0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
1: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
2: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
3: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
4: חדשות 12, השעה 6, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. לפנות בוקר התראות הופעלו באצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טיס עוין. דובר צהל מעדכן שמטרה אווירית חשודה נפלה במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים. על רקע הסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, בכירים ואנשי מקצוע מזהירים, כהסכם עם איראן מסכן את ישראל. ירון אברהם, כתבנו המדיני עם הפרטים.
5: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בכירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים אם איראן לא תחל בצעדים שנדרשים ממנה? האיום הצבאי האמין נשחק עדק. אותם גורמים ממשיכים ומטריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום, מערך הטילים הבליסטיים בכלל לא חלק מההסכם, לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
4: דריכות ביישובי הצפון לגבי אפשרות לחתימה לסכם בין וושינגטון לטהרן, וחשש להשלכות על הזירה הצפונית, מדווח כתבנו גיא ורון.
6: ככל הנראה, ההסכם יוביל להפסקת אש מוחלטת בדרום לבנון, והשאלה היא כמובן מתי והאם צהל ייסוג מהשטחים שהוא כבש במהלך סוף השבוע. על פי הדיווחים בלבנון, הייתה התקדמות משמעותית של כוחות צהל עמוק בתוך שטח לבנון. במקביל גם נמשך הירי מצד חיזבאללה. בפעם הראשונה מאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש החדשה בשבוע שעבר, חיזבאללה שיגר שני כטב"מים שהתפוצצו בתוך שטח ישראל. ישראל בינתיים נמנעה מלהגיב בחריפות כלפי הנפילות האלה.
4: בשל שיבושי מסילה באזור חיפה, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין תחנות חיפה ומרכזית המפרץ. שינויים גם בתנועת הרכבות באזור הצפון. רכבת ישראל ממליצה לנוסעים באזורים אלו לבחון שימוש באמצעים חלופיים. עדכוני מונדיאל, ברזיל ומרוקו נפרדו בתיקו 1-1 בתום 90 דקות. גם נבחרות קטר ושוויץ סיימו בתוצאה דומה. לפני זמן קצר סקוטלנד ניצחה 1-0 את נבחרת האיטי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו.
9: נבחרת
8: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
9: מה?
8: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: את החדשות מביא לשידור גל גרינשטיין. עד כאן מחדשות 12.
11: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
12: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
13: IBI?
12: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
14: וואי וואי וואי וואי.
9: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
1: קבלו מאזינים יקרים לקט מתוכניתנו תוצרת הארץ. האזינו לשיר התוצרת שאבו מתוכו נחמה.

0: משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
1: אנחנו קופצים לכפר יהושע, שם מחכה לנו עד יריב, שותפות יריב, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: פרות לחלב, עגלים לבשר, אתה גם בשדות זורע וקוצר, עגלות להמלטה, לולים, מרכז מזון, מה זה? זה חקלאי all around player.
2: כן, יש לנו משק גדול, המשק שלנו כבר דור שלישי, שסבא שלי עוד התחיל אותו, ולאט לאט בשביל להיות חקלאי היום ולהצליח להתקיים, אתה חייב שלך הרבה מגוון של ענפים, כי אחרת שענף אחד נופל ולא מצליח, אז שאר הענפים מצליחים להחזיק אותך, אחרת אתה לא מצליח לשרוד.
1: וספר לנו קצת על עצמך, ממתי אתה עוסק בחקלאות?
2: אני נשוי עם 4 ילדים, נולדתי וגדלתי בכפר יהושע. מאז שהייתי ילד עבדתי עם ההורים שלי במשק, עוד שסבא וסבתא שלי היו במשק, וזהו, אחרי הצבא אני קצת הלכתי ללמוד לנסות דברים אחרים. אני מהנדס אלקטרוניקה ומחשבים, יש לי תואר שני במנהל עסקים בטכניון, והחלטתי שאני רוצה לחזור ולהמשיך להיות חקלאי, לעבוד עם ההורים שלי ודוד שלי. ההורים שלי עדיין עובדים במשק, אמא שלי בת 80, אבא שלי בן 84, עדיין עובדים ומתרוצצים.
1: מדהים.
2: ואני איתם.
1: מדהים. זאת אומרת, יכולת בקלות לבחור בדרך אחרת, אולי אפילו יותר מפרנסת, ובטוח עם יותר שעות ישיבה על הטוסיק, ואתה בחרת, כמו הוריך, לתת לקוצים בתחת לעשות את שלהם.
2: ציינתי, בכוונה ציינתי את הלימודים שלי בשביל להראות שני דברים. אחד, שמי שחקלאי הוא חקלאי בדרך כלל מתוך בחירה, מתוך ציונות, מתוך עבודת האדמה, אהבה למקצוע, ולהראות שהיום החקלאים, הרבה אנשים חושבים שזה אנשים בורים שלא יודעים לנהל ולא מבינים מה קורה. היום זה לנהל משקים ענקיים בשביל לשרוד, ואם אתה לא משכיל ולא יודע לנהל את זה, אין לך סיכוי.
1: וזה תזכורת חשובה לשר האוצר, בין היתר.
2: שר האוצר מוזמן לביקור אצלנו במשק, בשביל להבין ולראות מה זה יעילות, מה זה, כמה אנשים זה מפרנס, מה זה ציונות, שדווקא ממנו אני הייתי מצפה שידע וייתן ערך, גם אם כספית זה לא הדבר הכי נכון, שייתן ערך אמיתי לציונות. וראה מה זה אומר. אני חייב לספר לך סיפור קצר. אני עושה אצלנו הרצאות, באים אנשים ממשרד האוצר אלינו למשק, לראות, עוברים את כל הענפים, כמו שראית, יש לנו הרבה ענפי משק, ואני מסביר להם ומראה להם את כל הבעיות של החקלאי הישראלי בכל ענף. ואז הם אומרים לי ש... בסוף, אם זה לא כלכלי, מבחינתם צריך לסגור את כל החקלאות במדינת ישראל. אם זה יותר כלכלי, פשוט להביא הכל מטורקיה או ממקום אחר. אז צריך לזכור שאם מסתכלים מהקשית ומסתכלים בצורה פריזמה עדינה על הכלכליות, אז גם להביא היום מהנדס או כלכלן מיודו, זה יהיה יותר כלכלי מאשר להחזיק נער אוצר במשרד האוצר שמרוויח פי 5 מכלכלן אודי. ועדיין לא עושים את זה, כי יש ערך אמיתי לעבודה עברית ישראלית פה בארץ.
1: חד משמעית, וכמו שאמרת, מצופה מאותו שר אוצר, עם החוק להשמדת הרפתות בישראל, שיבין את זה יותר טוב מכולם. עם כל הכבוד לשוק חופשי שהוא בעד, וכהלת שהוא תומך בהם, עם כל הכבוד ליבואנים שכנראה לוחשים לו באוזן, ולבעלי ההון, החקלאות האמיתית, הציונית, זאת שנוגעת באדמה, חשובה להמשך קיומה של המדינה הזו.
2: אני רוצה

0: עוד להביא לך עוד דוגמה קטנה שלדעתי ממחישה את בעיית החקלאות בישראל. אני, כמו שאמרתי, מגדל, לא אני, זה המשק שלנו, מגדל הרבה ענפים. אחד הענפים שלנו זה תירס מתוק. עכשיו, זה נקרא סופר סוויט, שאת התירס הזה מוכרים במקולת, בסופר, ב-13 שקלים לקילו. עכשיו, כמה אנחנו מקבלים בשביל הגידול, בשביל הזריעה, החריש, ההשקיה, העבודה וכל זה, מתוך ה-13 שקלים האלה, אני מוכר אותו בשקל. בשקל.
1: כלומר?
0: 12 שקלים הולכים לכל היבואנים בדרך. עכשיו, רוצים לייבא מטורקיה תירס.
1: רגע, מהשקל הזה כמה אתה מרוויח?
0: כמה אגורות בודדות.
1: כמה אגורות? כלומר, אתה עולה לך 80 אגורות בערך לגדל לקילו?
0: לא, 90 אגורות.
1: 90? 10 אגורות לקילו אתה מרוויח?
0: אני חושב שפחות.
1: והידיים אחריך 12 שקלים, זה פי אני לא יודע כמה.
0: עכשיו, אם יתחילו לייבא מטורקיה, עכשיו תירס מתוק, ובמקום שקל הם יקנו אותו ב-95 אגורות, הצרכן הישראלי לא באמת ירגיש שהוא קנה במקום ב-3 שקלים ל-12.95. זה המחיר, בגלל שהרשתות והיבואנים שולטים במחיר, המחיר יישאר 13 שקלים. ופשוט כל השדות בארץ ייגמרו, לא יהיה יותר תירס בארץ. זה המשמעות של יבוא. וזה מחירים שאמרתי, אני מוכן להראות, זה המחירים האמיתיים.
1: זה פשוט...
0: זה הנתח שהיבואנים גוזרים לנו, הרשתות שיווק, גוזרים על החקלאים.
1: זה מדהים, ושוב, אנחנו מדברים פה עם חקלאי שהמציא את עצמו מחדש, אתה נוגע בכל כך הרבה דברים כדי להישאר רלוונטי וכדי להילחם על החקלאות, ואתה צריך בסוף להילחם מול המדינה שלך ולשכנע אותם. אגב, האוכל לעגלות שלך ולפרות שלך וללולים, האוכל הרבה יותר יקר מבחול. כן, אם הזכרת את טורקיה, שם לא משלמים על מים, האוכל הרבה יותר זול. נורא קל להגיד, בואו נתחרה בטורקים. זה כמעט בלתי אפשרי לחקלאי הישראלי להתחרות בטורקים. אבל כשהטורקים יחליטו, וזה כבר קרה, אנחנו לא רוצים לייצא לישראל. ואז הממשלה נזכרת ומבקשת ממכם לגדל עגבניות כדוגמה. לנעוץ שום. זה פשוט מרגיז. תגיד, מי עובד איתך?
0: איתי עובדים, קודם כל, דוד שלי ואבא שלי, שהם הדור השני של המשק. יחד איתי יש את בן דוד שלי, שהוא הבן הממשיך, ואני הבן הממשיך. בעצם ארבעתנו מנהלים את המשק, ומתחתנו יש כרגע עוד 3 עובדים. עד עכשיו זה היה רק עבודה ישראלית, בלי עובדים זרים, ולצערי החודש נאלצנו גם להביא עובדים זרים. בעיקר בשל בעיות כשרות. אנחנו אמנו בעבודה עברית, אבל בשביל לעמוד בכל הסטנדרטים של הכשרות בארץ,
1: צריך לעבוד גם בשישי שבת.
0: אילצו אותנו להביא אנשים שהם לא יהודים שיעבדו במשק. אחרת לא הסכימו לקחת מיטל את החלב.
1: אגב, כשסמוטריץ' מדבר על יוקר המחיה, הוא לא מזכיר את זה, שצריך לשלם לפה, וצריך לשלם לכאן, וצריך לשלם על זה, רק בישראל, מה שנקרא, אגב, לא נגענו ב-18% מע"מ. כן.
0: 18% מע"מ שיש בארץ לעומת מקומות אחרים באירופה וטורקיה, שזה בין 2% ל-4% או שאין בכלל, איתם אנחנו מתחרים, וכמובן נושא הכשרות. אני סתם אספר לך עוד אנקדוטה קטנה, אנחנו מגדלים 300 דונם של ענבים ליין, שזה שייך למושב, ואנחנו אלה שמגדלים את זה. על מנת להיות כשרים, 3 שנים ראשונות, צריך את הענבים לבצור ולזרוק על הרצפה. אנחנו כל שנה בוצרים ושופכים על הרצפה עשרות טונות של ענבים, כי אסור למכור אותם. זה עלות של המגדל שעולה לי לעשות, לבצור את זה ולשפוך על הרצפה ולהרוס, ובשביל שיהודי לא יוכל לאכול את הענב הזה. ואחרי זה משתקף בעלות של אותו מוצר שמוכרים.
1: או, זה פשוט בלתי נתפס. בלתי נתפס. תגיד, מה לדעתך יהיה בענף הזה?
0: אני אופטימי. אני מאמין שבסוף האנשים בממשלה יתעשתו, כי אין פה ימין ושמאל. ואני רואה במאבקים שלנו ביחד, ויש פה מכל הקשת הפוליטית. אני מאמין שאנשים יתעשתו בממשלה, ולא יעבירו את ההגבלות של משרד
1: האוצר. אגב, גם אני אופטימי. גם אני אופטימי, לא מהסיבות שאתה מונה, אני פשוט חושב ששר האוצר עשה פה טריק תקשורתי, כדי למנוע מאיתנו להתרכז בכישלונות האחרים שלו. לקראת בחירות, הוא רוצה שנדבר על חלב, הוא רוצה להצבן אתכם, שזה יהיה בכותרות, אני חושב שזה מצליח לו. מצד שני, אתם לא יכולים שלא לצאת לצמתים, שלא להביע את מורת רוחכם, אני חושב שאין לכם ברירה, אלא לאכול את הלוקש הזה שהוא מאכיל. אנחנו לא מדברים על זה שהוא בעד אי שוויון בנטל, אתה יודע, חרדים בזמן מלחמה לא מתגייסים והוא תומך בזה. אנחנו לא מדברים על כך שהחמאס עדיין חי ובועט, שלא כל החטופים חזרו, אנחנו לא מדברים על זה שהחטופים החיים חזרו, למרות שהוא התנגד, מחבלים שוחררו, אנחנו לא מדברים על הרבה מאוד דברים, על זה שהטרור מכה בנו, אין ביטחון, כלכלה שקורסת, אנחנו לא מדברים על שום דבר, כרגע מדברים על סמוטריץ' רק על דבר אחד וזה על חלב.
0: אתה צודק ב-200%, ואני בכוונה לא נכנסתי לפוליטיקה, כי אני חושב שפה זה ימין ושמאל ביחד, זה בכלל לא קשור, זה משהו ציוני, תרבותי במדינת ישראל. מדינת ישראל חיה וקיימת על השורשיות, על הציונות, על תפיסת הקרקעות, זה חלק תרבותי כמו ספורט והצגות ותיאטרון מתוך מדינת ישראל והשורשיות שלה. וברגע שזה ייעלם, אנחנו נהפוך למדינת סינגפור של טכנולוגיה, רבי קומות וזהו. לא יהיה פה את השורשיות שלנו, את היכולת להיות עצמאים. אני חושב שזה דבר שכולם צריכים להבין.
1: ברור. ואנחנו כמובן מלווים אתכם, תומכים בכם, ומבקשים מכולם לצרוך רק תוצרת ישראלית, ציונית. זה מה שאנחנו דורשים, זה מה שאנחנו נעשה, ולך אנחנו נאחל הרבה הרבה בהצלחה.
0: תודה, תודה לך, לוואי וכולם ישמיעו את כולם כמוך ויתמכו בנו, ואני מקווה לעתיד ורוד יותר.
1: אמן. תודה רבה לך.
2: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון. לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
4: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
3: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
4: חפשו ישראכר טיים אוף.
5: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
7: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
8: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
9: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
10: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ"ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
12: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
13: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
14: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
13: הכי משתלם, הכי בשבילך.
14: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
16: לא, למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
17: קרנבל החשמל יש רק...

0: כפוף לתקנון.
1: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
2: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
3: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
4: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
5: אבא, אני ישנה.
4: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
5: ו... לילה טוב, אבא.
4: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
5: נו, אבא.
4: כפוף לתנאים באתר.
6: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
7: אירוע שיכול להיגמר בצורה הטרגית ביותר. שלום ליוסי ג'ימי, הוא לוחד נחשים באזור העמקים, הפולה, גלבוע, שלום לך.
8: היי, מה נשמע?
7: בסדר גמור. אתה יודע, ראיתי את הידיעה הזו וישר חשבתי עליך. קודם כל, אתה יודע, דיברנו עכשיו על מים, על חורף, על ימים קשומים, ימים שאתה אמור להיות די פנוי מבחינת העיסוק הזה עם נחשים, לא?
8: נכון מאוד, אבל כמו כל שנה, חורף בישראל הוא לא חורף אמיתי, ונחשים ברגע שהמזג אוויר קצת מאפשר להם, הם יוצאים החוץ, אז זוחלים לא נכנסים לשנת חורף עמוקה מאוד כמו יונקים, אז ברגע שיש להם את הטמפרטורה הנכונה לצאת החוצה, אפשר למצוא אותם גם בימות החורף.
7: זהו, יש מקומות, תכף נגיע לאחד מהם, שהחורף הוא חורף של כמה ימים. לרוב זה ככה, במקרה הטוב, אביב קריר, וזה צפון הבקעה, ושם בעצם מתרחש הסיפור, אישה שרואה נחש שחור ככה מגולגל, קודם כל כך אותי, זה קורה לפני איזה שבוע, נחשים כאלה אמורים להיות, אתה יודע, להסתתר, לא? מתחת לאיזה סלע, מתחת לאיזה אבן, ככה, אתה יודע, לפי הטענה, הוא די היה בשטח הפתוח.
8: נכון, אבל עד כמה שלי ידוע, היא הרימה, הוא כן היה תחת מחסה, הוא היה תחת איזו הרימה של עצים או קרשים.
7: נכון.
8: והיא הרימה, כן, אחת הבנות שם הרימה...
7: קרשים במדורה, ואז ראו אותו בעצם שם.
8: נכון, הרימו איזה קרש כנראה, ראו אותו, קראו לאחת הבנות שקצת יותר חובבת טבע ובעלי חיים, וכמובן מי שלא מכיר את הסיפור, הם התחילו שם לנסות לזהות רגע לפני שהרימו אותו,
7: שזה דבר טוב. אתה יודע, אתה לימדת אותי קודם כל לא להתקרב אף פעם, אבל לפני שמתקשרים אליך לתת כמה, אם אפשר לצלם מצוין, אם לא אז ככה לנסות לזהות בין מטבעות לבין צפע. אני בזכותך יודע לזהות אותם די טוב, וזה מסייע לך.
8: נכון מאוד, אבל מכאן, אבל המרחק מכאן עד להחליט להרים אותו הוא רחוק, וכמו שאנחנו יודעים מהמקרה הזה, הם פשוט ניסו לזהות אותו בכמה אפליקציות של AI, ופה הכי חשוב במקרה הזה, זה המסר החשוב כאן מכל הסיפור הזה, לעולם לא להשתמש באפליקציות AI לזיהוי. לעולם לא להשתמש, לא צמחים, לא פטריות.
7: אגב,
8: לא
7: אתה יודע, גם בכלל, זה סיפור שפותח לנו ככה סוגריים, ה-Chat GPT וכל התוכנות האלו של ה-AI, אנחנו כבר ראינו חבר'ה שבונים טיעונים משפטיים על זה ומגיעים לבית משפט על חוקים שלא קיימים, ואחרי זה עושים מהם צחוק מעבודה, ובכלל, אתם יודעים, ה-AI זה נחמד, אבל זה לא, זה רחוק מלהיות עובדות.
8: נכון מאוד, הוא לא אומן על תמונות, על אתה יודע, מצבור של תמונות אמיתיות. יש הבדלים ממש פעוטים בין נחשים, ורק עין מיומנת של אנשים שהיו בשטח שנים רבות ומכירים את הנחשים האלה יכולים להצביע עליהם. ל-AI זה אמן שחור, כמו שהם זיהו בטעות שם שהוא לא ארסי, זה אמן שחור, יכול להיראות לו בדיוק אותו דבר כמו שרף אנד גדי שהוא ארסי מאוד. ההבדלים שאתם תקבלו שם הם שמיים וארץ, ואסור אסור בשום צורה להסתמך על זה, אלא רק על זיהוי של מומחה. וגם אז, גם אחרי שזה יהיה מומחה, אין צורך להרים את הנחש. זה מיותר לחלוטין בכלל להרים אותו, גם אם היינו יודעים שזה נחש לא ארצי.
7: כן, אתה יודע, ככל שאת רוצה להשוויץ בכישורי הטבע שלך, ושוב, אנחנו כמובן מאחלים החלמה מהירה, ולא צוחקים על האירוע הזה בכלל, אבל...
8: חלילה.
7: אבל את גם אתה, שאתה יודע, ויש לך ניסיון, ובאמת אתה מומחה בלחידת נחשים, יודע איפה להחזיק, איך להחזיק, גם אתה לא תרים סתם כך נחש.
8: נכון מאוד, אין שום סיבה להרים נחש בטבע, אין שום סיבה אמיתית, צריך לתת לו להתנהל, ליהנות, לצפות, לתצפת, אין בעיה להתאסף סביבו, לשמור על מרחק סביר של מעל מטר, מטר, שניים אפילו, ליהנות מהמחזה ובאמת לתת לו להמשיך הלאה. אין שום סיבה להרים אותו ולהפריע לו, זה גם מנוגד לחוק אגב, אסור לנו להרים חיית בר או לגעת בה.
7: זה בעיקר מסוכן. עכשיו, אתה יודע, יש שלושה סוגים של נחשים שחורים בארץ ישראל. זמן שהוא כאמור לא ארסי, הוא ארוך מאוד, ואתה סיפרת לי שהוא גם יודע לצוד נחשים ארסיים. אבל יש עוד שני נחשים שחורים והם מאוד ארסיים.
8: נכון מאוד, הם יותר נפוצים בדרום הארץ, ספציפית הנחש הזה מצפין אפילו, אנחנו מדברים על פטן שחור ושרף
7: אין גדי,
8: אז הפטן השחור נמצא בעיקר באזור הדרום, יש את השרף אין גדי שמצפין עד הגלבוע אפילו דרך...
7: ואגב, זה בערך האזור שהיא פגשה בו, בצפון הביקה, קו ישיר של הגלבוע,
8: נכון מאוד,
7: הגיוני מאוד.
8: עד הגלבוע, אני רואה אותם על הגלבוע לא מעט וטיולים שלי, ויש אזורי חפיפה כמובן, האזור הזה נגיד של הגלבוע הוא אזור חפיפה של הזאמן השחור והשרף אין גדי, הפטן הוא יותר דרומי, אבל עדיין צריך לזכור את זה, שלושה נחשים ששניים מתוכם ארסיים מאוד, ולכן נחש שחור אנחנו אף פעם לא נתעסק איתו, ולא, יש הבדלים, כמובן שיש דרכים לדעת.
7: אגב, שרף אין גדי הוא הרבה יותר קטן, נכון, וקצר.
8: ומשמעותית, זה מה שאני אומר, משמעותית יותר קטן. בוא נגיד ככה, למשל, זאמן, אם אנחנו רואים נחש, למשל, 80 סנטימטר בערך, 70-80, אפילו או פחות, או ומטה, והוא שחור לחלוטין, זה ככל הנראה לא זאמן שחור, כי זאמן שחור הוא לא שחור עד גודל מטר, רק מעל גודל מטר, מטר 20 אפילו, הוא מתחיל להשחיר, עד אז הוא אפור עם נקודות או אדמדם, עם נקודות שחורות ולבנות, יש הבדל בין בוגרים לצעירים. שרף אין גדי ופטן שחור הם שחורים מיום היוולדם, מיום פקיעתם יותר נכון.
7: ולכם נחש קטן שחור, להיזהר.
8: שחור מיד מיד, אתם רואים נחש שחור מתחת למטר, רוב הסיכויים שזה לא זאמן שחור ולהיות יותר זהירים מולו, אבל בכל מקרה אנחנו לא אמורים להרים אותו ולא אמורים להתקרב אליו, כך
7: אם נחזור לסיפור, מזלה של אותה אישה שהרימה, הרימה שרף אין גדי, הנחש הארסי ביותר.
8: נכון.
7: והוא גם ארסי וגם אין אסיוב, נכון? אני מבין שהמקרים בעצם כל כך נדירים שהוא פוגש ומקיש בני אדם שלא מחזיקים אסיוב בארץ.
8: בדיוק, אני אגיד בקצרה שצף אחרי 95% מהקשות בארץ, ה-FA עולה עוד 4% בקירוב, ולכן 99% מהקשות זה פשוט שני נחשים ספציפיים מאוד, על אחוז אחד מאוד נדיר שיקרו מקרים לא מחזיקים נסיוב, כי הוא יקר מאוד להפקה, אחד ושתיים אחרי המדף שלו קצרים מאוד, אז לא מחזיקים עם הנסיוב שיש לצפה ויפה, בעצם אנחנו מחסים את רוב הקשות בישראל. אני גם אציין עוד דבר על השרף אין גדי, שמספר ההקשות שלו אי פעם הוא באופן כללי מאוד מאוד קטן, והאחוז הגדול מאוד, אני לא אגזים אם אני אגיד 90 ומעל 90% מההקשות, היו של אנשים שניסו להרים אותו, ולא על אנשים שדרכו עליו.
7: בניגוד לצפה, שככה נכנסים לו לטריטוריה והוא נותן איזה הקשה.
8: נכון, שדורכים עליו, הוא נותן, זה נחש מאוד מאוד לא אגרסיבי, זה נחש כמעט עיוור, הוא נחש תת קרקעי רוב הזמן שלו מתחת לאדמה, רק בלילה הוא קצת יוצא לטייל ולחפש טרף, אבל זה נחש...
7: אגב, אתה יודע, הטבע, הגיוני, הטבע ככה נתן לנחש החמודי הזה הרבה ערס, כדי שהוא יהיה לו יתרון יחסי על אחרים.
8: נכון מאוד.
7: אבל נכון. אנחנו לא צריכים להרים אותו, גם אם הוא נראה לנו נחש כזה מסכנצ'יק שצריך
8: אפילו
7: עזרה.
8: אפילו החוקר שזיהה אותו, שהוא המוקש הראשון בעצם, החוקר שזיהה אותו, הרים אותו פעם ראשונה וחטף הקשה,
7: אגב, יש משהו מאוד מאוד, אני לא יודע אם זה הוא עם השן השלישית, נכון? שהוא מקיש מהצד.
8: הוא מקיש, זה המנגנון הקשה שלו, הוא אחד המיוחדים בעולם הנחשים, זה אחד באמת הנחשים היחידים שיש לו שן צידית שנשלפת מהצד, בשני הצדדים, זאת אומרת, הוא אף פעם לא מקיש עם שתי השיניים כמו צפה, עם שיניים קדמיות, הוא פשוט שולף את השן, זה ממש שן מודולרית, היא ממש יוצאת מהצד, היא אפילו קצת זזה, היא נשלפת מהצד, הוא לא צריך לפתוח את הפה אפילו בשביל לשלוף אותה, הוא פשוט נוגח בך הצידה, זה פשוט מכה קטנה הצידה, נגיחה קטנה, והוא מחדיר את השן הזאת אל הגוף שלנו, וככה הוא מקיש. אז בגלל זה יש הקשות שקורות עם אנשים שמנסים להרים אותו, כי זה באמת הנחש, אם ראית פעם איך מרימים צפה או כל נחש ארסי אחר,
7: מחזיקים לו ככה מתחת לראש.
8: בדיוק, מחזיקים מתחת לראש, איתו זה לא עובד. הוא ישלוף לך את השן ישר לתוך היד, אם תנסה להרים אותו.
7: הייתי שואל אותך איך היית תופס אותו, אבל התשובה שלך היא, עזבו אותו, לא תופסים אותו.
8: בדיוק, ואם אני נאלץ להרים אותו, אני אשתמש בכלי יהודי, כי כמובן אני לוחד נחשים ויש לי את הכלים, אז אני אשתמש בכלי יהודי לזה, מלקחיים עדינות שלא לפגוע בנחש כמובן, אבל אני לעולם לא ארים אותו ככה, אם אין לי ממש ברירה, אני אעשה את זה מהזנב כמובן, אבל זה מיומנות שלי, ורישיון כמובן שלי, ובטח לא תפקידו של אף אדם מן השורה לעשות.
7: נגיד שבסופו של דבר היא נזקקה לטיפול, טיפול לא פשוט, שם לחמצן,
8: והייתה
7: צריכה טיפול באמת אינטנסיבי, חיה ניצלו, וגם את זה צריך לומר, נכון, כי היא קיבלה במזל, היא קיבלה טיפול יחסית די מהר.
8: נכון, ואגב, כל הסיפור שלה הוא עוד יחסית המצב הקל מהנחה שזה, היה מקרה לפני, בקיץ האחרון, עם בחור מבקעת הירדן, שמצבו היה הרבה יותר חמור, וכמובן, היא יצאה, כמה שהסיפור באמת נוראי, ומי שראה את התמונות בפוסט בפייסבוק, נראה מחריד, אבל היא די קיבלה את זה יחסית על הצד הקל, המצב יכול להיות הרבה יותר חמור עם החדרת ההרס, היא עמוקה, דווקא בגלל ההקשה הצידית הזאת, הרבה פעמים החדירה היא טיפה פחות עמוקה, היא פחות עמוקה, לפעמים זה רק בתת-אור, זה לא תמיד מסתיים באמת במצב הכי גרוע שיש, למזלה, בניגוד לנגיד צפה או הקשה קדמית, שהיא ממש לחיצה, היא ממש לוחצים שתי שיניים עמוק, ולא בנגיחה קלה, אתה יודע, אבל כן. עדיין זה נחש מאוד מאוד מאוד מסוכן, ואנשים צריכים לדעת.
7: וגם נפטרו אנשים מישראל, נכון, שהרימו אותו, המקרה האחרון בשנת 2002, שוב, נכון. המקרים שמפגשים איתו מאוד מאוד נדירים.
8: נכון.
7: אז אנחנו, המלצה שלנו למאזינים שלנו כאן במקים, אם אתם מטיילים בגלבוע ורואים נחש, או שיש לכם נחש שחור במרפסת ואתם מבוהלים, להתקשר ליוסי ג'ימי.
8: נכון.
7: כל הפרטים מופיעים בגוגל, גם אדם נחמד וגם אדם מקצוען.
8: נכון.
7: יוסי, תודה רבה לך.
8: תודה לך.
6: תוצרת הארץ. משטר הבוקר לחקלאי הצפון.
0: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
10: טרקלין חשמל.
11: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: קבע משחקים בשלב הבתים.
2: וואלה, מתאים.
3: רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם יקחו.
3: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665, להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.
8: מה זה

0: סוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: תכירו את הגיבור שלנו.
3: שבכל פעם שצריך,
2: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
3: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
2: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
3: אוהבים אתכם וגאים בכם.
4: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
9: תוצרת הארץ. משדר הבוקר לחקלאי הצפון.
10: מדברים על עופות, שלום לדוקטור רם כץ.
11: שלום.
10: שלום, רופא וטרינר ראשי לבריאות העוף בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות וביטחון המזון. ואתה יודע, כי מדי שנה יש לנו את השיחה שלנו, הפעם אנחנו מדברים על 8,000 תרנגולי הודו שיומתו, וצריך לומר, מקרה שני השנה.
11: כן, זה מקרה שני השנה, מאוחר, קיווינו כבר שלא יהיו עוד מקרים. קיווינו שיצאנו כבר מתחום הסכנה, בכל זאת עוד מקרה. זו חווה שכבר היו באותה חווה מסוימת, כבר היו כמה מקרים בשנים הקודמות.
10: איך אתה מסביר את זה?
11: ההסבר הסביב, כמובן אנחנו רק יכולים לנחש ולהצליב מידע, אבל החווה הזאת היא צמודה למאגר מים, ממש ממש קרובה למאגר מים, זו חווה ישנה שהיא עשרות שנים במקום, ובמאגר מים הזה יש הרבה עופות מים, עופות בר, ברווזים.
10: עופות בעצם נודדים, נכון? כן, שהם מגיעים, כן. מאירופה, אוכלים, נחים וממשיכים, אתה אומר...
11: מגיעים מאירופה בסתיו, חלק מהם נשארים בארץ, וחלק ממשיכים את הנדידה למקומות דרומיים יותר, ועכשיו הם כבר מתחילים לחזור. אני מניח שמדובר בעופות שנשארו, אבל העופות האלה, במיוחד בין הברווזים, יש כאלו שהם לא, הם נגועים במחלה בלי להראות סימנים, זאת אומרת, זה לא פוגע ביכולת שלהם לנדוד. ובדרך הזאת הם מעבירים את המחלה ממקום למקום.
10: אגב, הברווזים האלה הם חסינים לשפעת הזאת?
11: כן, כן, אני אומר, הם חסינים מבחינת סימנים קליניים. הם לא חולים, הם לא סובלים מזה. אבל הם עדיין, יש בהם את הנגיף, הם מפרישים את הנגיף, ולכן הם מעבירים אופטימליים, כי הם יכולים לנדוד. כי עוף חולה הרי לא יכול לנדוד. אם עוף נדבק באירופה, והוא חולה, הוא לא יכול לעמוד בסטרס הזה של הנדידה. עופות שלא סובלים מהמחלה, הם כן יכולים להגיד.
10: עכשיו, כמה זנים של ברווזים כאלה אתה מכיר, שיודעים לשאת את הנגיף מבלי לחלות בו?
11: יש ברווזים שרשיר וברכייה שהם נפוצים, שרואים אותם, וראינו, הם נמצאים גם במאגר הסמוך. נעשו מחקרים, בדקו במקומות שלוחדים עופות, בודקים, לוקחים מהם דגימות ומשחררים אותם, וראו שגם אלה שהם מצאו בהם בדיעבד שפעת, הם המשיכו לנדוד כרגיל, חיברו להם משדרים וראו שהם, זה לא מפריע להם לנדוד.
10: זאת אומרת, אם אני מבין נכון, ושוב, אני מעריך שהמוחות אצלכם טובים משלי, ברגע שאנחנו ניקח את הלול או לולים שנמצאים בנתיבי הנדידה, ונטפל בברווזים או נטפל בכל מיני דברים אחרים, אנחנו נפחית את הסיכוי להידבקות של שפעת העופות.
11: אנחנו יודעים שהקרבה למאגרי מים זה גורם סיכון משמעותי, אין לנו כל כך מה לעשות עם זה, כי אתה לא פוגע בעופות הבר, אתה לא יכול לטפל בהם.
10: לא, הבעל הלול יכול לעשות משהו עם זה.
11: הוא לא יכול לעשות, הוא יכול לנסות להישמר, לא להכניס בעצמו על הנעליים שלו זיהום מבחוץ פנימה, אבל אתה יודע, העופות גם נכנס ללול, זה מתקן ששואב פנימה המון כמויות אדירות של אוויר, ואם אפים באוויר חלקיקי אבק נגועים או פלומה,
10: לא, אבל אם הוא מעתיק את הלול שלו, לא יודע מה, 2 קילומטר למקום אחר.
11: כן, כן, זה כן. היום אנחנו מסיבים את תשומת הלב של מי שמבקש לבנות, אל תקים את הלול שלך, לול חדש, סמוך למאגר מים או לגוף מים כלשהו.
10: זה רק בגדר המלצה? זה לא עניין של אישורים? אתה לא תוכל לקבל את האישור?
11: נכון לרגע זה אין לנו מקור סמכות בחקיקה שאומר אסור. ומה שלא אסור הוא מותר.
10: נכון, וצריך לומר שעד שזה לא מוביל למוות של בני אדם, אנחנו לא נקבל שום חוק ושום סמכויות בחוק שיאפשרו לכם.
11: אנחנו דווקא כן מנסים לקדם את זה, אבל חקיקה זה תהליך שהוא איתי, טבעו. זה לא רק רע, זה גם טוב, אבל אנחנו מנסים גם בגלל הנזק הכספי שנגרם וגם על הפוטנציאל של הנזק. כרגע אמנם נכון אמרת שאף אחד בישראל לא נפגע מאותו הווירוס שאנחנו מדברים שיש כרגע בעלול הזה, אבל יש פוטנציאל, כי בעולם כן, אנשים כן חלו.
10: לא, אני דיברתי בעיקר על המחוקקים, שהם, אתה יודע, העניינים דחופים יותר מגיעים רק אחרי שהאסון קורה. מבחינתם האסון באותו לול של החקלאי, 8,000 תרנגולי הודו שיומתו, צריך לומר, אם לא כבר הומתו, זה משהו שלא כל כך מזרז את העניינים מבחינתם. אז באמת אנחנו מדברים על, נכון, להמית את כל הלול, לקבור את זה, ואז צריך לחכות כמה זמן עד שהחקלאי יכול להתחיל מחדש?
11: אחרי חיתוי סופי, אחרי שאנחנו מסיימים שם את העבודה ומחזירים את הלול ללולן, להמשך הטיפול, הוא מנקה אותו לגמרי, ואנחנו באים ועושים ביקורת ורואים שהלול באמת נקי ולא נשאר בחומר אורגני, משהו שיכול להכיל את הווירוס, אז אנחנו מתחילה ספירה לאחור של 30 יום, שאז הוא יכול להכלס את הלול. ובאותו זמן גם יש מגבלות על כל הסביבה, על כל האזור, עד רדיוס של 10 קילומטר, על תנועה של עופות.
10: תגיד, אתה יודע, אנחנו ניכנס פה לעניין ביטוחי, שלא בטוח שזה הגב שלך, אבל בסופו של דבר חקלאי שמנסה שוב ושוב, וזה פוגע בו ותופס אותו כל פעם, מתישהו אמור להבין שזה כנראה לא המקום האידיאלי לגדל עופות.
11: כן, כן, נכון, נכון. גם חברות, גם מבחינת הביטוח, היום הסיכון הזה מבוטח על ידי חברה שקרן לנזקי טבע בחקלאות, והמקרים החוזרים, הפיצוי הוא מופחת למקרים חוזרים. כנראה שהוא לא מופחת מספיק, ואז אנשים עדיין בוחרים לקחת את הסיכון. יכול להיות שגם זה ישתנה.
10: כן, זה בסוף הכל עניין של כלכלה, ואם משתלם או לא משתלם לאותו חקלאי להמשיך ולחזור, ואולי לקחת את הסיכון הזה שאתה יודע, איזה ברווז נגוע בעוד שנה יוביל להמתה נוספת בלול שלו. כך או כך, פעילות מהירה גם שלכם, גם של החקלאי, ששלח תרנגולי הודו לדגימות, גילו שמדובר בשפעת עופות וכמובן.
11: כן, ביום ראשון בצהריים, אתמול בצהריים היו תוצאות, והיום כבר, עד סוף היום כבר יגמרו להמית את הלהקה, ועוד ייקח עוד בטח יומיים, שלושה.
10: אגב, המטה הזה על החקלאי? הוא ממית אותם?
11: לא, לא, לא, לא. ואנחנו, משרד החקלאות, מפעיל צוות, הוא בעצם, החקלאי מגיע, מוסר לנו את המפתחות של הלול, ומקבל חזרה את הלול אחרי שאנחנו מסיימים את המטה והפינוי.
10: זה גם עצוב, אני מעריך, להרוג בעלי חיים.
11: זה החלק הפחות נעים בעבודה שלנו.
10: כן, אבל אין ברירה. אין ברירה, ונגיד ששפעת עופות אצל תרנגולי הודו, תרנגולים, ובכלל, כל מיני עופות מסוימים, לא מותיר להם הרבה סיכוי, נכון? אין להם הרבה סיכוי לשרוד.
11: לא, אם אנחנו לא באים וממיתים אותם, הם מתים 100% תמותה. אנחנו ראינו את זה בלולים, היה אירוע גדול במשק עם הרבה לולי הטלה, בעונה 21-22, ולקח לנו זמן, אז לולים שהגענו כמה ימים באיחור, כבר כל העופות מתו. זה לא שאם אנחנו לא נמית אותם, אז הם יחיו בשלווה בהמשך. הם מתים מהמחלה.
10: אנחנו נמשיך ונעקוב כאמור מקרה שני מתחילת השנה. בשנה שעברה היו 16 מקרים כאלו. נקווה שזה ייעצר פה. דוקטור רם כץ, רופא וטרינר ראשי לבריאות העוף בשירותים הווטרינריים במשרד החקלאות וביטחון המזון, אני מודה לך מאוד ששוחחת איתנו.
11: תודה לכם שאתם עוסקים בכך. תודה.
10: תודה רבה לך.
12: תוצרת הארץ. אנחנו חותמים.
13: תודה שהייתם איתנו וזכרו תמיד לבחור רק מתוצרת הארץ. את תוצרת הרדיו הביאו לכם ירין דורון, יובל יונה, אפרת אביטל, אביטל גונן ורומק הטכנאי.

0: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל
2: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים, באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
5: בפייבוקס ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפקארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
6: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
5: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה רגע, אחותך מבריזה?
6: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
5: כפוף לתנאים באתר
7: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק
8: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
9: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
12: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
11: הכי משתלם, הכי בשבילך.
12: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק נאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
14: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
15: תכירו את הגיבור שלנו.
16: שבכל פעם שצריך,
15: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
16: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
15: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
16: אוהבים אתכם וגאים בכם.
17: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
18: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
19: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
20: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
21: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
22: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
21: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
22: חפשו ישראכר טיים אוף.
23: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה, וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4%, משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
25: כמה משחקים בשלב הבתים?
26: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
25: נשלחו וגם ייקחו!
26: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
25: יש!
0: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
0: איך תיקח?
2: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
4: היי, כאן הודיה אופמן, אחות ויועצת הנקה בכללית מחוז צפון. הנקה היא המנה העיקרית, הכינוח, המים, הנשנוש בין הארוחות. הנקה זה חיבור, זה חיבוק, זה חום, זה אהבה, זה קרבה. הניקי לפי דרישה, מבלי להסתכל בשעון.
3: כללית, איתכם בכל מצב.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
6: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
27: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
28: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
29: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי חודשים של מסע ומתן, הסכם בין ארצות הברית לבין איראן עשוי להיחתם כבר היום. המתווה המסתמן כולל הפסקת אש של 60 יום בכל החזיתות, כולל לבנון ופתיחת מיצר הורמוז. זאת בתמורה להסרת המצור הימי האמריקני מעל נמלי איראן. בניגוד להצהרות טראמפ על השמדת האורניום, נוסח ההסכם בפועל על פי הדיווחים לא כולל צעדים מעשיים לגבי הגרעין או הסנקציות. ועל רקע ההסכם המתגבש בין ארצות הברית לבין איראן, בכירים ואנשי מקצוע מזהירים שההסכם מסכן את ביטחון ישראל. ירון אברהם כתבנו המדיניים הפרטים.
30: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בכירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים אם איראן לא תחל בצעדים שנדרשים ממנה? האיום הצבאי האמין נשחק עדק. אותם גורמים ממשיכים ומטריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום, מערך הטילים הבליסטיים בכלל הוא חלק מההסכם, לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
29: ובישובי הצפון דריכות לגבי האפשרות לחתימה על ההסכם, החשש להשלכות על הזירה הצפונית, מוסיף פרטים גיא ורון.
31: ככל הנראה, ההסכם יוביל להפסקת אש מוחלטת בדרום לבנון, והשאלה היא כמובן מתי והאם צה"ל ייסוג מהשטחים שהוא כבש במהלך סוף השבוע. על פי הדיווחים בלבנון, הייתה התקדמות משמעותית של כוחות צה"ל עמוק בתוך שטח לבנון, במקביל גם נמשך הירי מצד חיזבאללה. בפעם הראשונה מאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש החדשה בשבוע שעבר, חיזבאללה שיגר שני כטב"מים שהתפוצצו בתוך שטח ישראל. ישראל בינתיים נמנעה מלהגיב בחריפות כלפי הנפילות האלו.
29: ולפנות בוקר התראות הופעלו באצבע הגליל מחשש לחדירת כלי טייס עוין. דובר צהל מעדכן שמטרה אווירית חשודה נפלה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, אין נפגעים. היסטוריה ב-NBA, לראשונה אחרי 53 שנה, אליפות ראשונה לניו יורק ניקס, שמנצחת את סן אנטוניו 94-90 בתום משחק דרמטי ומותח. הניקס חוגגים אליפות בפעם הראשונה מאז 1973. ובמונדיאל, ברזיל ומרוקו נפרדו בתיקו אחד בתום 90 דקות. גם נבחרות קטר ושוויץ סיימו בתוצאה דומה. מוקדם יותר סקוטלנד גברה על האיטי 1-0. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
32: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2600, כפוף לתנאים המלאים.
33: אתה בא לראות ארגנטינה?
34: מה?
33: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
35: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
33: אתה בא לראות ארגנטינה?
1: מה?
33: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: 300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
2: 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
6: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב.
1: אוהו, בוקר טוב.
0: מה קורה?
2: כמה חיכינו.
0: למה?
2: כמה פיללנו? 50 שנה?
0: מה, ניקס?
2: ניקס, we still believed.
0: כן.
2: עד הרגע האחרון.
1: וואי, זה יכול להיות כל דבר.
2: כן, ההסכם. כמה רצית, הוא הסכם גרוע.
0: אגב, וואו, זה הסכם מזעזע. איזה הסכם מזעזע. באמת?
1: ראיתם אותו בעין? רגע.
0: ראיתי, לא בעין, ראיתי באפליקציה. אבל יש, טוב רגע, בוא נעשה כמה, גם ככה המוח שלי כאילו מפוזר היום כל כיוונים, אז דבר.
2: אתם רוצים להתחיל במה?
0: ניקס, ברכות, מזל טוב, שברו את
1: המנחוס. מתחילים בניקס, לא?
0: לא, כי זה קרה כאילו הכי האחרון.
1: בסדר, טוב.
2: זה הכי טרי.
0: זה הכי טרי, באמת, לפני שעה.
1: זה גם כיף להתחיל בכיף.
0: כן, למרות שגם שוב, מה זה... זה מה שיפה בספורט, איך פתאום אנחנו התחברנו לסיפור, כאילו באמת לא עניינו אותי אני קצת לפני שבועיים.
2: נכון.
0: שבועיים.
1: כן.
0: נכון. אני לא, אני עוקב קצת אחרי כדורסל, אבל אין לי איזה קבוצה מועדפת. החיבור הרגשי, מה אתם שמחים? גם כל הניו יורקרים עכשיו.
1: כן.
0: כל הניו יורקרים. מה אתם שמחים?
1: לא, אתם כולכם מאגרים. כולכם מאגרים, זה לא שלכם.

0: פתאום אתה שמח ממשהו שלא הזיז לך ולא עניין אותך עד לפני דקה וחצי.
1: מה זה שמח? אני קמתי ב-4 וחצי בבוקר, כאילו.
0: באמת?
1: אני ראיתי את השני רבעים האחרונים של המשחק.
2: למה?
1: כי הייתי מושקע, הייתי מושקע רגשית. באמת, באמת הייתי מושקע רגשית.
0: קמת לראות את זה?
1: קמתי לראות את זה, כן. לא מהרבע הראשון, אוקיי?
2: אבל אתה אחרי זה, בסיום המשחק, אתה לא פותח את הדלת, לוקח רכבת למנהטן, אוקיי?
1: לא, בסדר, אני מושפע.
2: אתה בא פה לרדיו.
1: אני מושפע ברמות, אני לא משקר, אני לא מסתיר את זה. אבל I leaned into it, נסחפתי. כן,
0: היה לי... בגלל זה כן באת ממוכר? כי ראית את המשחק עד הסוף?
1: מה שקרה זה שלא הבנתי... אוקיי, בואו נעשה את הכרונולוגית. קמתי בשעה המוקדמת שבה קמתי, אמרתי, נראה את ה... אפילו התייעצתי עם ג'מיני אתמול, אם המשחק מתחיל בשעה שהוא מתחיל, מתי יהיה הרבע השני, מתי יהיה הרבע השלישי. אמרתי, עד שש זה ייגמר. נצא בשש בדיוק. נגיע בדיוק בשעה הנקובה.
0: נגיד.
1: לא. כן, למה? שש אני מגיע בשש ורבע.
0: אוקיי.
1: ואז אני רואה הודעה מטל, אני מגיע מאוחר.
0: כי אני הלכתי לישון ב-4.
1: חד משמעית.
2: כן, יש לו את כל הסיבות.
0: שעה ושלושת רבעי.
1: מוצדק.
0: כן.
1: ואז לא ראיתי הודעה מאביה שאומרת, אני מגיע בזמן. אז הנחתי ששלושתנו נגיע מאוחר.
0: שיש לך באפר, כאילו, לגנות את זה.
1: כן, כן, כן. אבל אז מה מסתבר? שבכדורסל, השעון הוא מאוד גמיש. זאת אומרת, בטח במשחק כזה רווי פאולים, שבו כל שנייה עוצרים וכל שנייה עושים צ'אלנג' על פאול וזה, ואז ראיתי שכבר שש, ואז כבר...
0: כן, ברור.
2: לקחת גם אתה זו מציאות?
1: אתה רואה לשעון שתי דקות. כן, בדיוק מה שקרה. אני אומר, אוקיי, שתי דקות.
0: 40 שניות במשחק הזה היו זה רבע שעה. רבע... וככה בכדורסל, בבטח במשחקים צמודים.
1: וכל שנייה אני בהתלבטות, כי אני אומר, בונה, אם אני יוצא עכשיו, אז בשביל מה חיכיתי את כל הזמן הזה? הרי אני אפסיד את ההיסטוריה בהתהוותה, וממילא הם מאחרים, אז כאילו, אז הכל טוב.
2: אני הגעתי בזמן, אבל לא היה לי פנים לכתוב לכם, אני מגיעה בזמן. אני יודעת את מקומי.
1: כן.
2: אני יודעת, אני יודעת. אני לא הולכת להתלונן שהגעתם רבע שעה לפני, מולך בטוח לא. תום, בעיה קצת, אבל אני לא אתחיל עכשיו.
0: אבל אתה רואה שזה מה שיפה, שכאילו... התרגשת, אני בטוח, שהיית מושקע, וכאילו אפילו לא ידעת שככה נגמרים משחקי כדורסל.
1: נכון.
0: זה כאילו היופי של ספורט, אוקיי?
1: כלול לסיוט הייתה עדות לכמה הדבר עצמו מרגש, חד משמעית.
0: כן.
1: כאילו מצאתי את עצמי ממש עומד ליד הטלוויזיה, כאילו בסוף, בדקות...
0: באסה, שזה היה בדלס, בסן אנטוניו.
1: בסן אנטוניו, נכון.
0: ובטקסס הכוונה, ולא בניו יורק, כי פשוט הייתה מין שתיקה כזאת עצובה באולם. אף אחד לא...
1: תהיתי כמה זה קורה שכאילו הקבוצה מנצחת בחוץ את הגמר, את הגמר של הגמר.
0: קורה. אז, והיו צריכים כאילו, הבמאי של השידור של ה-NBA, והיה צריך מיד לעבור לרחובות ניו יורק, הם ממש התעכבו שם בתוך העולם, זה היה כזה אנטי קליימקס משוגע.
1: כן,
0: אני ראיתי את זה אגב, כאילו בטלפון בשידור.
1: זה לא אותה חוויה.
0: תוך כדי... כן.
1: כן, וג'יילן ברנסון, גם הוא כשהוא התראיין, אז זה היה מרגש בטירוף, אבל זה לא היה בחשמל הזה שהיית מדמיין במדיסון סקוור גארדן.
0: נכון, נכון. אבל תקשיבו, כל הניקס וכל המונדיאל, באמת, זה מסיח את דעתנו מזה שקורה דבר מחריד, קורה דבר גרוע, גרוע ממש. זה שהפוקוס העולמי עכשיו באמת עוסק במונדיאל, וגם אנחנו פה כציבור בישראל, הסכם, אני לא יכול לדמיין כאילו תוצאה גרועה יותר, חוץ מ, לא יודע מה, שטראמפ הולך ומגיש את עצמו להיות בשבי האיראני. באמת, אין כלום. כלום מכל הדברים, כלום לא קרה. אף אחת מהמטרות של המבצע הזה. הסרת הנשק הגרעיני, הסרת הטילים הבליסטיים והחלפת המשטר, שום דבר. להפך, האמריקאים טראמפ מתהדר בהישג של לפתוח את מצרי הורמוז שהיו פתוחים לפני המלחמה. הטילים הבליסטיים בכלל לא מדברים עליהם. זאת אומרת, אין שום דרישה להפסיק טילים בליסטיים, שום דבר מהסוג הזה, שום דרישה להפסיק לממן את הפרוקסיז. זאת אומרת, הכסף האיראני יוכל לזרום לחיזבאללה ולחותים ולכל ארגוני הטרור שהם מממנים. זה מחוץ להסכם. גם האורניום המאושר, איכשהו הם יחתמו שהם יחזרו למנ... קשקוש מקושקש.
1: מה שאתה מדבר עליו עכשיו זה הסכם המסגרת של ה... כמה זה? 60 יום?
0: נו, אתה כבר צריך להבין שה-60 יום האלה הם הפכו להיות 600 ו-6,000 יום. עד הסיבוב הבא. שיהיה.
2: ברור.
0: כלום, לא קורה. זוועה, הסכם באמת

0: נוראי, כי הם חוזרים עכשיו רק עם מוטיבציה להיות נקמניים יותר, להחביא יותר את מה שהם עושים, כדי שביום הדין לא נוכל לתת להם מין מכה רוחבית כזאת, או לפגוע בדברים, שאנחנו רואים שאגב גם נפגעו הרבה פחות, נפגעו בהחלט, אבל זה, אני, הבוקר בידיעות אחרונות, יש את 14 הנקודות של ההסכם, אחת אחת מקבצת את הבטן יותר מראותה. הפסקה קבועה ומיידית של כל המלחמה בכל החזיתות, כולל לבנון.
1: זה הכי גרוע. זו הנקודה הכי גרוע.
0: התחייבות אמריקאית לא להתערב בענייני הפנימיים של איראן. הסרה מוחלטת של המצור הימי תוך 30 יום. התחייבות אמריקאית לנסיגת כל הכוחות מאזורים הסמוכים לאיראן. סמוכים לאיראן. פתיחה מחדש של מצר הורמוז, כאמור, בהתאם להסדרים האיראנים. השעיית הסנקציות על מכירת נפט ומוצריו. ו... מתן גישה מלאה לאיראן למשאביה הכספיים. זאת אומרת, כל הכסף של הסנקציות,
1: המוקפא,
0: שנמנע ממנה, שהקשה על הכלכלה שלה, נגמר. ולא רק שנגמר מה שהיה, שנמנע מהם, התחייבות אמריקאית לשיקום איראן בשווי של 300 מיליארד דולר. 300 מיליארד דולר האמריקאים יזרימו לאיראן.
1: ולכן אני שואל, אם, כאילו, מה מתוך זה יהיה בהסכם האמיתי שיחתם, ומה בתוך זה יהיה בהסכם ההבנות? כי אני לא רואה את איראן עכשיו באה ומשקמת ב-300 מיליארד, את ארצות הברית משקמת את איראן ב-300 מיליארד.
2: אז הם יתמכו אם זה יהיה 150 מיליארד, אבל אם זה, לא, אם אבל... זה בהסכם מסגרת, אתה יודע, זה לא ילך למקום הפוך.
1: אני לא יודע לאן זה ילך. אני לא יודע לאן זה ילך. אני... אם זה, אם זה בסוף מה שיקרה, גרוע מאוד, נורא והיום.
0: אני אמשיך, כן? יש 60 ימי מסע ומתן עכשיו לניסוח הסכם סופי, שמבוסס רק על הסוגיות הגרעיניות והסרת כל הסנקציות. אישור מחדש של איראן להתחייבותה במסגרת אמנת ה-NPT, זה ה-Non-Proliferation, זאת אומרת, האמנה שאומרת... לא נפתח נשק גרעיני, סבבה, ראינו.
1: מה שאנחנו לא חתומים עליו.
0: אנחנו סירבנו לחתום עליו, ואכן ככל הנראה מפתחים, ויש. אבל האיראנים גם הם כאילו היו חתומים עליו, ופיתחו והחביאו היטב. התחייבות אמריקאית לאי הגדלת הכוחות, ולאי הטלת סנקציות חדשות במהלך המסע ומתן. שחרור הכסף המוקפא 24 מיליארד דולר. הקמת מנגנון פיקוח על יישום ההסכם, יופי. אישור ההסכם בהחלטה של מועצת הביטחון. הדיון, וזה כאילו לא מספיק גרוע עד עכשיו, בא הסיבוב הסכין בליבנו, הבגידה המוחלטת, הדיון על תוכנית הטילים של איראן והתמיכה בפרוקסי, הוסר סופית מסדר היום.
1: גרוע מאוד. גרוע מאוד?
0: לא יכול להיות יותר גרוע.
2: כן.
0: באמת, אני לא יכול לחשוב על משהו שהוא יותר גרוע, כי האיראנים יוצאים פה...
2: זה הסכם.
0: מנצחים.
2: אגב.
0: מנצחים בכל חזית, בכל פרמטר. מה הם נותנים? זאת אומרת, זה רק האמריקאים נותנים. מה הם נותנים? הם יחתמו שוב על משהו שהם היו חתומים עליו ולא התייחסו אל זה לשנייה ברצינות? מה? זה לא יאמן. לא סתם כאילו התדרוכים אתמול היו כאילו מלשכת ראש הממשלה וגורמים מדיניים אחרים, שזה הסכם גרוע, הסכם גרוע, הסכם גרוע. כן? זה הסכם גרוע, אנחנו יודעים היטב. אתה גם יכול לומר את זה בשמך, מר נתניהו. וכאילו, אני לא מדבר, אין שום אחריות, שום... הודעה בכישלון, שום דבר מהדברים האלה. אנחנו עכשיו רק מקבלים, איראן תהיה מחומשת יותר, ממומנת יותר על ידי אמריקאים. השיקום של איראן ב-300 מיליארד דולר, הראש מתפוצץ מזה. הראש מתפוצץ. שום עניין עם הטילים הבליסטיים. הם יבנו ארסנל גדול יותר, מאיים יותר. זה מזעזע, זה הסכם מזעזע. וכבר אי אפשר להתנחם בזה שזה אולי יביא למשהו טוב יותר, לא יודע מה. למה זה יכול להוביל? למה זה יכול להוביל?
1: רון בן ישי כותב על ההזדמנויות לצד הסכנות.
0: קראתי.
1: כן.
0: מה הן? שאולי העם עכשיו האמריקאי, אולי עכשיו יצא לרחובות. זאת ההזדמנות. כן.
1: תראו, זה הסכם גרוע. כן, זה הסכם גרוע, והדבר הכי גרוע בו זה חיבור הזירות הזה. באמת, אם יהיה חיבור זירות, ואנחנו לא נוכל לפעול בלבנון כחלק מהסכם של ארצות הברית עם איראן, זה גרוע מאוד.
0: זה גרוע, והכסף האיראני שמשוחרר מהסנקציות גרוע. שיקום איראן,
1: הנקודה של השיקום אני עדיין מנסה להבין אותה, כי כשהאמריקאים משקמים, הם בדרך כלל מקבלים דברים בתמורה לשיקום. זה לא, אתה לא
0: שיקמו את יפן, ויפן הפכה להיות מעצמה אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: חלום שלי שאיראן תהפוך ליפן של אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: לא, אבל היא לא יפן כנועה. יפן חתמה על הסכם כניעה.
1: נכון.
0: יפן, איראן חותמת על הסכם ניצחון.
1: אני לא יודע מה זה 300 מיליארד.
0: הוא אמר אתמול טראמפ, I'm looking forward to work with Iran, כ כאילו...
1: אז בוא,
2: זה... הוא הולך ליום הולדת שלו, היום הוא חוגג 80. נראה לך שעכשיו הוא יראה, די, הוא סיים, הוא סיים את האירוע, כולם נשארו. אז יהיה הסכם, נכון? כי פשוט אמרתי שהולך לצאת הסכם בראשון, נכון? יהיה הסכם. אז אומרים לו, אבל אחי, אין, מה האקשן אייטמס? מה עכשיו? הוא כזה, לא, יש לי יום הולדת, ויוצא. זהו, זה מה שקרה.
0: כן. זה עצוב, זה עצוב וזה מפחיד וזה מלחיץ, וזה כאילו כל גורם ישראלי, ביטחוני, מדיני וכולי, ברור לכולם שזו תוצאה גרועה מאוד למהלך דרמטי, והאיראנים לא עכשיו גם יזנחו את כוונותיהם להשמיד את ישראל, הם רק יגביר אותם ויהיה להם יותר כלים אפילו.
2: שינינו את פני המזרח התיכון.
0: כן. כן.
2: כשאיראן עדיין מממנת את הפרוקסיס, זה פשוט, זה מטורף. נו, היינו כאן בטקס המשואות. המנחים אמרו על הבמה בטקס המשואות. שינינו את פני המזרח התיכון. איזה, אני כועסת. אני כועסת, זה אכל כאילו... אתה יודע, אומרים כל הזמן, המציאות, זה לא המציאות, זה לא המציאות. משקרים לנו, משקרים לנו, משקרים לנו. וזה קטע, כי כאילו ממש אני מרגישה שהלכנו לשתי מציאויות נפרדות פה, במדינה הזאת, כאלה שהרגישו שהנה אנחנו בתקומה, העם, הוא מנסה להרים את עצמו. בכל מה שקשור, בתהליכים מדיניים, אנחנו הולכים עשרות דורות אחורה.
0: גם כל הזמן יש את התפיסה שאומרת, לא, זה עוד תרגיל מחוכם, לא, זה, זוכרים לאורך החודשים האחרונים, זה כדי למשוך זמן עד מתקפה, זה כדי זה, הכל. בסוף צריך להכיר באמת שהיא פשוט פרצה מבעד לתמונה המזויפת שניסו לשים לנו מול העיניים. הסכם גרוע, המצב לא טוב, אנחנו נקבל איראן נקמנית, מתחמשת, ממומנת, ו... זה נורא, זה באמת באמת מצב נוראי. ואגב, לצד ישראל מוחלשת, מנודה, סנועה יותר מאי פעם, עם מעמד בינלאומי נמוך ומוקצה מחמת מיוס. זה התוצאה של המלחמה, זה פשוט לא יאמן. איך הצלחנו? במרכאות, מהשבעה באוקטובר, הזוועה הזאת שהיינו קורבנות שלה, להגיע לשנתיים וחצי אחרי זה, למצב כל כך מחפיר. זה פשוט לא יאמן. באמת זה לא יאמן.
1: אין לי מספיק נתונים כדי להגיד משהו חכם. זה מה שאני יש לי להגיד.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל, היי.
4: היי, כביש 4 עמוס בכניסה לניצנים עצומת אמונים, בדרך 4 גם בבצרה, בכביש 2 בחון וינגט, ובדרך 65 בכפר תבור.
0: תודה רבה, אנחנו עם פייבוקס השבוע הזה. למה לקנות למורים ולמורות כל שנה את אותה מתנה? השנה קונים גיפט קארד בפייבוקס ונהנים מ10% הנחה. גיפט קארד למעל 700 מותגים, מסעדות שף מובילות, כמו טייזו, איי, חוויות, ספא, מלונות ועוד ועוד. נותנים למורה או למורה לבחור בדיוק מה שהם אוהבים. והבוקר ספרו לנו... אנחנו פונים להורים שהיו בוועד, ועד של הגן, ועד של הכיתה, על ריבים בתוך הוועד, אוקיי? סביב מה? 1-900-72-99-99, או בוואטסאפ 054-999-43-99.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות, קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. במהלך היום השמיים התבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה. מחר הטמפרטורות ירדו עם סיכוי לטפטוף.
2: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק. טרקלין חשמל.

0: מפיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
5: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
8: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר
9: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
10: אבא, אני ישנה.
9: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
10: ו... לילה טוב, אבא.
9: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
10: נו, אבא.
9: כפוף לתנאים באתר.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים.
12: רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
14: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
15: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
17: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
18: לובינסקי טרייד אנד ליס.
17: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
19: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
20: רגע, מה?
19: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ84 שקלים לחודש ל3 חודשים ראשונים.
20: לא! למה גילית?
19: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
20: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
19: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
21: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
22: מיטב הלהיטים הישראליים ברדיו כל רגע.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: בוקר מתנה, בחסות פייבוקס. השנה קונים מתנת סוף שנה גיפט קארד מפנק בפייבוקס ליותר מ-700 מותגים, מסעדות וחוויות ב-10% הנחה. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות. כפוף לתנאים באתר.
2: שירה, בוקר טוב. אהלן,
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
4: היי שירה, מה שלומך?
3: בסדר, תודה.
2: מהמם, קבלי 300 שקלים בגיפט קארד, all in zone. שיועברו ישירות לאפליקציית פייבוקס שלך.
3: תודה.
2: ואולי תזכי בעוד 600. ספרי בבקשה, שירה, את היית בוועד של כיתה או גן?
3: של הגן.
2: אוקיי, ואיזה בלגן היה שם?
3: היה לנו ריב בינינו, אבל שמענו על חזית אחידה מול הגננת כדי לא לפתוח גם חזית איתה.
2: כן.
3: הגענו לגן, ובערך באוקטובר, נובמבר כזה, יחסית בתחילת השנה, היא אמרה, טוב, עד יקר, צריך להחליף את הסנן ואת המנורת UV של התמי 4. ואז נוצר קונפליקט, כי הסנן צריך להחליף כל חצי שנה, נכון. והמנורה כל שנה, ואנחנו חדשים בגן, ולא יכול להיות שבנובמבר אנחנו צריכים לממן את המנורה, שלא אנחנו שתינו ממנה, כי אנחנו והילדים, יותר נכון, הצטרפו רק לפני חודשיים.
2: כמה זה עולה כבר?
3: זה בכלל לא העניין, זה כמובן זה הפרינציפ.
4: שירה, שנייה, אוקיי.
3: אני הייתי בעד.
4: את רוצה?
2: לא נשמע.
4: יש משהו מעכשיו את בעד.
3: עוד לא סיפרתי.
2: אוקיי,
4: בבקשה.
3: לא, תן דבר התורה.
4: זה אפילו, לא, תראי, את רוצה שהילדים ישתו מים נקיים, נכון?
3: אחד משמעית.
4: האם את תרדפי אחרי ההורים של הגן של השנה הקודמת?
3: יותר מזה, בדיוק, גם לא נדוף אחריהם, ובטח גם אותם היא אמרה להם גם את אותו דבר סביב נובמבר, ואולי הם גם התמרמרו.
4: בדיוק.
3: כלומר, זה מין יד רוחצת יד, אנחנו גם שכונה קטנה, חצי מאיתנו זה הכי ממשיכים, כל הסיפור היה מאוד דפוק, הרי חלק מאיתנו, הילדים שלנו היו בגן הזה לפני שנתיים או שלוש, ולכן זה מצד אחד היה, אבל בעיקר זה היה, האם הוועד אמור לשלם על זה, או העירייה שהחליטה להציב שתמי ארבע, היו הרבה...
4: זה לא שייך לעניין החודשים והתדירות.
3: הכל היה שם מאוד נפיץ. ואז התפצלנו לשני מחנות. מחנות העירייה תממן, מחנות, או שלושה אפילו, מחנות העירייה תממן, מחנות, אנחנו נממן את זה בשמחה רבה, אנחנו גם עושים סכום בלתי נסבל בכלל, כאילו הרבה מעבר למה שצריך. או האם הילדים יחזרו לשתות מהברז, כי גם אנחנו שתינו מהברז, והנה צמחנו.
5: וואו! secret option number 3. הילדים יחזרו לשתות מהברז.
4: פליז שירה, תגידי כמה, מה הסכום היה, בכמה מדובר.
3: אפילו לא קונים את זה כבר, שתמי לא התפסו אותי, אבל אפילו כבר לא קונים את זה בתמי 4 המקורי, כלומר פשוט...
2: יש חליפים.
3: כן, מלא, כל מיני אנשים שמביאים את זה. ולכן מה שעשינו... זו לא הייתה אני חייבת לומר, אני כן הייתי בעד לקנות, אבל לא היה לי את הרעיון הגיוני. אחת מאיתנו פשוט קנתה על דעת עצמה. היא אמרה בסדר גמור, אני אגיד לגננת שתסתבר לבד, אבל קנתה על דעת עצמה כדי שהגננת לא תריב מהכסף שלה, והביאה את הכל.
2: די.
3: רק כדי ש... כן, רק כדי לשמור באמת על שלום בית גם בין
4: החברים
3: של הוועד.
4: אופציית המרתיר.
3: וגם בין הגננת. כן.
5: נכון, זה קורה בכל פעם.
4: יש תמיד מרתיר שלוקח על עצמו ומת בשביל החטאים של כולם ואומר בסדר, הרי זה כזה דבר עקרוני וזה כל כך מעט כסף, והקרדיט שאני אקבל עכשיו מכולם על המחווה הקטנה הזאת שווה לי את זה.
3: וכך היה. אחר כך
4: היא הסנן בעצם,
3: היא הסנן של
4: הריבים. בדיוק.
2: אבל אמרת שזה היה בנובמבר, כלומר חצי שנה אחר כך הייתם כבר בגן, אז היה קונצנזוס שאפשר להחליף את זה במימון הוועד?
3: באיזה שאלה, ואז כבר נפתח התיאבון, אחר כך גם התחילה המלחמה והזיזו אותנו מהגן כי הוא לא היה ממוגן, ואז היא ביקשה כל מיני דברים אחרים, שזה באמת היה בלתי נסבל, היא ביקשה תנור, מיקרו, כל מיני דברים שהיא לא הספיקה לקחת מהגן הקודם, ואת הכל קנינו כבר זהו, כבר אתה מבין, נפתחה לעין, ולנו כבר לא היה פרצוף להגיד לגברת אקזם, תבקשי מהעירייה, או בואו נחצה את הכביש ונביא מהגן הקודם. קנינו את כל...
4: למה לא להביא מהגן? לא הבנתי.
2: הוא היה כאילו יד ש...
4: נפל עליו טיל?
2: הקימו שם בסיס סודי שאי אפשר היה להיכנס אליו?
3: נפל טוב, אתה אומר בצחוק, אבל האמת היא שנפל עלינו טיל בשכונה, על הבית ספר של הבת שלי, ועל הגנים, וכל המתחם היה סגור.
5: די.
4: זה קרה גם בגן של הבת שלי, זה לא אותו גן, נכון?
3: אנחנו לא באותה שכונה.
2: לא, נפלו מלא רסיסים בכל מקום.
4: מלא רסיסים, כן.
2: מלא גנים נפלו, כן.
3: עזוב רסיסים, הבית ספר נמחק, אבל בכל אופן, לא העניין הוא הטיל, אלא העניין הוא באמת היה הפחד מלחזור לגן ולהביא משם ציוד, ולכן קנינו הכל, כי כבר לא היה לנו פרצוף, אחרי שפתחנו עם התמי 4 ב-200 או 300 שקל שעלה כל הדברים.
4: עדיין לא הבנתי מה הפחד בללכת להביא את המקום.
3: מה אני יודעת? אני לא יודעת, וזה גם לא...
2: זה עזוי, מה זה?
4: לא, זה עזייה, נו.
2: כן.
3: אני הייתי עסוקה בלהסכים לממן, כי הרי ידוע שמצטרפים לבד מראש, כדי שהגננת אוהב את הילד שלך או הילדה שלך יותר. בטח, אני לא מצד אחד אצטרף לבד, ומצד שני אגיד לה את דעתי האמיתית, האם היא אמורה או לא אמורה, שאנחנו נשלם על זה, ולכן אני הייתי תמיד טים גננת.
4: את יודעת, אני נתקל בגישה הזאת מלא, וזה כל כך מצחיק אותי, כי כאילו הסאבטקסט, א', זה פרוטקשן, וב', הסאבטקסט הוא, אני שולחת את הילד שלי לגננת, שאם לא יתחנפו אליה, היא תתנכל לילד עצמו. אז כמה אמון יכול להיות לך בצוות החינוכי מלכתחילה?
2: וזה אחרי שבדקת וחקרת והשוות, בסוף אתה נופל לרודנית.
3: יש לי מלא אמון, אני רוצה להודות לגננות של הילדים שלי ולמורות,
5: והם עדיין במסגרת, אני מבינה.
2: לא, הם כבר בתיכון, אבל היא אומרת אולי, שאלה את הביטחון.
4: שירה, תוציא את הסנן.
2: תודה רבה, שירה.
5: תודה רבה.
2: ביי, ביי. נעמה?
6: כן.
2: מה קורה?
6: תרגמו.
2: נעמה, נספר לכם שסוגרים את פינת המתנה במקום אחד, אוספים כסף, בוחרים גיפט קארד ושולחים. אפשר לשלוח מיד, אפשר גם לתזמן לזמן אחר שרוצים, והכי נוח, הגיפט קארד מחכה למי שמקבל את המתנה ישירות בפייבוקס, בלי לחפש מייל או אס-אמס או לינקים וכל מיני דברים כאלה, זה פשוט בתוך האפליקציה. השנה לא מאחרים למורה או למורה, קונים עכשיו גיפט קארד בפייבוקס. ספרי בבקשה, נעמה, ועד כיתה או גן? ומה קרה?
6: אני הייתי ועד המון שנים, ועם הילדה הרביעית שלי הייתי בוועד בגן, היינו גן חובה, והיינו שלוש בנות בוועד. התארגנו סבבה במהלך מרבית השנה, ואז ארגנו מסיבת סיום, הפעלה לילדים. רכשנו כרטיסים לבריכה, והוא הורה וילד, הפעלות, אוכל, שתייה, כל מה שצריך, הפקה. ואז אחת בנות הוועד הורידה הודעה שאוי, זה נחמד, אני אעשה גם מסיבה לבת שלי, מסיבת יום הולדת. אמרתי לה, מסיבת יום הולדת? היא אומרת, כן, אני אביא חטיפים עוגה. אמרתי לה, לא.
2: כאילו לתפוס טרמפ על המסיבה.
6: זה אירוע שנועל על ידי הוועד, זה מומן על ידי הוועד, ההורים לא מודעים לזה, את לא יכולה לעשות את זה. היא אמרה, אין שום בעיות, אני תמיד עושה את זה, ואם לאחד ההורים יש בעיות, שידבר איתי.
4: זה הכי כיף.
6: עכשיו, מאוד דגדג לי לפתוח את זה מול כל ההורים בגן, אבל אמרתי, רגע, אני אפתח את זה מול יתר הבנות, ואני אומרת להם, תקשבנה, זה לא סבבה. זה לא בסדר, יש פה כספים שנועדו לדבר מסוים, זה פשוט, היא עושה אירוע יום הולדת על חשבון הוועד, כספים של הורים.
2: כן.
6: והן העדיפו לשתוק מאשר לומר משהו.
4: בוודאי.
6: אמרתי, אוקיי, אז אמרתי, טוב, אני אשתוק, יכול להיות שאני באמת מגזימה, ומקצינה את האירוע, ואני פשוט לא אומר שום דבר, כי היא בטח גם לא תבקש, לא תפתח קבוצת פייבוקס למתנות או דברים, כאילו, אולי באמת אני סתם עושה הר מהחבר ואני פשוט אניח לזה, וזה לא היה המצב. היא שלחה קבוצת פייבוקס, הביאו לה מתנות, פשוט היה הירוע יום הולדת מסובסד מכספי הוועד.
2: מטורף. יש אנשים שהם כל כך חסרי גבולות וחסרי בושה, שלפעמים אתה מקבל שיתוק מול זה. אתה כל כך המום מזה שמישהו בכלל חושב שזה סביר על מסיבת סיום זה היה? איזה מסיבה?
6: כן, כן, מסיבת
2: סיום. מסיבת סיום של הגן, להלביש יום הולדת של הילד שלך, וכאילו להשתמש, זה מטורף. זה באמת מטורף.
4: אולי גם קרן מהעבודה שלה בדיוק מסיימת, ולמה לא להמיס? הרי החגיגה כבר מתקיימת. זה גם, זה בדיוק מה שאתה אומר, כי מישהו שאין לו גבולות...
6: בכל פעם שאני הערתי ואמרתי שזה לא בצדר, הפכו את זה עליי, כאילו אני הוזה ואני מגזימה, ולפרקים הנחתי, אמרתי, טוב, אולי באמת אני לא... אולי יש פה הגזמה כלשהי, אבל לא. פשוט
5: היה ביזיון. ובזמן המסיבת סיום, כשהיום הולדת מתנהלת במקביל, האם יש לחשושים? דיבורים?
6: יש, בוודאי.
5: אז כן בסוף תמכו בך.
4: אבל לחששו.
6: לא.
5: הבין שזה לא בסדר.
6: אני מצלת, לא שמעתי טוב. אני לא פתחתי את זה מול ההורים.
2: רגע.
6: לא רציתי לעשות לה שיימינג ברמות האלו.
2: אבל אנשים יד... לא, זה לא היה נראה להם מוזר?
6: אנשים, אני גם היה תמוע לי, האם הורים מודעים לזה שזה מסובסד מכספי הוואן?
5: יש בזה שהם לא יודעים בכלל שהם שילמו על זה.
6: עכשיו, אני רוצה להאמין שהם לא יודעים שזה היה המצב.
4: אני מניח שעלו להם סימני שאלה.
6: אני די בטוחה שמרביתם לא ידעו, ייתכן שהיו כמה שידעו. החרטה הגדולה שלי זה באמת שלא... פתחתי את זה, כי באמת זה, זה, זה ניצול כספים מזעזע.
2: זאת אומרת, היא לא הביאה גם, לא הביאו הפעלה נוספת או משהו כזה?
6: לא, היא הביאה חטיפים והוא גם, מה, לא מספיק?
2: כן, זה
6: מוזר. בשביל אירוע בחינם זה נראה לי מעולה להביא כמה חטיפים והוא גם.
2: כאילו, אתה אומר לצמך, טוב, זה שטויות, היה לנו מה זה, אבל זה כל כך מוזר, זה לא לעניין.
4: לא, זה גם אקט כוחני, נו. זה אקט כוחני.
6: חד משמעית, אקט כוחני, וברגע שבן אדם נכנס להיות ועד, הוא משתמש בכספים שהם לא שלו. וברגע שזה כסף שלו שלך, אתה צריך לתת דין בחשבון, אתה לא מתנהל בזה בבעלות שזה...
4: חרדת קודש מסוימת.
2: כן, כסף ציבורי.
6: חד משמעית.
2: כן. תודה רבה.
5: תודה.
6: בכיף.
2: נעמה.
4: תודה, נעמה.
2: וואו.
4: אני מרגיש ש... נתנו מכה בקיר, ומתחילים לצאת דברים.
2: כן, כאילו לא היה נעים לדבר על זה עם מורי הוועד האחרים, אבל איתנו ועם הציבור, כן. חוץ משנגמר הגן, זה גם בעבר. טוב, נחלק בין השתיים, נכון, נעמה ושירה. 300 שקלים נוספים, סך הכל 600, בגיפט קארד, All in Zone, שהכסף הזה יועבר ישירות לפייבוקס שלכן, סך הכל 600 שקלים לכל אחת. למה לקנות למורים ולמורות כל שנה את אותה מתנה? השנה קונים גיפט קארד בפייבוקס ונהנים מ10% הנחה. גיפט קארד למעל 700 מותגים, מסעדות שף מובילות כמו טייזו ואי, חוויות, ספא, מלונות ועוד ועוד. נותנים למורה או למורה לבחור בדיוק את מה שהם אוהבים.
1: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: ליל.
7: כביש אחת עמוס מיירה ליד חמד ובאזור מחלף קיבוץ גלויות, בדרך החוף מאולגה עד פולק, בדרך ארבע מצומת הרועה, צומת חדרה, גן רווה עד גבעת שמואל, בכניסה לאזור התעשייה נאמן, כביש 6 בבית קמה, בדרך 65 במחלף עירון.
1: דיווחי התנועה, בחסות
8: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
9: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בחסות, קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין מוחמד מג'דלה, המתמחה בנזקי גוף בתאונות דרכים ועבירות תעבורה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.

0: כפוף לתקנון.
1: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנוחי תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
6: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנקי אב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנקי אב.
7: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
11: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה בלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
4: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
17: תכירו את הגיבור שלנו.
18: שבכל פעם שצריך,
17: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
18: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
17: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
18: אוהבים אתכם וגאים בכם.
19: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
20: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
21: יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
22: אהלן, בוקר טוב.
1: מה קורה?
23: יקובו.
22: עם העניינים.
21: בסדר.
22: תום, אני איתך, מה חסר לך כדי להבין את המסגרת?
1: חסר לי לראות מה נחתם. אני כאילו לא בא עם המסקנה מהבית. אם ההסכם באמת יהיה גרוע, ויחתם על כל סעיפיו שהייתה לקריא אותם, כן, הסכם גרוע. האם היית רוצה שאני אגיד עכשיו, מעכשיו, שזה הסכם הכי גרוע שנחתם, ושלא שינינו את המזרח התיכון, ושמצבנו גרוע מכפי שהיה, ושאיראן נקמנית יותר מכפי שהייתה, שאני גם לא יודע מה זה אומר, ויש לו יותר מוטיבציה להשמיד את ישראל, כי לפני זה הייתה לה בעיה של מוטיבציה. אני איתך. כך. Take it.
22: עזוב את זה. נו. כל העניין הוא, לי יש 3 בנות, איך היה נכון? בנות?
21: רגע, אבל אתה אומר את זה טייקית כאילו זה משהו שאתה לא מסכים איתו.
1: אני פשוט עדיין לא ראיתי.
22: רגע, לברמן יש בן בת. היום מדינת ישראל הרבה פחות בטוחה בעתיד לילדים שלנו. הילדה שלך היום יש לה מדינה הרבה פחות בטוחה בעתיד. העתיד שלה פה הוא גרוע לאין שיעור ממה שהוא היה בשישייה באוקטובר 23.
1: ממה שהוא היה בשישייה באוקטובר 23?
22: אפשר לקחת את זה עכשיו לאן שרוצים. באמת, כאילו, אני צריך לדעת עוד את הפרטים. תקשיב, אנחנו באירוע שאם לא נתעורר, אין לנו מה להתעורר באמת. עכשיו, תקשיב, לא יכולנו לצאת עם הסכם יותר גרוע מזה, שעזוב את זה שהם, להם, כן, לאיראנים, הלכו עכשיו יביאו להם כספים כדי לתקן את התשתיות. אנחנו, עם 6,000 משפחות שעדיין אין להם בתים, שהם על הקרקע, הם אבק, אתה לא תקבל כלום. אנחנו, המלחמה הזאת, עלתה לנו 300 מיליארד.
1: רגע, קובו, האם מותר לי לשאול אותך?
22: אנחנו נשלם אותה, הנכדים שלי ושלך ישלמו את המלחמה הזאת, כשאיראן עכשיו מקבלת את זה.
1: קובו, האם מותר לי לשאול מה היית עושה אחרת? מה אתה חושב שהיה אסור?
22: הכל, הכל, הכל.
1: תגיד, תסביר, תסביר. או שזה שאלה ביביסטית, כאילו. מה היית עושה אחרת?
22: כן, אנחנו דיברנו כל כך הרבה, באמת, מהשמיני באוקטובר, אז אתה יודע מה הייתי עושה אחרת?
1: מה?
22: אתה יודע בכל נקודה מה הייתי עושה אחרת? עכשיו זה לא אני.
1: לא היית תוקף באיראן?
22: תקשיב, לא תוקף. אני אמרתי לך 200 פעם, תוקפים, מלחמה? זה לא עכשיו איזה קטטה בימית 2000 עם כיסאות פלסטיק. כשאתה הולך למלחמה, אתה רוצה לדעת מה המטרה, אתה רוצה לדעת מה ההישגים. אני הרבה פעמים, תקשיב, יום אחד הרי, אנחנו סביר להניח שאנחנו לקראת המלחמה, ואנחנו עוד מעט נעשה סיכומים על כל הפינה הזאת, אז אתם תבינו כאילו איזה חיבור היה לי עם, עם המאזינים שלכם. זה משהו בלתי, בחיים לא חלמתי שיהיה לי דבר כזה. ואני כל יום מקבל טלפונים, אני לפחות פעם לא יודע, בחודש, באיזה, מזמינים אותי לאיזה התכנסות כזאת של, כן, של, של המאזינים שלכם. אני חטפתי הרבה אש מהם, מהמאזינים ששומעים אותנו. לא, לא, זה לא איזה כולם היו סבבה, וחטפתי מהם הרבה אש בכל המפגשים האלה שהיו לנו של המאזינים של התוכנית, ואני מקבל הטלפון הרבה אש. אבל כולם יודעים מה אני אמרתי מההתחלה. זאת אומרת, מה היינו יכולים לעשות? אנחנו רק לא מבינים את זה.
1: אבל קובה, אתה לא אומר את הדבר. אתה אומר שאמרת ושחטפת על זה אש.
22: אתה אומר, אני רוצה לדעת מה קרה. אתה יודע מה קרה? מתו לנו, יש לנו 1,000 חללים כמעט.
1: קובו, אתה עדיין לא עונה על השאלה, החיים שלי. האם היית, האם לא היה צריך לתקוף באיראן? האם לא היינו צריכים לגייס את ארצות הברית למתקפה נרחבת על איראן, בגלל שלא ידענו איך זה ייגמר? למה זה לא השאלה? אם אתה יושב פה ואומר, רגע, קובו, אם אתה עולה ואומר שזה המצב הכי גרוע שהיינו בו ביטחונית, ושאנחנו במצב יותר גרוע מהשישה באוקטובר, אבל אתה לא מוכן להגיד מה אתה היית עושה אחרת, פרט ללהגיד, היה צריך לסיים את זה יותר טוב, ואני חוטף אש על זה שאני אומר את זה. זה פשוט לא קוהרנטי.
22: תום, אם תיתן לי גם להשחיל את המילה וחצי שלי לפני שאתה מוריד אותי, אז אני גם יוכל לענות, ולא נסיים בזה שאתה נתת מה היית עושה אחרת. הייתי עושה הכל אחרת. הכל אחרת, ואני בדצמבר, אפילו לפני, במאי 24, מסיים את המלחמה, לוקח אחריות, לוקח את כולם, מביא את ארצות הברית, מביא את כולם, אני מנהל את ההסכמים מול סעודיה, אני מקדם את השלום, אני עושה את המהלכים.
2: לא מה, לא בסיטואציה שבה איראן יושבת מול האמריקאים, ואומרת, יש לנו חומר ל-11 פצצות, האיראנים אומרים את זה.
22: זה שטויות, אבל יש להם יותר עכשיו, יש להם יותר עכשיו, מה לא ברור?
2: יש להם יותר חומר משהיה...
21: שנייה, תן לו לדבר אבל טוב.
22: יש להם יותר. כי אתה לא הולך להחזיר את... עזוב את ה-11 פצצות. יש 11 פצצות, זה כאילו החומר, שהוא בהשערה של מעל 60%, אוקיי? וזה יש לך 450, אבל יש להם טונות, אוקיי? של 40%. כל מה שהוא צריך זה מגרש כדורגל, וכמה צנטריפוגות, והוא עושה את זה. אתה לא מצליח להבין שאנחנו היום בסכנה קיומית הרבה יותר מהשישה באוקטובר. יותר מזה, החיבור הזירות, אנחנו לא יכולים היום לתקוף בלבנון, אנחנו לא נוכל גם להרים כתבם בלבנון, כל החופש האווירי באזור, שמעת מה אמר ארדואן, הוא רוצה לסיים את הסיפור של הטיסות מעל לבנון וזה, יבוא ארדואן, יגיד לנו, תקשיבו, כל מטוס שעולה עכשיו מעל לבנון ומעל סוריה, אני מוריד אותו. אז מה תעשה? כמה אפשר לשחק אותה? אני צריך לדעת את כל הדברים. בוא, המדינה הולכת למקום רע. אנחנו בסכנה הרבה יותר גדולה. עכשיו, אני יודע, אני חוטף על זה מלא מהמאזינים שלכם שאני מוריד להם, ואני משוויז אותם. ואתה יודע מה? בוא ניגע, אתה אומר לי, מה היית עושה אחרת? הכל הייתי עושה אחרת. ובטח שלא הייתי עושה הפיכה משטרית בזמן שהחיילים שלי מתים, שאנשים שלי בבתים חוטפים.
2: גם זה, אח שלי, גם זה לא לענות על השאלה. להגיד, הייתי עושה הכל אחרת, ולא הייתי עושה רפורמה משפטית.
21: שנייה, רגע, יעקב. אז הכל טוב?
2: זה אפשר להיות הכל טוב, או שהמצב הוא הכי גרוע שהיה.
21: אתה אומר, מה היית עושה אחרת? אני שואל אותך אם היית, אם מה שנעשה טוב.
2: אז אני חושב.
21: נעשה טוב?
2: אז אני חושב, אז לשאלתך. אני חושב שבסיטואציה שבה היינו, שבה איראן, גם יש לה סף גרעיני, שהיא מתרברבת בו ולא מצליחה להגיע להסכם עם האמריקאים, גם יש לה ארסנל של טילים, שעוד שנייה מאפשר לה מטריה מפני היכולת שלנו לפעול שם, לתקוף בארצות הברית היה הדבר הנכון לעשות. באיראן.
21: אני גם חושב.
2: ביחד עם ארצות הברית. אוקיי? אבל היה קונצנזוס על זה. שנייה, קובו.
22: היה על זה קונצנזוס.
2: האם יוצאים למלחמה רק כשיודעים איך היא תיגמר? לא. ולכן אני לא מבין מה הטענה. וקובו, אתה לא יכול להגיד שהיה קונצנזוס על זה? שנייה. אתה לא יכול להגיד שהיה קונצנזוס על זה? ואז להגיד לי, בדצמבר 24 הייתי מסיים הכל. כי אז אתה סותר את עצמך. אם היית מסיים הכל בדצמבר 24, זאת אומרת שאתה לא מאמין שהיה צריך לתקוף במרץ השבוע.
21: אבל היית יכול להגיע...
22: אני רק לא מאמין שהיה את הנקודה הזאת שהיה צריך. אני לא מאמין שהיינו 10 ימים מפצצה. זה שטויות. אני ישבתי שיבוא, אתה יודע מה, תמיר איימן, ראש אמן. שלומי בינדר, ראש אמן. שיבואו הם, הם ישבו מולנו, וחליבה. הם ישבו מולנו ואמרו לנו כל הזמן, מהרגע שהם ירצו לצאת לפצצה, יש לנו שנה. עד היום הם לא יצאו, כל הסיפור הזה, אני גם לא אוכל אותו. שהם היו 11 ימים מפצצה, זה קשקוש. עכשיו, אני לא אומר לך, היה קונצנזוס מלא על תקיפה באיראן. כולנו היינו, אכלנו את זה והסכמנו. אבל משכו את זה. תקשיב, את הקולט של חיל האוויר, טס ותקף פקחים של הבסיג'. עכשיו, הרגנו שם 20, יש מיליון אנשי בסיג'. אתה מבין שאי אפשר לנהל מלחמה ככה? שזה מטומטם לנהל מלחמה ככה? אתה מבין שהחלישו את הצבא עד לרמה שהוא לא מסוגל להגיד להם?
21: אז אני שואל תום, כל מה שנעשה טוב, אי אפשר היה לעשות משהו? אתה מסכים שזה נכשל? אני לא יודע אם כל מה שנעשה טוב. אתה מסכים שזה נכשל?
2: אני, רגע. יש פער גדול בין נכשל, לבין להגיד, רגע, לבין להגיד, מצבנו גרוע משהיה בשישה באוקטובר. בשישה באוקטובר...
22: מצבנו אסטרטגי גרוע מהשישה באוקטובר.
2: גם בראי חיזבאללה ומצבו, גם בראי עזה...
22: סע ללונדון, שים חולצה עם מגן דוד. סע היום לניו יורק, תחגוג עם הניקס, עם חולצה של מגן דוד. אתה לא מבין מה קורה בעולם. אנחנו בחרם אקדמי, האנשים פה היותר חזקים שלנו, המלומדים עוזבים. אתה לא יכול להסתובב היום. אני נוסע, אני רוצה לסע להופעה עם הבת שלי. בוא, אשתי מפחדת שיראו אותנו שם.
2: קובו, זה נכון, אבל זה לא שייך. אתה all over the place.
22: אנחנו חזרנו להיות יהודים גלותיים.
2: אוקיי, ואם המבצע היה מצליח לראייתכם, אז היה שווה את המחיר של להפוך ליהודים גלותיים? סבבה, אז לכן אני שוב חוזר, אני שוב חוזר לזה, שלא יוצאים למלחמה אך ורק אם
21: אבל אתה יוצא עם תוכנית יותר מסודרת למה קורה.
2: יותר מסודרת ממה? יש לך שתי מעצמות, אחת אזורית ואחת על אזורית, יש לך מדינות מפרציות.
22: איראן לא מעצמה.
2: היא הייתה מעצמת סף גרעינית. היא מעצמה במובן שכל האזור...
22: תקשיב, טסנו מעל איראן עם פלופלורים, עם לא יודע מה, כמו שאומר גרגל חן, עם הטינסילי. עזוב, איזה מעצמה? טסנו להם מעל הבית, טסנו, פיצצנו להם את כל האנשים בפנים בתוך הבורות.
3: גם אנחנו נתנו את מטרות המלחמה.
22: מי זה? מה זה איראן? עכשיו תראה גם מה קרה, כל המדינות מסביב, כל המדינות מסביב מבינות עניין שישראל, בסדר, יש לה כוח, לישראל יש כוח עצום, אבל היא יודעת להרביץ, היא לא יודעת לשנות, היא לא יודעת להפוך, היא לא יודעת לסיים מלחמות. מה קרה? השארנו את איראן, יש לנו איזה, עכשיו שם הנהגה, שאנחנו לא יודעים מי ההנהגה הזאת.
21: קיצונית יותר, בוודאות.
22: לא, אתה יודע מה, אני גם לא יודע, בוא נראה מה יהיה, אבל אנחנו לא יודעים.
21: לפי מה שאומרים, המשמרות מהפכה עכשיו שולטים לגמרי, פול.
22: אנחנו יודעים שההנהגה הקודמת...
21: טוב, קובו, אנחנו חייבים לסיים.
22: כן. טוב, צריך להסתכל על המציאות בעיניים, לא לפחד מנה.
2: קובו, אל תגיד לי, צריך להסתכל על המציאות בעיניים, כאילו יש לך מונופול על המציאות. אין לך מונופול על המציאות.
22: ברור ש... תקשיב, יש מציאות. יש מציאות, זה אי אפשר לשנות. אפשר לתת פרשנות, אבל יש מציאות. והמציאות, שאכלנו אותה, בן אדם, זה המציאות. אפשר לתת איזה פרשנות, מה עושים מפה, מה לא עשינו.
21: תקשיבו, חייבים לסיים, קובו.
22: לא המציאות.
21: תודה, ביי ביי.
5: בחסות קרנבל החשמל יש רק

0: בכפוף לתקנון.
1: כל רגע, רדיו שנוגע.
2: מי תיקח השנה? פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו?
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
5: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל.
7: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
9: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו כוכבית 4977. סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. אחרי חודשים של מסע ומתן, הסכם בין ארצות הברית לאיראן עשוי להיחתם כבר היום. המתווה המסתמן כולל הפסקת אש של 60 יום בכל החזיתות, כולל לבנון, ופתיחת מיצר הורמוז. זאת בתמורה להסרת המצור הימי האמריקני מעל נמלי איראן. בניגוד להצהרות טראמפ על השמדת האורניום, נוסח ההסכם בפועל על פי הדיווחים כלל לא כולל צעדים מעשיים לגבי הגרעין או הסנקציות. לפי מקורות אופוזיציה איראנים, קיצוני מהזרם הניצי הפגינו בטהרן והאשימו את צוות המסע ומתן האיראני שהוא פועל ללא אישור של המנהיג העליון. הם טענו כי שתיקתו של מוג'תבא חמינאי בנוגע לשיחות היא סימן שהוא לא נתן את ברכתו. ועל רקע ההסכם המתגבש, בכירים ואנשי מקצוע בישראל מזהירים שההסכם מסכן את ביטחון ישראל. ירון אברהם מוסיף פרטים.
13: לטענת בכירים ישראלים וגורמי מקצוע, האיראנים לא מסכימים להסכם הזה בהינף יד. אותם בחירים תוהים, מה יהיה המנוף של האמריקנים אם איראן לא תחל בצעדים שנדרשים ממנה? האיום הצבאי האמין נשחק עדק. אותם גורמים ממשיכים ומטריעים, הוצאת האורניום הפכה לדילול האורניום, מערך הטילים הבליסטיים בכלל לא חלק מההסכם, לא רק שאיראן לא נדרשת להפסיק לתמוך בפרוקסיז, היא מחברת דרך ההסכם מחדש בינה לבין חיזבאללה.
12: דריכות ביישובי הצפון לקראת האפשרות של חתימה על הסכם בין וושינגטון לטהרן מחשש להשלכות על הזירה הצפונית, מדווח גיא ורון.
14: ככל הנראה, ההסכם יוביל להפסקת אש מוחלטת בדרום לבנון, והשאלה היא כמובן מתי והאם צהל ייסוג מהשטחים שהוא כבש במהלך סוף השבוע. על פי הדיווחים בלבנון, הייתה התקדמות משמעותית של כוחות צהל עמוק בתוך שטח לבנון, במקביל גם נמשך הירי מצד חיזבאללה. בפעם הראשונה מאז שנכנסה לתוקף הפסקת האש החדשה בשבוע שעבר, חיזבאללה שיגר שני כתבמים שהתפוצצו בתוך שטח ישראל. ישראל בינתיים נמנעה מלהגיב בחריפות כלפי הנפילות האלה.
12: בהיסטוריה ב-NBA, אליפות ראשונה אחרי 53 שנה לניו יורק ניקס, שמנצחת הלילה 94-90 את סן אנטוניו ומשלימה 4-1 בסדרת הגמר. הניקס חוגגים תואר אליפות ראשון מאז 1973. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
15: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
17: מה?
16: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
18: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
16: אתה בא לראות ארגנטינה?
0: מה?
16: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 2,300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה. 91.5, 96 FM. רדיו כל רגע.
6: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר טוב, שעה שנייה. היי. האמת שלא נשאר לנו כל כך הרבה זמן בסוף השעה הקודמת, אבל צריך לעשות את זה באופן מסודר, כי יש לנו מבצע חדש וגדול באקו 99 FM. יש מצעד ברונו מרס בשלושה ביולי, עם רכבי איון, השילוב המושלם של מרווח, אבזור וחדשנות סינית בסטנדרט של איכות ואמינות יפנית, כוכבית 39-22, ואתם יכולים לזכות בחבילה זוגית ללונדון, להופעה של ברונו מרס, כולל המלון, כולל הטיסות, כולל הכל, הכל, הכל, כל הפרטים באינסטגרם של אקו 99 FM.
8: נויס.
7: בטח.
8: כן, אגב, מוזיקה, שמתי לב למשהו. אתם יודעים, מוזיקה ישראלית, היא הרבה פעמים מספרת את, את הסיפור שלנו כחברה, ומה הלך רוח, הם רוצים לדעת מה הלך רוח, מה אנשים מרגישים. בעיקר מוזיקת מיינסטרים. כי היא בעצם באמת מייצגת את מה שקורה עכשיו, את מה המונים אוהבים.
7: כן, היא נהיית מיינסטרים, כי המיין
8: לגמרי.
9: לא, אבל אז אפשר באמת ללמוד דרך זה על המיין.
8: על המיין, בדיוק. בשוליים אפשר לראות דברים אחרים, אבל יש את מוזיקת המיינסטרים. אני תמיד אומרת שאם רוצים לדעת מה קרה בשנים מסוימות, אז הולכים לוויקיפדיה. כאילו, בינתיים זה ויקיפדיה, מתישהו זה יהיה כאילו ג'מל.
9: ויקיפדיה.
8: כן, כן. לא, אבל זה ויקיפדיה, אבל אם רוצים לדעת איך אנשים הרגישו באותם שנים, צריך ללכת למצעדי הפזמונים.
7: כן.
8: כן, לכל המצעדים. בכל מקרה, שמתי לב למשהו שקורה כרגע במוזיקה הישראלית, במוזיקת המיינסטרים, וזה בעצם התיאור של הגבר הישראלי הנחשק. בתקופה הזאת. אני מרגישה שאפשר לבנות מכל השירים של התקופה האחרונה את הפרופיל, לצייר איזשהו פרופיל של הגבר הנחשק במדינת ישראל. זה התחיל באנה זק, שהיא הגיעה על דרך השלילה, אוקיי? היא הוציאה שיר בשם ילד שמנת. בו היא מתארת בחור, אני אקריא לכם ציטוט, רוצה לחלוק איתי את הפופקורן, מדבר איתי על פופ קולצ'ר, משחק אותה לונדון, במקור הוא מסביון, הוא מתחיל איתי פול און, הוא מעיף את חבר שלו, הוא נוסע בטסלה, האמת שזה טרנוף. ילד שמנת, ילד חי בסרט, כפית זהב בפה שלו, על מגע של כסף, אולד מני, בוז'י קלמרי, דעה לא פופולרית, לא בא לי.
7: אוקיי.
8: היא מספרת על איזשהו ילד
7: שגדל עם כסף.
8: עם כפית כסף בפה, כפית זהב בפה, וש...
9: מה נקרא פריבילגיה.
8: כן, ו-old money, כאילו מצוין, הביטוי old money, כסף ישן.
7: וזה לא בא לה.
8: לא בא לה ילד שמנת.
9: בא לה מישהו מחוספס מהרחוב כמו מרגי.
7: כן.
8: כן, האמת שכן.
7: שגדל גם בסלאמס, בפאבלות.
8: אוקיי.
9: השכן שלי בפאבלות, כן.

0: באחד הבתים, היא אומרת, וואו, את חושבת שהוא עשיר? זה לא שלו, ליסינג, לא להמציא. זאת אומרת, הוא פייק, הוא משחק אותה. כאילו, הוא פייק, עשיר, הוא
1: שכר,
0: אבל הוא ממש רצה להראות כאילו הוא כן עשיר.
2: כן.
0: והדבר שחתם את הכל, שזה דווקא בעצם בז'אנר אחר, גם שימו לב, אנה זק היא יותר פופ, אודיה זה פופ אמוני יותר, ואי-פופ. רון חיון, ראפר, הוא הוציא את אחד משירי השנה הקודמת, אחת ממיליון, והוא הוציא עכשיו שיר חדש בשם גבר מרוקאי, אוקיי? ובגבר מרוקאי הוא שר, רצית גבר מרוקאי, דומה קצת לאבא, גר אצל אימא. מבט של אבא די, לבוש בשחור עם ג'יפ. יש לו שלוש אשראי. הוא לוקח אותך לסיבוב בסלינה, מזמין לך מונית לבית, כי רצית גבר מרוקאי. בא לגבר, גבר גבר, עסק לא חוקי, והמרצדס מנצנצת, חניה פרטית. בקיצור, כן, כן, כן, כן. הוא גם שר שם, הוא בראשון מערב, כולן מדברות עליו, אחלה גבר לב זהב, אבל יש לו צד שובב, המרבון נפל חזק, שתתה לו את הארנק, וזה לא כל כך מזיז לו, יום ראשון, אלך לבנק. זהו, זה שלושה שירים, שככה אפשר לצייר מהם בעיניי איזשהו פרופיל לבחור שבחורות רוצות כרגע. אמרנו מזרחי כנראה, עם מאמי אישוס, כסף חדש, אשראי בלי מסגרת, וכנראה שהוא לא יגור בתל אביב, זה כבר אספתי משירים אחרים.
1: וגם יש לו חספוס, כאילו, בטח בגרסה של רון חיון.
0: כן. אבל אחד מהדברים שהכי בולטים לי, זה שקודם כל צריך להיות לו כסף. אם אין לו כסף, בכלל לא מדברים עליו. לא מזכירים אותו בשירים. כאילו, ואז מגיע הדיון של, זה אולד מאני, זה טסלה, זה כאילו מה הקטע שלו.
1: איזה כסף בדיוק יש לך?
0: בדיוק.
1: לגמרי,
0: אבל קודם כל כסף.
2: זה מהליסינג?
0: כן.
2: שזה מצג שווא של כסף, כביכול. אגב, לקחת רכב יוקרה מליסינג, זה באמת הדבר כלכלית הכי גרוע שיכול להיות.
1: לא, זה טירוף הדעת.
2: זה טירוף הדעת, זה ממש, אני כלומניק, ואני חייב להראות שיש לי גדול. זה לקחת רכב יוקרה בליסינג.
0: אבל כנראה כי אחרת אתה לא במשחק בכלל.
2: אז זהו, אז שאלה אם זה משחק...
1: אבל גם ככה אתה לא במשחק, יודע, הרגע פסלה אותך.
0: כי בסדר, היא יודעת דברים, הרנגן.
2: ואתה גם לא באמת במשחק. אם אתה כאילו מעמיד פני עשיר, אז אתה לא באמת במשחק, אתה...
0: יעלו עליך, נכון?
2: כן, כאילו המשחק יהיה גיים אובר מאוד מהר.
0: כן, גם...
2: לא רק המשחק של הבחורות, אלא המשחק שנקרא... החיים, כי הבנק וכו'.
0: כן, האמת היא שיש גם, כאילו, בשיר של רון חיון, יש כאן גם נורות הזרה, שוב, זה קצת מרגיש לי, כל כך דידקתי לדבר על שיר של ראפר ולהגיד יש כאן נורות הזרה. אבל זה כן אומר משהו, שאומרים עליו שהוא אחלה גבר, לב זהב, אבל יש לו צד שובב. כאילו, יש כאן רמיזות לזה שהנה, היא אוהבת כשהוא בא הבית שלה נקי, ויש לו חבר'ה, אל תשאל במה הם מתעסקים. זאת אומרת, יכול להיות שהוא גם פושע, וגם יש לו צד שובב, זאת אומרת, אולי הוא בוגד בה, אבל זה לא משנה, כי יש לו שלוש אשראי.
1: כן, שזה בעצם כאילו להגיד שהוא
0: ארס. כן, אבל...
1: לא, זה שגיאה מכוונת.
2: כן,
1: בואו. הוא ארס, כאילו בואו לא נלך מסביב לזה. הוא ארס עם כסף, וזה מתח שקיים הרבה פעמים בתרבות הישראלית. הוא כאילו קצת מחזורי. הרעיון הזה של ילדה טובה שהולכת עם מישהו מחוספס, היום זה עם כסף, אבל זה לא תמיד היה עם כסף. כאילו יש גם סרטי בורקס שזאת העלילה שלהם, הבחורה הטובה שמתאהבת במזרחי העני מהשיקונים, וכאילו בסוף היא הולכת איתו על פני האשכנזי הקר והמרושע וציני בדרכו. וזה מעניין לראות את זה, כי נניח התופעה המוזיקלית התרבותית הכי גדולה בשנים האחרונות, לפני כמה שנים כבר, הייתה דודו פרוק. ומה זה היה דודו פרוק? זה היה ילד אשכנזי שמתחפש לארס, וזה כאילו גם נתן מפלט להרבה מאוד גברים שהם יותר קרובים לאורי קומאי, כאילו, ומי שהיה בהופעות של דודו פרוק יודע את זה, ללכת ולהתנהג לשעה וחצי כמו דודו פרוק. שזה הגיוני, כי כאילו אם זה דמות הגבר הנחשק, אז זה גם הגיוני שאנחנו נרצה להתחפש לדבר הזה לקצת. אז זה כאילו, זה משהו מחזורי שמעניין לראות את המחזור.

0: המחזור הנוכחי שלו, שהוא גם, יש לו את ההיבט הזה של הכסף, כי זה כאילו כן חידוש.
1: לגמרי.
2: זה גם כמה דברים ביחד, אבל המוטיב של הכסף באמת הוא כאילו כל מה שקורה באמריקה 20 שנה אחרי זה מגיע. זה פשוט עצוב לגלות את זה.
0: זה הגנגסטר רפ, נכון?
2: כן, זה can you pay my bills, keep playing, כאילו,
1: נכון.
2: כן, נו, זה ו-No Scrub, שזה שיר על אני לא רוצה אותך אם אין לך כסף.
0: גם ב-80s, if you want to be with me, you gotta have a J-O-B. זה גם זה.
2: אבל שם זה אפילו לא כסף, זה רק תהיה מסודר, אל תהיה מותר, כאילו, אז תובב בחובות. תהיה שכיר בוולמרט, אבל שיהיה לך משהו. פה זה כאילו, אם יש לך כסף, כאילו, לממן אותי.
1: ממש, אבל תקשיבו.
2: או לעשות לי...
0: לא, גם בילס, זה... אני לא צריכה לממן אותך.
2: נכון.
0: גם no scrubs, כאילו, אני לא צריכה לתת...
2: לא, אל תבוא לי עם הבאספס שלך, עם המובית, אוקיי?
1: כן. לא, אבל זה גם רגע שבעיניי המיינסטרים איפשהו הולך להתנתק מהמיין. זאת אומרת, זו ציפייה שהיא בלתי אפשרית, לדעתי, מגברים. כרגע. זאת אומרת, אנחנו במצב באמת הכי מחורבן. אנשים פה הולכים למילואים. כאילו, איפה זה פוגש, כאילו, את השירים האלה? וגם, יש לך כבר old money, אז אתה מסודר, אבל לא, גם זה לא מספיק. אסור שיהיה לך old money.
2: העניין הוא שמי הן, כאילו, הדמויות הגבריות המצליחות בשנים האחרונות במדינת ישראל? זמרים, שהם מזרחים, בגדול. נכון? פופ מזרחי הוא הז'אנר השולט. מי עושה את הכסף פה?
1: אמוני, זה כבר זה, אמוני.
2: אני לא יודע,
0: עומר אדם זה לא אמוני.
2: זה כאילו מתכתב עם זה, אבל עומר אדם עכשיו פרק 3 פעמים את איצטדיון המדגן, פעמיים.
1: כן, ואייל גולן.
2: אגב, והולכים אליו מכל המגזרים והעדות. זה לא רק שזה מוזיקה מזרחית, ממש לא. עומר אדם היום הוא הזמר המצליח ביותר, האהוב ביותר, על כל הקהלים במדינת ישראל. אבל זה עומר אדם, זה איתי לוי, זה אושר כהן. הנה גם אושר כהן, כאילו, אני זורם עם זה, got the girl, כאילו, אוקיי? זה...
1: The girl. כן.
2: כן?
0: גם עומר אדם, כאילו.
2: נכון. כאילו זה... כאילו, לא נעים לי השיח הזה אפילו, כן? אבל he had the girl, והוא המשיך הלאה. והכל סבבה, he's stronger.
1: אנחנו לא המשכנו הלאה, זה בדיוק העניין, הוא חזק יותר מכולנו, כולנו שם תקועים.
2: אז...
1: ואם יש...
2: אבל זה באמת המוטיב הזה של... שאפשר בטח להיכנס להקשרים סוציולוגיים, בגלל שהפופ עם הנגיעות המזרחיות הוא המצליח, וזה באמת גברים מזרחיים, שבמדינת ישראל זה עדיין מקושר למעמדות סוציו-אקונומיים נמוכים יותר, והשאיפה הגדולה היא לעשות את הקפיצה המעמדית, וזה באמצעות כסף.
1: כן.
2: זה לא באמצעות השכלה, נגיד. זה לא שעכשיו אישה ראודיה, בא לי אותו עם תואר שלישי, שבדיוק עושה את הפוסט שלו בייל, אוקיי? זה כסף. וזה הכל מדבר עם הכל. הנרטיבים האלה הם לא סתם מצליחים, כי הם כן מדברים, הם נוגעים באיזשהו סנטימנט שהוא קיים. הרצון לשנות, הרצון...
0: יש לזה גם ספין ביולוגי שאפשר לתת לזה, שכאילו כשאתה רואה... אוקיי, כשאתה רואה מישהו שהגיע או שאפשר לחשוד בו, כן, וזאת לא תהיה הנחה בלתי סבירה שהוא הגיע ממעמד סוציו-אקונומי נמוך יותר, והוא עושה הרבה כסף, אז אתה רואה שם תנופה. אתה רואה שם תנועה, אתה רואה שם תזוזה, אתה רואה שם מישהו שלקח אחריות על גורלו והצליח כנגד כל הסיכויים. וכשאתה רואה מישהו שכביכול אפשר לחשוד בו, כן, זה כל סטיגמות, אבל שאפשר לחשוד בו שהוא הגיע מכסף והוא מסיים את הפוסט-דוק שלו בייל, אז אתה לא רואה שם תנופה. אתה רואה שם מישהו שהתחיל במקום טוב ונשאר במקום הטוב שלו. לכן זה כאילו... זה אבולוציונית יותר,
2: לא,
0: יותר מעניין, אתם מבינים?
2: בטוח יש גם את הסיפור של מישהו שהגיע ממקום נמוך, ומה זאת אומרת? בטוח, יש מלא, שבבית, בלי הכסף, היה דגש על חינוך, והשכלה, וכמה זה חשוב, וכמה זה כלי חשוב לשדרוג מעמדי, ולמוביליות חברתית, וכל הדבר הזה. האוניברסיטאות מלאות באנשים שלא גדלו עם כסף, ועושים היום, מצעידים את ישראל קדימה, מבחינת מדע וטכנולוגיה. זה קורה, זה קיים, אבל זה לא בשירים.
0: נכון, כי זה סיפור פחות מעניין גם.
2: כן.
0: מאשר הגריפטר שעשה את הכסף, כאילו עם כישרון ו...
2: כי אלה גם לא קונים אחרי זה את המרצדס הפתוחה, או את ה-BMW, כאילו ביבוא אישי.
1: לא, הם ביוקרה שקטה.
2: הוא לא יגיע למעבדה שלו בביולוגיה המולקולרית עם... לא יודע מה זה...
0: מהמעברה למעבדה.
2: כן, לא, כאילו, זה אוטומטית כאילו זורק אותך באיזשהו שביל אחר של לא להחצין כאילו את ההצלחה שלך. אפילו אם עשית הרבה כסף, זה...
0: כן, אבל למה לא להחצין את ההצלחה? כי מי מחצין את ההצלחה? ניו מאני. כן. כאילו, זה בסוף זה אותו משחק.
2: ניו מאני וגם נוט ריל מאני. הרבה פעמים...
0: על ליסינג של...
2: בדיוק.
1: ליסינג של הודעה, כן.
0: נכון.
2: מה נשמע? איזה שיר? עכשיו זה...
1: אולי את אסתר שמיר.
0: איזה טוויסט.
1: סליחה שזה, אבל...
2: זה כאילו... זה אולד מורבידיות.
1: אני יודעת, אבל כאילו...
0: בסדר, אפשר.
1: מה, במקום הכי נמוך בתל אביב?
0: לא, אחלה, שיר פצצה, פשוט לא ראיתי את זה מגיע.
2: גם אני לא ראיתי את זה מגיע. זה העניין. אני בהחלט לא ראיתי את זה מגיע.
1: אבל איזה יופי.
2: הלכה לעולמה.
1: נכון, הלכה לעולמה.
2: היא כאילו באמת גם... חשובה. הנגטיב של כל מה שדיברנו עכשיו.
1: זה בדיוק, אני כל הזמן, היא ילדה לי...
2: אין יותר.
1: אין.

0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
2: כביש אחת עמוס במחלף חמד ובאזור מחלף קיבוץ גלויות, בדרך החוף בפולג, בדרך ארבע באזור תעשייה נאמן, בדרך ארבע גם בגן רווה, כביש ארבע גם יחד עירה צומת חפר, דרך חמש משאר שומרון עד קסם, באזור הכפר הירוק, באזור מורשה ובאזור ירקון, וכביש תשע מחדרה עד יחדרה, דרך ארבעים מילות צומת אלאל ובדרך ארבעים ואחת בנמל אשדוד.
1: תודה רבה. הבוקר אנחנו פונים להורים שהיו בוועד של הגן או של בית הספר, ריבים בתוך הוועד. ספרו לנו מה קרה שם, 1-900-7-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. אנחנו עם פייבוקס. למה לקנות למורות ולמורים כל שנה את אותה מתנה? השנה קונים גיפט קארד בפייבוקס ונהנים מ10% הנחה. גיפט קארד למעל 700 מותגים, מסעדות שף, חוויות, ספא, מלונות ועוד ועוד. נותנים פשוט למורים לבחור את בדיוק את מה שהם אוהבים דרך הגיפט קארד של פייבוקס, ואנחנו תכף חוזרים.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בחסות.
4: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת די-ג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה.
5: רק וואי מיוזיק.
4: אין לך מה לחפש יותר.
6: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
7: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
8: בוקר טוב, כל רגע אנחנו עם תחזית מזג האוויר. במהלך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה. מחר יום שני הטמפרטורות ירדו עם סיכוי לטפטוף.
9: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
7: בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
10: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
11: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
12: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
14: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
15: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
16: מסך הייר 75 אינץ' סמארט, רק ב-1990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
5: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
18: רגע, מה?
5: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
18: לא, למה גילית?
5: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
18: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
5: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
19: תכירו את הגיבור שלנו.
20: שבכל פעם שצריך,
19: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
20: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
19: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
20: אוהבים אתכם וגאים בכם.
21: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
22: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
23: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
24: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
23: הכי משתלם, הכי בשבילך.
24: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
25: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
26: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
27: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
28: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
29: ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
30: אבא, אני ישנה.
29: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
30: ו... לילה טוב, אבא.
29: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
30: נו, אבא.
29: כפוף לתנאים באתר.
31: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
32: מתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
33: לובינסקי טרייד אנד ליס.
32: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
34: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
35: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
34: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
35: חפשו ישראכרט טיים אוף.
36: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
37: משפחה זה בית. בית זה כבר ממש לא רק ארבעה קירות ותקרה. ביתנו הוא מבצרנו. תוכנית הנדלן של הצפון בכל רגע, הבית שלכם, לענייני נדלן. ימי שלישי משש עד שבע.
38: כל מה שרציתם לדעת על נדלן צפוני. תוכנית הנדלן של רדיו כל רגע. עם ליאור ליברמן, מאלר נכסים, אבנר קלמר וירין דרון.
39: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
0: בוקר מתנה בחסות פייבוקס. השנה קונים מתנת סוף שנה גיפט קארד מפנק בפייבוקס ליותר מ700 מותגים, מסעדות וחוויות ב10% הנחה. הגיפט קארד יגיע ישירות לפייבוקס של המורים והמורות, כפוף לתנאים באתר.
1: מאיה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, מה נשמע?
3: היי מאיה.
4: היי מאיה.
3: מה שלומך?
2: היי, מעולה.
1: יופי מאיה, קבלי 300 שקלים בגיפט קארד All in Zone, שיועברו ישירות לאפליקציית פייבוקס שלך. למה לקנות למורות ולמורים כל שנה את אותה מתנה? קונים גיפט קארד בפייבוקס ונהנים מ10% הנחה. למעלה מ700 מותגים, מסעדות שף מובילות כמו טייזו ואי, או חוויות, ספא, מלונות ועוד ועוד, נותנים למורה או למורה לבחור בדיוק את מה שהם אוהבים. הכי פשוט, סוגרים את פינת המתנה במקום אחד. ספרי בבקשה מאיה על ריב בוועד ההורים.
2: היי, אז ככה, בגדול, נבחרתי בתחילת השנה בעל פורפי סוג של לבד אצל הבת שלי בגן. לא היינו באספת הורים, היינו בחופשה, ואחת השכנות שאיתנו בגן חשבה שיהיה נחמד לנדב אותי.
1: וואו, איזה פאול.
4: איך זה חוקי בכלל?
2: כן, ממש.
4: איך זה חוקי?
2: היא חשבה שאני רוצה לדעתי. דיברנו על זה ואמרתי לה שאני סך הכל אוהבת את ההתעסקות הזאת, שאני רוצה את זה כבר שנה שלישית רצוף, ואין לי בעיה. אבל מפה ועד לנדב אותי, יש פער. בכל מקרה, נכנסתי לבד, אמרתי יאללה, בכיף. למרות שזה לא עם אמהות אחרות שאני מכירה, ובדרך כלל אני עושה את זה בכיף עם חברות או שכנות שזורם לנו. טוב, התחלנו לנהל את העניינים. הגננת חדשה, אף אחת מהבנות האחרות לא הייתה אף פעם בוועד. לקחתי את הנושא, בניתי תקציב, אני גם בונה תקציבים למחייתי. זה העיסוק שלי. אז אקסלים, עניינים, חישובים, כמה כל ילד צריך לשים, עושה פירוט לכל השנה, והתחלנו לרוץ. בערך חודש אחרי תחילת השנה, אחת האימהות אומרת, נתקלתי באימא של ילד X, היא רוצה נורא להשתתף בוועד, אמרנו, יאללה, בכיף, כל יד עוזרת. נכנסה, ואז כיום אחרי זה אני מקבלת הודעות בוואטסאפ. שלום, קיבלתי את התקציב שעשיתם, יש לי כמה שאלות. משהו לא נראה לי. יש פה דברים שלא צריך לתקצב, או כך וכך סכום כסף זה מעט מדי למתנת סוף שנה, או למתנה לחג, ויש דברים שהיא פחות רוצה להשקיע, יותר רוצה להשקיע. ואמרתי לה, אוקיי, בואי תשאלי מה שאת רוצה, אבל בגדול אנחנו כבר אחרי שלב התקציב, ואנחנו רצות, נזרום along the way, הכל בסדר. אנחנו גמישות. כן. ואז היא אמרה, התשובות לא נראות לי, ואני אשמח שנשב לקפה כדי שנוכל גם להכיר, וזה, אז יהיה בקשיבי, לי יש לוז מאוד עמוס, אנחנו כבר אחרי המפגשים האלה, ולעשות את זה שוב זה קצת קשוח, בוא ננסה להתקדם. ואז היא שלחה מגילה של מה לא בסדר עם התקציב, ומה היינו צריכות לתקצב אחרת. ואם צריך, אז ההורים יוסיפו כסף במהלך הדרך. עכשיו יש גם איזה כלל כזה של ועד ההורים הכללי, שאומר שאסור לקחת יותר מסכום מסוים, כדי שגם כולם ירגישו שווים, יכולים להשתתף, וזה לא ייפול על אף אחד. כן. שזה לא מתאים לו, והיא נכנסה שם להודעות לרמת הלרוץ לראשות הממשלה או משהו בחיי. שלחתי להיליל גם דוגמאות.
1: והיא בהחלט היליל העבירה לנו את ההודעה.
3: כן, היא העבירה, אנחנו פשוט בשוק.
1: שהאימא שלך, את יודעת מה התגובה שאני הייתי עונה לה? זה הודעה מטורפת אגב, מטורפת. היא מלאה בסעיפים, נכנסים לענייני חגי חגים, מי יתנדב לעשות ככה ולמה ככה, והאם אפשר והאם נבדק. כאילו מבקר המדינה מגיע לעבודה ב...
2: ממש.
1: רבלו, הלאה,
4: היידה. לא רבלו.
1: לא,
2: אלרון. קוראים שלוש גננות נניח, כפול איקס כסף כזה.
1: כן, אני הייתי עונה לה, תקשיבי. היי, הוועד שלך, ביי.
4: כן, בדיוק. קחי את המפתחות.
1: כן,
4: הנה. קחי את המפתחות.
2: אני הייתי נחמדה, ואמרתי, טוב, אני לקח לי איזה חצי יום כזה להתאפס, אמרתי, אני לא יכולה לענות לזה.
1: מה היה?
2: פרה?
4: זה האם משתלטת על השיחה עכשיו, יש לה מה להגיד.
1: סעיף 14, חשבון טלפון סלולרי, שולם?
2: ובערב עניתי לה בנימוס על כל הסעיפים, ואמרתי לה...
1: יואו, זה אלופה, אלופה שהתייחסת לזה עניינית, אלופה.
2: זה, כן.
3: יועמשית.
2: מאוד עניינית, לא זה... זה לא גן פרטים, אמי, יש פה צרכים אחרים.
1: מאמי, זה כבר הצרים.
3: כתבת מאמי גם בטקסט?
2: לא, פחות.
1: מאיה, אנחנו חייבים לסיים, אבל שורה תחתונה, איך זה נגמר?
2: שורה תחתונה, היא אמרה שהיא גם חושבת שמישהי מאיתנו צריכה לקבל זכות בטו, כי אנחנו ארבע, ואז...
1: מועצת הביטחון.
3: יואו, את רק נחתת.
1: כן?
4: איך?
2: ופה אמרתי, אוקיי, אז אני כנראה ממש עמוסה השנה, ולא יהיה לי זמן לבד, ותודה רבה.
1: יופי.
4: עשית בשכל.
1: והיא ניהלה את הוועד מאז, מאותו רגע?
2: כן, והיא עושה את זה ביד רמה, בצורה משוגעת לחלוטין בעיניי, באמת.
1: אבל טובה.
2: כן. כן, אבל נניח עכשיו מופק אירוע סוף שנה, השבוע, עם מתנפחים ודברים כאלה, וזה עולה מלא כסף לכל ילד, נניח.
1: אבל היא צריכה לחסוך אותו מהשתילים של ט"ו בשבט.
4: מה שהיא זרעה בט"ו בשבט, היא קוצרת עכשיו.
1: תודה רבה, מאיה, בוקר טוב. ביי.
2: שיהיה יום מקסים.
1: ביי, ביי, ביי. הילה?
5: הילה, אני פה, בוקר טוב.
1: מה העניין, הילה? תקשיבי, נשאר לנו ממש ממש מעט זמן, אז גם את מקבלת 300 שקלים ישירות לאפליקציית פייבוקס שלך בגיפט קארד אול אין זון. ספרי מהר, בבקשה.
5: טוב, אז אני אקצר, כי באמת זה סיפור של יריבות שמתגבש שנתיים. בסופו של דבר, מדובר באימא שהיא עורכת דין במקצועה. גם כזאת שיש לה על כל דבר מה לשאול ומה להגיד ולהציק, וכל דבר לא נראה לה, ותמיד זה כזה בפרסיה, והיא מנסה לפלג את ההורים, ומול המנהלת של המעון. בקיצור, ממש סכסוכים ודרמה. עד שערב אחד היא התחילה עוד איזו התכתבות שככה הורים עונים לה בקבוצה והיא מייצרת עוד איזשהו ריב ואז מישהי ענתה לה באיזושהי שפה שהיא לא אהבה, לא זוכרת משהו, איזושהי מילה, אני לא זוכרת את המילה ואז היא כתבה לה תשקלי מילים זה כאילו אימה בתביעה בפעם 500,000 כן, כן, כן.
4: זהו, לשון הרע. תביע על מה, לשון הרע כאילו?
5: נכון, בדיוק, בדיוק, תביעת דיבה, תביעת לשון הרע, תביעת זה, לא משנה, כל מיני, מה שהיא יכלה רגע להיאחז בו. ואני ובעלי קצת לוחמי צדק, לפעמים קצת לא בשיח חוכמה. ובעלי, שהוא זה שפתח את הקבוצת הורים בוואטסאפ, הוציא אותה מהקבוצה. פשוט הוציא אותה.
1: סתימת פיות עכשיו
5: כן כן
3: עכשיו יש קייס
5: אף אחד פה לא יעלם על אף אחד אני זה מוציא מהקבוצה
1: רגע אבל השפה שהאיש תמשה בה לא הייתה מכוערת זאת אומרת לא היה מקום גם לנזוף בה היא כאילו צהוב לשני הצדדים,
4: אם אני בעולם הכדורגל.
5: אז זהו, קודם כל זה סיפור באמת בהתאהבות מאוד מאוד ארוך, אז בוא נגיד שהאימא הזאת היא לא טלית שכולת חלת. אני לא חושבת שהיא אמרה, לא היה שם איזה משהו ככה מאוד נמוך.
1: אבל נזרקה מהקבוצה, בקיצור.
5: לא האימא שכתבה לה, העורך הדין.
3: העורך הדין נזרקה.
4: נזרקה לרד.
5: כן, כן, כי היא כל פעם מאיימת, ואז כן. אנשים כאילו...
1: היה מנחקים. לזה המשך? כי אנחנו ממש ממש סורי, חייבים...
5: כן, היה לזה המשך, היא טבעה אותנו. כן, היא טבעה אותנו דיבה, היא הייתה בטוחה בצדקתה, בשלום היא כמובן לא ניצחה, אנחנו ניצחנו אותה, היא הרעה למחוזי.
3: היא הרעה למחוזי?
4: אני לא יכולה.
5: המחוזי, אני התביישתי שעל זה מתבזבז הזמן שם באמת, זה היה פשוט פיאסקו. השופט אמר לה גבירתי, אני מבין שאת רוצה להגיע לעליון, אין לך פה קייס, אני אבקש ממך צי החוצה, תקחי אחורה, והיא שילמה לנו בסוף את
1: ההוצאות עורך דין. היא טבעה אותך ואת בן זוגך?
5: היא טבעה אותי ואת בעלי.
1: כי מה, כי אהבתם אותה מהקבוצת וואטסאפ?
5: כן.
4: יש בני אדם שאסור לתת להם חותמות של עורך דין.
1: סיפור מטורף, איזה בסה שאין לנו זמן להרחיב.
3: ממש, תארו לכם היו מגיעים לעליון.
1: כן.
3: היינו רואים את זה בלייב, ביוטיוב, את המשפט הזה.
4: היו דוחים עוד את המשפט של ביבי, כדי שיהיה זמן לעסוק בזה.
1: תודה רבה, ביי, בוקר טוב.
2: תודה לכם.
1: טוב, נחלק בין שתי, נכון, זה נהדר. 600 שקלים, סך הכל, סוגרים את פינת המתנה במקום אחד, עושים כסף, בוחרים גיפט קארד ושולחים, אפשר לשלוח מיד, אפשר לתזמן גם. הגיפט קארד מחכה למקבל המתנה ישירות בפייבוקס, בלי לחפש מייל או אס-אמס ולהתחיל לרדוף אחרי זה. השנה לא מאחרים למורה, קונים כבר עכשיו גיפט קארד בפייבוקס.
6: דיווח תנועה בחסות במאני טיים.
1: זמן, סורי,
6: דיווחי התנועה בחסות
35: במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
36: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
39: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בחסות,
35: את שומעת? אני מתחתנת, אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק, אין לך מה לחפש יותר.
6: וואי מיוזיק, חברת המוסיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004 וואי מיוזיק. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אבריו פלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
35: וחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש!
8: עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
9: מנדוכי, תרבות של יופי.
6: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
9: 04-985-5616
6: אזור התעשייה, נוף הגליל.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
2: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
5: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים? בנחת מחזירים.
6: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
5: הכי משתלם, הכי בשבילך.
6: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליך את הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קרעיים עוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
10: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב7 שקלים. להשיג באונליין וב54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
11: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
12: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים,
0: משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
14: רגע, מה?
13: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
14: לא, למה גילית?
13: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
14: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
13: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
15: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
16: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
18: תכירו את הגיבור שלנו.
19: שבכל פעם שצריך,
18: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
19: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
18: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
19: אוהבים אתכם וגאים בכם.
20: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
21: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
22: בוקר טוב, ליאור ליאני, תשבצה עם הארי וכותב הספר חוכמת ההיגיון, מה שלומך?
23: איתכם ושוב איתכם.
22: כן, כן, היום האמת, סורי, אנחנו במצוקת זמנים קשה.
1: אין סמול טוק.
23: טוב, אין סמול טוק, אז היום...
22: בקושי יש טוק גם, אז רק שתהיה מוכן לזה.
1: תעשית סמול טוק.
23: יום האמבטיה, הבינלאומי.
22: וואלה!
23: כן, כן.
24: נו, די.
23: בוא נגיד את האמת, תכלס, הפנינה שלי לא נועדה להציג הגדרות של תשבצי הגיון, אלא להתקן על ימים בינלאומיים.
24: אלגנט לאנשי הסושל. יאללה, סבבה, יום האמבטיה הבינלאומי.
23: יום האמבטיה, הגדרות מרעננות, מחדר האמבטיה, ונתחיל בחמש אותיות. מעל 20 זוגות עיניים נתלות בחדר האמבטיה.
22: על 20? 20 זה כף? יש גימטריה בזה?
23: יש, אבל לא בכף.
22: אוקיי, מעל 20.
1: מעל.
22: זה כף א'.
1: מם.
23: מעל 20 זוגות עיניים, נתלות בחדר האמבטיה.
24: וילון.
23: נתלות בחדר האמבטיה.
22: תולים וילון, אבל זה לא...
24: כן, זה לא מרקרים.
1: מגבות, מגבות.
23: נכון.
22: למה?
24: מם גבות.
1: על גבות.
24: מעל עיניים,
1: מעל עיניים,
24: בדיוק.
1: באינטונציה שלי כאילו ידעתי את ההסבר, אבל לא ידעתי את ההסבר.
22: יפה מאוד.
23: 40 גבות, מעל 20 זוגות, יפה. אוקיי, פה צריך קצת להיזכר בשיעורי גיאומטריה מהתיכון.
22: כי זה גם 20 זוגות, 20 כפול 2, הכל מתחבר, וואי, הגדרה יפה.
23: תודה.
1: בהחלט.
23: שש אותיות, העבירו קו תיכון במשולש ישר זווית, ויעשו אמבטיה. כן.
22: העבירו קו תיכון
23: במשולש ישר זווית.
1: העבירו או יעבירו?
23: העבירו.
1: העבירו.
23: ויעשו אמבטיה.
1: התרחצו?
23: יתרחצו.
1: יתרחצו. נכון, זה יעבירו. כי חצו,
22: העבירו קו תיכון. יתר חצו.
24: כן, יתר.
1: כן,
23: כן.
22: טוב.
24: נכון, קוראים לזה יתר.
1: חצי מהיתר.
23: זוכרים, שיעורי גיאומטריה.
24: כן, כן.
23: טוב, עכשיו משהו שובב, הצצה בג'ינג'ית בחדר הרחצה.
22: שובב.
1: כמה אותיות?
23: שש אותיות.
22: הצצה?
23: הצצה בג'ינג'ית.
22: בג'ינג'ית?
23: הג'ינג'ית, מי זאת הג'ינג'ית?
22: שלדונה אדולסונה?
1: מי זאת הג'ינג'ית? תפוזינה?
23: אתם זוכרים את הסופר פוצ'ו?
1: לא.
22: כן, בוודאי.
23: אוקיי.
22: נו, הג'ינג'י...
23: איזה ג'ינג'ית שם.
22: וואו, אני לא זוכר את הדמויות.
23: איך קראו לה ג'ינג'ית? בשמונה בעקבות אחד. זה היה איה.
22: איה ג'ינג'ית, נכון. נכון, נכון, נכון.
1: אז מה הגדרה? הצצה לג'ינג'ית?
22: הצצה בג'ינג'ית, זה יותר חמור.
1: אז זה משהו בתוך המילה איה. אמבטיה. מבט.
2: מבט בעין.
22: יפה.
23: יפה, יפה, יפה.
22: ולסיום?
23: ולסיום הגדרת שמיעה. אם הטילה תשלום על ראש הממשלה, היא מנקה את עצמה. שש אותיות, הגדרת שמיעה.
2: הטילה תשלום על ראש הממשלה, זה כאילו גבתה.
22: או מסתה.
2: או מסתה.
23: כן.
2: גם כנראה נכשלה במקרה של ראש הממשלה הזה.
23: לא אמרתי הנוכחי דווקא.
24: ראש הממשלה, אז בטח זה שם של ראש ממשלה.
23: אם הטילה תשלום על ראש הממשלה, היא מנקה את עצמה.
2: מנקה את עצמה זה מתקלחת.
22: מסתבנת.
24: בנט. יפה.
23: נכון. טוב. מנקה את בנט.
2: זה ממש יפה.
22: תודה רבה ליאני.
23: תודה, שבוע
22: הבא. ביי ביי, בוקר טוב.
3: את שומעת? אני מתחתנת. אני מחפשת דיג'י תותח שיבין את הראש של כולנו, יקרא את הקהל וינגן את המוזיקה הכי טובה. רק וואי מיוזיק. אין לך מה לחפש יותר.
4: וואי מיוזיק, חברת המוזיקה בעלת ההמלצות החמות ביותר, מקבוצת דדי אלוני. 052-64-65-004. וואי מיוזיק.
5: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: קיריים, 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
25: טרקלין חשמל.
11: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
26: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
27: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
28: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
29: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
30: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
31: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 84,900 שקלים רק
32: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
31: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
33: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
26: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
34: כמה משחקים בשלב הבתים?
35: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
34: נשלחו וגם ייקחו.
35: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
34: יש!
35: עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
34: כי אם לא תשלח...
35: איך תיקח? ווינר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
36: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
37: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
38: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
39: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. הזעקות נשמעו הבוקר בגליל המערבי, דובר צהל התקן כי זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון. אין נפגעים ואירוע מתוחקר. אחרי מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הסכם עשוי להיחתם בין השתיים כבר היום. יושב ראש המחנה הממלכתי ושר הביטחון לשעבר בני גנץ אמר כאן בתוכנית 7-9 ב-103 FM שההסכם לא מבטיח כלום בתחום הגרעין ולא בעניין היציבות האזורית.
1: הנה לנו הסכם שמסמן המון דברים אבל מבטיח כלום, לא בתחום הגרעין, לא בתחום היציבות האזורית, לא בתחום הטיפול בטילים, תמיכה בארגוני הטרור. אנחנו צריכים להיערך להתמודד עם הדבר הזה גם בשנים שיבואו.
0: שחקן כדורגל פעיל בליגה הבכירה נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. במסגרת החקירה עלה שהשחקן חשוד שהימר באופן שיטתי ולא חוקי. החקירה נמשכה חודשים ארוכים, ובמשך תקופה ארוכה עקבו אחר פעילות השחקן באמצעים טכנולוגיים עד ההחלטה לבצע את המעצר ולהפוך את החקירה לגלויה. היום בשעה 2 בצהריים הוא הובא לדיון בעניין הערכת מעצרו. אירוע חסר תקדים באירופה יתקיים היום כאשר אזרחי שוויץ יצביעו במשאל עם בשאלה אם לעצור את ההגירה למדינה, אם האוכלוסייה הכללית תגיע לעשרה מיליון. כתבנו אסף רוזנצוויג מוסיף שכיום היא מונה יותר מתשעה מיליון אזרחים, וסקרים מצביעים על כך שהציבור חלוק באופן כמעט שווה בשאלת התמיכה בהצעה. על פי רויטרס, הסקרים האחרונים מעלים כי הרוב יתנגדו בהצבעה. בשיא העומס, רכבת ישראל הודיעה הבוקר כי בשל שיבוש המסילה באזור חיפה הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין כל תחנות חיפה ותחנות המפרץ. אזרחים מדווחים על עיכובים גם ברכבות לכיוון הדרום. מרכבת ישראל נמסר כי צוותי הרכבת פועלים להחזרת תנועת הרכבות לסדרה. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
2: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: 300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
2: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
3: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
4: IBI?
3: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.

0: בוקר טוב לאלי יוחנה, בוקר טוב מאזינות ומאזינים. בוקר של ספורט, של חגיגות, של משחקים, ולפני ההסכם הרע והמר עם איראן, ולפני הפגנות החרדים וכל הדברים, הירי בצפון. בואו נדבר קצת על החגיגות שקורות חוץ מאצלנו בכל העולם.
1: קודם כל, לא רק חוץ מאצלנו, יש הרבה מקומות שהנבחרות שלהם לא הגיעו.
0: לא, אבל בסדר, יש אווירת חגיגה בעולם, אתה יודע, אתה רואה הבוקר.
1: זה מונדיאל, דיברנו על
0: זה. לא, חכה,
1: זה דבר ענק. אתה מדבר קודם כל.
0: אז קודם כל, בוא נתחיל לפני הדבר הענק של המונדיאל. הניו יורק ניקס ניצחו בסדרה את סן אנטוניו, השלימו ניצחון גדול, 4-1, אליפות ראשונה של העיר הגדולה.
1: מעל 50 שנה.
0: 53, זה האליפות הראשונה, ובניו יורק חגיגות עולמיות, לא מעניין את המונדיאל, הנה אנחנו רואים עכשיו, כשאנחנו מדברים על חגיגות שם, לא מעניין אתם כלום. ניו יורק ניצחה, והיא ניצחה בגדול, אני חושב שבמובן מסוים, מעבר לניצחון, קודם כל זה הניצחון של ניו יורק, החגיגות הגדולות, יש גם, אתה יודע, איזה שמחה לעד, גם בניו יורק, גם בהרבה מקומות בארצות הברית, לשחקן ענק, אולי השחקן, לא אולי, הכי טוב ב-NBA, באמת שחקן של ה-10 שנים הקרובות.
1: וומבי.
0: ענק צרפתי, 2.24, עם יכולות של באמת, של רכז, עם יד טובה, אבל מאוד פרובוקטיבי. היו קטעים בסדרה, גועל נפש, רואים אותו שם, מנסה לפצוע שחקנים.
1: הוא שחקן פיזי, כן, בניגוד התדמית שלו.
0: עזוב פיזי.
1: מלוכלך, אתה אומר.
0: מלוכלך, בדיוק. יש שם קטע, היה במשחק הרביעי, שהוא קופץ על איזה שחקן עם הרגל, רוצה להשביט אותו, בוא, זה מכה להשביט שחקן יריב. אבל זה בסוף ניצחון, כמו שאמרנו, ענק של ניו יורק, ואיך אומרים, העיר הזאת...
1: מבחינת האמריקאים, בטח הוא יודע כדורסל, לא מונדיאל, ולא אולימפיאדה, ולא מה שקורה בעולם, ולא מה שקורה באיראן, כל מה שמעניין אותם שם, זה האליפות, באמת, זו האליפות מדהימה, כי אני אגיד לך ברק, סן אנטוניו הייתה פייבוריטית, הייתה סוג של פייבוריטית, והיא מובסת 4-1, זה פשוט הישג ענק, מיוחד לברונסון שקלה 45 נקודות. אגב, לגבי וומבנייאמה, הוא בן 22.
0: ילד.
1: אתה יודע שג'ורדן והגדולים ביותר לקחו אליפויות כשהם היו בני 26-27. כלומר, יש לו עוד כמה שנים להתחזק, להיות יותר טוב. אין ספק שהוא הדבר הבא בכדורסל האמריקאי, לא סתם שומרים עליו.
0: אתה יודע, 2.24 עם יכולות של רכז, עם שליטה, עם יד.
1: הוא מטורף, ועוד ייקח אליפויות. עוד ייקח אליפויות.
0: אבל הוא צריך להירגע, טיפה
1: להירגע. הוא ירגע, הוא ילד. 22, אתה יודע, אתה יכול לסלוח לפעמים.
0: כן, נכון.
1: לבחורים צעירים שלפעמים מתנהגים, אתה יודע, הוא בן 22,
0: כן.
1: הוא מולטי מיליונר, הוא מרוויח עשרות מיליוני דולרים בשנה, הבן אדם אחד המפורסמים בעולם, מעניין מה עובר לו בראש בגיל הזה.
0: ואנחנו עוד נדבר על המונדיאל, אבל לפני זה יש לנו עדכון משר שנכנס לאולפן להתקן אותנו על תוצאה חמה, בבקשה.
2: יוצאים מעדכון מונדיאל.
0: או עדכון מונדיאל.
3: שלוש שנות אחריות לטלוויזיות המתקדמות של LG לחוויית צפייה מנצחת, כפוף לתקנון.
2: אז ככה, ממש מעכשיו, אוסטרליה גברה, די במפתיע אפשר לומר, 2-0 על טורקיה, ומיד אתם תדברו על זה בהרחבה.
0: תודה רבה, בוא נגיד ככה,
1: אוסטרליה מנצחת את טורקיה.
0: הטורקים זה,

0: ובשלך להגיד אוסטרליה, אלי, זה זיכרונות.
1: לא, אני אגיד לך.
0: אני זוכר את הבוקר הזה, אני לא זוכר איפה הייתי, אבל אני זוכר את הבוקר הזה שלך מול אוסטרליה. אפרופו, אמרתי כאן ליואב בחוץ, תבין, עשינו אז 1-1, היה לך את הגול הזה שהשוות, ואתי, איפה?
2: לא השוויתי, עשינו 1-0,
0: והם ישבו. 1-0, הם ישבו, סליחה. אבל אתה יודע, איפה אנחנו ואיפה אוסטרליה? היינו אז ראש בראש.
2: כל הזמן השאלה הזאת עולה, והיא תמשיך לעלות. ואני אמרתי לך, קודם כל אוסטרליה השתפרו בצורה בלתי רגילה, וזה תהליך שקורה שנים.
0: למה אנחנו אבל לא השתפרנו ככה?
2: אני חושב שכן השתפרנו, אבל לא מספיק כדי להדביק את הפער מול האירופאים. אני אומר לך, ואני אומר את זה הרבה פעמים, ולא רק אני, אם היינו באזור גיאוגרפי אחר, יכול להיות שהיינו כבר 3 או 4 פעמים במונדיאל, למרות שהאסיאתים השתפרו, ואסיה השתפרה, ואוקיאניה כמו אוסטרליה השתפרה, אבל עדיין אני חושב שהמיקום שלנו באירופה,
0: כן, אבל אתה יודע, כל המלחמה של ראשי ההתאחדות לכדורגל, להכניס לנו לאירופה, הייתה כדי להיות באמת זנב להריות, אבל הזנב הזה שילך להתפתח.
2: לא, לא,
0: לא, כי כאן לא רוצים לשחק איתנו,
2: בדיוק, אנחנו חזרנו לאירופה, בגלל התעקשנו על זה, כי בזמנו, אתה יודע, אתה יכול היום לשחק באיראן, בעיראק, בקווית, אתה שייך לאסיה.
0: כן, אבל אתה רוצה
2: להיכנס. מבחינה גיאוגרפית אתה שייך לאסיה.
0: אבל זה בטוח.
2: רק שם אתה יכול לשחק, וזה בעייתי.
0: אלי, זה מובן מאליו, אבל אתה נכנס באמת לליגה, באמת לנבחרת היוקרתית הזאת של נבחרות אירופה. אתה מצפה, שאתה יודע, עם השנים, הפערים מצטמצמו, אתה זנב לשואלים, אולי הזנב הזה יפך למשהו הרבה מעבר לזה. זה לא קורה, אתה יודע. אתה צודק. רואים עכשיו את אוסטרליה שהייתה איתנו ראש בראש בשנים אתה שיחקת, מנצחים את טורקיה שנבחרת מצוינת, ואנחנו עם 40, כמה? 48 קבוצות? 48 קבוצות לא מוצאים את הדרך בכלל להגיע למונדיאל.
2: הפרוץ זה ידעת פתוחה, הביקורת שלך היא במקום, אנחנו, אתה יודע, אנשי הכדורגל תמיד שוברים את הראש, מה אפשר ומה צריך לעשות כדי שבסופו של דבר נופיע בטורניר גדול. אני מניח שזה יקרה, אני מקווה שזה יקרה כבר בטורניר הבא.
0: אתה, אלי,
2: אז מה אתה רוצה, שלא נאמין? אז בואו נתחיל לשחק ונגיד מראש אנחנו לא עולים.
0: בינתיים מה שאנחנו שומעים זה ששחקן כדורגל אחר משחקים חשוד נעצר בחשד למחירת משחקים, זה מה שאנחנו זוכרים. אני זוכר
2: עסוק באימורים, בוא נחכה עם זה, אתה יודע,
0: חשוד באימורים. אני זוכר, אמרת לך במורפא לנו בבניין אחד עם טלוויזיה, כולם התכנסנו עצור בשבעים, לא זוכר את 70, זוכר את ריבה, ריביירה, פלה כמובן, אתה יודע, ג'ורג'יני, כל הגדולים של שנות ה-70, אבל 74 אני כבר זוכר, ומ-74 אנחנו מחכים, ו-78, ו-82, לא, אני אומר לך, אני זה, לא מונדיאל, לא אליפות, לא אליפות אירופה, כלום, עזבנו,
2: שני דברים אני אגיד לך, קודם כל האירופאים, בטח הקבוצות המובילות, הפערים בינינו, מה לעשות, גם אם נרצה להאמין אחרת, זה לא יכול לקרות, הם הרבה יותר טובים. דבר שני, אנחנו לא מספיק טובים, ברק. אני אומר את זה, כנבחרת אני מדבר. כאינדיבידואל, שחקנים משתלבים יפה באירופה, ובאמריקה, ובאסיה.
0: בוא נשאל אותך, אתה יודע, כי תמיד אומרים המוח היהודי, שואל אותך, אתה בתור איש כדורגל, כדורסל, אנחנו באמת צמצמנו פערים, נמצאים בטופ של אירופה, אבל בהחלט במקום טוב. כל אליפות אירופה אנחנו שם, כמובן בענפים כמו ג'ודו ושייט. למה לא בכדורגל, בענף הכי פופולרי בעולם? למה שם אנחנו לא עושים את ההתקדמות הזאת שתוביל אותנו באמת? תחשוב איזה טירוף היה אם ישראל הייתה עכשיו, נגיד, משחקת בניו יורק.
2: בישראל זה
0: היה טירוף. חצי מדינה הייתה בניו יורק עכשיו. גם ככה יש שם אלפי ישראלים. אם ישראל הייתה שם, חצי מדינה הייתה בניו יורק עכשיו.
2: תשמע, אתה פורץ לדלת פתוחה, זו שאלה שעולה כל פעם מחדש. לפני כל טורניר גדול, אנחנו נגיד את אותם דברים, ובסוף נקבל את אותם דברים. אני מאמין שזה הולך להשתפר, ואנחנו תמיד מאמינים בזה, כי אחרת, אוי ואבוי, לא היינו משתתפים בשום תחרות, אבל כן, אנחנו פחות טובים. יש כל כך הרבה סיבות לעניין הזה, אנחנו צריכים תוכנית שלמה כדי לנתח, ואני אסביר לך למה, לאו דווקא אני אהיה צודק בכל מה שאני אומר, אבל אני אומר, אני אגיד לך בגדול למה אנחנו לא בסופו של דבר מתקשים להגיע לטורנירים גדולים, מתקשים להתמודד מול הרמה הגבוהה, אבל זה לתוכנית הרבה יותר ארוכה ברק.
0: תאמין לי, הייתי רוצה את כל התוכנית הזאת, כל התוכנית להקדיש, ולצערנו
2: אבל יש מציאות.
0: לא, יש מציאות. וכשבעולם אמרת לך חגיגה, אנחנו נשארנו כאן עם ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, שאמור להיחתם היום ביום ההולדת של טראמפ, היום ההולדת שלו, גיל 80.
2: מזל טוב לטראמפ.
0: כן, מזל.

0: מזל טוב גדול, אין ספק, אנחנו תמיד נזכור.
1: גיל גבורות הוא הגיע, הוא לא יהודי אמנם, אבל הוא הגיע לגיל גבורות.
0: שיחזר את החטופים, אבל ההסכם שהוא הולך לחתום, זורק את ישראל הקנטים.
1: בוא נראה, אתה יודע את ההסכם. אנחנו יודעים מה הפרטים.
0: אני שומע את התדרוכים של בכירים ישראלים אתמול, הסכם גרוע, הסכם חמור, הסכם שפוגע באינטרסים הביטחוניים הכי עמוקים.
1: אני גם שומע את הקולות האלה. פחד אלוהים. ברק, אני גם שומע את הקולות האלה, אבל אני באמת מציע לחכות לראות מה בסוף ההסכם.
0: אין בשורות חדשות, זה מה שיש.
1: אנחנו לא יודעים.
0: אתה יודע, בוא נגיד, אמר אתמול.
1: גם אתה לא יודע.
0: אני קראתי מה שטראמפ אמר.
1: גם אני
0: קראתי מה שטראמפ אמר.
1: קראתי, שמעתי, הבנתי, אני שומע אחרים, אני שומע את טראמפ, אבל אני אומר, בוא נחכה להסכם.
0: אני רוצה רק נקודה אחת. אתמול קראתי את מה שהנשיא טראמפ פרסם ברשת החברתית שלו, והוא אמר שמשפט מדהים, שזה באמת הדבר שהכי מעניין, מעניין, מטריד, מפחיד, סיפור האורניום המאושר, האיום הגרעיני של איראן, שעליו נסבה כל המלחמה, זו הייתה העילה, זו הייתה המטרה, זה היעד שנתניהו השיב, הסרת האיום הגרעיני. וטראמפ אומר שם, תראו חבר'ה, ככה, ואני מפשט את הדברים, ככה, כשיש שקט, אנחנו ניכנס, ואנחנו נוציא, איך הוא קרא לזה, האבק הגרעיני, ואנחנו, יהיה טוב, יהיה בסדר.
1: אנחנו תכף נעבור ליוסי, רק משפט.
0: לך תסתמך על זה.
1: ברק,
0: אנחנו באמת יצאנו כאן, סליחה על הביטוי, פרש מוחלט, אף אחד לא מעדכן, ואף אחד לא סופר.
1: אבל אנחנו צריכים לפרט ליוסי, תן להגיד לך משפט, אני חושב שבסופו של דבר נצטרך לחכות להסכם, וכן, אנחנו בכל מה שקשור לאיראן, מסתבר שאין לנו יותר מדי מה לומר. אנחנו לא חלק מהעניין, אנחנו כנראה לא חלק מההסכם, חבל מאוד, חבל מאוד, אבל יש מציאות שהיא יותר גדולה אפילו מישראל.
0: בוקר טוב ליוסי יהושע, פרשן וכתב צבאי ידיעות אחרונות ויינט ו-24 ניוז.
2: בוקר טוב לכם.
0: אנחנו שומעים מאתמול בלילה, בערב, מהרגע שטראמפ פסק שהיום, אני לא יודע אם זה יקרה, אבל הוא אמר אתמול שהיום תהיה החתימה, תדרוכים נוראים מכיוון כל המערכות, גם צבאית וגם מדינית, על ההסכם הגרוע, על ההסכם החמור שפוגע באינטרסים הביטחוניים בצורה עמוקה של ישראל.
1: מה אתה שומע יוסי מבחינת ההסכם ומבחינת גורמים בישראל?
2: תראו, אני מסכים עם מה שאמרת ברק לגבי התגובות בישראל, ואני חושב שהן אף הרבה יותר קשות ממה שמתואר, לפחות מה ששמעתי באוזניים מאנשי המקצוע. זו קטסטרופה, לא פחות.
1: אבל אנחנו יודעים כבר מה פרטי ההסכם?
2: כן, אנחנו יודעים שקודם כל שיש הסכם מסגרת לתקופה של ה-60 יום, שבכלל לא עוסקים בנושא הליבה שבגללם יצאנו למערכה. זאת אומרת, סיפור האורניום בכלל לא מופיע. אנחנו מדברים רק על הסכם שדן עכשיו באורמוז, ומדברים על איזושהי ציפייה שאולי אחרי נצליח, האמריקאים יצליחו להשמיד באיראן את מה שקיים שם. ברור לכולנו שזה לא ריאלי, זה לא יקרה, גם האיראנים אומרים את זה, והם בכלל גם עדיין לא מדברים על כל תעשיית הגרעין, שבכלל זה לא, לא, לא, לא דנים בזה. אז זה דבר אחד. הדבר השני זה סיפור הטילי, שגם בגללו לא יצאנו למלחמה.
0: נכון.
2: הרי ידענו, הרי
1: יוסי, צריך להגיד, רגע, צריך לשים דברים על דיוקם. המטרה העליונה הייתה עניין הגרעין. זה שאחר כך הצטרף גם הטילים וגם דברים אחרים, כן. אבל שנים אני שומע, הגרעין.
0: אבל גם הכניסו את הטילים הבליסטיים, יצירת התנאים להפיכה.
1: הכניסו, הכל טוב ויפה, אבל
0: נתניהו בקולו, שלחתי לך.
1: הייתה הגרעין.
2: אוקיי, אז הגרעין הבנו. הגרעין זה דבר אחד, שתיים, סיפור הטילים. אנחנו יצאנו גם, תכננו פחות או יותר בתאריך הזה, זה היה התאריך שהיינו אמורים לצאת למבצע ישראלי בלי האמריקאים. המבצע תוכנן לסיפור הטילים ולא לגרעין. אוקיי? כי ראינו את קצב השיקום של תוכנית ייצור הטילים, וראינו שמגיעים לאיזשהו רף מסוים, שהספיקה שלנו, שמערכות ההגנה לא יופלו להם, והיינו פחות או יותר צריכים לצאת גם מהסיבה הזו, פחות או יותר בתאריכים האלו. אנחנו יודעים שהאיראנים תכננו עד סוף העשור להגיע בתוכנית הרב שנתית שלהם לסדר גודל של 8,000 טילים בקצב מהיר מאוד של ייצור ושיקום יחד עם הסינים ועם הרוסים, וגם זה לא מופיע הסיפור הזה. והדבר השלישי הוא סיפור חיזבאללה. שהוא הדחוף והמטריד ביותר בטווח הזמן הקרוב.
1: מה קורה עם זה
2: מה
1: באמת?
2: שראינו, שנייה, מה שראינו שבוע שעבר, אנחנו מדברים הרבה בתוכנית על סיפור ההרתעה, והאם אנחנו משפרים את המצב הביטחוני. ומה שראינו זה פגיעה משמעותית בשבוע שעבר בהרתעה הישראלית. ואני אסביר את זה בפשטות. אנחנו תקפנו שתי מפקדות בבירות, ולאחר מכן, מי היה מאמין שנחטוף מתחי טילים מאיראן בעקבות תקיפה בלבנון. אני אזכיר, לפני פחות משנה, הרגנו את רמטכ"ל חיזבאללה, הטבעים, וחיזבאללה לא מצמץ אפילו, לא ירה רקטה אחת לשטח מדינת ישראל, ובזון נזדה הרתעה, עד כמה היא הייתה חזקה, עד כמה הם, ובוודאי האיראנים לא חשבו לשגר לכאן כלום. ופתאום, אנחנו רק תוקפים שם, וחוצים מתח, ואפילו לא יכולים להשלים את התקיפה המשמעותית, אלא מה שעשינו בבוקר זה רק לקחנו למערכות הגנה אוויריות, והיינו אמורים לבצע תקיפה משמעותית. וזה רואה שמטריד מאוד בהיבטים של ההרתעה שלנו אל מול איראן.
1: מה אנחנו יודעים על ההסכם?
2: אלי, אני מתאר, שנייה, אני מסביר, הסברתי לגבי ההסכם, אין את זה, אין גרעין.
1: אבל הקו שלך משובש, אז יש דברים שאנחנו פשוט לא שומעים.
2: אני מתנצל, אני בנחל עוז עכשיו, פה נוף יפה, תכף נכנס לעזה, אז אם תרצו נדבר גם על עזה. ולכן אני אומר, הדברים די ברורים, אלי, אני הייתי לך לגבי זה, זה בכלל לא מופיע. זאת אומרת, אנחנו, ולמה התסכול הגדול בישראל? כי אם מסתכלים, אני יודע שהזיכרון פה קצר, אבל אם מסתכלים על שני המבצעים האחרונים, מבחינה צבאית, גם עם כלבי, וגם שאגת הארי, הם היו מבצעים יוצא דופן, בהצלחה שלהם, בהצלחה צבאית. קודם כל, הסרנו את מחסום הפחד מהאיראנים. מי היה מאמין שנעשה את מה שנעשה לאיראנים? אני מזכיר לכם מה היו תרחישי האימה, של מה יקרה בתל אביב, אל מול מלחמה בין אם יזומה ובין אם לא אל מול האיראנים. ומה שעשינו להם בהשגת עליונות אווירית בתוך 24 שעות בשמי איראן, זה אין, תראו לי שבא בעולם
0: ויוסי, ויוסי, ואני אומר לך,
2: האמריקאים לא עושים את זה.
0: והמבצע, המלחמה הראשונה, המלחמה, אני כבר עזוב אותי מכל העריות האלה, מלחמת איראן הראשונה הייתה הצלחה פנומנלית של ישראל, אין בכלל ספק. שברו את מצב הפחד, את מחסום הפחד, יצרו שליטה. אני חושב שאחרי המלחמה השנייה, מלחמת איראן השנייה, גם מול איראן, גם מול חיזבאללה, ישראל במצב יותר גרוע, זה פגע בהרתעה, זה השיג אותנו לאחור, גם מול איראן, גם מול חיזבאללה, ואני חושב שהשיקול ללכת למלחמה הזאת, היה שיקול שבטעות יסודו, ואני גם חושב
1: שיקול פוליטי, שיקול פוליטי, תגיד, תכף תגיד שיקול פוליטי.
0: זו דעתי, הנה עובדה, יצאת למלחמה נוספת, ואיראת את מצבך.
1: אבל יוסי,
0: איראת את מצבך, איראנים היום יותר חזקים.
1: יוסי, מצבנו יותר קשה היום מלפני המלחמה, או לא לדעתך?
2: תראה, שנייה, פחות טוב עכשיו. עכשיו הוא פחות טוב, אני אסביר גם למה. כי, שים לב מה קורה באיראן. המשטר שם נהיה הרבה יותר קיצוני.
0: נכון.
2: אוקיי? והוא מרשה לעצמו דברים שהוא לא
0: ישר. איזה עזות מצח, תראה איזה חוצפה.
2: והאמריקאים מגבילים אותנו, זאת אומרת, אם אתה אומר, אני לא מסכים עם ברק למשל, התוצאות של, של, של, של המבצע השני, ששאגת הרי הרבה הרבה הרבה יותר דרמטיות, ומשמעותיות מבחינה צבאית. מבחינה צבאית, אם היית מסיים.
0: אני מדבר אסטרטגית, יוסי, עזור, הצבא שלנו מופלא, ענק, אין בכלל לדבר. רגע,
2: אבל זה דיברנו, זה ההבדל. בין הרגל הצבאית.
0: יפה, ואנחנו מדברים על זה חודשים, מה האסטרטגיה? אז כל העינון מגלים, כל השופרות האלה צורכים, צוחקים, הנה, זה הסיפור. חמאס על רגליים, חיזבאללה על רגליים, איראן מאיימת יותר.
1: אתה חוזר על הדברים האלה כל תוכנית, כל תוכנית.
2: נדמה לי שגם נתניהו וגם עינון שהזכרת אותו, אף אחד מהם לא האמין שככה טראמפ יסגור את המלחמה הזו.
1: בוא נודע על האמת. אתה צודק.
2: בוא נודע על האמת. היה כאן הישג
0: של גוניאל
2: מסע ומתן, דיברו על השף המסע ומתן, ועל הסוחר ועל איש העסקים טראמפ.
0: יוסי.
2: וראינו איך הוא ניהל מסע ומתן כל כך גרוע.
0: כושל וגרוע.
2: כושל וגרוע.
0: אתה יודע, בסוף, תקשיב.
2: הוא מסמס, לא רק הוא מסמס את כל ההישגים.
0: לא, לא, לא, אני אגיד לך למה לא מסכים איתך. תראה, ברגע שנתניהו החליט את כל הביצים לשים את טראמפ, אגב, גם עוד מתקופת הבחירות,
1: מה אתה? מה הצעת?
0: תן לי,
1: אבל תציע משהו אחר.
0: אני לא ראש ממשלה.
1: תציע משהו אחר.
0: נתניהו החליט החליט את כל הביצים לשים על טראמפ. גם, זה התחיל עוד כבר מערכת הבחירות שהוא שבר שם את החוסר התערבות הישראלית שנים, והלך עליו all out נגד קמלה האריס. הוא תמך בו, הוא החליט שהכל זה טראמפ. הוא גם הניע אותו למלחמה, הוא גרע אותו למלחמה.
3: הוא הכריח אותו.
0: כשזה קרס, הוא גם הבטיח לו, תקשיב, הוא הבטיח לו באותה שיחה מפורסמת בחדר המצב בוושינגטון שיבצרו התנאים במהירות אחרי מכה קשה של ארצות הברית וישראל, יבצרו התנאים להפלת המשטר ואז הכל פתוח. בסוף זה כישלון אסטרטגי. עכשיו, אין מה להגיד, לא ידע, לא ידע, אתה נכשלת.
1: מה השאלה?
0: לא ידע, אני חושב שזה כישלון אסטרטגי עצום של נתניהו בעלק משימת חייו.
1: יוסי, מה אתה חושב?
0: משימת חייו.
1: מה אתה חושב, יוסי?
2: אני אגיד לך משהו, תראה. אם אנחנו אומרים שההצלחה של נתניהו זה עם טראמפ, אז גם הכישלון של נתניהו זה עם טראמפ, וזה אני מסכים. אבל רגע, פה אנחנו, אני לא חושב שנתניהו שגע בללכת למהלך הזה. אם טראמפ גם לא היה בולם את תוכנית הפלת המשטר ולא נכנע אל מול ארדואן ואולי מנהל מסע ומתן, אז אולי היינו במצב הטוב ביותר מאז הקמתה של מדינת ישראל בלי האויב הכי משמעותי.
1: יוסי, אנחנו נצטרך להילחם לבד עכשיו?
2: כן, אנחנו, ואני אמרתי את זה אצלכם לפני מספר שבועות, אנשים לא הבינו מאיפה זה עוד לפני כן. אנחנו נכנסים למציאות חדשה של סבבים אל מול איראן, לא תהיה ברירה.
0: גרוע מאוד. הם יכולים לעמוד בזה, אנחנו...
1: אבל אם לא תהיה ברירה, אז נצטרך לעשות את זה.
0: אם אתה רוצה שנעשה...
1: אז מה, נעשות שלום עם האויב? אני אגיד לך משהו, יוסי, בדבר אחד אני לא מסכים איתך שאמרת קודם, שהמשטר האיראני הוא יותר קיצוני ממה שהוא היה. הוא היה כל כך קיצוני, הוא כל כך קיצוני שאי...
0: לא, הוא יותר קיצוני, זה משמרות המהפכה, אלי.
1: תן לי להגיד מה שאני רוצה. אני חושב שהמשטר הזה הוא כל כך קיצוני, שאי אפשר להיות יותר קיצוני ממה שהוא.
2: לא, לפני כן, לפני היום...
1: לפני זה הוא אהב אותנו.
0: לא אהב, אבל עכשיו זה חבורת פסיכופטים, משמעות המהפכה. זה פסיכופטים, החמינאי הזה.
1: זאת דעתי, הם היו פסיכופטים גם קודם.
0: לא, הם הרבה יותר קיצוניים היום.
2: הם היו פסיכופטים, נכון, אבל היום הם הרבה יותר קיצוניים.
1: אני לא מסכים עם ההגדרה.
2: רגע, עכשיו תראו, יכול מאוד להיות שמצב הרבה יותר חמוד, אם אתה שומע את הרקשי ואחרים לגבי לבנון, אוקיי, הם מדברים על כך שמבחינתם זה כיפול לגדר בכלל בלבנון, לא רק לחמש אצבעות. ועכשיו אנחנו ניכנס למציאות הזו, הרי שר הביטחון התחייב, אני לא מבין, הוא התחייב אז שיעמוד בזה, לא שאני זה, אבל אומר שאנחנו נגיב בדחיה. עכשיו כבר רק הבוקר יש עוד שני כתבאמים שחצו לשטח מדינת ישראל ונפלו שלא ביישובים. אתם מבינים, אתם רואים את הסמנטיקה שצהל מנסה ללעתת בכל הודעה שלו, אוקיי? עכשיו, מה אתה עושה אם מקפלים אותך? עכשיו, אתה בליטני לצורך העניין, ואתה יקפלו אותך עכשיו לחמש האצבעות, שזה המינימום שאתה חייב לעמוד לך לקו הצהוב, רק חסר שיקפלו אותך...
1: רגע, אתה לא לוקח אפשרות, יוסי, אתה לא לוקח אפשרות, יוסי, שבאמת במקרה הזה זה יהיה קו אדום מבחינת ממשלת ישראל בכל מה שקשור
0: לבנון? אין קו אדום,
1: אני שואל אותך, יוסי.
2: רגע, אלי, אני חושב שקו אדום היה צריך להיות שבוע שעבר
0: בכלל. נכון, נכון.
1: בסדר, יכול להיות שאתה צודק שהיה שם משהו, אבל... לא, אני עתידית, ממה שאתה מבין מהבכירים בביטחון, ממה שאתה שומע, האם אנחנו נוותר על העניין הזה?
0: אז מה זה בכירים? יש בסוף ראש ממשלה שנותן או לא נותן, מערכת הביטחון רוצה לצאת, אבל ראש הממשלה קובע, וראש הממשלה מפחד מטראמפ, מה לעשות? רואה את מטראמפ.
2: הצבא הציג לדרג המדיני תוכניות לתקיפה בדחיה כבר השבוע, זאת אומרת על כל שיבור.
0: אבל יש לך כאן ראש ממשלה שאמרנו את כל הביצים שם אצל טראמפ, מפחד ממנו. אתה יודע, אחד הדברים הכי צריך להעליב כל ישראלי, טראמפ עוד התקן חצי עולם, אני אומר את זה בכוונה, התקן את כל השכנות של איראן על ההסכם שהוא חותם. אחרי כמה וכמה שיחות הוא הגיע לנתניהו, הוא לא שאל ולא התייעץ, הוא הנחית עליו, יש הסכם, כולם יהיו מבסוטים.
1: אתה יודע אומרים, את כל הפרטים.
0: הכל, כן, הכל.
1: מה לתאמין לי?
0: בסדר, לא זה אוקיי. אוקיי,
1: אתה יודע מה דיברו?
0: אוקיי, כן.
1: מתי דיברו?
0: יודע, כן.
1: שהוא אמר לו
0: נתניהו,
1: כך, הוא אמר לו אחרת.
0: לפי הדיווח, טוב, תן לי, בסדר, אוקיי. נתניהו לפי הדיווח בקושי דיבר, לא ירער. פחד להגיד מילה, כי אז הוא היה חוטף עוד צעקות, והצעקות, השיחת צעקות הנוספת הייתה כדרכה, מוצאת את הדרכה לתקשורת. הובלת אותנו לאסטרטגיה הזאת, הכל עם טראמפ, זה מה שעשית. הכל מבחינת ישראל בסיפור האיראני נכון לעכשיו, הוא על הפנים.
1: אני אגיד לך משהו, יוסי, רגע, רגע, רגע, הוא נתן פה, יוסי.
2: בהקשר הזה, מצבנו כל כך...
1: תן לי הערה לומר, כל העניין הזה, לביבי שפוחד מטראמפ,
0: רועד, לא פוחד, רועד, רועד.
1: הוא רועד, כל ראש ממשלה, וטוב שהוא עשה את זה, הוא האסטרטג הכי גדול יותר מכל אלה,
0: ממש,
1: שאתה תומך בהם.
0: כישלון אסטרטגי מוחלט, כישלון.
1: תן לי לדבר. אם יהיה ממשל אחר, חס וחלילה, הם ייתנו לתאר...
0: אז תבדוק, עוד פעם, אתה אומר את זה כמו החרדים, בוא נבדוק, בוא נבדוק, אתה
1: תבדוק, אני לא רוצה לבדוק.
0: כאן בדקנו, נכשל, אתה אומר, גם הם ייכשלו. אתה אומר, גם הם ייכשלו.
3: תנו ליוסי לענות, כי צריך לצאת לפרסומות.
1: אתה יודע, ליוסי,
0: אני לא... בבחירות האלה נתניהו יפסיד, לבדוק מה קורה.
1: אתה יודע מה הייתה בשיחה, אתה יודע מה נאמר.
0: אני יודע.
3: חברים, תשובה אחרונה של יוסי.
0: לפתוח את הפה.
3: תשובה אחרונה של יוסי.
2: שנתניהו ידע להיות לעומתי לביידן, וראינו את זה ברפיח, וראינו את זה במקומות אחרים,
0: ובוודאי בבית שלמת,
2: והלך
0: לקונגרס ב-2015.
2: בבית שלו פעמיים, אוקיי? ולכן לומר שהוא לא יודע לעמוד, הוא יודע כשהוא רוצה. וכשהוא
0: מפחד, בוא דבר תכלס,
2: הוא קשר את גורלו, אני אומר יותר מזה, הוא קשר את גורלו בעניינים נוספים,
0: נכון,
2: פחות בתחום שלי, חנינה ודברים כאלה ועולמות אחרים, ואנחנו בבעיה אסטרטגית משמעותית, כן, צריך להגיד את זה.
1: אני מציע אבל שנחכה קצת.
0: מה נחכה? חותמים הסכם היום. אבל חותמים את ההסכם היום. מה לחכות? יש הסכם.
1: היום אתה צועק יותר מדי.
0: אבל יש הסכם. אלי, למה לחכות? חיכינו,
1: הגיע הסכם. תגיע, זו דעתך. זו דעתך.
0: אבל למה? אתה אומר לחכות.
3: אנחנו חייבים.
0: אתה עוד לא יודע שיש הסכם. רגע, יוסי יודעים שיש הסכם או לא יודעים?
1: עוד לא פורסם.
0: רגע, יוסי, אוקיי, יוסי, יש, יודעים על ההסכם או לא יודעים? תגיד, הוא אומר שלא יודעים, צריכים לחכות, אולי תהיה הפתעה.
2: דברים ברורים, מה זה? הלוואי ולא. אתה יודע מה, אלי, אני הולך איתך. הלוואי וכל מה שאתה אומר,
1: נכון, ואני טועה. יוסי, מה שאני אומר, יכול להיות שכל מה שאתם אומרים זה נכון מבחינת ההסכם. אני רק מציע שנחכה, שזה יהיה סופי, ונראה מה תהיה התגובה.
0: אוקיי, תחכה, אוקיי.
1: ונראה מה
0: תהיה,
1: רגע.
2: אם לא היו מקבלים תאימה בשבוע
3: שעבר,
1: זה כל מה שאני אומר. סבלנות, להמתין קצת.
0: טוב, סבלנות. שר פלס.
3: יוסי, תודה רבה. אנחנו נצא קודם לברק זהב.
4: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
6: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש!
9: עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
12: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
13: רגע, מה?
12: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
13: לא, למה גילית?
12: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
13: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
12: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
10: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. משמונה בבוקר ועד שתיים בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד אחת בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
16: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
18: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה, בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות אחת עד שש, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
20: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
21: לובינסקי טרייד אנד ליס.
20: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
22: מזגן אחד כוח סוס, רק ב-799 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
23: טרקלין חשמל.
24: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
25: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
24: הכי משתלם, הכי בשבילך.
25: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
26: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
27: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
28: תכירו את הגיבור שלנו,
29: שבכל פעם שצריך,
28: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
29: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
28: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
29: אוהבים אתכם וגאים בכם.
30: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
31: רדיו כל רגע, החדשות.
32: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, הזעקות הופעלו מוקדם יותר הבוקר בגליל המערבי, וזמן קצר לאחר מכן התפוצצו שני כטב"מים במרחב צבאי. דובר צה"ל נמסר שאין נפגעים ושהאירוע מתוחקר. במסגרת חקירה בלהב 433 של פרשיית כנופיה ממגדל העמק, עצרו שוטרי מפלג הימורים בספורט, שחקן כדורגל מליגה בכירה. בהודעת המשטרה נאמר שהשחקן נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, חשד להטיות משחקים, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס, שאותן על פי החשד ביצע ביחד עם אחרים. לחדשות כל רגע נמסר שהשחקן יובא להערכת מעצרו היום בשעה 2 בצהריים.
33: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
32: והתחזית היום בהיר עד מעונן חלקית, מחר דומה, בבוקר ייתכן טפטוף, ביום שלישי עלייה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
31: כל רגע רגע, אתם בעניינים.
0: בוא נלך לנושאים, יש לנו מעט זמן ואנחנו מאוד מאוד רוצים לשמוע אותך. אז מי אתמול בערב, מהרגע שהנשיא טראמפ הודיע שהיום ייחתם הסכם, בכירים ואנשי מקצוע בישראל מזהירים כי ההסכם שהולך להיחתם בין ארצות הברית לאיראן מסכן את ישראל. דעתך?
1: ההסכם הוא לא הסכם טוב מבחינתה של ישראל, האמת גם לא עד כדי כך מבחינתה של ארצות הברית. ההסכם על פי המילים של טראמפ, אני מדגיש, ועל פי התגובות האיראניות, הולך להיות הסכם שהאיראנים לא האמינו שהם יכולים לקבל. אם היינו אומרים בתחילת המתקפות הכפולות, 10 ימים ועוד 10 ימים של ישראל ואיראן על מתקני הגרעין האיראניים, השמדה של מתקנים רבים מאוד, פגיעה משמעותית במתקנים אחרים, בישראל כבר דיברו על החלפת המשטר, על סילוק הטילים הבליסטיים, בוודאי על ההשמדה מוחלטת של תוכנית הגרעין האיראני, וראה הפלא ופלא, טראמפ אומר שהיום יחתמו הסכם על הורמוז, עוד חודשיים יתחילו לדבר על הגרעין, בינתיים כנראה גם איראן תקבל חלק מהכספים המוקפאים במערב, איראן אומרת הסכם הביניים כולל גם את כל המדינות באזור, קרי הפסקת התקפות ישראליות בלבנון, מה שישראל מכחישה, או למען האמת ישראל מכחיש, ישראל כץ שר הביטחון. בכל מקרה, מה שנראה כרגע זה שאיראן יוצאת מכל התקיפות האמריקניות והישראליות במצב הרבה יותר טוב ממה שמישהו תאר.
2: אורן, אתה לא פסיכולוג ולא פסיכיאטר, איך אתה מנסה, אם אתה בכלל יכול, לנתח את ההחלטות של טראמפ בתקופה האחרונה, או את כל ההתנהלות שלו במסע ומתן?
1: קודם כל, טראמפ, כמו שאנחנו יודעים, המדובר בבן אדם עם שינויים במצבי רוח ובהחלטות. אגב, באותה הזדמנות חגיגית, אני מקווה שאמרתם לו מזל טוב.
2: כן, כן,
1: היום הוא בן 80.
0: הגיע לגיל גבורות,
1: יפה,
0: כן.
1: יפה. עכשיו, מעבר לזה, לטראמפ גם יש כמה דברים שמדחים אותו. בראש ובראשונה, הימנעות ממלחמות על הקרקע שלוקחות הרבה זמן. זה הייתה הטענה המרכזית שלו. נגד בוש הבן, מלחמות אפגניסטן ועיראק, זו הייתה הטענה המרכזית שלו נגד ביידן, וזה מה שהוא לא רוצה. הוא אמר, הוא חשב, שבמתקפה אווירית אחת, הוא יכניע את האיראנים. יכול להיות שהיו בישראל כאלה ששכנעו אותו בזה, אני לא יודע, אבל השורה התחתונה, זה לא קרה.
2: אבל לא, עדיין, אורן, יש לו מספיק קצינים בכירים בצבא, יש לו את הרמטכ"ל, יש לו את המפקד צנטקום. אני מניח שהם יודעים מה הם אמרו לו. זה לא רק ישראל שכנע אותו. יש אנשי צבא שיודעים על מה הם מדברים.
1: יפה. יש, בוא נגיד את זה ככה, אלי. יש אנשי צבא שיודעים לומר את מה שהמנהיגים רוצים לשמוע. גם יש אנשי צבא שיודעים על מה הם מדברים. זה לא בהכרח חופף. בכל מקרה, טראמפ ושר ההגנה שלו הקסט, הרי עשו תיאור טוטלי בצבא האמריקני, בכל שורות הגנרלים, ועכשיו הם קיבלו את מה שהם רצו, יסמנים שאומרים להם, התוכנית הזאת היא תוכנית נהדרת, אדוני הנשיא, איראן תרד על הברכיים.
0: אז מה, אתה, מה אתה בעצם, מה שאתה אומר זה דבר חמור מאוד, אתה אומר שהנשיא הקיף את עצמו בעזרת שר המלחמה שלו בהומרי עין שרוצים להשמיע לו מה שהוא רוצה לשמוע, ולכן הגענו לפרסה הזאת?
1: כן, זו אחת הסיבות, בוודאי. עכשיו, גם אם הם היו אומרים לו לא, גם אם הם כולם היו אומרים לו, ואני בטוח שחלק העלו את השאלות, מה אם האיראנים יסגרו את מיצרי הורמוז? זה הרי לא נתפץ שמה שכל בן אדם עם מפה וזוג עיניים רעה, כולל בטוויטר הישראלי, אני ועוד רבים אחרים שאמרו מהרגע הראשון, איראן תסגור את מיצרי הורמוז, לא יכול להיות שארצות הברית לא התכוננה.
2: אז איך אתה מסביר את זה, אורן?
0: לא, אבל היה לו, אתה מדבר על הסביבה, אנחנו שומעים את סגן הנשיא ג'יי די ונס, אולי מהרגע הראשון, בראש המתנגדים למלחמה, זאת אומרת שהוא לא שמע דעה הפוכה, הוא שמע את זה מהסגן שלו, יותר מזה.
1: אז סגן נשיא ארצות הברית הוא לא בן אדם מאוד מוערך בשרשרת הפיקוד, אבל בכל מקרה היו ויכוחים בתוך המערכת האמריקנית, בוודאי. רוביו מול ונס, רוביו יותר ניצי, ונס יותר בדלן, אבל השורה התחתונה, טראמפ התקיף פעמיים, איראן לא נכנעה, ועכשיו הוא שואל את עצמו מה עושים.
2: אני רוצה לשאול אותך, אורן, כאחד שסיקר את, את, את התחום הבינלאומי הרבה מאוד שנים, לדעתך, וסיקרת גם נשיאים אחרים בארצות הברית וראשי ממשלה, ישראל, מה האפשרות שלה לעמוד על שלה ולהתנגד ולעמוד מול טראמפ? יש מצב כזה שזה אפשרי? מה אפשר ומה צריך לעשות?
1: התשובה היא שזה בלתי אפשרי. כלומר, ישראל בזמנו, ברגע ששמנו, ראש הממשלה נתניהו שם את כל השיטונים על טראמפ.
0: כל השיטונים, עוד ממערכת הבחירות, תמך בו כמעט בגלוי.
1: עוד משנת 2015.
0: נכון, נכון.
1: שהוא יצא לנאום בקונגרס נגד אובמה.
0: אובמה, כן.
1: בדמוקרטים אין לנו ידידים. ברפובליקנים יש לנו ידידים מעטים. זהו נשיא אמריקני רב עוצמה, עם אגו ענקי, שלא יקבל באהדה את זה שראש ממשלה יבוא ויתנגד לו בגלוי. אז נתניהו יכול לנסות לשכנע אותו בשיחות אחד על אחד. אולי הוא יצליח, אני לא יודע. אבל כרגע אין לנו אפשרות...
0: עוד שאלה, עוד שאלה אחרונה, אורן ארי. יכול להיות שהנשיא טראמפ לא יכול להגיד, אכלתי אותה עם נתניהו, גרר אותי למלחמת שולל. אני לא יכול להגיד את זה, כי אז אני אראה באמת נשיא חלש ונגרר, אבל הנה התשובה שלו בשבועות האחרונים באמצעות...
2: הנה, מישהו יכול לגרור את טראמפ?
0: גרר אותו, בנתניהו גרר את טראמפ, אומרים את זה בארצות הברית, שלושת רבעי ארצות הברית. אז בוא תשובה אחרונה, כי אנחנו חייבים לצאת לפרסומות.
1: אז השאלה היא מה?
0: השאלה היא האם טראמפ, בוא נגיד ככה, אולי אפילו נוקם בנתניהו על זה שהוא גרר אותו לאותה מלחמה?
1: אני לא חושב, זה לא רק זה. לטראמפ יש את השיקולים שלו, את העניינים שלו, את טווח תשומת הלב הקצר מאוד שלו. הוא רוצה לסיים עם הנושא האיראני, ממש עוד רגע, הבחירות בארצות הברית, בחירות המשנה, הרפובליקנים כרגע מפסידים, זה דבר מאוד משמעותי, הוא לא יכול להגיע לבחירות, כי הוא נמצא במלחמה מתמשכת.
0: אורן נהרי, פרשן הצגות, מחבר ספרי עיון, תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה.
3: עכשיו, ברק זרי ואלי אוחנה.
4: Witness, please answer the question.
3: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין מוחמד מג'דלה, המתמחה בנזקי גוף בתאונות דרכים ועבירות תעבורה. הפרקליטים, מנגישים את עולם המשפט.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו!
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
5: יש!
6: עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
24: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
8: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
24: הכי משתלם, הכי בשבילך.
8: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: קרנבל

0: לתקנון. את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
1: לא! למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: מורי והם
4: המסבירים
3: שהכל אפשר
4: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
5: אבא, אני ישנה.
4: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
5: ו... לילה טוב, אבא.
4: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
5: נו, אבא.
4: כפוף לתנאים באתר.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
0: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה ל-3 חודשים.
1: לא! למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו ותענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
10: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: אוחנה. 1-2 רק נעדכן אלי שבשעה הבאה יש לנו את יונתן שלב, מייסד ארגון כתף אל כתף, מפלגת ביחד, חבר קרוב שלך.
1: חבר שלי.
0: חבר קרוב שלך, ויהיה לנו גם את חגי לובר, אביו של סמל. אלישע יונתן לובר, זיכרונו לברכה, יהיה מעניין ועוד הרבה הרבה דברים. אנחנו עושים להפסקת פרסומות, חדשות השעה 10, וחוזרים בגדול, יישארו עמנו.
2: עכשיו, ברק סרי ואלי אוחנה. 1-2 מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
5: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
6: טרקלין חשמל.
7: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
8: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
9: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
10: ריח הקפה של הבוקר וקורסונים בסגנון צרפתי בעבודת יד. קפה עם דייס. מ8 בבוקר ועד 2 בצהריים, כריכים, סלטים וארוחות בוקר עסקיות. המקום פתוח עד 1 בלילה. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.

0: זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנוחי תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, או שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהם, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
6: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
11: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עוש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: כמה משחקים בשלב הבתים?
13: וואלה מתאים! רגע, פסים נשלחו?
12: נשלחו וגם ייקחו!
13: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
14: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופה שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח...
14: איך תיקח?
15: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
17: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4-977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
19: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.

0: חדשות 12, השעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרישי מהחדשות. מוקדם יותר שני כתבמים חדרו לשטח ישראל ונפלו בגליל המערבי. ניצן שפירה כתבנו הצבאים, הפרטים.
1: הפרה נוספת של הפסקת האש בצפון. שני כלי טייס בלתי מאוישים חדרו לשטח ישראל ונפלו בגליל המערבי. בתיעוד שצילמו התושבים ניתן לראות את פגיעת אחד משני הכתבמים סמוך ליישוב שלומי, לא רחוק מהבתים. לפי צהל זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבולים לבנון. האזעקות נשמעו בבצת, חוף בצת, ראש הנקרה ושלומי.
0: אחרי מסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן, הסכם עשוי להיחתם בין השתיים כבר היום. יושב ראש המחנה הממלכתי ושר הביטחון לשעבר בני גנץ אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM כי ההסכם לא מבטיח כלום בתחום הגרעין ולא בעניין היציבות האזורית.
2: אם יהיה לנו הסכם שמסמן המון דברים אבל מבטיח כלום, לא בתחום הגרעין, לא בתחום היציבות האזורית, לא בתחום הטיפול בטילים, תמיכה בארגוני הטרור, אנחנו צריכים להיערך להתמודד עם הדבר הזה גם בשנים שיבואו.
0: במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק, שחקן כדורגל פעיל בליגה בחירה נעצר בחשד לאימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. אור אבית כתבנו עם הפרטים.
3: כדורגלן מהליגה הלאומית נעצר הבוקר בחשד למעורבות ברשת הימורים בלתי חוקית בהיקפי ענק, הטיית משחקים, עבירות מס והלבנת הון. המעצר בוצע במסגרת חקירה של אב 433 ובשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל המתמקדת בכנופיית פשע ממגדל העמק. על פי החשד, עבריין מוכר, המרצה עונש מאסר, הפעיל מתוך הכלא רשת סחיטה והימורים, שאנשיה סחטו בין היתר את הכדורגלן. המשטרה צפויה לבקש היום בצהריים את הארכת מעצרו של שחקן הכדורגל.
0: בשיא העומס, רכבת ישראל הודיעה הבוקר כי בשל שיבוש המסילה באזור חיפה, הופסקה זמנית תנועת הרכבות בין כל תחנות חיפה ומרכזית המפרץ. אזרחים מדווחים על עיכובים גם ברכבות לכיוון דרום. רכבת ישראל נמסר כי צוותי הרכבת פועלים להחזרת תנועת הרכבות לסדרה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
4: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו!
6: אה!
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
7: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
6: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו!
6: אה!
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!

0: קובית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: בוקר טוב אלי אוחנה, שעה שנייה, ויש הרבה הרבה נושאים על הפרק, תודה, דיברנו בשעה הקודמת על ההסכם הרע, שהוא באמת עליבא דכל בכיר מדיני, ביטחוני, צבאי, מה שמתגבש, כנראה יהיה היום.
1: בוא נקווה שלא, מה אני אגיד לך?
0: אפשר לקוות עד מחר, יש כבר הסכם חתום, שישראל מגיבה עליו שהוא הסכם רע, והוא כישלון, והוא גרם לנו נזק.
1: אבל עדיין צריך לחכות לחתימה.
0: בסדר, חתימה.
1: הלוואי שזה לא יקרה, ואם זה יקרה, אני מקווה שההסכם יהיה הכי טוב שאפשר לישראל.
0: מה לעשות, מכיוון שזה האישיות.
1: ולצערנו, באיראן, זה נאמר כבר על ידי רבים לפניי, ובוודאי רבים אחריי אומרו את זה, שבאיראן, לצערנו, ברק, ואתה יודע את זה, אין לנו באמת סי שם, אין לנו מה לומר.
0: חבל, חבל, הצלחנו להשפיע על היציאה למלחמה, אין לנו שום השפעה על ההסכם.
1: אבל על ההסכם, כנראה, איך אמר אורן נהרי קודם בשעה הקודמת, שיש אינטרסים כאלה ואחרים לנשיא ארצות הברית ולארצות הברית בכלל, שלא תמיד מתיישרים עם האינטרסים של ישראל, ואת זה אתה שומע מלא מעט אנשים בארצות הברית.
0: אבל לא עד מצב הזה, אבל לא עד מצב כזה שישראל, כל מה שהיא רצתה, גם הוצאת החומר האורניום המאושר, גם הטילים הבליסטיים, כמו שיוסי יהושע אמר, גם אירוע שלטון, כל הדברים האלה לא קורים. איראן היום, לצערנו הרב, המשטר לפחות, חזק יותר, אז מצח, אני לא רואה את ארצות הברית יוצאת לסיבוב נוסף של מלחמה, זה פעם אחת וזהו, זה נראה לי מופך, אתה יודע, נשיאים קודמים, אובמה, ביידן לא רצו את זה, טראמפ התפתה, נראה לי שהוא גומר את העסק והולך, ואנחנו נשאר עם הבעיה האיראנית, בזכות הגאון האסטרטגי בנימין נתניהו. הגאון האסטרטגי.
1: אני לא חושב שהמשטר הזה הוא יותר חזק ממה שהוא היה.
0: לא, המשטר.
1: או יותר אכזרי ממה שהוא היה. קיצוני
0: יותר.
1: הוא היה קיצוני, נשאר קיצוני, וישאר קיצוני. אני לא סומך עליהם. הרי שאלנו פה לאורך החודשים האחרונים ברק, לא מעט אנשים, למה אנשים עדיין חותמים הסכמים עם מדינה כמו איראן, ובאמת זה מפליא אותי מבחינת טראמפ וארצות הברית. אין הסכם שהם עמדו בו. אני מכיר את המשפטים שהם עמדו בהסכם של אובמה, הרי הם עשו הכל בחשאי, ועובדה שהם הצליחו לבנות מפעלים של צנטריפוגות, להעשיר את האורניום, וכל הקשקוש הזה שכן, הם עמדו בהסכם עם אובמה, הם לא יעמדו בשום הסכם האיראנים. את זה אומרים כל המומחים, הרבה יותר מומחים ממני וגם ממך.
0: טוב, אני אומרתי.
1: אומרים שהאיראנים חותמים על הסכמים, הם מרוויחים זמן, אבל אם הם יעמדו בזה, אני בספק גדול.
0: הייתה כאן הובלה של ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו למלחמה. הסיבוב הראשון היה לדעתי סיבוב מאוד מאוד מוצלח, יצר הרתעה, באמת בזכות יכולות פנומנליות של חיל האוויר, של המוסד, של אמן, של 8200, באמת עשו דברים מופלאים. הסיבוב השני גרם לזה שמצבנו היום הרבה יותר גרוע ממה שהיה לפני המלחמה הזאת, המלחמת איראן השנייה, גם מול איראן, גם מול חיזבאללה, שלמרבה האבסורד, איראן כפתה על טראמפ לחבר את הזירות, אסור לנו גם לתקוף בבירות, ואם נתקוף אז יצעקו על ראש הממשלה, שמפחד פחד מוות מטראמפ,
1: ואנחנו...
0: הוא רועד, מדבר אליו בצורה מבזה, שאמורה לבזות, אתה יודע, בסוף זו גם ראש הממשלה שלי ושל כל אחד מאיתנו, והוא מבזה אותו.
1: אני לא בטוח שהצד שלך חושב שהוא ראש הממשלה שלנו.
0: הוא ראש הממשלה של כולם, הוא נבחר בצורה לגיטימית, חוקית, והוא ראש הממשלה של כולם. מה, אני פעם הרערתי בזה? אני חושב שהוא הכישלון הכי גדול שהיה כאן מאז ומעולם, אבל הוא ראש ממשלה שנבחר כחוק, לגיטימית,

0: זה זובור מה שהוא עושה לו, ועם זה הוא הולך לבחירות. עכשיו, יש עוד 4 חודשים בחירות.
1: מה אכפת לך? הוא יפסיד.
0: רגע, בסדר.
1: אתה רוצה שהוא יפסיד.
0: נכון.
1: אז הוא עושה את כל הטעויות.
0: נכון.
1: הוא עושה את כל הדברים השליליים.
0: נכון.
1: אז אני חושב שאתה כאופוזיציה צריך לעודד את נתניהו לעשות דברים... שערי ממילא...
0: לא, זה המדינה שלי. לא, זה מדינה שלי.
1: אבל תן לי להשלים.
0: זה בסוף העתיד של הילדים שלי והנכדים שלי וכל האוהבים שלי. מה שקורה כאן. אני לא רוצה שהמדינה שלי תצא פרקס כמו שאוהבים אותה.
1: ברק, אני מבין מה אתה אומר, אתה צודק, זה מדינה שלנו וזה לא משנה מי יהיה ראש ממשלה, בסוף כולנו או שניפגע מזה או שנהנה מזה. אבל מה שאני אומר, מבחינת האופוזיציה, זה חלום רטוב.
0: לא נכון.
1: זה חלום רטוב.
0: חד משמעית אתה טועה.
1: הם עכשיו טוענים, יעברו 3 חודשים או 4 חודשים. כשיהיו הבחירות, תיכנס האופוזיציה כפי שאתה מאמין, ותשנה את הדברים, ותעשה את הדברים כפי שהיא מבינה. זה אינטרס שלך שנתניהו ימשיך לעשות את העולם.
0: לא, אלי, קודם כל זה מדינה שלי, שאני אוהב אותה עד כלות, ואני רוצה רק בהצלחתה.
1: אני מאמין לך, באמת, אני אומר את זה בלי ציניות.
0: וכל המשפחה שלי הייתה ביחידות הכי הכי לוחמות, ואנחנו רוצים בהצלחת המדינה ובסגסוגה, ואני עומד ומסתכל בעיניים כלות, לאיפה נתניהו הוביל אותה? לאיפה נתניהו הוביל אותה? עכשיו, עזוב, דיברנו מספיק על איראן. אתה יודע, הוא הולך עכשיו לבחירות, ואני אומר לך שהוא נמצא עכשיו במלכוד עם החרדים. שלום, אני אגיד לך מה המלכוד שלו עם החרדים. החרדים נמצאים בלחץ גדול בציבור שלהם. אני קורא את העיתונים שלהם, אני קורא את אתרי האינטרנט שלהם, אני יודע שהם נמצאים בלחץ גדול. הציבור החרדי טוען כלפי מנהיגיו, שזה דרי וגפני וגולדקנופ, מעולם מצבנו לא היה כזה רע. עכשיו אני לא נכנס, נכון, נכון, זו התחושה שלהם, ככה הם מרגישים. שרוטפים אותם ואין להם חוק גיוס, ומצבם לקחו להם את המימון של המעונות, וכל אחד מהם בסיכון לעצר, והם לא יכולים לצאת מהארץ, ולא יכולים להוציא רישיון, והם לוחצים, ויש, אתה יודע, מסע גדול מאוד נגד העסקנים החרדים. באמת, פשקי וילים בחוצות ירושלים, בני ברק, יישובים חרדיים, לא עשיתם כלום, נכשלתם, וכו' וכו'. כדי להרגיע את הציבור שלהם, ראשי הסיעות החרדיות, לוחצים על נתניהו לבוא עם חוקים. חוק יסוד לימוד תורה, חוק המעונות, שזה חוק עוקף, חוק השתמטות, חוק הכשרות של ש"ס, זה אומר מיליונים על מיליונים שש"ס הולכת לקבל לכל מיני משגיחי כשרות, ג'ובים פיקטיביים, כדי לרצות אותם. כל הדברים האלה עכשיו הם עושים כדי להרגיע את הציבור שלהם. עכשיו תוסיף את ההפגנות הסוערות, חסימות כבישים, טירופים שכולנו חווים את זה, ותבין שכשהוא נותן לחרדים נתניהו, וזה 4 חודשים לבחירות, הוא מטריף את המנדטים שהוא רוצה להחזיר הביתה. את אותם מנדטים של ליכודניקים שהצביעו ליכוד ב-2022,
1: אז אתה אומר, הם לא הצביעו.
0: הם מוטרפים מזה. אם יש לו, נתניהו בטן רכה, אתה יודע מה, עזוב את הכל, הבטן הרכה הכי גדולה זה החרדים. החרדים והמחירת חיסול שהוא עושה להם עכשיו, וההשתוללות שלהם בכל הארץ, אנשים הרי לא מבדילים, פלג, לא פלג, מבחינתם זה החרדים, והם השותפים של נתניהו, זו הבטן הרכה שלו, זו הסיבה שבשני הסקרים האחרונים בסוף שבוע, בסקר מעריב, שאנחנו, זה חלק מהקבוצה שלו שנמצאים כאן, הוא 22 מנדטים, ובסקר ביום חמישי של מנו גבע, 22 מנדטים, זה שפל שהליכוד לא היה בו חודשים. אני אומר לך, זה חרדים, 3 מנדטים, עליבא דה שני הסוקרים האלו, הפסיד בשבוע הזה. שבוע שהחרדים השתוללו, לא ראו בעיניים. עכשיו,
1: אנחנו צריכים לסיים, תכף, תן לי לענות לך קצת, לפחות שאני אספיק. אתה יודע, אם אני הייתי עכשיו מקשיב ברדיו, ואני לא מכיר אותך, ואני שומע אותך, אתה יודע מה אני חושב? שאתה בעד נתניהו. מה אתה אומר עכשיו?
0: מה? אני מסביר לך. אני מסביר את ההחדשות שלו.
1: אז על הכיפק, מה שאתה אומר...
0: כובע הפרשן.
1: מה שאתה אומר בעצם, שתומכי, חלק לפחות מתומכי הליכוד, לא מסכימים. אגב, אתה יודע את דעתי לגבי גיוס חרדים. אבל מה שאני אומר, מה שאמרת לך לגבי טראמפ, ואני מסכים איתך שזה עניין של מדינה, אנחנו צריכים, זה לא משנה מראש הממשלה, כולנו נפגעים ונהנים מזה. צריך, אתה והאופוזיציה צריכים לעודד את העניין הזה. למה? זה פוגע בנתניהו, זה פוגע בבי שלו.
0: אבל
1: אנשים בורחים ממנו,
0: אלי,
1: אנשים לא יבחרו ממנו. אתה צריך להיות מאושר מהעניין הזה. למה? אתה כל פעם מציין את הסקרים. אתה יודע למה אתה כל פעם מציין את הסקרים? כי אתה לא באמת מאמין בסקרים.
0: אני מאמין מיליון אחוז בסקרים. אתה יודע מי מאמין הכי הרבה בסקרים? ביבי נתניהו. האיש הוא מכור לסקרים.
1: סקרים נכונים נכונים לזמן שעורכים אותו.
0: טוב, אז אני אומר
1: אנחנו
0: לך.
1: אנחנו 4 חודשים לפני בחירות.
0: בסדר, אוקיי.
1: עוד כל כך הרבה דברים יקרו.
0: טוב.
1: ומה שאני שומע ממך, לגבי דתיים, חרדים, אנחנו נשמע את זה.

0: עד היום האחרון של הבחירות, ואני אסיים רק במשפט, אם אמרתי לך, אם אוי ואבוי לנו, אם השמאל יעלה לשלוט, אוי ואבוי לי. טוב, אני מדבר בשם עצמי.
1: חס וחלילה.
0: אוי ואבוי לי, אם השמאל יעלה לשלטון. אני רוצה את הימין.
1: קודם כל, מה זה?
0: אני רוצה את הימין.
1: ליברמן
0: ואייזקוט
1: שמאלני.
0: יש לו הרבה סממנים של שמאל. אבל אני אגיד לך משהו.
1: אבל מה יהיה לך? אתה אומר אוי ואבוי לך. מה יקרה לך? תמשיך לגור ברמת אביב. לנסוע באחלה אוטו, לחיות כמו צייר נסיך.
0: אני אומר את זה כדי להמחיש כמה אני לא רוצה. ברור שאני אחיה ואני אחיה אותו דבר. אגב, גם הרבה...
1: תחיה יותר טוב.
0: הרבה מהשמאל שמבקרים את נתניהו, הם חיים אותו דבר, אבל זה פוליטיקה. ואני אגיד לך רק
1: משפט אחרון. אתה תחיה יותר טוב, כי המדינה תהיה יותר טובה.
0: ההבדל בינינו ברק, שאתה לא מאמין בממשלה הזאת. אתה לא מאמין בראש הממשלה הזאת.
1: נכון, לא מאמין לו למילה.
0: אני מאמין בממשלה הזאת. אני מאמין בראש הממשלה הזה. לא הכל היה מושלם, לא כל ההחלטות הן מושלמות, אבל אני מאמין שלאורך דרך, בסופו של דבר, הוא יביא את התוצאות שאנחנו מקווים להם.
2: אוקיי.
0: זה האמונה שלי, וזה לא האמונה שלך.
2: עדכון את מונדיאל.
3: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: הערב גרמניה מול קורסאו והולנד מול יפן, אלה הם המשחקים שיערכו הערב במסגרת המונדיאל.
1: טוב, אז אמרתי לך, אתה יודע, בימים האחרונים הביאו לנתניהו, שהוא באמת המחור ביותר לסקרים מכולם, הוא לימד אותנו בכלל מה זה סקרים, הוא הסביר לנו, אבל הוא באמת הביא את זה מארצות הברית.
2: אתה בא מהפוליטיקה, אתה יודע שכל פוליטיקאי חי בתוך הסקרים, אתה יודע את זה, זה לא רק נתניהו.
1: בוא נספר לך, ב-96 כשהוא עלה, כל עניין הסקרים, ומה שנקרא סקרי העומק, וסקרים עם כמות כזאת של אנשים, וכמות אחרת של אנשים, ולבדוק מגמות, ודברים
2: מתאימים,
1: כל הדברים האלה, זה שנתניהו. ובימים האחרונים, בימים האחרונים, בן כספית מדווח, שהובא לנתניהו סקר מאוד מאוד מקיף, מאוד מאוד גדול, שמלמד את מה שהוא רואה בסקרים, בוא נגיד ככה, בערוצים הנורמליים, שהמצב שלו הוא בין 50-52, אני מדבר על גוש נתניהו, האופוזיציה, גוש האופוזיציה בין 58-60, זה המצב, הוא לא רואה שום תזוזות, הוא לא רואה שום אפשרות לקחת, וככל שהזמן יחלוף, אתה יודע מה? אני מזכיר לך את מה שאמר אביגדור ליברמן בתוכנית שהיינו ביחד. אביגדור ליברמן אמר, תזכרו אותו מה אני אומר, אני רק מצטט אותו. בוקר אחד לפני הבחירות נתעורר ונשמע שבנימין נתניהו חתם על עסקת טיעון, ולא ירוץ בראש הליכוד בבחירות הקרובות.
2: אני אפילו לא מתכוון לענות לליברמן, כי אני לא יודע. יכול להיות שהוא יצודק. אני לא יודע, אני מאמין שלא, כי יש הכחשות מכל כיוון. אבל בוא נחכה ונראה.
1: תשים לב, הליכוד יכחיש לו. בוא נגיד בוקר טוב לחבר טוב שלך. עשה במילואים יונתן שלב, מייסן ארגון כתף אל כתף, מפלגת ביחד. בוקר טוב.
2: בוקר טוב, יונתן.
3: בוקר טוב לשני אנשים שאני אוהב מאוד.
1: תודה רבה. אבל בוא נתחיל בדבר פחות אולי, איך נגיד, אופטימי. מה קורה עם האיחוד? מה קורה עם המנדטים? מה צופן העתיד לדעתך?
3: קודם כל אני מסכים עם מה שאוחנה אמר מקודם, בארבעה חודשים המון יכול לקרות.
1: אתה מבין עכשיו שזה המצב ככה? הוא מסכים איתך.
2: לא, הוא מדבר בהיגיון, ברק. סקרים, ארבעה חודשים, אתה יודע כמה דברים יקרו עד
1: שנקרות? יונתן שלם מתוחכם. כן, יונתן.
3: אני אגיד בסוף שאני הצטרפתי לפוליטיקה כדי לוודא שכל הצעירים במדינה מבינים שהבחירות הקרובות יעצבו את הפנים של המדינה להרבה שנים קדימה. ויש כל כך הרבה לתקן, וכל כך הרבה לבנות ולשנות, ויהיו עוד עליות ומורדות, ואני משוכנע שהמנהיגים של גוש השינוי יעשו הכל כדי להבטיח שתקום פה ממשלה טובה, רחבה, ושתבטיח את השיקום של מדינת ישראל, אבל הפוקוס שלי כרגע הוא לוודא שכל הצעירים במדינה מבינים שחייבים להעיף את הממשלה הזאת, ואני לא מעסיק את עצמי בשאלות היפותטיות, ואני אומר לכם, אני מדי שבוע עובר בין אלפי צעירים בשטח ופוגש אותם, באמת, במשך חודשים כבר, והצעירים, אני יודע להגיד שהם אופטימיים, הם איבדו את התמימות, הם כבר לא, הם לא תמימים כמו שכולם
2: אבל
3: חושבים.
2: אבל מה אתה שומע מהם לגבי דפוסי הבחירה? אתה שומע דברים? אתה מתרשם מדברים?
3: כן, אני חושב שהם בעיקר, רוב החבר'ה הצעירים, גם מצביעי פעם ראשונה בגילאים 18, גם מצביעי החבר'ה שהם פחות או יותר בטווח גילאים שלי, שהצביעו בכמה מערכות בחירות רצופות. הם מבינים שיש להם תפקיד היסטורי במערכת בחירות האלו, שהם בעצם המנדטים שיכריעו איזו ממשלה תקום. ואני מאוד אופטימי, כי אני רואה שנופל האסימון אצל רוב הצעירים, שבעצם יש שתי אלטרנטיבות. שהאלטרנטיבה הזאת תהיה ממשלה שתקום ותעבוד עבור העם, או שתקום את ממשלה כזאת. ובעצם גם בעיקר הצעירים מסתכלים על זה ומנתחים את זה, במובן של מי הצעירים שייצגו אותם. אתם יודעים, בזמן שיש, אני שיצאו מאולפן שלכם שבוע שעבר, היה מישהו שטיפס על האוטו של ברקו, חברים שלי ואני לצוות טיפסנו על תשתיות טרור בלבנון.
1: כן.
3: אני יצאתי מלבנון יומיים לאחר מכן, ראיתי את זה ואמרתי את זה בחיית רבק, איזה דור הבא אנחנו רוצים שיהיה פה במדינת ישראל, והצעירים מבינים את זה.
1: תגיד לי
2: או יונתן, אנחנו מכירים גם צעירים מהצד השני שעשו שטויות, ואני מקווה שהם יפסיקו לעשות שטויות.
1: תגיד לי, יונתן, אתה אומר, אני רואה אותך גם בהרבה הרבה סרטונים ותמונות ברשת, שאתה חורש את הארץ. אתה יכול להסביר לי מה קרה שארבעה חודשים לפני אותך, אנחנו לא יודעים מה יהיה, יש תפניות ושינויים, הכל נכון, אבל ארבעה חודשים לפני בחירות, אפשר לבחון את זה עכשיו, המומנטום עם אייזנקוט ולא עם בנט ולפיד. איך אתה מסביר את זה?
3: תשמע, אני חושב שזה תראה, אני יכול להגיד לך לפי ההיגיון, כשבנט היה מועמד יחיד, הגוש עבר ברצף את ה-61. ביום שאני הצטרפתי לפוליטיקה, יומיים אחרי שאני הצטרפתי לפוליטיקה, אתה יודע, זה היה איזשהו מומנטום של חשיפות, של שני נשים מדהימות, הגוש עבר את ה-61, ובעיניי בסוף אני הצטרפתי לבנט, ואני חושב שהוא המועמד המתאים לראשות הממשלה, היה לי את האופציה, באמת הייתי ניצבתי בפני איזושהי צומת דרכים שהייתי צריך לבחור מבין הצעות שקיבלתי. ואני חושב שבנט הוא המועמד המתאים, וככה צריך להיות.
2: כן, אבל אתה... מה אתה אומר על האמרה של בנט? אני קראתי היום פרסום של מיכאל שמש, בשיחות סגורות, שבנט אומר שערוץ 14 וערוץ 12 הולכים לו על הראש, ובעצם מקדמים את אייזנקוט על חשבונו.
3: אני לא מכיר את האמירה הזאת, אני גם לא ראיתי את הפרסום הזה. אני יכול להגיד דקה ש...
2: תראה את זה ב-X, מיכאל שמש.
3: אני אסתכל, אני רואה, תראה, אני משתדל לא להיכנס ל-X, אבל אני אגיד שבסוף אני יכול להגיד לך שהאווירה אצלנו במטה היא אווירה של מקצוענות, אווירה של באמת אנשים שמגיעים לעבוד ולהציל את המדינה.
2: כן, אבל עדיין אי אפשר להתעלם מהמגמות, יונתן. בוא, אתה לא חי בבועה. בסופו של דבר יש מגמות מסוימות, ואנחנו רואים, היה פער גדול בין בנט לאייזנקוט, ולאט לאט זה הצטמצם, ובסקרים מסוימים בסוף השבוע הזה אפילו הוא עבר אותו. אז זה לא מקרי.
3: לא, תראה, הסיטואציה עצמה, אני אומר רגע שנייה, בוא נסתכל על הצד החיובי. רוב העם, לפי הסקרים, לא מעוניין שהממשלה הזאת תמשיך לכהן. עכשיו, אני אומר שנייה, הגוש צריך לרוץ, בסוף אני חברתי לבנט, צריך לרוץ ברשות בנט, כל דבר אחר כרגע לא מביא ל-61 מנדטים. בסוף הפיצול הזה משחק לידיים של נתניהו, וכשאתם, אתה יודע, אתה מדבר איתי על מנדט לפה, מנדט לשם, לא יודע, 19 שאנחנו מקבלים בסקר של ישראל היום, או 22 בסקר אחר, במקום בסוף, בואו נשאל רגע שנייה מה אנחנו נעשה מול חוק ההשתמטות.
1: יונתן, רגע, אבל יונתן, לא, אבל בסוף, אתה יודע, כדי להעביר את החוקים שאתם רוצים, אתם צריכים לנצח. אתה צריך לנצח, תנצח, תעשה מה שאתה רוצה. לא תנצח, אתה יודע, אתה יושב באופוזיציה וצועק.
2: לא, זה דיבורים בעלמה.
1: ומפגין, אתה יודע, אני שומע את הטענה של אחיה, שהיא הטענה של בנט וסביבתו, שמאז שאייזנקוט נכנס, אז הגוש מתנגדי נתניהו נחלש, ופעם הוא היה 61 ו-58, אבל אתה יודע מה אומרים בצד שכנגד, מה אומר אייזנקוט? אייזנקוט אומר, תשמע, התנגדתי לאיחוד של לפיד ובנט, ואני אמרתי להם שהאיחוד הזה יעלה את סמוטריץ' מעל אחוז החסימה, וזה מה שקרה. זאת אומרת, הסיבה היא האיחוד בין בנט ללפיד, טוען אייזנקוט.
2: זה לא ממש הצליח בינתיים.
3: תשמעו, אני שנייה רגע חשוב לי גם להגיד, אין ספק שגדי... גם ליברמן, הם באמת, הם שותפים משמעותיים לגוש התיקון. אני באמת, חשוב לי שכל מי שמקשיב ומאזין לנו כרגע יבין את זה. אני משוכנע שמנהיגי הגוש יעשו את מה שנכון כדי להבטיח שיהיה כאן הכי טוב למדינת ישראל. ואני בסוף מתעסק לחרוש את הארץ. זה מה שמעסיק אותי. אותי מעסיק שצעירים יבינו שיש אלטרנטיבה. שיש צעירים שעומדים לדאוג להם בקדנציה הבאה, ובעיקר לשכנע אותם לקבל את ההחלטה הנכונה.
2: אבל יונתן, שאלת השאלות מבחינתי, אתה בחור צעיר וכבר דיברנו על זה, אנחנו מאחרי זה. אתה עכשיו יחד עם בנט, מי מבטיח או מה מבטיח שנראה אותך בכנסת? אתה יודע, אתה חלק אולי תהיה מהרשימה של בנט. יש לך איזושהי הבטחה שנראה אותך בתוך הכנסת? כי אמרתי לך את זה באחת השיחות, שרק שם באמת אולי אפשר להשפיע.
3: אם תראו אותי בכנסת הבאה, יש דברים שאני אשאיר ביני לבין בנט. חשוב לי להגיד גם, אני חושב שכל גוש השינוי מבין את זה. גם אמרתי לכם בהתחלה שניצבתי בצומת דרכים, שהייתי צריך לקבל החלטה וחברתי לחבור לבנט, כי אני האמנתי ועדיין מאמין שהוא המועמד המתאים לראשות הממשלה, וגם הוא
2: ידעת... לא, אבל אני מתעקש על העניין שלך. רגע, יונתן, יש לך הבטחה לשריון במקום גבוה?
1: לא שריון, כאן זה לא שריון.
2: לא שריון, הכוונה מילוי, נו בסדר.
3: אני כן, אני בכנסת הבא, אני חושב שגם, תראו, הדבר שהשתנה בשבעה לאוקטובר, זה ש, ובעיקר עכשיו אנחנו רואים את זה, זה הבנה שצעירים צריכים להיות חלק מקבלת ההחלטות. הדור שלנו, אני אומר רגע, הדור הצעיר זה בין חבר'ה שהשתחררו עד גילי ה-30, צריכים להיות חלק ממקבלי ההחלטות, וכרגע אני נמצא שם, ואני יודע שמפלגות האחרות רצו אותי בנקודה הזאת, לכן אני אומר לך, אני אהיה שם, אני אדאג לצעירים, וגם חשוב לי רגע שנייה,
1: לא, אני רוצה לדבר, עזוב אותך, בוא נדבר בהקשר הצעירים, אני רוצה לדבר באמת על התחום שאתה, בוא נגיד ככה, מתמחה בו, עוסק בו, וזה עניין חוק הגיוש, אני קורא לו חוק השתמטות. אני חושב שזו הבטן הרכה של נתניהו, ואמרתי זה לפני כמה דקות לאלי יוחנה, נתניהו עושה בזמן הזה כי הוא חייב לחרדים, בלעדיהם אין לו ממשלה ואין לו כלום, הוא חייב לתת להם הכל, וזה כולל חוקים, וזה כולל לתת להם תקציבים. אתם מבינים שאם אתם עכשיו לא תנצלו את זה, את הקנייה המוחלטת של החרדים, אז אין לכם מה לעשות?
3: אתה בא, אתה צודק לגמרי. אני אגיד שבסוף הסיפור הזה, זה, אני אומר רגע באופן כללי, תסתכלו רגע שנייה על מה, על מה קרה בשבוע האחרון בפוליטיקה. תסתכלו במה בחרו להתעסק. בחרו להתעסק בעברה בקריאה ראשונה של חוק יסוד לימוד תורה, שזה חוק שמשווה בין את המעמד שמשתמטים למעמד של לוחמים. זה
2: לא נכון, לא נכון, יונתן, לא נכון, לא נכון. אתה אומר משהו שהוא לא נכון. הסעיף הזה, רגע, הסעיף הזה של ההשוואה בין לומדי תורה לבין לוחמים בגבולות, הוא רד מהצעת החוק. זה מה שאני קראתי בפרסומים, ואני נוטה להאמין לפרסומים.
3: שמכניסים חמור כדי להגיד, הנה, הוצאנו אותו. זה בדיוק זה.
2: מה זה משנה? הוציאו אותו. אתה יודע מה? הכניסו עז שלא היה צריך להכניס, הוציאו את זה.
3: כל המהות של החקיקה הזאת, זה גם היה ידוע שהם יעשו את זה מראש, אבל אני אומר לכם רגע, תסתכלו ככלל על השנה וחצי האחרונות, זה העיסוק הזה סביב הניסיון לפתור מגזר שלם בזמן שצהל במצוקת כוח אדם, זאת בעיה חמורה ברק, ואנחנו נטפל בה. אני אומר לך, אחד הדברים שאני הולך להתעסק בהם במאה ימים הראשונים, מהרגע שאנחנו נקים ממשלה, זה להעביר את חוק המשרתים של המפלגה.
1: בוא רוצה ללכת, אתה רואה מה עושים כעת, בוא נגיד ככה, ניתן קרדיט, זה לא כל החרדים, אבל פלגים קיצוניים שלטעמים הרבה יותר מפלגים, הם כבר כמעט המיינסטרים החרדי ברחבי הארץ. מה אתם מתכוונים לעשות כדי, כמו שאתם אומרים, בנט ולפיד וליברמן, לגייס את כל החרדים, נוכח ההתנגדות הבאמת מוחלטת הזאת של הרבנים החרדים, העסקנים החרדים, הציבור החרדי להתגייס? בוא נקרא להם בשמו, הם לא רוצים להתגייס. מה אתם מתכוונים לעשות? איך אתם מגייסים אותם?
3: אני ראיתי ביום חמישי את הצעירים החרדים מתעמתים עם שוטרים, אתה יודע, שוטרים בגיל שלהם, שזה פשוט, הם נסים למנוע את הארץ שם בכבישים. ראיתי שם חבר'ה באמת בחיי, יותר חסונים מכמה
2: מהחבר'ה שבפלוגה. מה אפשר לעשות? תענה לשאלה, מה
1: אתה יכול לעשות? להכניס, להיכנס לבני ברק, ירושלים, לשכונות החרדיות, להתחיל לעצור, מה עושים? איך תגרום להם להתגייס?
3: אני אומר, לא צריך לרדוף אחרי הריקים בבני ברק, צריך לסגור להם את כל צינורות מעבר הכסף ולהפוך את הפירמידה. מה זה להפוך את הפירמידה? זה בעצם אומר, חותכים את כל הקצבאות והטבות מהציבור שלא משרת, ומעבירים את הכסף למשרתים. ההשתמטות עולה לנו מדי שנה, משהו בין 30 מיליארד ל-45 מיליארד.
2: הפרטים ידועים, יונתן, העניין הוא שאם חרדים, רגע, יונתן, העניין הוא שאם חרדים, ברק מכיר את זה יותר טוב, אני לא בטוח שאפשר להאם עליהם עם הסנקציות האלה. אני לא חושב שזה מה שישכנע אותם. צריך לעשות דברים בהסכמות.
1: אין הסכמות, אין הסכמות, אלי, אין הסכמות, כי הם לא רוצים להתגייס. תעשה מה שאתה רוצה, לא רוצים להתגייס.
2: אתה מכיר אותם, ואתה יודע, ואתה יודע שהקצבה כזו או אחרת, לא תמנע מהם לעשות את הדברים האלה.
1: אלי, בשנת 2003 היה כאן שר אוצר, קראו לו בנימין נתניהו.
2: אני יודע, אני מכיר את ההיסטוריה.
1: הוא רצה להוציא חרדים לעבוד, הוא קיצץ להם את קצבאות הילדים, וקיללו אותו, וכעסו עליו, והוא קיבל 12 מנדטים בבחירות ב-2006, אבל הם יצאו לעבודה.
2: אבל לפני התשובה שלך,
1: אין קצבאות, יצאו לעבודה.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה ברמה האישית. אתמול ראיתי את הרעיון שלך עם ברקו ומורי אסרף, והיא טענה נגדך, והיא לא היחידה, ותענה על זה, שאתה לפעמים מדבר יותר מדי בסיסמאות. מה אתה עונה לטענה הזו?
3: תודה, תגידו לי אם אני מדבר בסיסמאות.
2: היא שאלה אותך אתמול, היא שאלה אותך אתמול,
3: אז בוא, תענה. בוא, אני חושב שזה חלק מהרעיון, אני משיב לך בתשובות. תודה, או שאתה מעריך את התשובות האלה יותר, או שאתה מעריך את המפחד.
1: טוב, אז אני יכול לך מה שאמר,
2: היום אני מעריך את התשובות שלך, באמת, השיחה היום הרבה יותר טובה מהשיחות הקודמות.
1: אני אומר לך,
2: יונתן. אבל אני שואל אותך, מה אתה עונה לאלה? אני לא אומר שאתה עושה את זה, אבל יש טענה כזאת.
3: אוכן, אני אגיד לך מה, תקשיבו. כולם חוששים מהדור הצעיר. אומר לך את זה לא כסיסמה, חוששים, פחד, אימים, אני רואה את זה איך מכונת הרעל תוקפת אותי, אני רואה שרים בממשלה שמרגישים צורך להגיב לי על כל דבר שאני מעלה בטוויטר או כל סרטון שאני מעלה. מפחדים מהדור הצעיר ששירת לחם, ראה איך ישראל הייתה נראית שהייתה חלשה.
1: ונסכם עם אותם, חייבים לסכם. אני אומר לך שאתה אחלה, אתה אחלה גבר.
2: אני אגיד לך,
1: אתה לוחם מצוין, אתה כוח חשוב לכנסת, ורק שתצליח.
2: ברגע שאמרת מכונת הרעל, קצת איבדת אותי.
1: לא, בסדר.
2: קצת איבדת.
1: יונתן, אנחנו חייבים...
3: חשוב לי להגיד.
1: נו, המשפט האחרון, אנחנו חייבים לסיים.
3: תקשיבו, חוששים מהדור הצעיר, ובצדק, כי הדור הצעיר הוא זה שראה את ישראל שהייתה חלשה, ראה אותה שהייתה חזקה, והוא זה שיכריח המדינה הזאת תיראה. ובגלל שאני מייצג כל כך הרבה צעירים, אז חוששים ובפחד, אבל רשו לי רגע להגיד לכם.
1: משפט אחרון, חייבים לסיים.
3: הדור הצעיר אופטימי, הדור הצעיר רוצה לחזק את החוסן הלאומי, והדור הצעיר יעשה הכל כדי לתקן את ישראל.
2: גם הדור הוותיק אופטימי. אמן לי שגם הדור הוותיק אופטימי.
1: תודה רבה ליונתן
3: שלום. אוחנה, ברק, אין כמוכם.
1: תודה רבה. אנחנו חייבים לצאת לפרסומות, פרסומות.
4: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: כמה משחקים בשלב הבתים?
8: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
7: נשלחו וגם ייקחו!
8: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
15: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
16: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
15: הכי משתלם, הכי בשבילך.
16: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
17: מקרר ארבע דלתות, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פרץ סנטר, מגדל העמק.
18: טרקלין חשמל. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
19: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: רדיו כל רגע, החדשות.
20: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, אזעקות הופעלו מוקדם יותר הבוקר בגליל המערבי, וזמן קצר לאחר מכן התפוצצו שני כתב"מים במרחב צבאי. דובר צה"ל נמסר שאין נפגעים ושהאירוע מתוחקר. במסגרת חקירה בלהב 433 של פרשיית כנופיה ממגדל העמק, עצרו שוטרי מפלג הימורים בספורט, שחקן כדורגל מליגה בכירה. בהודעת המשטרה נאמר שהשחקן נעצר בחשד להימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, חשד להטיות משחקים, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס, שאותן על פי החשד ביצע ביחד עם אחרים. לחדשות כל רגע נמסר שהשחקן יובא להערכת מעצרו היום בשעה 2 בצהריים.
21: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילה ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
20: והתחזית היום בהיר עד מעונן חלקית, מחר דומה, בבוקר ייתכן טפטוף, יום שלישי עלייה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
22: אתם בעניינים.
23: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
22: תוצרת הארץ, משטר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
24: עכשיו ברק זרי ואלי אוחנה.
1: בוקר טוב לחגי לובר, אביו של סמל ראשון אלישע יונתן לובר, זכרונו לברכה.
25: שלום לכם, שלום למאזינים, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, אתה מפרסם פוסט תמיכה נוקב פומבי, כמובן פומבי פוסט, לחבר הכנסת משה סולומון, ובו אתה מביע אכזבה קשה מהנהגת מפלגת הציונות הדתית, ומאיים בחרם בקלפי בעקבות הסנקציות שהושתלו על משה סולומון, שמתנגד לחוק יסוד לימוד תורה.
25: כן, רק תרשה לי להתעכב אותך, אני לא מביע אכזבה כללית, אלא רק בנושא הזה. צריך לומר ביושר ובאיזון שחברי מפלגת הציונות הדתית עושים הרבה מאוד דברים טובים בהתיישבות, בביטחון, אפילו במשפטים, לא ניכנס לזה, אבל אפילו שם.
2: אז למה אתה מתנגד לחוק הזה, חגי?
25: תראה, החוק הזה הוא לא בחלל ריק. אנחנו יודעים בדיוק כולנו את ההקשר של החוק הזה. אנחנו יודעים שיש כאן מאבק, לצערי הגדול, לבושתי הגדולה, כאבי הגדול של ההנהגה החרדית, כדי לא לגייס אף אחד בין אם הוא לומד, ובין אם לעולם לא ילמד ולא למד. והחוק הזה, שהיוזמה שלו היא שלהם, נועד בדיוק לתמוך במהלך הזה. ומי שעוצם עיניים במכוון, ואומר, תראה, זה לימוד תורה, ואנחנו בעד לימוד תורה, כולנו אוהבים תורה, שלא אגיד את זה לי, הבן שלי למד 5 שנים לפני שהוא התגייס לצה"ל, אני למדתי 11 שנים.
2: אבל אתה צודק, זו שאלה שעולה כל הזמן. הרי בסוף בסוף אתה בא ממגזר דתי, ואתה בוודאי לומד תורה ולמד את התורה כמו החרדים. הטענה הזאת קיימת. למה אתם מתנגדים לחוק שבעצם מאדיר את התורה?
25: בגלל שכפי שאמרתי, החוק הזה נועד, יש לו מטרה אחת ויחידה. הוא לא חוקק בעבר. המטרה שלו היא לפתור מגיוס אנשים שלומדים ואנשים שלא לומדים, לפתור מגזר שלם מובחן, כך שאם נולדת חרדי אין לך סכנה במלחמה להיפגע במלחמה, ואם נולדת לצערך הגדול במגזר אחר, כנראה הילדים שלך הסתכנו. תשיבו, אני מדבר איתכם שיש לי בן עכשיו אחד בלבנון, בעומק לבנון, ויש לי בן אחד בחן יונס במקום, משרתים מילואים, במקום שבו נפל הבן שלי, בחן יונס, יש לי עוד בן. למה? הם מפקדים, והם אומרים לי, אבא, אין אנשים, קשה לגייס. איך יכול להיות שחרדים בעת הזאת מכניסים אצבע לעין ואומרים, זה יהיה חוק יסוד, יהיה חוק יסוד של לימוד תורה, שכל אדם בר דעת מבין שחוק יסוד נועד להתגבר על חוקים אחרים. אז על איזה חוק הם מתכוונים להתגבר? על חוק שמישהו סתם יחוקק שהוא שונא תורה? בוודאי שלא.
1: תגיד לי,
25: אם אנחנו נחוקק חוק שאומר שמי שמתגייס מקבל יותר ומי שלא מתגייס מקבל פחות, שזה מה שצריך להיות. אז החוק הזה שמחשב...
2: אבל בלי שום קשר, אגב, אני מסכים איתך לחלוטין עם מה שהצעת, אבל זה לא קשור עם דתי, חילוני או חרדי. כלומר, מי שמשרת צריך לקבל יותר.
25: לגמרי.
2: אני מסכים איתך לחלוטין, זה חוק שאמור להיות מצוין.
25: זה לא יעזור, אלי. זה לא יעזור, צריך גם שמי שלא מתגייס, כמו כל חוק שיש איתו סנקציות, מי שלא מתגייס מקבל הרבה, הרבה פחות, ולא מעבירים לו חוקים שנועדו לתת לו כסף כדי שהוא ימשיך כמו שעד עכשיו. אנחנו נמצאים במלחמת קיום. איך יכול להיות שאחינו חרדים, שהם כל כך יודעים עד כמה התורה החמירה בפיקוח נפש ונשמרתם עוד לנפשותיכם, איך הם מעיזים בעת הזאת לחוקק חוק שכל מטרתו להמשיך ולא להתגייס?
1: אז תסביר לי.
25: איך הם יכולים?
1: אז תסביר לי איך יושב ראש המפלגה שאתה כל כך מאמין בה, בצלאל סמוטריץ', מפלגת הציונות הדתית, לא מבין את הדברים באמת הברורים מאליו שאתה אומר, ואתה כותב בפוסט שלך, אני רוצה בכל זאת לציין, אתה כותב למשה סולומון, אתה כותב לו, ועכשיו משה, אתה מושעה מכל הוועדות, ואתה לא לבד. איתך מושעה גם הפתק שלי ושל רבים כמוני, ומי יודע אם יחזור לקלפי שוב בבחירות הקרובות.
2: מה זה אומר?
25: זה אומר שבצלאל סמוטריץ' ידידי.
2: רגע,
1: כן.
2: אתה איתנו, חגי?
1: חגי לובר, אתה איתנו, שומע או שנקטעת, ואנחנו נחזור אליו, וזה באמת, אני רוצה עוד...
2: תשמע, קודם כל שומעים שהוא מדבר מדם ליבו.
1: בוודאי מדבר עם דליו, הוא איבד את היקר מכל, הבן שלו השני נמצא בעזה, אין חיילים, אומר לו הבן שלו.
2: לא, אני אומר את זה באמת, אני מזדהה עם מה שאני שומע ממנו, זה כאב לב.
1: אומר חגי לובר, עד שהוא יחזור, נצטט, אומר בפוסט שהוא כתב לחבריו מהציונות הדתית, אל תסכימו לחוק שמדבר גבוהה גבוהה על תורה, ואין בו שום התייחסות לחובת השירות בצבא.
2: זה כבר עבר, לא?
1: לא, זה עבר בטרומית.
2: אוקיי.
1: אל תיתנו יד להצדקת השתמטות בשם התורה, ומי כמו חגי לובר, שבאמת איבד את בנו יונתן, ויש לו עוד בנים בצבא, אחד מהם בעזה, מי כמו יכול לבוא ולהגיד את הדברים האלה? אבל אנחנו ננסה להשיג אותו, אנחנו נצא להפסקת פרסומות צרצרה וננסה לחדש את הקשר עם חגי.
24: עכשיו ברק סרי ואלי אוחנה.
0: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפור 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע, להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
3: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.

0: מחזיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
2: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
1: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
2: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
1: כפוף לתנאים באתר.

0: לתקנון. יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות. ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
1: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
2: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
3: מנדוכי, תרבות של יופי.
2: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
3: 04-985-5616.
2: אזור התעשייה, נוף הגליל.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת עדוו יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
7: רגע, מה?
6: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
7: לא, למה גילית?
6: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
7: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
6: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
8: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
9: שש בבוקר, כל בוקר, זמן חקלאים.
10: תוצרת הארץ, משדר הבוקר לחקלאי הצפון ברדיו כל רגע.
11: עכשיו ברק סרי ואלי יוחנה.
12: ואנחנו חוזרים לחגי לובר, משיך את השיחה
13: שקיימנו.
12: כן, חגי לובר, ואני רוצה לשאול אותך את מה שאלתך לפני הפסקת הפרסומות, לפני שנותקת. בצלאל סמוטריץ' לא מבין את מה שאתה אומר, את מה שאתה מדבר, את מה שאתה מפרסם?
13: בצלאל סמוטריץ' ואיתו כל חברי המפלגה עושים את מה שממשלות ישראל לדורותיהם עשו, כולל ממשלת אוסלו, לתת לחרדים לוותר בדבר אחד כדי להשיג הישג שבעיניהם הוא יותר גדול. כלומר, אתה מוותר לחרדים במקרה הזה, וכך אתה יכול להמשיך.
12: גם אחרי השיבה באוקטובר?
13: ביטחון והכל. לא, איתי אתה לא מתווכח איתי. אני
12: לא, כן, אבל זה יכול היה להיות תקף לפני השיבה באוקטובר, לא עכשיו.
13: אתה מבין, גם יאיר גולן חושב למשל, שבשביל להפיל את ביבי, שווה לתת לחרדים פטור.
14: אני אגיד לך משהו, חגי, כולם ייתנו להם מה שהם רוצים. זה לא משנה מי יהיה בממשלה.
12: לא מקבל את זה לגמרי.
14: בסדר, זו הערכה, אני לא אומר את זה מידיעה.
12: זה בלתי אפשרי.
13: גם אני חושב כך, ולכן הגיע הזמן לשים רגל על הברקס ולהגיד את הדבר הברור הבא. בצלאל סמוטריץ' היקר, חברי הטוב, אתה טועה טעות מוחלטת בסדרי עדיפויות שלך. אני חושב שצבא גדול, זה גם צבא גדול שכולם מתגייסים אליו, זה סוגיה ביטחונית, ולא פחות, ואולי אפילו יותר.
14: רגע, אתה תצביע עבורו, אם בסופו של דבר חוק כזה יעבור?
13: תראו, החוק הזה, אם החוק הזה יעבור בתמיכתם, יהיה לי קשה, אבל אתם יודעים, בחירות, בסופו של דבר, תורם מי השחקנים שיש, ומי מתאים יותר מאחרים, לא מי שמתאים אידיאלית, מי שמתאים יותר מאחרים, בסופו של דבר, נבחר. אני מקווה שיהיו נפשי...
12: חגי, רק שאלה אחרונה, שאלה אחרונה, בעניין הזה, הפוסט הזה מייצג רבים מקרב בוחרי הציונות הדתית?
13: אין לי שום ספק, שום ספק שהוא מייצג את כולם.
12: כולם, כולם.
13: רגע, ושוב, רגע, ושוב, יש כאלה שעושים סדרי עדיפויות. כלומר, כולם חושבים שכולם צריכים להתגייס, ודאי החרדים. יש כאלה שאומרים, יש סוגיות כרגע יותר חשובות, ולכן לא נפיל את הממשלה, או לא נפר את הבריטים החרדים לבחירות הבאות. אלה שיקולים שהם שיקולים מקומיים, קואליציונים, שכל ממשלות ישראל נדרשו אליהם, וגם הרבים בציונות הדתית חושבים אותו דבר, שכרגע סוגיית החרדים, לעומת סוגיות של ביטחון והתיישבות ומערכת המשפט ותיקון מערכת המשפט, הן סוגיות יותר חשובות, וחבל לקלקל את היחסים.
14: ואתה לא חושב את זה?
12: חגי לובר, אנחנו חברים.
14: וכן ולא, אתה לא חושב את זה?
12: כן.
13: לא, אני לא חושב את זה.
12: חגי לובר, אביו של סמל ראשון, יונתן לובר, זיכרונו לברכה, תודה רבה שהייתם.
13: יהיה לנו הצלחה גדולה בכל המלחמות ובכל הדברים.
12: אמן, אמן.
13: זה כן יהיה פחות נורא ממה שהוא נראה.
14: אמן, כן יהיה רצון.
12: אמן. הפסקה.
15: מוזיקה ישראלית ברדיו כל רגע.

0: המונדיאל, אנחנו במונדיאל, ובשנת 1990, במונדיאל של אז, אריק איינשטיין פרסם, שידר, הוציא את השיר הבאמת מדהים הזה.
1: שמות.
0: ואלה שמות, כל השחקנים כמעט.
2: מרגו מברזי, אנצ'לוטי דונדוני, קניג'ה בורוצ'אגה בסוולדו מרדונה, רינקון רדין, ניגוארן אסטרדה והיגיטה, בוצ'ה פאקיה ווקיה פירס, רובסון גסקון שילטון, אנדרינואה, אלה רויה, וסקס פרנצ'סקולי, זנגה, קלנסמן, מגנוסון, גלוואו, סילס ברולין. Van Tichelen, Van Brokelen, Van Schiebuim, Kif, Van Basten, McCoy, McClish, McStay, Malpas, McKinley, Johnston, Ruben Paz, Ruben Sosa, Ruben Pereira, De Leon, Dominguez, Perdomo, Herrera. Branko Dunga, Alemão, Ricardo, Careca, Vichre, Kuman, Julit, Alsamendi, Fonseca. חידיאטולי, נלנינקוב, זווארוב ופרוטסוב, בלבו, ג'וסטי ובביים, קונכו וקייסו, אסקובר ואלוורז ואולרטיקו צ'יה, סלינה, סביץ' של בוטרגן,

0: קורן ופט בונר.
1: כואב הלב להפסיק, אבל חייבים לסיים. אורחים ומפיקים, שר פלסר ויואב כהן, החיים על השידור, שקד מורג ואיציק אהרון, אחרי על השידור רדיו כל רגע, ופומו יוסף בדיגיטל, עידו טבת, אחיד לוג ורעות מתניתיהו ארגון, מיד אחרינו הראל סגל ואייל ברקוביץ. תודה רבה אלי אוחנה.
2: תודה רבה ברק.
1: תודה רבה.
2: שבוע שקט.
1: שבוע שקט ורק בשורות טובות.
0: ונדרס וגם דחרי זה אחוי לי עם השם הזה שום שם לא מתחרי זה אז מה אומר אחרי זה אז מה אומר אחרי זה דסייב זיגמנטוביץ' דמייננקו ניקו קלאסן ומג'די אבדול גני ושובר וחוסם חסן בטיסטה טרויו וסימון ופצל רודקס ומונזון ושיפולים
3: 91.5 96 FM רדיו כל רגע מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
5: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן! בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ, וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
7: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
8: טרקלין חשמל.
9: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
11: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
12: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
11: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
12: חפשו ישראכר טיים אוף.
13: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: גול!
15: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.

0: מדהים, זה סוויט מד.
1: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
2: מתיקח השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
2: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
4: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
5: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
4: הכי משתלם, הכי בשבילך.
5: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
7: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: כמה משחקים בשלב הבתים?
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: מחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע. מגה היט עם אופיר מור יוסף. מיד לאחר החדשות.
13: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
14: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
15: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: חדשות 12, השעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שעם החדשות. השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר קראו הבוקר לראש הממשלה בנימין נתניהו לתקוף בדחיה שבבהירות בתגובה לירי לצפון. בפוסטים שפרסמו ברשתות החברתיות דרשו מנתניהו לקיים את הבטחותיו בנושא. במקביל בלבנון מדווחים לפי שעה על תקיפה בדרום המדינה. בתוך כך דובר צהל בערבית אלוף משנה אביחי הדראי פרסם אזהרה דחופה לשורת כפרים. מוקדם יותר שני כתב"מים חדרו לשטח ישראל ונפלו בגליל המערבי. ניצן שפירה כתבנו הצבאי עם הפרטים.
18: הפרה נוספת של הפסקת האש בצפון. שני כלי טייס בלתי מאוישים חדרו לשטח ישראל ונפלו בגליל המערבי. בתיעוד שצילמו התושבים ניתן לראות את פגיעת אחד משני הכתב"מים סמוך ליישוב שלומי, לא רחוק מהבתים. לפי צהל זוהו שתי נפילות של מטרות אוויריות חשודות בשטח מדינת ישראל, סמוך לגבול עם לבנון. האזעקות נשמעו בבצת, חוף בצת, ראש הנקרה ושלומי.
17: דיווח באיראן, טרם התקבלה החלטה סופית בנוגע להסכם עם ארצות הברית. וקדם יותר יושב ראש המחנה הממלכתי ושר הביטחון לשעבר בני גנץ, אמר בתוכנית 7-9 ב-103 FM, כי ההסכם לא מבטיח כלום בתחום הגרעין ולא בעניין היציבות האזורית.
0: אם יש לנו הסכם שמסמן המון דברים אבל מבטיח כלום, לא בתחום הגרעין, לא בתחום היציבות האזורית, לא בתחום הטיפול בטילים, תמיכה בארגוני הטרור, אנחנו צריכים להיערך להתמודד עם הדבר הזה גם בשנים שיבואו.
17: במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק, שחקן כדורגל פעיל בליגה בכירה נעצר בחשד לאימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. אור אבית כתבנו עם הפרטים.
19: כדורגלן מהליגה הלאומית נעצר הבוקר בחשד למעורבות ברשת אימורים בלתי חוקית בהיקפי ענק, הטיית משחקים, עבירות מס והלבנת הון. המעצר בוצע במסגרת חקירה של אב 433 ובשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל המתמקדת בכנופיית פשע ממגדל העמק. על פי החשד, עבריין מוכר, המרצה עונש מאסר, הפעיל מתוך הכלא רשת סחיטה והימורים שאנשיה סחטו בין היתר את הכדורגלן. המשטרה צפויה לבקש היום בצהריים את הארכת מעצרו של שחקן הכדורגל.
17: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו.
22: נבחרת
21: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
23: זוגלובק! שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית לאורך מישור החוף ובצפון, סיכוי לטפטוף בצפון הארץ בלבד, במשך היום השמיים יתבהרו והטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום, מתון עד בינוני, הטמפרטורות צפויות לרדת מעט מחר, מזג האוויר יהיה נוח, סיכוי לטפטוף בשעות הבוקר גם לאורך מישור החוף, במשך השבוע הטמפרטורות יעלו, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.

0: חגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
4: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
5: IBI?
4: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: וזה מוקדש בהמון המון אהבה לכל מי שהיה אתמול בקונצרט ההופעה של אופר ניסים בפארק הירקון. אופר ניסים ביחד עם מאיה סימנטוב, Everybody Needs a Man.
1: מגה היט עם אופיר מויוסף.
0: אגב, לכו חפשו את החיקוי של יובל סמו שעושה בארץ נהדרת לאופר ניסים. אני באופן אישי ראיתי את זה אתמול ביוטיוב איזה 900 פעם, פשוט מצחיק בטירוף, חיקוי מדויק. שלום שלום, היי אהלן, שבוע טוב, שבוע מבורך, מה שלומכם? 11:08 דקות, רדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. איך עבר עליכם הסופש, וויקנד? הטעמתם ככה את המצברים האנושיים שלכם? הייתם אנשים שאתם אוהבים? מקווה שהכל עבר בטוב, הכל היה כיף. אני אישית הייתי באילת, חזרתי אתמול לאחר הצהריים, וזה הזמן להגיד תודה גדולה לחברים היקרים שלי שם במועדון המאיו, על מוקחותה, יובל סגב, בנצי זיזובי והחברים. היה כיף אדיר. אם אתם באילת, תעשו לעצמכם טובה, לכו למאיו. פותחים כאן שעה של מוזיקה, שעה של להיטים, שיעשו לכם רק טוב, שיקפיצו לכם את הבוקר. שעה של מגה-היטס ברדיו כל רגע. אתם מוזמנים גם לשלוח אלינו הודעות לוואטסאפ של האולפן ל-052-596-96. בקשות, שירים, הקדשות, איחולים, מה שבא לכם. אני אופיר מור יוסף, נמשיך עם ההדואט של התקופה, אחד מהם, עדן בן זקן, נועה קירל, אני משקרת עד 12, האזנה מעולה שתהיה.

הסמכות, היו לי פעם חברים, איזו יציאה כיפית. אחת עשרה ועוד 16 דקות, אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע. טוב, אז מדי פעם אני אומר לכם על כך שאם אתם מגדירים את עצמכם, אם אתם לא ממש מחוברים למה שקוראים בחיית המיינסטרים וענייני הטיק טוק וכאלה, אז בבקשה, מנסה להשאיר אתכם מעודכנים. השיר הבא נקרא דאנס של זמרת שקוראים לה סלייטר, או בשמה המקורי קטרין גרייס גרגר או משהו כזה. היא זמרת ופזמונית אמריקאית שהתחילה את הקריירה שלה בסאונד קלאוד. בתקופה האחרונה הדבר הזה תופס עוד ועוד תאוצה ברשת, במיוחד בטיק טוק. הקטע הזה נקרא דאנס של סלייטר.

0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
1: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
2: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
7: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
9: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
8: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
9: חפשו ישראכרט טיים אוף.
10: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל על העמק.

0: גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
2: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
3: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
2: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה. עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
3: לא, מה פתאום? יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
2: כפוף לתנאים באתר.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
0: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: המקום הראשון במסגרת המצעד הישראלי של רדיו כל רגע, ראש בראש. הטמפר טראפ, הטמפר סיטי, סליחה, זה נקרא Self-Aware. ראש בראש, המצעד השבועי של רדיו כל רגע עם יואב זמיר, קורה בכל חמישי בשעה 21:00, וזה כאמור המקום הראשון מיום חמישי האחרון. 11:29, אתם על מגה היטס ברדיו כל רגע, אנחנו ממשיכים מכאן למבזק חדשות החצי עם אופר סלומון, כבר חוזרים.
1: רדיו כל רגע, החדשות.
2: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. בבית הכלא גלבוע מת הבוקר אסיר העולם עימד סרחן. סרחן, תושב הגליל בן 48, נעצר בשנת 2001 יחד עם עוד שישה ערבים ישראלים בחשד לחברות בחוליית טרור שתכננה שורת פיגועים קשים ברחבי הארץ. באחד המקרים שתכנן במהלך מהומות אוקטובר 2000 בירושלים, הוא תקף בגרזן שוטר משמר הגבול שניסה לבצע עליו חיפוש. הפשיעה בחברה הערבית, באירוע אלימות במנשי הזבדה שבעמק ישראל, נפצעו קשה צעיר בן 22 וגבר כבן 30. הם פונו לטיפול בבתי החולים רמב״ם בחיפה והעמק באפולה. נסיבות המקרה נחקרות בשעה זו. בתוך כך גבר בן 57 נפצע פצעים קשים באירוע אלימות בכביש 85 סמוך ליישוב רמה שבאזור כרמיאל. צוות מד"א העניק לו טיפול רפואי ופינה אותו לבית החולים זיו בצפת. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התקרית.
3: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים. מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס. עכשיו גם בכתובת החדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
2: והתחזית היום בהיר עד מעונן חלקית. מחר דומה, בבוקר ייתכן טפטוף, ביום שלישי עלייה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
1: כל רגע אתם בעניינים. מגה היט עם אופיר מור יוסף.

0: די-ג'יי אונלי וטליסמן מארחים את עומרי סבח.
1: אני שום דבר.
0: זה נקרא עד המדבר. עומרי סבח חבר יקר אישי שלי, אז ככה תמיד כיף לפרגן לחברים. 11:37, אתם על מגה היטס כאן ברדיו כל רגע. מקודם היינו עם המקום הראשון בצד הבינלאומי, טמפר סיטי עם סלף אוויר. עכשיו אנחנו נעבור למצעד הישראלי, עודיה עם 10 רמות מעליו, מתוך אלבומה שיוצא לפני פחות מחודש.

0: Witness, please answer the question.
1: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין מוחמד מג'דלה, המתמחה בנזקי גוף בתאונות דרכים ועבירות תעבורה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.

0: כפוף לתקנון. יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אורהו, בעשרה שקלים ליחידה. מרכך כביסה, בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות אחת עד שש, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוקבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
5: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
6: מגה היט עם אופיר מור יוסף.

The Second Voice. זה נקרא Let Me Be. שיר שכל כולו הוא ה-AI, הבינה המלאכותית של סונו. כן, כן, זה AI. יהיו כאלה שיחלקו על הסיפור הזה, שאיפה האנושיות. הגישה שלי, לא להשמיע את זה, אלא אם כן זה ממש מצליח. ויש לנו גם את זה שמאוד מצליח ברשתות, וגם את החידוש לפפאות מלפני כחצי שנה. The Second Voice, Let Me Be. 10 דקות לפני 12, אתם על מגה היטס בכל רגע, נמשיך מכאן. עדן חסון, אופק הדנק, אגם בוחבוט, איך שהיא רוקדת.

0: היא למדה קראטה. אני קולט הבחורה. קלוט, רוי, סתכל. רוי, סתכל עליי אבא. בוא נלך.
1: בוא נלך, גם אנחנו הולכים, רוי אדם וציון ברוך, זה כמובן נקרא מטורפת. 5 דקות לפני 12, אתם על מגה היטס ברדיו כל רגע, כאן סוגרים מהדורת יום ראשון בשבוע, 14 ביוני 26. תודה רבה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה גם לרומק ולדדי אלוני. אני אופיר מור יוסף, מיד אחריי, מדברים ברדיו עם ירין דורון, שיהיה המשך יום טוב, שקט, שיהיה לנו שבוע כמה שיותר שקט בכלל, להתראות.
2: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
3: בחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
2: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
4: גול! איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הוא בקובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הוא בקובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
7: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
8: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1,490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל. עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
11: כמה משחקים בשלב הבתים?
12: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
11: נשלחו וגם ייקחו.
12: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
13: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש שנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
13: איך תיקח?
14: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
15: התוכנית הבאה ברדיו כל רגע.
16: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
15: מיד לאחר החדשות.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
18: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
19: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
20: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאור, תפוק איתנו אצלו.
21: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שימה החדשות. נפילה שלישית מהבוקר בשטח ישראל, רחפן התפוצץ בשער בסיס צבאי בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מעדכנת שאין דיווח על נפגעים. השרים בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר קראו הבוקר לראש הממשלה בנימין נתניהו לתקוף בדחש בבירות בתגובה לירי לצפון. בפוסטים שפרסמו ברשתות החברתיות דרשו מנתניהו לקיים את הבטחותיו בנושא הביטחון בצפון. במקביל בלבנון מדווחים לפי שעל תקיפה בדרום המדינה. בתוך כך דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי הדראי, פרסם עזרה דחופה לשורת כפרים. בסוכנות הידיעות האיראני דווח כי ההחלטה הסופית בטהרן על מסגרה להסכם עם ארצות הברית עדיין נבחנת, וכי אין סיכום סופי. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שההסכם עם איראן ייחתם מחר. ברויטרס דווח כי משלחת מסע ומתן מקטאר המריאה לטהרן בניסיון להשלים את ההסכם עם וושינגטון. בתום חקירה של ימר שי, כתב אישום מוגש נגד ארבעה מתפרעים שנטלו חלק בהפרות הסדר האלימות וגרימת נזק בביתו של המשנה לנשיא העליון, השופט נועם סולברג, לפני כשבוע וחצי. החקירה נגד יתר החשודים עדיין נמשכת, ידיעה שהעביר כתבנו ברנו טגניה. במסגרת חקירת פרשייה של כנופיה ממגדל העמק, שחקן כדורגל פעיל בליגה בחירה, נעצר בחשד לאימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים. אור אבית כתבנו עם הפרטים.
22: כדורגלן מהליגה הלאומית נעצר הבוקר בחשד למעורבות ברשת אימורים בלתי חוקית בהיקפי ענק, הטיית משחקים, עבירות מס והלבנת עון. המעצר בוצע במסגרת חקירה של אב 433 ובשיתוף פעולה עם ההתאחדות לכדורגל המתמקדת בכנופיית פשע ממגדל העמק. על פי החשד, עבריין מוכר המרצה עונש מאסר הפעיל מתוך הכלא רשת סחיטה והימורים שאנשיה סחטו בין היתר את הכדורגלן. המשטרה צפויה לבקש היום בצהריים את הארכת מעצרו של שחקן הכדורגל.
21: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
23: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
24: יהיו נקניקיות שוריסו!
25: נבחרת
24: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
26: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
24: אתה בא לראות ארגנטינה?
25: מה?
24: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
23: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
27: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
28: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
29: IBI?
28: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
30: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
31: 90

0: קראתי הבוקר את הציוט של שר האוצר סמוטריץ' לאחר ששוב שוגרו כטב"מים אל מעבר לגבול והתפוצצו. שימו לב, לא נפלו, התפוצצו בשטח ישראל. הוא דרש להגיב על כל אירוע כזה בתקיפה לא פחות ולא יותר בבהירות. אני חייב להגיד על זה כמה מילים. לשר האוצר הזה, שהוא חבר ממשלה, חבר קבינט ודמות מאוד בכירה בממשל, בממשלת המחדל הזו, יש לו דרישות. ממי הוא דורש? מראש הממשלה, מטראמפ, מה בדיוק יקרה אם לא יענו לדרישותיו? זה מזכיר לי את חברי עוצמה יהודית, שחלקם עולים כאן ברדיו ומסבירים שהם לא מסכימים עם ראש הממשלה על הכל. עם הניצחונות וההישגים הם כמובן מסכימים ומשייכים את זה כמובן להשפעה שלהם על ראש הממשלה. אבל כשמדובר בחידלון, בכיפאון, כישלון והחלה של תכתיבים אמריקאים, הם מיד מסבירים שזה לא קשור אליהם, זה רק ראש הממשלה. וזה הסיפור. ממשלה שלא חושבת שהיא אחראית ואשמה במה שקורה לנו וקרה לנו מאז השבעה באוקטובר. היא לא חושבת שהיא אשמה גם במה שקורה עכשיו. שלושה כטב"מים שהתפוצצו משעות הבוקר בשטח מדינת ישראל, וזה לא קשור אליהם. זה תמיד אשמת אחרים. הם מסכנים. הם מנסים להשפיע על נתניהו לנצח, אבל הם לא תמיד מצליחים. והם כמובן נשארים בממשלה, הם לא פורשים כי ממשלה אחרת תהיה גרועה יותר, לטענתם. ההשפעה היחידה של סמוטריץ', של בן גביר ושל כל המפלגות האלו, זה רק על הציוצים שלהם. שם הם אלופי העולם, הם חותרים כל הזמן אל עבר הניצחון המוחלט. אבל במציאות הם עלובים יותר, הם לא נספרים. לא בירושלים, ובטח ובטח לא בוושינגטון.
1: מדברים ברדיו עם ירין דורון.
0: שלום לכם, צהריים טובים, 6 דקות אחרי חצות היום, שבוע טוב, יום ראשון, אנחנו איתכם עד השעה 2, תוכנית שעורך ומפיק פלג צ'ובינסקי, באתר נטה לוינסון, על הדיגיטל יובל יונה, נגיד תודה גם למדליה זווהת, על הפיקוח הטכני יניב שוורץ, בחדר החדשות ממתין, אופר סלומון. הדרכים שלכם לקחת חלק במשדר הזה, חוץ מלבקר אותנו ברשתות החברתיות, באתר האינטרנט, ביישומון, אתם יכולים לכתוב לנו 052-596-96, 052-96-96. ואתם יודעים, זה נכנס לחדשות, הציוץ הזה של סמוטריץ', של לתקוף בבירות, זה נכנס כי יש אנשים שנופלים בפח. זה בדיוק מה שרוצה סמוטריץ', שידעו שהוא דוחף, הוא לוחץ, ובעצם לא מקשיבים לו. אבל אדם אמיתי, עם ערכים, מנהיג שקט, היה אומר לראש הממשלה במסרון, בלי להדליף את זה לתקשורת, או שאתה מגיב על הכתב"מים האלה, או שאני פורש וסיעתי יחד איתי. אבל סמוטריץ' ובן גביר, וכל הסיעות שלהם, כל חברי הסיעה שלהם, הם כולם קורצו מאותו חומר, שזה בעיקר לעשות רעש וצלצולים. ותאמינו לי שהבוקר הזה טראמפ יותר מעניין אותו מה שקורה בארצות הברית, עם הניצחון והאליפות של ניו יורק ניקס, ועם המונדיאל, וארצות הברית שמנצחת את פרגוואי, זה הרבה יותר מעניין אותו מסמוטריץ' ובן גביר, תהיו בטוחים. כמובן גם ההסכם עם איראן שהולך ונרקם לו מעל הראש של ישראל ושל בנימין נתניהו. אתם זוכרים ליגה אחרת, אחד כזה שיודע להשפיע על נשיא ארצות הברית? כנראה שלא הפעם. אנחנו נהיה עם תושבי הצפון. נספר לכם גם על הפרשה החל מהבוקר, שהותרה לפרסום, שחקן כדורגל מליגה בחירה. נעצר הבוקר, נגיד, בחשד לעבירות של הימורים והלבנת הון ועוד כל מיני דברים כאלו ואחרים. אז זה מה שקורה במגדל העמק, אנחנו נהיה שם, נהיה עם פיצוץ מבוקר של אמל"ח שנמצא במגידו, וזה נמצא הרבה, אחרי הרבה מאוד ימים מאז שהוא נפל שם. אגב, אמל"ח שלא מתפוצץ, נופל. זה כן. אבל כטב"ם שמתפוצץ, הוא לא יכול ליפול, הוא מתפוצץ. הסמנטיקה החשובה מאוד, שגם דובר צה"ל חוטא בו. נהיה עם תנים נגועים בחלבת, נדבר על זעם בשכונה בגבעת המורה, שם החליטו להציב מבנה מנוחה לנהגי אוטובוס. הם כמובן זקוקים למנוחה, נהגי האוטובוס, אבל דיירי השכונה חושבים שזה לא המקום המתאים. וכמובן נדבר גם על מונדיאל, הערב בשש בערב, עמי קברי, פלג צ'ובינסקי, ממשיכים לעשות שמח. לקראת יום גדוש במשחקים, שהתחיל כבר בלילה, עבדכם הנאמן, פלג צ'ובינסקי, לא אני, התעורר אפילו וראה שלושת רבעי משחק, נראה לי, של ברזיל נגד מרוקו. לא הלך לישון, הוא הגיע עייף. אנחנו נקווה מאוד שזה לא יהיה ניכר במשדר שלנו. אנחנו יוצאים לדרך, אז הנה, נעימה.

0: 052-596-96, זה מספר הוואטסאפ שלנו. רגע לפני שנגיד שלום לאורח שלנו שממתין כבר על הקו, נספר לכם שיש משהו קצת מדאיג בהודעות דוברות של צהל. אני שם לב לזה כבר בבוקר עם חדירת שני כתבמים עוינים מלבנון שחצו את הגבול הישראלי, הצפוצצו בשטח ישראל, וזה קורה גם עכשיו עם הכתבם השלישי שחודר ומתפוצץ בשטח ישראל, ובשני אירועים הללו דובר צהל מאוד מאוד חשוב לו להסביר שזה לא התפוצץ בסמוך ליישוב אזרחי. זאת אומרת, המטרה הייתה צבאית, ולכן אנחנו מכילים את האירוע. וזה משהו שמרתיח אותי, כי אין הבדל בין כתבם שמתפוצץ בבסיס צבאי, בשטח פתוח, או באמצע יישוב. כל עוד הוא מתפוצץ בשטח ישראל, זה היינו אח, זה אותו דבר בדיוק. זה שמנסים להסביר לנו, כן, אבל תקשיבו, תראו, זה רק כדי שאנחנו נדע שזה לא היה אירוע מספיק חמור כדי שאנחנו נוכל לפוצץ את בירות, אתם יודעים, למרות שאסור לנו. נגיד שלום לאסף לנגלבן, ראש המועצה האזורית גליל עליון, שלום לך.
1: שלום, אחר צהריים טובים.
0: אתה מצליח לראות את הסמנטיקה הזו?
1: אני מסכים איתך, אני חושב שבסופו של דבר כבר התושבים פה כבר לא יכולים להאמין אפילו לקברניטים שלנו שמובילים, ראש הממשלה, שר הביטחון, שרק שבוע שעבר אמרו שאם יהיה הפרה, בירות או הדחיה, תשלם מחיר. אני גם מאמין שאם היו עושים את זה, אז הדבר הזה היה מפסיק. ולצערי יש פה ויתור, בכאב אני אומר, זה ויתור על חבל ארץ שנותנים לו זמן וזמן להיות פה לבד.
0: כששר הביטחון אבל אסף וראש הממשלה אימו, אתה זוכר איך זה נגמר? זה נגמר בעשרה טילים מאיראן.
1: את המלחמה הזאת יסיימו פעם אחת או שימשכו אותה שנים. ולכן אני חושב שהאי הפעלת כוח, אי הפעלת כוח בצפון, גורמת לכך שחבל ארץ שלם, מהים עד החרמון, כמעט 200 אלף איש של קו האימות, כרגע לא נמצאים בשגרה, הם נמצאים במלחמה. גם אם זה לא נראה ככה, ונכון, אנחנו כל בוקר קמים, אנשים פה בוחרים, עובדים, אבל עובדה שהתיירות פה ריקה. עובדה שחיזבאללה לא מאסס לשלוח כתבמים שחוצים את הגבול. ואם ממשלת ישראל תגיב בחומרה, אז הדבר הזה ייפסק. כשהיא לא עושה את זה, אז כן, מותחים את הקו כל הזמן וכל
0: הזמן. אבל מה זה לא עושה את זה? זה שיתוף פעולה כזה, עושה רושם שצהל מיישר קו עם הממשלה, שמיישרת קו עם טראמפ, ואתה רואה איך הם מסבירים בהודעות שלהם, שמעו, אתם צודקים, אנחנו מסכימים שהיה פה כתבם, מסכימים שהוא התפוצץ, אגב, הם אומרים נפל, הוא לא אומרים התפוצץ, אף פעם לא נופל אצל צהל, אבל הם מסבירים לנו, זה לא היה ביישוב אזרחי, ולכן...

0: כן, אנחנו יכולים להכיל את זה.
1: אמרתי שצריך לעשות מה שהפה אומר. אם ראש הממשלה אמר ושר הביטחון הצהיר, הגיע הזמן שהפער בין ההצהרות למעשים יצטמצמו, כי זה מה שמחליש את הצפון.
0: או שלא ידברו ולא יצאו בהצהרות.
1: בסדר, אבל הם אמרו את זה. אני מקווה שהם מאמינים בזה. אני יכול להגיד לך שהמרחק מירושלים, שהצפון רק גדל, מעבר למרחק הקילומטרים, אלא באמת מהמרחק של הניתוק. כי בסופו של דבר, להפעלת הכוח יש הצלחות. לאי הפעלת הכוח יש מסר. וכרגע שיש אי הפעלת כוח של מדינת ישראל בביירות, אנחנו משלמים את זה במחיר הילדים שלנו. משלמים את זה ונושאים את זה על הגב שלהם יום יום, דקה דקה.
0: מה אתה עונה?
1: ההזקות, עובדה שעלתה מאותו רגע שאימו על הדחיה, הייתה ירידה.
0: לא, חיזבאללה ואיראן סרטטו פה משוואה שנכפתה על ישראל. הם לא פריירים, הם מבינים מאוד מה קורה ובאיזה סיטואציה טראמפ נמצא, עם מונדיאל, עם 4 ביולי עוד מעט, יום הולדת 80, הם מבינים שטראמפ לא רוצה להרוס את כל החגיגות האלה, מנצלים את זה כמובן, ניצור משוואות, אתם, אלה שכמובן, אתם תושבי הצפון, אנחנו, אלה שבסופו של דבר נמצאים בין הפטיש לסדן. אני רוצה לתגובה ממך על דברים שנאמרים גם בתקשורת הישראלית וגם בשיח הציבורי, על כך שצהל עושה, צהל מחריב, דרום לבנון, אין כפרים, יש הישגים, ואתם, תושבי הצפון, שמעיזים לבוא בטענות, אתם פשוט מנותקים כי אתם לא רואים מה קורה מעבר לגבול.
1: צהל משיג
0: הישגים,
1: ואני מברך על זה, אבל ההישגים האלה יכולים למשך 3 שנים. אפשר לעבור כפר כפר, זה לא מה שישיג הישגים אסטרטגיים. אז צריך להבדיל בין ההישגים החשובים, המשמעותיים, חיילי צהל הם באמת גיבורים, לצערים גם משלמים מחיר, לבין התוצאה האסטרטגית המשמעותית על האזרחים בצפון. גם אם יכבשו את נבטיה, זה לא ישנה את המשוואה. המשוואה תיסגר בזמן קצר בביירות. ולכן זה לא קשור למה אנחנו אומרים ביחס לפעולות של צה"ל, אלא בסוף על מה התוצאה בשטח. ההישגים של צה"ל לא ימנעו את ירי הכטב"מים, לא את ירי הרקטות, אלא רק הרתעה שנמצאת בידי צה"ל אם הם יפעלו בנקודה אחת ספציפית. ולכן אין מה להתווכח פה על האירוע הזה, גם כנגד מי שאומר דרכנו, צה"ל פועל בנקודה מסוימת, היא לא זאת שתשפיע
0: זה לא מה שעוזר, לא, אתה יודע,
1: כי אמרו,
0: הם אומרים, צה"ל נכנס וכבש את הבופור כדי להרחיק את ירי הנוטט, כדי להגן על תושבי הצפון. צה"ל נשאר שם כדי להגן על תושבי הצפון. ובסוף, אתם אומרים, זה לא מספיק, צריך ביירות, צריך עוד ועוד ועוד. אתה יודע, שווה שהמאזינים שלנו יבינו, לא, יבינו מה אתם באמת מרגישים.
1: זה לא אבל אנחנו, בסוף גם נופלים פה חיילים שלנו, שמוגבלים בהפעלת הכוח. זה גם לא נכון, אני חושב, לצבא. עכשיו להמשיך במלחמה הארוכה הזאת, לבנון היא מדינה. לבנון יש ממשלה. היא גם יודעת להשפיע על חיזבאללה, בפרלמנט יש חיזבאללה. ועוד לפני שיצאנו למלחמה הזאת, כל הצלילים במשך למעלה מעשור או 20 שנה דיברו שעם חיזבאללה יפעל ממשלת לבנון תשלם את המחיר. היא לא שילמה כלום, והפסקת האש היא כנגד ממשלת לבנון שלא שילמה ולא משלמת, ובסוף יש פה 280 אלף אנשים מכל המפלגות, גם יהודים ושאינם יהודים, שמשלמים מחיר על זה שעשו הפרדה. שעליהם אפשר לראות, וכמו שאמרת, כשאיראן יורה על תל אביב, זו בעיה. לא, זו בעיה שמדינת ישראל עכשיו, דין הצפון, דין תל אביב.
0: אתה יודע מה יש עכשיו בטלוויזיה? אחרי 3 כטב"מים שהתפוצצו בשטח ישראל, אתה יודע מה יש עכשיו בטלוויזיה?
1: אני רואה, כי אני גם בדיוק מסתכל מה יש באחד האתרי האינטרנט.
0: אז אני יכול להגיד לך, יש האח הגדול שידור חוזר, יש חתונה עם המבט ראשון שידור חוזר, בכאן 11 מתעסקים במונדיאל, זה מה שמעניין כרגע את הציבור שהוא לא תושבי הצפון. אני אומר את זה בעצב גדול. 3 כטב"מים, וגם שבוע הספר אומרים לי, כן, גם זה מעניין אנשים. 3 כטב"מים התפוצצו בשטח ישראל הבוקר. זה לא פותח מהדורות, זה לא מזיז לאף אחד.
1: יש לנו אתגר גדול במדינת ישראל, לחבר אותו כמדינה, ואני גם הרבה פעמים שאני מתראיין, אני קורא אנשים לעלות ולחזק את הצפון. כן, הצפון יש בו ירי, אבל בצפון הילדים הולכים לבית הספר, השבוע במלונות היו לנו 30%, ואנשים יכולים לבוא ולחזק אותנו, ולהיות חלק מהיכולת של הגליל לעמוד על הרגליים. אנחנו עכשיו מסיימים השבוע תיכונים, החופש הגדול התחיל, עם ישראל היה מגיע לצפון בחופש כדי לבלות, אני מאוד מקווה שזה יקרה. כדי שזה יקרה, אנחנו חוזרים לפתיחה של השיחה. ראש הממשלה הבטיח משהו שהוא כנראה האמין בו, אני מאמין בו, שיפרקו את הדחיה, יהיה מי שיעצור ולא ירצה לראות עוד. יש מחיר שגם חיזבאללה להערכתי וממשלת לבנון לא ירצו לשלם.
0: אנחנו הגענו למצב אסטרטגי.
1: אנחנו מאפשרים להם את זה.
0: הגענו למצב אסטרטגי, אסף, שעל כל תקיפה בבירות אנחנו צריכים אישור מוושינגטון, וזה מצב אסטרטגי חמור מאוד שהובילו אותנו לכאן, שאנחנו לא יכולים לייצר משוואות, אנחנו צריכים לקבל אותן מאויבים שלנו. אסף לנגלבן, רגע לפני החופש הגדול, רגע לפני באמת קיץ, שאנחנו מקווים מאוד שיהיה שקט, כאמור, הבוקר הזה מתחיל בצורה לא טובה. תודה רבה, ראש המועצה האזורית גליל עליון, תודה רבה לך. ואתם יודעים, הכתב"מים האלה, רחפני הנפץ, תקראו לזה איך שאתם רוצים, הם מתפוצצים בזמנים שבהם הורים שולחים את ילדיהם לבתי ספר. לא באוטובוסים ממוגנים, הם עושים את זה כמו שהיו נוהגים לעשות את זה כבשגרה, כי ככה הממשלה וככה המדינה דורשת מהם. אלעד משה חזיזה, שאנחנו משוחחים איתו כאן לא מעט, תושב מנות בקו העימות, שלום לך.
2: היי, בוקר טוב, שבוע טוב.
0: בוקר, אתה יודע, בוקר מתוח מאוד בצפון.
2: בוקר מתוח ועצבני, אני ככה אסבר למאזינים את הסיטואציה, הילד שלי עולה על הסעה, אוטובוס צהוב, בדרך לגרונות הגליל, שם בית הספר האזורי שלנו. 5 דקות לאחר מכן, אשתי אומרת לי, יש אזעקות, נפילות בשלומי, לא ידענו בדיוק מה התמונה, מקבלים סרטונים, בדיוק בשלומי, כתב"ם עובר, מתפוצץ, 5 דקות אחרי שהבן שלי עובר את האזור. איזה תחושה יש לנו כתושבי הצפון, שהבן שלי נוסע בהסעה, ועובר מעליו כתב"ם, כמה דקות אחרי שהוא עובר שם, ומתפוצץ במקום. זה פשוט ניתוק מהמציאות. יש פה אחיזת עיניים. מנסים פה להרדים אותנו, עושים את זה בשקט. יש עירותים מעל הראש שלנו, חדשות לבקרים, אף אחד לא מדבר על זה. אבל אנחנו כתושבי הצפון רואים את העירותים, גם את העירותים שנכנסים לעומק לבנון, כדי להגן על החיילים שנמצאים שם, גם את זה אנחנו רואים. אף אחד לא מדבר, אף אחד לא פוצה פה, כאילו החיים ממשיכים כרגיל. אנשים בחופים שהם נמצאים בתל אביב, הכל בסדר. אנשים משחקים טניס וכדורסל בירושלים, הכל בסדר. בחיפה, הכל בסדר. בדרום, הכל בסדר. אבל הצפון בוער ואין לנו מושיעה. מדינת ישראל לצערי מפקירה פה את התושבים.
0: ושוב, ושוב, אני רואה את הכותרות שיש אצל עמיתנו על כתב"מים שנופלים בשלומי. הם מתפוצצים, וצריך להתחיל לדבר, ואתה אומר, יש פה אחיזת עיניים, אנחנו צריכים להתחיל לדבר ולבחור את המילים הנכונות. כתב"מים התפוצצו הבוקר, בשטח מדינת ישראל. אני רוצה לשאול אותך, אלעד, האם אתה מאמין שדין הדחיה כדין קריית שמונה, כדין שלומי?
2: לא, זה אמירה חסרה תוכן, כי אני עוד לא ראיתי מנהיג שיש לו את האומץ, או שר ביטחון שיש לו את האומץ, לתת את הפקודה צול הדרך. כרגע מי שקובע זה הנשיא ביידן, והנשיא ביידן עסוק...
0: הנשיא טראמפ כמובן, כן.
2: סליחה, הנשיא טראמפ עסוק בסוגיות אחרות כרגע, ואנחנו כפופים לו. אבל אני לא זוכר שאני הצבעתי לטראמפ. אני זוכר שאני הצבעתי למפלגת השלטון, והיא לא עושה את תפקידה נאמנה. אני, יש לי פה ראש ממשלה, יש לי פה ממשלה, יש לי פה רמטכ"ל, יש לי צבא מעולה, אבל אני לא רואה פה תוצאות.
0: אגב, אתה יודע, מה שאמרתי גם לראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, שאמרתי, אתה יודע, גם הצבא מנסה איכשהו לנרמל את האירוע ואומר, התקפת הכתב"מים לא כוונה לעבר אזרחים. כלומר, אנחנו עוד לא צריכים להגיב.
2: בוא, זה שטויות, הצבא לא יודע לאן הכתב"ם טס, רק המפעיל יודע לאן הוא טס. ואם הוא מחליט פתאום לשבור את בשלט, לשבור את הכתב"ם 90 מעלות ולהגיע ליישוב או לרכב או לכל מקום אחר במדינה, מישהו שולט על זה? מה, אם הצבא כל כך חכם, הוא יודע לאן הכתב"ם יטוס, אז למה הוא לא מנטרל אותו מלכתחילה? עזוב, זה סתם אמירה שטחית, אני לא מקבל אותה. אבל מה שכן אני מקבל זה שהצבא שלנו הוא חזק, הוא ארוך, אבל הוא לא מבצע את המהלך כיוון שאין לו את הפקודה הנכונה. זה העניין. ואנחנו, אני מזכיר לכולם שאנחנו נמצאים ערב בחירות, ויש באמצע מונדיאל, ואף אחד לא רוצה להרוס את החגיגה בארצות הברית, ואנחנו סופגים וסופגים וסופגים. אז תתעוררו, כי יום אחד, חס ושלום, הכתב"ם הזה יסטה, ויפול על איזשהו מקום רגיש, ויפגע באנשים תמימים.
0: אבל אלעד, אתה רואה מה קורה כשהאיראנים יורים על המרכז, יורים על חיפה, אתה רואה שכל המדינה נעמדת דום, פתאום זה אירוע שעוצרים שידורים, עוצרים ריאליטי, פתאום זה מעניין.
2: הצפון הוא לא כוח אלקטורלי, 100,000 אנשים, זה אפילו לא רחוב הברזל בתל אביב, חברים, מה אתם רוצים? אנחנו לא נספרים, כי אנחנו קטנים מבחינה אלקטורלית. כמה אנחנו יכולים להבין? אנחנו כלום. אבל אנחנו משלמים את אותם מיסים, אנחנו משרתים בצבא בדיוק כמו שאנשים אחרים משרתים בצבא. אנחנו נוסעים במדינת ישראל, יש לנו תעודת זהות כחולה.
0: אומרים כל מיני פרשנים, ואתה יודע, מרואיינים שאני שומע, ואני כמעט עושה תאונה כשאני שומע את זה, אומרים, מי שבחר לגור באזור הזה, באזור הספר, צריך לדעת שיש לזה מחירים. אגב, שמעתי את זה גם להפתעתי, גם מכמה תושבים, חלקם חברי כיתות קנות, שאומרים, אנחנו מודעים למקום שבו בחרנו לחיות.
2: נכון, אז בוא נגיד ככה, אז ברגע שיהיה פיגועים חס ושלום במרכז, או אין נפילות במרכז, אנחנו נגיד את אותו דבר, זה לא מעניין. אז בוא מחר נעשה הפרדת רשויות, בוא נקים פה מדינת הצפון, ונעשה מדינת המרכז, ובוא נתנתק, בוא נעשה ניתוק. זאת אומרת, למה שאני אשלח את הבן שלי להגן על תושבים בעוטף עזה, או בשומרון, כדי להגן על אזור המרכז? בוא נעשה הפוך. בוא נעשה את זה בצורה אקוויוולנטית, שזה יהיה שווה. מה זה השטויות האלה? חברים, אנחנו תושבי המדינה ואזרחי המדינה, בדיוק כמו כל מי שגר בירושלים, קריות, חיפה, תל אביב, אדם שלנו לא בעיריות.
0: אתה יודע מה עצוב אלעד, שאני את כל הטפטופים האלה כבר ראינו בדרום, ואנחנו זוכרים נחסל את החמאס ונשמיד אותו, וזוכרים כל מיני מבצעים נקודתיים שעשו, בסוף איך זה נגמר, כולם יודעים. זה נגמר באסון אדיר של השבעה באוקטובר, ואסור, אסור, אסור שניתן למנהיגים שלנו להוביל אותנו ככה למצב הזה בצפון.
2: כיתות הכוננות, אנחנו ככיתות הכוננות, אני גם כן בכיתת הכוננות, אנחנו מתאמנים ליום פקודה, אנחנו ערוכים, אנחנו חזקים, אנחנו לא סומכים על אף אחד, אנחנו סומכים רק על עצמנו. אוקיי, כל מאורה שיש באזור אנחנו מודעים, ואנחנו בכוננות מתמדת, כחבר כיתת כוננות. יחד עם זאת, אנחנו לא אמורים לתת את המענה הזה כמענה רוחבי, אלא כמענה נקודתי. ואני מצפה מאוד פשוט, מראש הרשות שלי, ומראש הממשלה שלי, ומכל המנהיגים שיש לנו פה באזור הצפון, שנמצאים בקו העימות, להפוך את השולחן. להפוך את השולחן ולתת לנו שקט. זה לא משנה לי עכשיו אם אתה תקרא לזה דחיה, או תקרא לזה בירות, או תקרא לזה צור וצידון. זה לא רלוונטי. השמות זה סם. אנחנו רוצים שקט. רוצים ביטחון. רוצים שהילדים שלנו יוכלו לשחק במגרשים בדיוק כמו בכל עיר תקינה אחרת. רוצים לקבל את השירותים.
0: את השקט הזה, אלעד, אתה לא תשיג בבקשה מארגון טרור. נכון? הם לא נהנים לבקשות. צריך להכאיב להם.
2: אז קדימה. בוא נכאיב.
0: לגמרי. לגמרי, לגמרי. ובינתיים מה שכואב זה שאבא שולח את הבן שלו ללימודים, והוא שומע על כתבם שמתפוצץ לא רחוק.
2: אבות והורים, לא אבא.
0: אבות ואימהות, כן.
2: שולחים את הילדים שלהם בהסעות, באוטובוס לצוף, כמו שאנחנו מכירים, נוסעים על גבי כבישי הצפון עם 100% חשיפה. זה המציאות.
0: לא יומן. אלעד משה חזיזה, תושב מנות בקו העימות, חבר כיתת הכוננות. תודה רבה ששוחחת איתנו.
2: תודה רבה.
0: להתראות.
3: מדברים ברדיו. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 6 בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
4: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
5: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
5: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
6: החדשות במחסן החשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: קבע משחקים בשלב הבתים!
9: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
8: נשלחו וגם ייקחו!
9: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
13: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
14: מיקסר קנווד, החל מ-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
15: טרקלין חשמל.
16: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
17: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
16: הכי משתלם, הכי בשבילך.
17: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
3: רדיו כל רגע, החדשות.
19: שלום רב לכם, כאן אופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, הזעקות הופעלו בשעה האחרונה בשורת יישובים בגליל העליון, בהם שתולה, זרעית ואבן מנחם. התראות היו גם בגליל המערבי, ונמסר על רחפן שהתפוצץ בשער בסיס צבאי באזור, איש לא נפגע. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, התייחס בשיחה עם ירין דורון במדברים ברדיו על חוסר התגובתיות של צה"ל לירי מלבנון.
1: אי הפעלת כוח בצפון גורמת לכך שחבל ארץ שלם, מהים עד החרמון, כמעט 200,000 איש של קו העימות, כרגע לא נמצאים בשגרה, הם נמצאים במלחמה. עובדה שחיזבאללה לא מאסס לשלוח כתבאמים שחוצים את הגבול. ואם ממשלת ישראל תגיב בחומרה, אז הדבר הזה ייפסק. כשהיא לא עושה את זה, אז כן, מותחים את הקו כל הזמן.
19: בבית הכלא גלבוע מת הבוקר אסיר העולם עימד סרחן. סרחן, תושב הגליל בן 48, נעצר בשנת 2001 יחד עם עוד 6 ערבים ישראלים בחשד לחברות בחוליית טרור שתכננה שורת פיגועים קשים ברחבי הארץ. באחד המקרים שתכנן במהלך מהומות אוקטובר 2000 בירושלים, הוא תקף בגרזן שוטר משמר הגבול שניסה לבצע עליו חיפוש. הפשיעה בחברה הערבית באירוע אלימות במנשי הזבדה שבעמק ישראל, נפצעו קשה צעיר בן 22 וגבר כבן 30. הם פונו לטיפול בבתי החולים רמב״ם בחיפה והעמק באפולה. נסיבות המקרה נחקרות בשעה זו.
15: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילה ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
19: והתחזית היום בהיר עד מעונן חלקית, מחר דומה, בבוקר ייתכן טפטוף, ביום שלישי עלייה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
20: אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
0: הבוקר נעצר שחקן כדורגל מוכר מהליגה הלאומית בכדורגל בחשד לאימורים בלתי חוקיים בהיקפים גדולים, כך אומרים במשטרה. הוא חשוד גם בעתיות משחקים, עבירות על פי חוק איסור הלבנת הון ועבירות מס, שאותן הוא ביצע יחד עם עבריינים במסגרת אחרים, נגיד ממגדל העמק. המעצר בוצע במסגרת חקירת פרשה של כנופיה, כאמור ממגדל העמק. שלום לרב פקד יריב פיינברג, ממלא מקום ראש מפלג שוחד והימורים בספורט, שלום לך.
21: אהלן, צהריים טובים.
0: אז כמו שבעצם אמרתם, הגעתם לאותו שחקן כדורגל בחקירת פרשה אחרת. ספר לנו איך אתם מגיעים אליו.
21: נכון, הדברים שאמרתם בעצם די מדויקים. ישנה פרשייה שמטופלת בעקל צפון לאב 433, פרשייה שכבר מנוהלת מזה מספר חודשים, שמטפלת בכנופיה של מגדל העמק. בפרשייה נעצרו שם עשרות מעורבים, נעצרו שבוע שעבר, והם חשודים בניהול הימורים בלתי חוקיים, סחיטה בהימורים והלבנת הון. במסגרת החקירה עלה שמו של השחקן הנוכחי, עלה שהוא מאמר כבד, הימורים בלתי חוקיים, מסובך בחובות גדולים מאוד, ועלה חשד שהשחקן מתה משחקים על מנת לסגור את החובות שלו.
0: בעצם, אתה יודע, אפשר גם לומר שלא לא, לא, לא תראו לו כל כך הרבה ברירות, למרות ששוב, אתם מצפים מאדם שומר חוק, לבוא ולספר את זה במשטרה.
21: הימורים זה ברירה, זה לא, אף אחד לא הכריח אותו לאמר. הוא מאמר בסדרי גודל מאוד מאוד גדולים במשך חודשים ארוכים, כמעט על כל דבר, בעיקר על הימורי כדורגל, הימורי ספורט, ונכנס לחובות גדולים מאוד.
0: ספר לי איך זה עובד. אני מבין שבעצם מי שככה הוגה את כל הרעיון יושב בכלל בכלא.
21: מי שהוגה את הרעיון ומי שמתכלל את הזה הוא כרגע עצור בעקל צפון. אבל אני רוצה לקחת אותך טיפה אחורה, אני מניח שהציבור עוד לא מכיר. לפני שלושה חודשים הוקם מפלג שוחד והימורים בספורט ביעלק להב 433, אנחנו יחידה חדשה. הוקמנו על מנת לטפל בתופעה של השוחד בספורט, התאיית משחקים, ההימורים סביב התופעה הזאת, ולקדם שינויי רגולציה שקשורים לאכיפת התופעה. וגם זה המקום לציין שהיחידה עובדת בשיתוף פעולה הדוק עם ההתאחדות לכדורגל.
0: אגב, יחידה חשובה מאוד, אתה יודע, בכל מי שאוהב ספורט, יחידה סופר חשובה, כי אנחנו יודעים שבספורט יש לא מעט כסף, ובכלל, הימורים לא חוקיים, בדרך כלל מגלגלים הרבה מאוד כספים.
21: נכון, נושא התאיית משחקים הוא נושא שאנחנו כבר נוגעים בו כבר מספר חודשים. בדרך כלל זה בא סביב תופעת האימורים. התאיית משחק יכולה לדבוע או מהרצון להשפיע על הפן התחרותי,
0: על התוצאה,
21: כלומר לעלות ליגה, לרדת ליגה, להיכנס לפלי אוף או דברים כאלה. ובפן השני, תופעה של הימורים בלתי חוקיים, שפה זה כבר הימורים.
0: זה יכול אפילו להיות עם, אתה יודע, כרטיס צהוב, כרטיס אדום, דברים הכי קטנים שיש, שם מותר לאמר על הכל.
21: בדיוק, מתי כרטיס צהוב, מתי קרן ראשונה או אופסייד ראשון, ממש על כל דבר, מאמרים.
0: עכשיו, הוא כמה זמן על פי החשד הוא ככה מוכר משחקים, גורם להטיות משחקים?
21: מטבע הדברים, אתה מבין שאני לא יכול לדבר כל כך על הדבר הזה, החקירה נמצאת בראשיתה, אני לא יכול להתייחס מעבר לזה. עלה חשד, ואת החשד הזה אנחנו חוקרים.
0: הוא נתפס על פי מה שאני מבין בדרך לחופשה עם זוגתו בחול.
21: נכון, מדויק. הוא נתפס, הוא נעצר ברכב ונתב"ג.
0: בנתב"ג, ואתם ודאי ידעתם ככה שהוא הולך לעזוב את הארץ, ורציתם ככה להקדים תרופה למכה.
21: שנודע לנו שהוא עומד לעזוב את הארץ, אנחנו למעשה עצרנו אותו, והבאנו אותו לחקירה במשרד להב 433.
0: עד כמה התופעה הזאת היא במסגרת, שוב נגיד, זה לא ליגה נמוכה, אנחנו מדברים על ליגה בחירה, ליגה לאומית, עד כמה התופעה הזאת היא, ככה אתם חושדים, של הימורים בספורט, של ארגוני פשע שככה מעורבבים בספורט, עד כמה זה תופעה נפוצה?
21: אם הוקמה יחידה כדי לטפל בתופעה, אז אתה צריך להבין את החשד ומה ההיקפים. תופעת הטיית משחקים קיימת, לגבי ההיקף שלה, אתה יכול להבין לבן מה התשובה שלי, אני לא יכול להתייחס לזה כרגע.
0: ונגיד שכמובן הימורים זה דבר שצריך לעשות בשכל, ורק אם אני מבין נכון, יש רק דרך אחת לאמר באופן חוקי, וזה בטוטו, בווינר, שם אפשר לאמר על דברים חוקיים, כל השאר לא חוקי ולא מומלץ.
21: נכון, אבל זה המקום לציין ששחקן שמשחק בליגת העל או בליגה לאומית, גם את זה לא יכול לעשות.
0: נכון, יש,
21: יש גם כמובן את התקנון של ההתאחדות לכדורגל, וגם יש פה עבירות על תקנון ההתאחדות.
0: טוב, אתה יודע, הוא בחופשה בין עונה לעונה, כמובן שאתם חוקרים, וייתכן גם שהוא לא יוכל לשחק כדורגל יותר. אנחנו נמשיך ונעקוב אחר הסיפור הזה. מילה על הפרשה הזו, אותה פרשה במגדל העמק, איפה היא עומדת כרגע? על אותה כנופיה?
21: בפרשה הזאת יש מעורבים רבים, 27 עצורים נעצרו. הפרשה גם היא, גם זאת, נמצאת ממש בראשיתה. עם הזמן שיתקדם ועם החקירה שתתקדם, נעדכן.
0: רב פקד יריב פיינברג, ממלא מקום ראש מפלג שוחד והימורים בספורט, יחידה חדשה שהוקמה, בהצלחה גדולה שתהיה לכם.
21: תודה רבה רבה לכם.
0: תודה רבה. אנחנו כאן נוצאים להפסקת פרסומות, ואז נעבור למועצה האזורית מגידו. שם נמצא אמלח בעמק השלום, והיו צריכים ממש מעכשיו לעכשיו להחליט מה עושים איתו. בסוף הוחלט לפוצץ אותו, אנחנו כבר נהיה עם הסיפור הזה.
20: מדברים ברדיו. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
18: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
2: יוניברס ענק הגיע לאפולה, קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים, מגוון משקאות אפוזינה בטעמים ליטר וחצי ב3.90 שקלים, בקנייה ב150 שקלים ויותר, מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. רעיים עוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר טחון מבשר קפוא 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע, להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.

0: לתקנון.
1: תכירו את הגיבור שלנו,
2: שבכל פעם שצריך
1: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
2: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
1: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
2: אוהבים אתכם וגאים בכם.
3: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
4: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
5: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: מורי ואם המסבירים שהכל אפשר
8: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה 10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
9: אבא, אני ישנה.
8: אם את כבר הערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
9: ו... לילה טוב, אבא.
8: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
9: נו, אבא.
8: כפוף לתנאים באתר.
5: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
10: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
11: מדברים ברדיו.
12: טוב, זה קורה בסוף השבוע, אז נמצא נפל של טיל באזור עמק השלום, ומיד הוקפצו כוחות לאזור, יצאו הודעות מהציבור שפנו לציבור, ביקשו ממנו לא להתקרב לאזור. נגיד שלום לגילין, ראש המועצה האזורית מגידו, שלום.
13: שלום, צהריים טובים.
12: ספר לנו, מה מדובר?
13: נפל שנמצא באזור, זה כבר לא פעם ראשונה. הפעם הוא נמצא והסתבר שיש בתוכו עדיין חומר נפץ, והיה צריך לפוצץ אותו.
12: נפל ישראלי, נכון?
13: מה זה משנה?
12: לא, זה, אתה יודע.
13: לא צריך לתת יותר מדי פרטים.
12: הבנתי.
13: אבל בעיקרון, כנראה שכן.
12: ואתם בעצם שומעים על זה איך ומתי?
13: לא, אז כוחות הביטחון שלנו קיבלו את הקריאה ומיד הגיעו...
12: מה, מטיילנים? מאנשים שהיו שם?
13: זה נמצא על ידי מטיילים, כן, ולאחר מכן הקפיצו את הכוחות השונים, פינינו את השטח, יחד עם הוקפצו חבלנים של המשטרה וטיפלו במקום, וזו הזדמנות טובה ככה באמת להזהיר את כל מי שמטייל בכל מקום בארץ דרך אגב, שאנחנו אחרי תקופה לא פשוטה, שהרבה אמצעי לחימה התפזרו בכל מיני מקומות בארץ, ואין לדעת מה נמצא.
12: אגב, איפה, אנחנו יודעים מאיזה סבב זה? כי יש הרבה סבבים. כמה זמן זה הנפל הזה חיכה כנראה. שם?
13: זה מהסבב האחרון.
12: מהסבב האחרון שהגעת הארי, ככל הנראה.
13: כן, כן.
12: עכשיו, היו אפשרויות אחרות חוץ מלפוצץ את זה באזור? זאת אומרת, שיתפו אותך? מה האפשרויות?
13: זה בדרך כלל מה שעושים, כשיש דבר כזה, שיש סכנה שיתפוצץ, אז מפוצצים אותו, מה גם שזה היה בשטח פתוח, אז אין שום בעיה לפוצץ אותו במקום. אם זה כמו הטיל שנמצא, שבזמנו פגע בתוך, בחיפה ונחת ולא התפוצץ, אז סיפור אחר, אבל במקרה הזה לא יש שום סיבה לא לפוצץ אותו.
12: בעצם יש כאלה שאוספים, אתה יודע, עם מכוניות כאלה מיוחדות שיודעות לספוג עדף, לא במקרה הזה.
13: לא במקרה הזה, אבל יש הרבה אמצעים למשטרה ולצהל.
12: מה זה צריך במועצה עצמה? חוץ מזה שראיתי את זה גם בהודעות תפוצה של מועצות אחרות בכלל, שימו לב, יישמע באזור פיצוץ, אתה יודע, אפשר לחשוב, אתה יודע, כמה קול וכמה זה מגיע למרחקים, אבל מה הייתם צריכים לעשות אתם במועצה האזורית השכנים בעצם למוקד?
13: תראה, קודם כל, מי שנמצא בסביבה במקרה כזה שומע את הפיצוץ וזה מאוד מלחיץ, ולכן היה חשוב להזהיר. בית, חשוב שלא יגיעו מטיילים שמגיעים במקרה, ובטח שלא סקרנים שרואים את ההתקהלות, ולכן הוצאנו את ההודעה ובאמת הציבור נשמע. המתנדבים שלנו, מתנדבי המשמר משמר הגבול וכיתות הכוננות גם של עין העמק ששכנים שם למקום, הגיעו ועזרו והגיעו עם טרקטורים. קיצור, יש פה התגייסות יפה, וזה, אבל אני רוצה להגיד אולי עוד משהו, כי אנחנו פה אצלנו מתרגשים מנפל של טיל. יש לנו בימים האלה אזורים בארץ שנמצאים כל הזמן תחת התקפות, שמגיעים אליהם טילים.
12: בוודאי יש שם הרבה מאוד אמת. נפלים באזור הזה, כן? שעדיין לא הספיקו להגיע אליהם. כן.
13: גם נפלים, אבל גם בזמן אמת, אני דווקא רוצה להתייחס לאזור צפון הארץ הרחוק, שבעצם המלחמה לא נגמרה שם, וקוראים לזה הפסקת אש, אבל זה הכל חוץ מהתקפת אש.
12: רק הבוקר שלושה כתבאמים התפוצצו בשטח ישראל.
13: בדיוק ככה, ואני חושב שזה המקום להביע את ההזדהות שלנו עם תושבי הרשויות שם, ולהגיד שזה באמת לא יעלה על הדעת ולא יכול להמשיך, וצריך לעשות את הכל כדי שהעניין הזה יסתיים.
12: כן, אנחנו כמובן פתחנו בזה, וטוב שאתה מזכיר את זה גם לקראת סוף השעה. גילין, ראש המועצה האזורית מגידו, כאמור אירוע שקורה בזכות ערנות של מטיילים, וכשאתם מטיילים באזורים הללו, אנחנו כמובן שמחים מאוד שאתם גם יודעים לדווח. תודה רבה לך.
13: נכון מאוד. תודה רבה.
12: תודה רבה. כאן אנחנו חותמים את השעה הראשונה שלנו. נגיד תודה רבה לפלג צ'ובינסקי ולנטה לוינסון, מדליה זוהת, יובל יונה, יניב שוורץ. לאופר סולומון, תודה רבה גם לך. אנחנו נהיה כאן בשעה הבאה ונדבר גם על התנים הנגועים, מתקפת התנים באזור הכינרת, גם על זעם בשכונת חצב בגבעת המורה באפולה, על רקע הכוונה להציב מבנה מנוחה לנהגי אוטובוס. הם לא כל כך אוהבים את הרעיון הזה. וכן, אנחנו נגיע גם למונדיאל. נתראה בשעה הבאה.

0: 91.5, 96 FM רדיו כל רגע.
1: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין מוחמד מג'דלה, המתמחה בנזקי גוף בתאונות דרכים ועבירות תעבורה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
2: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
3: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל.
5: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים, רק
6: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
8: לא תסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
7: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
8: חפשו ישראכר טיים אוף.
9: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אם נדע בפירון ההלוואה או אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים מ-$350 דולר בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראייר.
11: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
12: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים.
15: רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו.
15: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
16: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חוף השנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
13: כי אם לא תשלח...
16: איך תיקח?
17: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
19: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
20: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
21: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
22: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקריש עם החדשות. בפעם השלישית מהבוקר מטרה אווירית שוגרה מלבנון ונפלה בשטח ישראל. לא דווח על נפגעים. שרון קנובליך כתבתנו עם הדיווח.
23: בפעם השלישית מהבוקר מטרה אווירית מלבנון נפלה בשטח ישראל ללא נפגעים. בסך הכל נרשמו היום 3 אירועים בגזרה המערבית, לאחר ששני כתב"מים נוספים נפלו מוקדם יותר סמוך לשלומי. זהו היום השלישי ברציפות שבו נרשמות חציות מלבנון לשטח ישראל, ומאז סוף השבוע כבר 5 מטרות אוויריות חצו את הגבול. כל זה קורה ברקע הפסקת האש לכאורה, ובזמן שבישראל ממשיכים להצהיר כי כל פגיעה או חצייה משטח לבנון תיענה בתגובה משמעותית.
22: לפני זמן קצר הופעלו אזעקות במספר מרחבים בדרום הארץ, דובר צה"ל מעדכן שמדובר בזיהוי שווא. בסוכנות הידיעות האיראני דווח כי ההחלטה הסופית בטהרן על מסגרת להסכם עם ארצות הברית עדיין נבחנת וכי אין סיכום סופי. זאת לאחר שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע אמש שההסכם עם איראן ייחתם היום. ברויטרס דווח כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן בניסיון להשלים את ההסכם עם וושינגטון. פרקליטות המדינה הגישה לבית משפט השלום בירושלים כתב אישום נגד ארבעה תושבי בית שמש שלקחו חלק בהתפרעויות מחוץ לביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון נועם סולברג. אלי הירשמן כתבנו מוסיף פרטים.
0: לפי כתב האישום, במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחנייה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע נתלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. ארבעה מואשמים בעבירת התפרעות ושניים מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
22: רוכב אופניים כבן 30 נפגע מטרקטור באתר בנייה בקריית ענבים שבמטה יהודה ופונה לבית החולים שערי צדק במצב קשה. מוקדם יותר רוכב אופנוע כבן 30 נפגע ממסעית בכביש 40 ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר במצב קשה עם חבלה רב מערכתית. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר טיווי פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
24: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
4: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
4: יהיו נקניקיות שוריסו.
14: זוגלובק
4: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.

0: 2300, כפוף לתנאים המלאים.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
2: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
3: IBI?
2: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
4: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
5: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע. 90.

שוב שלום לכם, שעה שנייה, 1:05 כאן אצלנו ברדיו כל רגע, 96 FM, 91.5 FM. אלו התדרים, אתם כמובן מוזמנים לעשות לנו לייק ברשתות החברתיות. אם אתם יוצאים מטווח הקליטה, יישומון שלנו, אפליקציה רדיו כל רגע בעברית, חפשו בגוגל פליי ובאפסטור, תתקינו, תהנו. אתר האינטרנט שלנו 96fm.co.il, שם תוכלו למצוא את כל מה שפספסתם ועוד הרבה הרבה יותר. 052-596-96, הוואטסאפ שלכם, אתם יותר ממוזמנים להשאיר לנו הודעות. כמו הגברת הנחמדה שכתבה לנו את ההודעה הבאה. תושבי הצפון מופקרים, זה נכון, אבל צריך להסתכל למציאות בעיניים. אנחנו כרגע לא יכולים לפעול בלי אישורו של דונלד טראמפ, וזה בכלל לא משנה, היא אומרת, מי יהיה ראש ממשלה. אגב, צודקת. אבל, ויש אבל, לא צריך לצאת בהצהרות, לא צריך להגיד, אתם יודעים, אנחנו הולכים לתקוף בדחיה ולא לתקוף, ואחר כך קופים עלינו משוואה חדשה, לפי אסור לנו לתקוף בבהירות. צריך להגיד את האמת לפעמים לתושבים. והמשוואה הזאת, אתם יודעים מי יצר אותה, את התלות הזאת בדונלד טראמפ, לא אסף לנגלבן יצר אותה. זה בטוח. טוב, בשעה הבאה, טוב, לפני, הזכרתי כבר את השעה הבאה, אז נגיד שיש אנשים שעומלים ועובדים עבורכם. פלג צ'ובינסקי שעורך ומפיק אותנו, תודה רבה. תודה רבה לנטה לוינסון, ליובל יונה, למדליה זווהת, ליניב שוורץ, לאופר סלומון. הכוורת הפרטית שלי. כאן במדברים ברדיו. 11 נופשים, לא פחות, הותקפו על ידי תנים באזור הכינרת. אנחנו נשוחח ונרחיב בנושא. אנחנו ידענו על כל מיני אירועים בהם התגלה תא נגוע בחלבת, זה כן, אבל כזו מתקפה אנחנו לא זוכרים. נדבר על תושבי אפולה שגילו פתאום שהולכים להציב מבנה מנוחה לנהגי אוטובוסים, וזה לא כמובן כי אינם צרה והם לא רוצים שהנהגים ינוחו אצלם, הם מבינים את המשמעויות של מבנה מנוחה כזה, זה אומר הרבה מאוד אוטובוסים שיגיעו לחנות שם, זה אומר בלגן תחבורתי. הם יצאו למחות נגד הכוונה הזו, ולפי טענתם, הבוקר, יום אחרי, הגיעו פקחים של העירייה והחליטו לתת דוחות על ימין ועל שמאל, על בשלל נושאים. אנחנו נדבר עם אחד מתושבי השכונה, נגיד שגם פנינו לעירייה וביקשנו תגובה, עד עכשיו התגובה הזו לא התקבלה. גם נדבר על ברזיל, על מרוקו, על טורקיה. היום יש הולנד. בכלל, על המונדיאל אנחנו נעשה סיכומים והכנות לקראת משחקים שיבואו אלינו לטובה. מדברים ברדיו, יוצאים לדרך.

0: מדברים ברדיו.
1: כן, על הכלבת שהרבה מאוד תנים נגועים בה, אנחנו מדברים כאן לא מעט, יש עליות, יש ירידות, זה כמעט בכל שנה מגיע אלינו, אבל ל-11 פצועים במתקפת תנים בכנרת, אנחנו לא דיברנו מעולם. וזה קרה הפעם, אני רוצה לומר שלום ליוסף בן יוסף, מנכ"ל איגוד ערים כנרת, שלום לך אדוני.
2: צהריים טובים, ירין, צהריים טובים למאזינים ברדיו כל רגע.
1: תכף נדבר בהרחבה איך אפשר להימנע עם מפגש כזה, אבל מפחיד.
2: אכן, מדובר באירוע חריג, אירוע שהוא שונה. בדרך כלל תנים כן מתקרבים לחופים, זה מקור המים שלהם. בל נשכח שאנחנו חיים באזור כנרת, באזור של טבע, טבע יפהפה. לפני הכל אני הייתי רוצה להגיד החלמה מהירה לילדה שנפגעה ובטח לשאר המבלים והנופשים שהיו באזור ונפגעו. מדובר באירוע באמת חריג ושונה, שבדרך כלל תנים תוקפים האם הם חולים בכלבת או שהם באמת רעבים בצורה שהיא קיצונית. תנים מגיעים לאזור הזה, הם שותים מים, הם האוכלוסייה שמסביב לכנרת משאירה הרבה פסולת, וזה מקור מצוין בשבילהם לקחת את הפסולת, ופה צריך להגיד שצריך להקפיד על איסוף הפסולת.
1: תכף נדבר על הדברים האלה, אבל קח אותי רגע למקרה עצמו, זה קורה בלילה, אני מבין.
2: נכון, זה קורה בלילה.
1: איפה בדיוק?
2: באזור החופים דוגית דוגה, זה באזור הצפון מזרח של הכנרת, ומגיעים לשם, מתעוררים אנשים בבעלה ומניסים את התנים. כמובן שלאחר מכן שעשינו שיח, רטג נוקט למחרת בלילה בפעולה, מביא לשם פקח ונלקט תן, הוא נלקח על ידי רשות שמורות הטבע לבדיקה כדי לראות אם יש כלבת או לא. בעוד כחצי שעה אני מנהל במשרד אצלי דיון מאוד מאוד ארוך עם רטג, עם הרופאה המחוזית, יחד עם השירות הווטרינרי, כדי שננסה להפיק מסקנות מהאירוע הזה, כדי לראות איך אנחנו מצמצמים.
1: זה קורה בלילה? כי מה, יש שם אוהלים, ובעצם התנים, מה, נכנסו לאוהלים ונשכו וסרטו?
2: לא, תנים לא נכנסים לאוהלים וסורטים ונושכים. יכול להיות שאחד מהתנים חולה בכלבת, ותן שחולה בכלבת הוא הופך להיות מסוכן. זה ידוע, הרבה תנים מסתובבים באזור, זה לא משהו שאנחנו, בוא, הדיון הזה בין האדם לבין הטבע, הוא
1: לא,
2: דיון
1: לא, ולא רק, ולא רק בכנרת, יש בכל הצפון תנים, זה אנחנו גם שומעים אותם ורואים אותם לפעמים, כן.
2: יש לנו חזירים בחיפה שתקפו, יש לנו תנים שתקפו ברמת גן, רשות שמורות הטבע מדברת על עלייה מאוד גדולה בתחלואה של הכלבת, כלומר, זה אירוע שהוא קיים. אנחנו, ככל שאנחנו נכנסים לאזורי המחיה ובונים...
1: אבל אתה יודע, תן שנושך ילדה או שורט מבוגר, זה אירוע אחד. תן נגוע בחלבת, זה כבר אירוע מסוכן מאוד, שיכול אפילו, אתה יודע, להתפתח ללא עלינו מוות.
2: לגמרי, לגמרי. אתה צודק ב-100%, ולכן אנחנו צריכים לשבת ולדון בתופעה. אי אפשר לסגור את סובב כנרת 65.

0: 5 קילומטר של טבע, של נוף טבעי, של מקום מהמם שהנופשים מגיעים אליו כל סוף שבוע. אנחנו מדברים על מעל 100 אלף נופשים באזור סובב כנרת. זה עוד עיר שמאכלסת בסביבת הטבע שלנו מלא מלא אנשים שמשאירים הרבה פסולת, ואני מפה גם זו הזדמנות להגיד לנופשים, תיקחו את הפסולת איתכם, אתם נלנים, תשימו את הפסולת במקום סגור, זה מושך אותם, זה מביא את התנים כדי לחפש מזון, זה די ברור לנו.
1: בעצם אתה אומר, חברים, אנחנו הולכים על שניים, אנחנו אלה שמביאים את הצרות, לאו דווקא אלה שהותקפו, אבל אנחנו צריכים לשמור על הסביבה נקייה, ובאמת לא לאפשר לתנים להתקרב אלינו.
0: אני אומר קודם כל, כן, צריך לשמור על סביבה נקייה, יחד עם זאת זה מקרה חריג, שונה, שדורש טיפול, שצריך לבדוק כיצד אפשר למגר את התופעה הזאת. כמובן שטן לא אמור להיכנס לתוך חול ולתקוף, הוא בטח לא אמור להיכנס לתוך סביבה של אנשים, הוא כן נמצא באזורי מחיה, הוא בא לשתות מים, הוא כן מחפש מזון, זה אזורי המחיה שלו שנים רבות, צריך לפנות לרשות שמורות הטבע בפעילות, באמצעים טכנולוגיים, כיצד אפשר למנוע מהם להגיע, כיצד אפשר לעשות דילול, יש הרבה דברים שאפשר לעשות, כולל...
1: ואתה אומר, מתי הישיבה הזאת היא...
0: היום בשעה 2, אני מקיים אותה...
1: ממש עוד 40 דקות ישיבה, סיור מוחות, שבסופה אנחנו מקווים כבר ייצאו מסקנות.
0: שנוגעת בנושא הזה של האירוע, מין תחקיר אירוע כזה עם פעילות מונעת, מה כל גוף צריך לעשות, מה כל גוף צריך להגביר, כיצד ניתן למנוע... כמובן שצריך להתייחס לזה בכובד ראש, וכמובן להגביר את האכיפה.
1: אתה מזהה, למרות ששוב זה קורה בסוף שבוע ועכשיו אנחנו כבר בתחילת שבוע, אבל אתה מזהה פאניקה בחופים בעקבות המקרה הזה?
0: אני לא חושב שצריכה להיות פאניקה. החופים פתוחים, הם בטוחים והם מונגשים, יש לנו אחלה של מקום, והעם ישראל מספיק נמצא בתקופה של כמה שנים טובות של או מלחמה או קורונה, וזה הזמן שלנו קצת, ומגיע לנו ליהנות ולבלות וליהנות ממה שיש לנו. הכנרת זה המקום הכי יפה בארץ, וכדאי להגיע אליו, הוא בטוח, ואנחנו כנראה, אנחנו נצטרך להגביר את האכיפה, ושאר הגורמים הרלוונטיים יצטרכו לבצע פעולות, כדי שאנחנו נוכל ליהנות מזה גם.
1: כאמור, בעוד 40 דקות השולחן העגול, ואנחנו כמובן מקווים שיהיו פתרונות. תודה רבה לך, יוסף בן יוסף, מנכ"ל איגוד ערים כנרת.
0: תודה, ושיהיה יום טוב.
1: תודה רבה. קצת להבין יותר על התנים עצמם, מה עובר להם בראש, אנחנו מבקשים את עמית דולב, אקולוג מחוז צפון, שלום לך. ברשות הטבע והגנים כמובן.
2: שלום, שלום, תודה רבה.
1: אתה יודע, דיבר יוסף בן יוסף על הפסולת, דיבר על זה שאנחנו מדברים על שטח שהוא גם ששייך לתנים, שייך לכל הטבע שבאים לשתות. תקן אותי אם אתה אוהב, אבל מפגשים כאלו בין בני אדם לבין תנים, כמעט ובלתי אפשרי למנוע.
2: אז אני אתקן אותך. אפשר לצמצם את זה בהחלט. וזה משהו שהוא דורש טיפול מעמיק. הוא לא עם פתרון טכנולוגי של זבנג וגמרנו. זה בסופו של דבר משהו שהוא קשור בכולנו, וזה משהו שדיברת עליו גם עם הדובר הקודם.
1: זה מתחיל מפסולת.
2: בוא נזכור מה התנים מחפשים. זה לא שהם מחפשים את הניילון. הם מחפשים אוכל. ואוכל למצוא בטבע זה מאוד קשה. אוכל מגביל את כמות החיות שיכולת להיות בטבע. עכשיו, מה שחשוב בפסולת, זה הפסולת האורגנית. זה בין אם זה שעיריות מהשיפודים שלנו, בין אם זה חצי סנדוויץ', וגם אם זה תפוח והבטיח. כל זה אוכל. וזה הרבה הרבה יותר קל למצוא אותם במקומות שאנחנו נמצאים, ואנחנו לא מטפלים בזה נכון.
1: אבל זה עניין שדורי דורות, זאת אומרת, התנים הללו לא למדו מסבא וסבתא ומסבא רבא שלהם, שליד בני אדם יש אוכל?
2: בוא נזכור כזה דבר, הם לא חיים הרבה שנים, אין פה עניין ללמוד מסבא רבא, בסוף צריך אנרגיה, אם אין אוכל הם לא יהיו שם, הם באים איפה שיש אוכל, אי אפשר לחיות שבוע בלי לאכול, צריך לאכול כל הזמן, ולכן גם כשאתה מסתכל בשמורות הסמוכות, אתה לא רואה אותם מסתובבים בשעות היום בצורה כזאת, אתה לא רואה מי אותם מסתובבים בלי חשש מהאנשים, איפה אתה רואה את זה? כשיש מזון זמין, זה לא משנה אם זה חוף הכנרת, או אחת הערים סביב הכנרת או בתל אביב. כשיש אוכל, הם יגיעו. ואנחנו, כן, התחלנו לעשות את זה בשנים האחרונות, גם בקרמל וגם במקומות אחרים. עברנו לפחים שהם מוגנים מבעלי חיים, שחיה לא יכולה לאסוף מהם את האוכל. הוצאנו את כל הפחים הקטנים, אין יותר ניילונים עם פחים. וברגע ששם פחים כאלה, אתה לא יכול לקבל את זה. ברגע שאתה אוכף, ואתה לא, אפילו לא צריך לאכוף, משתף את הציבור על החשיבות של זה, מסביר ומנקה כל הזמן, ודואג שלא יהיו, לא יהיה שאריות אוכל ליד הפחים, ואתה משתף את הציבור עם זה, זה עובד. ראינו בפארק הכרמל ירידה של עשרות אחוזים. ראינו את זה קורה בכל מקום שפעלנו בזה. וזה קורה מהר מאוד, תוך שבועות ספורים. לא צריך לחכות לא דורי דורות.
1: ניקיון מוביל לבטיחות. קח אותי רגע למה קורה כשאנחנו כן פוגשים תנים, או הם מסתובבים, מה אנחנו צריכים לעשות. אני יודע מה אני עושה כשאני רואה נחש, אני מתרחק.
2: אני חושב שאתה נוהג בפעולה הנכונה. ואני אגיד את זה בצורה יותר כללית. חיה שלא פוחדת ממך, תפחד ממנה. ואחד החששות הכי גדולים, שחיה כזאת, ושוב, תנים בדרך כלל מפחדים מאנשים. החשש שהוא לא מפחד, הוא משנה את ההתנהגות, למשל אם הוא התפרצה בו מחלת הכלבת. ואנחנו לצערנו למודים בעניין הזה.
1: יודעים כבר מה, יודעים כבר אם הם היו נגועים בכלבת, התנים שתקפו?
2: קשה, קודם כל אנחנו, ממה שאני מכיר את המידע, האירוע שבו נפצעו 9 אנשים, כנראה שזה היה תן אחד שעבר מאוהל לאוהל. אנחנו רק אחרי שממיתים את החיה ושולחים אותו לשירותים הווטרינריים ובודקים את המוח, רק אז אפשר לדעת אם הוא היה נגוע בכלבת, כן או לא.
1: והתן הזה לא נתפס, אני מעריך.
2: לא, אבל היה אחד אחר שכן, כמה שעות אחרי זה היה, וכן, הוא כן נתפס. ושולחים את זה, אנחנו נדע בימים הקרובים. לא בטוח שהם היו נגועים, אני כן יודע מהפקחים שלנו, שבאזור החופים מסתובבים הרבה תנים, גם בשעות היום מגיעות אלינו הרבה מאוד תלונות, ואם תנים מסתובבים בשעות היום, בתוך חופי הרחצה סביב הכנרת, זה רק מסיבה אחת.
1: רעב וצמא.
2: לא, לא, לא רעב ולא צמא, כי כדאי להם. כדאי להם להגיע, כי הם יקבלו מסעדה פתוחה בחינם ובקלות, ולכן הם מגיעים. ואת זה כולנו צריכים להבין, כי כל עוד יהיה מזון, הם יגיעו.
1: אנחנו צריכים ללמוד, וכמובן שולחים החלמה מהירה לכל אותם פצועים וגם. שפונו לבית החולים לצפון ולקבלת טיפול.
2: אני חושב לגמרי, כי זה הכי חשוב כרגע.
1: זה הכי חשוב, וכאמור, אתם גם תיקחו חלק.
2: עוד דבר מאוד כן? חשוב. מי שבמקרה נשרט, ננשח, נפגע משהו מחיה שכזאת, לא להסס, לרוץ מיד להתחסן. זה מציל חיים. כלבת היא מחלה חשוכת מרפא. מי שהמחלה תתפרץ בו, אין תרופה לזה. רק חיסון מיידי אחרי שננשכת או נשרדת מהחיה, לא לקחת צ'אנס בעניין הזה.
1: כן, זה אנחנו כמובן חוזרים ומדגישים לדווח. לדווח ולקבל הוראות איך לפעול בהתאם.
2: בדיוק.
1: עמיד עולב, אקולוג שטחים פתוחים במחוז הצפוני ברשות הטבע והגנים, תודה רבה לך על הדברים.
2: בבקשה.
1: תודה רבה. אנחנו עוברים מהכינרת לכיוון בירת העמק, אפולה, שלום לשלומי תדרי, לא עורך הדין, תושב השכונה, תושב שכונת חצב בגבעת המורה, שלום לך.
3: שלום, שלום ירין, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אנחנו נוהגים לשוחח כאן עם עורך הדין שלומי תדרי, ולכן ההדגשה הזו, אתה גם מכיר אותו, אבל זה לא אותו, לא אותו אדם.
3: לא, אמרנו. אתה אדם, אנחנו בני דודים, ואנחנו אותו שם, אותו שם משפחה.
1: אז הנה, אמרנו את זה, ועכשיו נדבר על הסיפור שקורה אצלכם בימים האחרונים, אתם מגלים שבעצם אצלכם בשכונה, בשכונת חצב, הולכים להציב מבנה מנוחה לנהגי אוטובוס. עד כאן, דבר עד נפלא, כאן. לא?
3: מעולה.
1: שנהגי נכון. אוטובוס ינוחו במהלך היום.
3: מעולה, נכון. יש עוד בעיה קטנה?
1: כן.
3: אף אחד לא שאל אותנו. כלומר... ומה שקרה, ביום שישי בבוקר התעוררנו לרעש אוטובוסים. שכונה שקטה, אני רק אפליין קודם כל שרחוב חצב זה רחוב שמי שלא גר שם לא נכנס לשם. רחוב צר מאוד, מלא בילדים, מלא באנשים טובים ושכנים טובים, שכונה מעורבת, מכל הגזעים, מכל המינים. חבר'ה, ממש כיף ששכונה, שאנשים באמת רוצים להגיע לרחוב הזה, וזה באמת רחוב
1: שקט. אתה אומר, בדרך כלל שקט על גבול המשעמם, עד שביום שישי האחרון הבחנתם שמגיעים הרבה מאוד אוטובוסים, ונגיד, היה קו אוטובוס עד עכשיו?
3: לא היה קו.
1: כלומר, אין שום סיבה שאוטובוסים יגיעו אליכם לשכונה.
3: אין סיבה, אני חושב שכל השכונה גם עם רכבים, ומציעים את הילדים, ויש הסעות מסודרות, אז ככה שזה, האוטובוס הוא לא רצוי. התחנה גם לא רחוק מהבית. מספר דקות של הליכה, ואתה בתחנה. אז ככה שזה לא עשו חידוש, ולמעשה, שמו מבנה מנוחה לנהגים. מה שקרה זה דבר כזה. הניחו את המבנה, אמרו לנו, חבר'ה, אנחנו עושים פה קו של אוטובוס. אנחנו אמרנו, לא רוצים. אמרו, לא, אנחנו נעשה פה קו אוטובוס.
1: מי זה אמרו? מי זה אמרו? העירייה?
3: העירייה וסופרבוס.
1: העירייה וסופרבוס.
3: פנינו עם מכתב מסודר. חבר'ה, אנחנו לא רוצים את המפגע הזה בתוך הרחוב. המרחק בין התחנה שהקימו למרחק לתחנה...
1: אבל מה זה לא רוצים? אני חייב רגע לפתוח סוגריים, שלומי, ברשותך.
3: כן.
1: יכול להיות שרוב רובו של הרחוב לא רוצה תחנת אוטובוס, אבל שתי נשים מבוגרות כן טוב להם שיהן תחנת אוטובוס. האם אתה...
3: מעולה, מעולה, מעולה. אבל העניין הוא שהמרחק בין התחנת אוטובוס הקיימת לתחנה החדשה הוא 12 מטר. 12 מטר, אתה חוצה כביש, זה בדיוק בצד השני. מדדנו בדיוק 12
1: מטר. אתה אומר, זה לא משפר בחוץ זה את המצב.
3: זה לא משפר. מה שקרה זה שנכנסו כמות של אוטובוסים לתוך רחוב שקט וצר, הפכו את כל השכונה לתחנה מרכזית, כולם יושבים שם, כל האוטובוסים חונים בצד הרחוב, בצד הכביש, סליחה. חוסמים נתיב שלם, כל מי שבא לעבור לנתיב השני, עושה עבירת תנועה קודם כל, ומסכן את החיים שלו. ילדה, יום שישי כמעט נדרסה ילדה. האסון הוא ממש בפתח, אני אומר את זה עכשיו, ואני מקווה שכולם שומעים. הנהגים טסים, הם באים להפסקה, לא מעניין אותם באיזה רחוב הם נמצאים.
1: כלומר, אתה לא בא ואומר, אנחנו כועסים וזוהמים על זה שלא ידעו אותנו ולא שיתפו אותנו, אתה אומר, עצם העובדה שהחליטו את זה, כי אנחנו, אם הם שואלים אותנו, היינו אומרים לא ולא.
3: לא ולא, ואפילו אין בעיה שיהיה קו אוטובוס, מעולה. אבל למה כל האוטובוסים צריכים לעבור ברחוב? הפכו את הרחוב לתחנה מרכזית, יש שם 12-13 אוטובוסים בשעה, והם טסים, משהו נוראי, המפגע הוא, אתם צריכים להבין את הרעש של האוטובוס, זה שכונה שקטה, כל רעש קטן אתה שומע, אוטובוס עובר, הוא פשוט בחמש בבוקר מאיר את כולם, רעש נוראי וטסים בתוך הרחוב, מה שקרה עוד הפעם, כמעט נמנעו שתי תאונות, תאונות שנמנעו בשנייה האחרונה, ילדה עם אופניים וילדה שניסתה
1: לעבור את האוטובוס. ואז אתם מחליטים, חברי השכונה, למחות.
3: אנחנו מוחים, כן. אנחנו מוחים בכל הכוח, אנחנו מאתמול בערב, כל אוטובוס שנכנס לשכונה, אנחנו עוצרים אותו בצורה מכובדת, באים לנהג, אומרים לו שהוא לא אשם, מכבדים אותו בכוס קפה או שתייה קרה, ואומרים לו שימתין איתנו בסבלנות, עד שמגיעה המשטרה מפנה, וככה עוד הפעם ועוד הפעם.
1: כלומר, אתם מזמינים שוטרים?
3: לא, המפקח של סופרבוס מזמין את המשטרה, כי אנחנו מעכבים את הקו.
1: ואז...
3: והמנוחה של...
1: והשוטרים איך מתנהגים?
3: השוטרים מתנהגים בסדר גמור, חוץ משירותי חוצפן אחד היום שיעורים אישה, אישה מבוגרת שם יד, אין לי מושג למה הוא עשה את זה, היא לא אמרה לו משהו רע, היא בת 70 פלוס, הוא דחף אותה, וזה מצולם ומתועד. כל השוטרים השניים מבינים לליבנו, מבינים שזה מפגע, הקצין התחבורה של עיריית אפולה היה היום בבוקר, עם השוטרים, הוא עבר 6 פעמים עד שהוא ראה שהשוטרים הגיעו, ואז הוא הגיע אלינו, לא פנה אלינו אף פעם, ואמר לי על אפכם וחמתכם יהיה פה בתחנה מרכזית. אנחנו לא שואלים אף אחד. במילים האלה מצולם מתועד.
1: כלומר, העירייה מבחינתה זה יקרה, ואתם לא תוכלו לשנות את הסיטואציה הזאת.
3: ואימא, כן, ואימא.
1: אני רוצה לקחת אותך לעוד משהו ששמעתי מתושבי השכונה, שכאמור אתם פונים אלינו מאז אתמול, ובעצם מספרים על זה שאתם שמתם לב שפתאום מגיעים פקחים לשכונה, עד עכשיו לא הגיעו בכלל פקחים, והם פתאום מגיעים פקחים ומתחילים לחלק דוחות. ספר לי על זה.
3: יפה, יפה. אשתי היום בבוקר יוצאת עם הכלבה, כמו ב-11 שנה האחרונים, יוצאת עם הכלבה החוצה, עוברת את הכביש, אנחנו גרים על השדה, מעבר לגדר, זה מועצה אזורית גלבוע, הכלבה שלי הולכת לעבור לשני, לעשות פרחים, איכשהו ראה אותה פקח, גברת, תני לי פרטים, אני נותן לך 750 שקל דוח על הכלב שאת בלי הרצועה, הכלב לידה, כן? כלבה קטנה ממש. אמר לה, אנחנו שמים לך עכשיו דוח על שהכלב משוטט בלי רצועה. זה הדבר שם, בסוף הוא לא שם, כי הוא הבין שהוא קצת הגזים. דבר שני, הפקח של העירייה בא ואמר, חבר'ה, אתם סימנתם פה את החניות, לא יהיה פה חניות, אנחנו עושים לכם פה אדום לבן. העירייה באה וסימנה את המקום, היא כיסה, שמה את הקו המקווקו, שמה את החניות לכל, ליד כל בית, סימנה את הקו הפלוס, שכל אחד ידע איפה החניה, איפה הגבול החניה שלו. מעכשיו רוצים לאכוף את זה, היום בבוקר אני הוזזתי את הרכב שלי אישית, שוטר בא ואמר לי, חמוד, אתה לא מוזיז את הרכב תוך דקה, אתה מקבל דוח. אמרתי לו, כן, אני חונה פה 11 שנים. אין לי חנייה אחרת. מה אתה רוצה שאני אכנה ברחוב אחר ויבוא לפה ברגל? אומר, זה לא מעניין אותי. אתם תקבלו פה דוחות. אז אתה רואה שהאכיפה נעשית קצת יותר קשוחה, וממש מחפשים על כל דבר קטן. על כל דבר קטן
1: ספר לי, ספר לי שלומי שאני מבין ששוב מדובר בהרבה מאוד תושבי השכונה. איך אתם הולכים להגיב למציאות הזו?
3: תראה, אנחנו נגיע לכל מי שאפשר. אנחנו כבר פנינו לעירייה ולסופרבוס. פנינו במכתב והם אמרו לא יהיה שם תחנת פענון ולא יהיה שם נהגים. אנחנו נעשה כל מה שאפשר להגיע. אנחנו נגיע עד השרה מירי רגב תחנת תחבורה. נגיע לכל מי שרק אפשר, כזה שהמפגע הזה קודם כל יצא מהרחוב. אני אומר עוד הפעם, האסון בפתח. יש שם ילדים קטנים, מעל 25 ילדים שאני ספרתי היום, שמשחקים, רגילים לרדת, שחק עם אופניים וכדור. יודעים שכל מי שנכנס לרחוב הזה נוסע בזהירות, כי יודע שיש ילדים. אני לא יכול לשחרר, יש לי ארבעה ילדים, אני לא מסוגל לשחרר אותם עכשיו לכביש, לחצות למדרכה, אני לא נותן להם לרדת. אמרתי להם, מהיום אתם לא יורדים לבד. אנחנו נפנה לכל מי שאפשר. אנחנו כמובן נפנה גם לאבי לקבץ. אנחנו אוהבים אותו ומעריכים אותו. ואנחנו, רוב השכונה היא חלק מהבוחרים שלו. לא יודע איך זה נעשה, מתחת לאפנו ומאחורי גפנו. באמת שאני לא יודע.
1: אנחנו נמשיך נעקוב, כאמור, פנינו לעיריית אפולה לבקש תגובה, היא לא התקיבלנו אותה עד עכשיו, אנחנו כמובן נעשה גם פנייה לסופרבוס, לשמוע מה יש להם להגיד, כאמור, נמשיך לעקוב, שלומי תדרי, לא עורך דין. תושב השכונה, תודה רבה לך.
3: תודה רבה, והמשך יום נעים, תודה ימין.
1: נמשיך לעקוב. פרסומות.
4: מדברים ברדיו. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפקדון.
6: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
9: רגע, מה?
8: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
9: לא, למה גילית?
8: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
9: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
8: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
10: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
14: טרקלין חשמל. כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
15: רדיו כל רגע, החדשות.
16: שלום רב לכם, כאן עופר סלומון עם עדכון החדשות. הלחימה מול חיזבאללה, הזעקות הופעלו בשעה האחרונה בשורת יישובים בגליל העליון, בהם שתולה, זרעית ואבן מנחם. התראות היו גם בגליל המערבי, ונמסר על רחפן שהתפוצץ בשער בסיס צבאי באזור, איש לא נפגע. ראש המועצה האזורית גליל עליון, אסף לנגלבן, התייחס בשיחה עם ערין דורון במדברים ברדיו על חוסר התגובתיות של צה"ל לירי מלבנון.
17: אי הפעלת כוח בצפון גורמת לכך שחבל ארץ שלם, מהים עד החרמון, עד 200,000 איש של קו העימות, כרגע לא נמצאים בשגרה, הם נמצאים במלחמה. עובדה שחיזבאללה לא מאסס לשלוח כתבאמים שחוצים את הגבול. ואם ממשלת ישראל תגיב בחומרה, אז הדבר הזה ייפסק. כשהיא לא עושה את זה, אז כן, מותחים את הקו כל הזמן.
16: ואלעד משה חזיזה, תושב מנות שבגליל המערבי, שכתבה מתפוצץ דקות ספורות במסלול בו נסע האוטובוס של בנו לבית הספר הבוקר, סיפר במשדר על המצוקה הקשה.
18: מנסים פה להרדים אותנו, עושים את זה בשקט, יש שירותים מעל הראש שלנו, חדשות לבקרים, אף אחד לא מדבר על זה, אף אחד לא פוצה פה, כאילו החיים ממשיכים כרגיל. אנשים בחופים שהם נמצאים בתל אביב, הכל בסדר, אנשים משחקים טניס וכדורסל בירושלים, הכל בסדר, בחיפה הכל בסדר, בדרום הכל בסדר, אבל הצפון בוער ואין לנו מושיע. אני עוד לא ראיתי מנהיג שיש לו את האומץ, או שר ביטחון שיש לו את האומץ לתת את הפקודה צאו לדרך.
16: בבית החולים צפון פוריה נמשך הטיפול בכמה נופשים שפונו בסוף השבוע לקבלת טיפול רפואי בעקבות תקיפת להקת תנים באזור רחוב דוגית בצפון מזרח הכינרת. הנה מנכ"ל איגוד ערים כינרת יוסף בן יוסף.
0: מדובר באירוע באמת חריג ושונה, שבדרך כלל תנים תוקפים אם הם חולים בכלבת או שהם באמת רעבים בצורה שהיא קיצונית. ולכן אנחנו צריכים לשבת ולדון בתופעה בסביבת הטבע שלנו, מלא מלא אנשים שמשאירים הרבה פסולת, תיקחו את הפסולת איתכם, אתם לנים, תשימו את הפסולת במקום סגור, זה מושך אותם, זה מביא את התנים כדי לחפש מזון.
15: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
16: והתחזית היום בהיר עד מעונן חלקית, מחר דומה, בבוקר ייתכן טפטוף, ביום שלישי עלייה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות של רדיו כל רגע.
15: כל רגע אתם בעניינים, מדברים ברדיו.
1: ממש עכשיו צהל מודיע שהוא תקף באופן ממוקד בדחיה בביירות, ומדובר באירוע דרמטי. לא היינו רוצים שזה אירוע דרמטי, אבל מדובר באירוע דרמטי, כי אנחנו זוכרים מה קרה בפעם האחרונה שתקפו בביירות. האיראנים איימו וגם קיימו, 10 טילים בליסטיים נורו אל עבר ישראל. ראש הממשלה גם כן מאשר, צהל תקף כעת ברוב הדחיה, אנחנו לא נסבול ירי לשטחנו. ואתם יודעים, אנחנו פתחנו עם זה ודיברנו על זה, על כך שגם מדובר בדרישה של ראשי הרשויות בצפון, של התושבים בצפון, אבל גם על כך שמדובר בדרישה של חברי הקואליציה, כדוגמת שר האוצר, שדרש מראש הממשלה ושר הביטחון לתקוף בביירות. טראמפ, אתם זוכרים, פעם הקודמת אמר שהוא לא אהב את התקיפה של ישראל לביירות. עכשיו אנחנו נצטרך לראות מה התגובה. כאמור, צהל תקף באופן ממוקד בדחיה, כך על פי הדברים. אנחנו בהמשך גם נדע מה הייתה המטרה. עכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לאיתי ססובר, מנהל מחלקת שיווק ושירות, מחוז צפון, כללית. שלום לך.
19: שלום ירי.
1: שלומך.
19: בסדר גמור, תודה רבה.
1: אתה יודע, אחרי שדיברנו על המהפכה שלכם בכללית, על פתיחת המרפאות, ומתן שירותים גם בשעות הערב, על כך שזה דבר נפלא. עכשיו אנחנו רוצים להתמקד במהפכת השירותים הדיגיטליים בכללית, שמביאה איתה גם שירות מהיר, קל, נוח, כזה שמסייע לנהל את הבריאות מכל מקום. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, בסוף בסוף כולם רוצים שירות מהיר, כזה שאפשר לקבל בנוחות מהסלון. תן לי וספר לי אילו שירותים דיגיטליים אתם מציעים למטופלים שלכם.
20: אז כמו שאמרת, אתה צודק, דיברנו הרבה על שיפורים ושדרוגים ומבנים חדשים וצוותים חדשים ו... אבל יש נושא שהוא חשוב לא פחות, וזה הדיגיטל. בתקופה המודרנית שאנחנו חיים, אז באמת כללית מובילה את המהפכת הבריאות הדיגיטלית, ואנחנו מציעים בית שילוב ייחודי, גם רפואה מונעת שמבוססת בינה מלאכותית, וגם מרגוון רחב של שירותי רפואה מרחוק וניהול שירותים חכם וזמין. מגוון של שירותים דיגיטליים שאפשר לבצע מכל מקום בכל שעה, אם זה דרך האתר שלנו, אפליקציה, אפשר לזמן תורים ולבטל תורים ולצפות בתוצאות בדיקות ולהגיש בקשות להחזרים.
1: והכל מהיר וישר לנייד, בכל מקום, בכל מצב, אתם יכולים לקבל תוצאות של הבדיקות שלכם שעשיתם, גם אם טסתם לחול. מניסיון. אחד הדברים שמעסיקים מטופלים זה באמת הקביעת תורים. אנחנו מכירים את כוכבית 2700. איך האונליין נכנס לסיפור?
20: כן, באמצעות האפליקציה שלנו שכללית או האתר, אפשר להיכנס לאחד משני אלה ובאמת לעשות את כל הפעולות מכל מקום, בכל הזמן. כמו שאמרנו, זה גם חוסך זמן, המתנה בטלפון, ובאמת מאפשר לנהל את הטיפול הרפואי שלך, שלנו, בצורה נוחה ופשוטה מכל מקום.
1: וזה לא רק זה, זה גם אישורי מחלה. אם אני עכשיו נשארתי עם הילדה חולה, אני יכול לבקש את האישור הזה באפליקציה מהרופא שלי, אני יכול לבקש מרשם לתרופות קבועות, ככה חידוש מרשם, הכל הכל מהנייד, מהאפליקציה, באמת דבר נפלא.
20: נכון, נגעת פה בנקודות אישורי מחלה, מה שכולנו זוכרים, שפעם אתה צריך ללכת לרופא ולקבל אישור, היום הכל זה דרך הדיגיטל, דרך האפליקציה או באתר, צורה מקוונת, ובאמת זה אחד דווקא זה אחד השירותים הכי מבוקשים אולי שלנו, וזה באמת זה נותן מענה, וכל מקום, בכל זמן, נכנס לאפליקציה ו... מבקש את האישור.
1: עכשיו, הלקוחות של כללית ודאי מכירים את הרופא אונליין, רופא ילדים אונליין, רופא משפחה אונליין, כזה שאפשר לתפוס אותו גם בסופי שבוע, גם בשעות לא שעות, תמיד יש מענה.
20: נכון, אנחנו באמת מפעילים שירותי רפואה מרחוק, שמאפשרים ייעוץ רפואי, גם מרופא משפחה, רופא ילדים, אם זה על ידי שיחת וידאו או בטלפון, שירות באמת שמתאים למצבים שבהם נדרש ייעוץ רפואי, אבל אין צורך להגיע למרפאה פיזית. ככה זה מאוד נוח, מאוד מהיר, יעיל, גם כמובן נותן שירות מקצועי. אני אציין עוד שזה באמת רפואת ילדים, זה 24 ימים, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, גם מוקד החיות שלנו, גם מוקד תמיכה נפשית למי שזקוק, 24/7, וזה באמת מדהים.
1: עכשיו, אתה יודע, מה שמייחד את כללית בתחום הזה, זה שהרבה מאוד שואלים עכשיו, רגע, איך רופא יכול להבחן מישהו מרחוק באמצעות שיחת וידאו? יש לכם מכשיר מיוחד שמסייע בעניין.
20: נכון, מכשיר הטייטו, זה נקרא, מי שעוד לא רכש, מאוד מאוד מומלץ, זה פשוט לא יומן, אבל
1: מניסיון זה דבר מדהים, זה יכול למדוד חום, לתת מדדים, לבדוק את הרופא יכול לראות לך לתוך האוזן, הכל מרחוק.
20: בדיוק, התחברות פשוטה לאפליקציה דרך ממשק מאוד פשוט, מתחבר לאפליקציה יהודית ומדריכה אותך איך להשתמש צעד אחר צעד, בהנחיות קוליות, ויזואליות פשוטות, וזה באמת מאפשר תקשורת ישירה עם הרופא, ונותן לקבל הבחנה או מרשם או הפניה או כל דבר.
1: את המכשיר הזה איפה אפשר למצוא?
20: בכל, אפשר להיכנס לאתר שלנו בכללית, לראות הזמנת מכשיר טייטו ובקלות לרכוש, או בתי מרקחת שלנו כמובן, אפשר לרכוש, עולה קצת פחות מ-200 שקלים.
1: כן, פחות מ-200 שקלים המכשיר הזה, ואני אומר לכם כאחד שיש לו את המכשיר הזה, זה כמובן מאוד מאוד מומלץ. אנחנו, שאלה לסיום, שואלים אותנו עכשיו הרבה מאוד מאזינים, איך אפשר להצטרף לשירותים הדיגיטליים האלה, האם זה קורה באופן אוטומטי, האם צריך להצטרף, לכתוב, להירשם איפשהו, איך זה עובד?
20: פשוט מאוד, מורידים את האפליקציה של כללית, או נכנסים לאתר, מבצעים הרשמה קצרה, וככה אפשר ליהנות מכל השירותים הרפואיים בכל מקום בכל זמן. מומלץ, כדאי, נגיש, נוח, זה פשוט.
1: אני ממליץ, כאמור, גילוי נאות, אני חבר, ואת כל הדברים שדיברנו להם אני מדבר מניסיון. הכי קל, הכי פשוט, הכי נוח, הכי מהיר, השירותים הדיגיטליים של כללית. איתי ססובר, מנהל המחלקה, מחלקת השיווק והשירות במחוז צפון, כללית, תודה רבה לך.
20: תודה לך,
1: ירין, שבוע תודה, טוב. תודה רבה. אנחנו נצא להפסקת פרסמות קצרה. לא, לפני ההפסקת פרסמות קצרה, אנחנו רוצים לתת לכם בכל זאת כמה טיפים כלכליים, ואתם יודעים, בשביל לדבר על טיפים כלכליים, אנחנו מבקשים את המומחה שלנו למשכנתאות, עם ניסיון של למעלה מ-40 שנה, יוסף מנחם, שלום לך.
2: שלום, שלום.
1: כרגיל, שמח לפתוח איתך שבוע, ואתה יודע, אנחנו כאן כדי להזמין ולהסביר למאזינות ומאזינים שלנו שקרן שגודלת וגדלה ואנחנו בסוף לא מצליחים להתמודד איתה, יש לזה פתרונות, אחת מהם זה באמת להתקשר אליך.
2: לא, לא דווקא אליי, לעשות פעולה מסוימת, לא דווקא אליי, יש הרבה מומחים בארץ, הייתי אומר ככה.
1: אגב, הרבה מומחים כאן אצלנו בצפון.
2: מומחים בצפון גם, הכל בסדר. אני אומר ככה, חברים, אנשי הצפון, המאזינים של הצפון, הדברים מאוד פשוטים. היום הריבית במגמת ירידה. יכול להיות שהיא תרד עוד ועוד ועוד ועוד. מחזור אפשר לעשות כל שבועיים אפילו. למחזר את המשכנתא, להחליף אותה ולהחליף אותה ולהחליף אותה שוב ושוב ושוב. אבל לא מחליפים סתם. לא באים אומרים, בוא תחליף לי את המשכנתא. יכול להיות שהיא משכנתא טובה, יכול להיות שחלק ממנה נהדר. אז אבל לבדוק לעשות רנטגן למשכנתא חובה, כי זו הלוואה הכי גדולה שאדם מקבל בחיים שלו. זה הלוואת ענק שפעם בכמה זמן לוקח משכנתא כזאת, ולכן היא יקרה, היא משמעותית.
1: אהבתי את המושג רנטגן, כי אתה יודע, אנחנו צריכים לפעמים לעשות לחשבונות שלנו טיפול תקופתי, לראות איך אפשר לשפר, איך אפשר להבריא את המצב.
2: בהחלט, לא רק בזה, אם הייתי אומר לך, שבכל סעיף קטן התחבא כסף גדול. לדוגמה, אני אמנם לא סוכן ביטוח בכלל, אבל גם בפוליסות של הביטוח של הזה אפשר לעשות שם המון המון חסכונות. אז אנחנו מפנים לכל מיני סוכני ביטוח, אנחנו לא מתערבים בזה. זה סתם דוגמה. אדוני, תקשיב לי טוב, כל משכנתא ניתנת לבדיקה בצורה טובה, מקצועית, ומבחינים בה כל מיני הבחנות. אני רק לספר לך את האוזן, רק שבוע שעבר חתכתי 500 אלף שקל במשכנתא אחת.
1: וואו, חצי מיליון שקל במשכנתא חיסכון.
2: חצי מיליון שקל במשכנתא, בדיוק, כן. אבל יש כאלה של 200, יש כאלה של 300, יש כאלה שאני מוריד להם מ-25 שנה ל-14 שנה. כל אחד כפי עניינו הוא. לא, אינו דומה אחד לשני. ולכן, כל מי שרוצה לבדוק את המשכנתא שלו, שיעשה טובה לעצמו, כוכבית 3818, כל היועצות שלי עומדות לרשותו לבדוק את המשכנתא ללא עלות. אז מה אכפת לך אם אני נותן לך בדיקה ללא עלות? למה שלא תעשה את זה?
1: מה זה לא לעשות את זה? לעשות את זה עם שלושה סימני קריאה. תעשו, נכון, תבדקו, שמעתם? חיסכון של חצי מיליון שקלים, זה יכול לקרות גם
2: לא
1: לכם.
2: כולם, יכול... עכשיו, גם כשאני חוסך 30 ו-20 ו-40 אלף שקל, אני אומר לאנשים, מה תעשו? אל תקרו במשכנתא, תמתינו להזדמנות אחרת. כי 30, 40, 50 אלף שקל, אין טעם, מבחינתי אני, אין טעם לחסוך את הכסף הזה. ולכן אני אומר רק בצורה משמעותית של הרבה כסף, אם זה הרבה כסף אנחנו חוסכים. אם לא הרבה כסף, אין טעם.
1: וגם יש מקרים, יוסף מנחם, שאתה אומר, וואלה, הבנק נתן לכם יופי של משכנתא, תישארו איתה.
2: הרבה מקרים, למה יש מקרים? הרבה מקרים שאני אומר, והם משכנעים אותי שאולי לא. ואני אומר להם, כן, המשכנתא שלכם היא נהדרת, ותשמרו עליה. אז אומרים לי, מה יצא לך מזה? אמרתי, לא חייב לצאת לי מזה, לא חייב שתשלמו לי גדי תקל. אם היא טובה, אז היא טובה, ואם היא לא טובה, נודיע אחר.
1: יוסף, מנחם.
2: אני אומר לך, כל מי שמתקשר לכוכבית 3818, היועצות מסדרות את המשכנתא, וגם אחרי שהסכמתם לחסוך, זה כולה עולה 3,900 פלוס מע"מ בסך הכל.
1: וזה באמת, לא כסף ביחס לחיסכון של מה שאתה יכול לעשות. כוכבית 3818, תתקשרו, תבררו, בדיקה חינם, יוסף מנחם. תודה רבה.
2: תודה, אני מאוד מודה לך.
1: תודה רבה לך, שבוע טוב.
3: מדברים ברדיו. תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
21: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אוראו בעשרה שקלים ליחידה. מרכך כביסה בדין אקסטרה בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי מידות אחת עד שש ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוקבל לשני מימושים ללקוח, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
22: קרנבל החשמל יש רק

0: לתקנון.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
3: לראשונה בישראל, קבוצת שבירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737. מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: קפה עם דייס, קינוחים שלא שוכחים. קרפ צרפתי, סינבון וקורסון עם גלידה, ופל בלגי, פנקק והכל בעבודת יד. יש גם קפה ומיצים טבעיים. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק.
5: תכירו את הגיבור שלנו.
6: שבכל פעם שצריך,
5: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
6: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
5: תדעו שאנחנו חזקים כאן, כי אתם חזקים שם.
6: אוהבים אתכם וגאים בכם.
7: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
8: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
9: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
8: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
9: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
8: כפוף לתנאים באתר.
10: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
11: מדברים ברדיו. היציע הצפוני. תמונת מצב.
12: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מי תניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
13: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
14: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
15: נטע לוינסון עם מבזק המונדיאל, שלום.
16: כן, כן, אז הזמן קצר, המלאכה מרובה, קצת תוצאות מאתמול והלילה. קטר עושה היסטוריה, נקודה ראשונה אי פעם במונדיאל, אחרי תיקו 1-1 עם שווייץ, ברזיל, הסלסאו, מאכזבים, למרות גול אדיר של ויניסיוס, גם 1-1 מול מרוקו. בלילה היטי מפסידה לסקוטלנד, שלוקחת נקודה יקרה מבחינתה, ואוסטרליה מפתיעה עם 2-0 על טורקיה. זה גם קרה בלילה, ולקראת הערב, ככה מעלים הילוך, אפשר להגיד, גרמניה תפגוש את קורסאו, יש להגיד,
15: כן, כן.
16: הופעת בכורה אי פעם במונדיאל.
15: הופעה אחת יותר, לא, כמו ישראל, השוותה את ה... כן.
16: הנבחרת שלך? הולנד תפגוש את יפן, קרב קשה, הולנד מגיעה, לא ברור מה בחלק הקדמי, אתה אומר שהם חזקים, אני סקפטית, נראה מה יהיה מול יפן, אחת הנבחרות החזקות.
15: לא, אני לגמרי מסכים איתך, החוליה החלשה זה התקפה של ההולנדים.
16: כן, ואם יש לנו זמן, מזל טוב לניקס, אחרי 56 שנים זכו באליפות, מזל טוב.
15: הצלחת.
17: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
13: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
15: אנחנו כאן עכשיו מסיימים, נגיד תודה רבה לכל העוסקים במלאכה, ניפגש פה גם מחר.
17: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
13: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
0: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
18: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
0: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
18: חפשו ישראכר טיים אוף.
19: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר. מגדל העמק.
21: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
22: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
23: גול!
24: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת עכשיו במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
25: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
26: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
27: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
29: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
30: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
31: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
32: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם, באולפן אני מועלם עם החדשות. צהל תקף לפני זמן קצר ברובע הדחיה בביירות, כך התקנו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ. בהודעתם נמסר כי הותקפו מטרות חיזבאללה באופן ממוקד, והודגש כי ישראל לא תסבול ירי לשטחה. מדובר צהל נמסר כי התקיפה כוונה למפקדה של חיזבאללה, אשר שימשה את מחבלי הארגון לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. התקיפה בוצעה לאחר שמוקדם יותר היום, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מלבנון נפל בשטח ישראל, זאת בפעם השלישית מאז שעות הבוקר. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי התושבים ביישובי קו הגבול עודכנו כי אין שינוי בהערכת המצב. לאחר הודעת נשיא ארצות הברית טראמפ אתמול ולפי ההסכם עם איראן יחתם היום, בסוכנות הידיעות הרשמית של איראן דווח היום כי עדיין אין הסכם סופי, וכי בטהרן עדיין בוחנים את החלטתם הסופית בנושא. בנוסף דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן, בניסיון להשלים את ההסכם. כתב אישום מוגש נגד 4 חשודים שהשתתפו בהתפרעויות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו אלי הירשמן.
33: לפי כתב האישום, במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחנייה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע נקלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק, שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. ארבעה מואשמים בעבירת התפרעות ושניים מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
32: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
1: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: אה.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
4: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
2: אתה בא לראות ארגנטינה?
3: מה?
2: יהיו נקניקיות שוריסו.
3: אה.
2: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
32: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע ועד כאן מחדשות 12.
5: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
6: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
8: IBI?
7: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
9: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM.co.il.
10: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
11: עזוב אותך,

0: ברונו מארס, ככה השיר נקטע תמיד. שבוע טוב לכם, מאזינות ומאזינים, צופות וצופים, יום ראשון, 14 ביוני 2026. אני רוצה לומר שלום לשותפי האחד, היחיד, המיוחד, יואב כהן שם גנרי, שומע...
1: מה, רגע, מה?
0: מה?
1: עד עכשיו היינו ב... מה אומר?
0: נכון, נו.
1: עכשיו זה שומע? זה החדש?
0: לא שומע.
1: מה?
0: שומע,
1: אוקיי.
0: תנגן את זה, תמשוך את זה קצת. שומע.
1: שומע, כזה?
0: שישמעו, שומע.
1: שומע, בוא, היינו צריכים להיפגש לעשות חזרות על זה.
0: לא צריך, אפשר לעשות חזרות עכשיו. כן, איך עבר?
1: שומע.
0: איך עבר? אתה מעדיף את מה אומר?
1: לא, בוא, אני זורם איתך, בכיף. אבל זה בסדר, זה היה בסדר?
0: בסדר, אתה תלמד. אתה
1: שומע, אתה שומע, אוקיי.
0: אילו, צריך לבוא מלמטה כזה, שומע.
1: אוקיי, אני שומע, אני שומע.
0: איך עבר הסופה, שמר יואב כהן שם גנרי?
1: אז שומע?
0: כן.
1: אני בחמישי, הייתי צריך לצאת מהעיר, לצאת מתל אביב, והיה לי סיוט.
0: למה?
1: סיוט לא נורמלי.
0: למה?
1: הייתי צריך להגיע לפתח תקווה, סבבה?
0: אוקיי.
1: ולפני זה הייתי צריך לעבור ברמת גן. ומה מסתבר?
0: נו.
1: הייתה הופעה, עומר אדם, סטדיון רמת גן. הייתה עוד הופעה, בן צור, סטדיון פתח תקווה. ובנוסף על זה, הוסיפו עוד מלמעלה...
0: את הפלג הירושלמי.
1: את ההפגנות של החרדים. כביש 4, אין, אתה לא זז. אני עמדתי עם הרכב... שעתיים.
0: אתה כזה בומר.
1: שעתיים, והיה חם, רון, היה לי חם.
0: אתה רק מצדיק את זה שאתה בומר. מי נוסע היום מכביש 4? מי נוסע מכביש 4?
1: מי שלא נוסע מכביש 2.
0: שתיים עד 4.
1: שתיים עד 4, כן.
0: תשמע, אני סיימתי עם כביש 2 וכביש 4, זה של פעם.
1: מה אתה אומר?
0: זה כל כך של פעם. היום יש כבישים חדשים. כביש 2 וכביש 4, אתה יודע כמו מה זה?
1: מה?
0: זה כמו פייסבוק. זה לבומרים. מי משתמש בהם בכלל?
1: אוקיי, אז אתה סבבה. זה לבומרים, אוקיי. אז אתה מדבר איתי על מה? על כל הכבישים שהם על 433, 531, כל המערכים של נבחרת ברזיל. על אלה אתה מדבר איתי?
0: לא, זה גם כבישים שהם יותר חדשים, אבל הם גם ישנים. זה האינסטגרם של הכבישים.
1: זה כבר, אוקיי.
0: זה כבר אינסטגרם. כן, תדע לך, אם אתה רוצה לנסוע חלק, בכבישים שאנשים לא מכירים, נגיד כמו 534-7281, אתה עוקף את כל...
1: מה? איזה?
0: כביש נגיד 534-7281, אתה עוקף את כל הפקק, זה בעצם הטיק טוק של הכבישים.
1: מה אתה אומר? כן. מה אתה אומר?
0: אל תגיד לי שאתה מכיר.
1: אז בוא תתפלא, כי גם 534-7281 היה עמוס.
0: אתה מכיר?
1: היה עמוס, אחי, כן. היה עמוס, אנשים גילו אותו. לא באמת? רק אתה ואני גילינו אותו. ניסיתי לנסוע, אתה יודע, ניסיתי לעשות דרך אחרת, ניסיתי לעבור...
0: מאיפה?
1: ב-84997852.
0: 52, כן. כן.

0: יו, איך שמסתיים 9874-3189, יש מחלף, אתה לוקח את הנתיב הימני, נכנס ל-4337628.
1: אה, טוב, אתה יודע, אני ניסיתי כבר פעם לבוא מהכביש הזה, והוא היה חסום, אבל עם מחסום
0: של
1: חניונים, כאילו.
0: חסום חניונים כזה, כי זה לא כביש, זה קומבינה, אחי.
1: מה?
0: זה כביש לאנשים מקושרים.
1: וואלה.
0: אתה מדבר על 4337628?
1: כי אני שמעתי שאם אתה נוסע משם, אין פקקים, אחי.
0: אין פקקים בכלל, אחי.
1: איך אני יכול לנסוע בו?
0: אני נותן לך את הקוד כניסה לכביש.
1: וואלה.
0: אבל אל תעביר אותו, סבבה?
1: וזה כביש שאין בו פקקים.
0: אין פקקים.
1: אוקיי.
0: יש שם בכניסה מחסום עם עמוד ולחצן.
1: כן.
0: לשומר, אתה לא מצלצל.
1: לא לצלצל.
0: כי הוא לא פותח.
1: כן.
0: תעשה שם קוד 9437065 סולמית.
1: כן.
0: זה יפתח לך את המחסום. אתה נוסע קילומטר, יש בוטקה עם שומר. תגיד לו שיפתח את הכביש, יש לך אישור מירון שלום.
1: וואלה.
0: מירי רגב אישרה לי להכין 3 חברים.
1: מה?
0: שיראה, זה רשום לו שם ביערות.
1: מה? אתה אומר, ושם אין פקקים.
0: אין פקקים בכלל, אחי.
1: איזה מלך אתה. אין עליך, אחי.

0: 765 סולמית.
1: 765 סולמית, מה זה? טלפון של נהג אחר, מה?
0: לא, לא, יואב.
2: תיילת, קרפל, תיילת. אני אספר לך אחר כך, אבל אתה לא מגלה את זה לאף אחד. אתה שומע?
1: את מה, את הסולמית?
0: תרשום את זה עוד מעט, יואב, יגיד לך.
2: כן, בוא, נדבר על זה עוד מעט. חבר'ה, זה היה האורך הראשי שלנו, דני קרפל, שהיום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל, כמובן. המפיקה הראשית, מאיר הפרץ. תחקיר, רונן שבתאי, את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, פרל הדנוך, יניב מרוזובסקי. בדיגיטל, אופק קולר ועומר אוקון.
0: אנחנו עם רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו כל רגע, אופיר מו יוסף, כאן איתנו, ב-103 FM, איציק אהרון. אנחנו ברדיו התחנה. עם אסי לוי הג'וקר, שם שידור חוזר גם ב-10 בלילה. ואנחנו עם, מה, צהל תקף בדחיה?
2: כן,
1: באופן מאוד
2: אופן ממוקד,
1: ממוקד, אבל לא
2: הפעם, לא בניין, חדר כזה?
1: לא, זה לא חדר אפילו, זה בפינה איפה שיש לכלוך מאחורי הארון,
2: רק עציץ, הורידו עציץ אחד.
0: אוקיי, אז לפי המשוואה מה אמור לי?
2: אני לא מתמטיקאי, אבל לפי המשוואה, אם אנחנו תקפנו שם, אז הם עכשיו יעשו תקיפונת גם אצלנו?
1: אני לא בטוח, כי אני לא יודע מה נסגר, מי תקף אחרון בפעם הקודם?
0: אני לא יודע.
1: יכול להיות שאנחנו חייבים להם אחד ושמרנו.
0: אנחנו חייבים להם אחד.
1: שמרנו אותו, אז הנה עשינו אותו, הכל בסדר.
2: ואז תהיה תקיפה, מלחמונת או מבצע, או מה?
0: לא יודע.
2: איך קוראים לזה עכשיו?
0: אי אפשר כבר לשבור את השיא שהיה של מלחמת, כמה זה היה? 17 שעות?
2: כמה שעות, בקטנה. בואו נהרוס ליואב את הפרנסה היחידה שהייתה.
0: דובר בפרלמנט האיראני, צריך לרסן את המשטר הציוני.
2: וואו, וואו, וואו, וואו.
0: אוקיי, אנחנו נעדכן. אם יהיה מה לעדכן, אנחנו נעדכן. וואו.

0: טיפקס, מה עשית? קרפל, שלום.
1: מה העניינים?
0: למה איחרת? לא רגילים שאתה מאחר.
1: מה אני אעשה? נוסענו דרך כביש 4 עם המונית. אתה לא מבין איזה פקקים. אפשר לא זזים. לא זזים.
0: באת מכביש 4?
1: כן.
0: יש לך את רגע? תרשום שנייה.
1: מה זה?
0: תרשום 943. 943. 7.

0: פרפר של פאר טאסי. טוב, אנחנו עכשיו, בואו נדבר רגע על דונלד טראמפ. בואו, הוא ממשיך להיות לא צפוי. הפציץ ביום רביעי באיראן, הודיע שביום חמישי הוא מפציץ שוב, ואז הוא ביטל את התקיפה, ואז הוא פתאום הודיע שיש הסכם, יש הסכם עכשיו עם איראן, ואנחנו רוצים לעשות סדר. אז בואו נדבר, יש לנו, למזלנו, יש לנו את הטלפון של הבן אדם שהכי קרוב לטראמפ.
1: הכי קרוב.
0: והוא יעשה לנו סדר בכל הסיפור הזה. אז בואו נגיד שלום לברק רביד. שלום ברק.
2: שלום, שלום, בואו נעשה רק דילי, ניתן דילי.
0: כמובן.
2: נתחיל, כי בכל זאת אני בארצות הברית.
0: כן.
2: 3, 2, 1, ניתן עוד אחד ספר. שלום יונה. שלום לכל צופי הערוץ. יונה. שיחה שקיימתי עם בכיר אמריקאי.
0: לא, רגע, ברק, כן. זאת לא יונה לייבזון. יונה חברה, דנה. אנחנו אוהבים את... לא, גם לא דנה. גם לא דנה, אני לא דנה וייס. אני יואב כהן, אני מגיש עם רון שלום, את התוכנית okay. 2-4.
2: כן, אם כן, בוא נעשה את זה קצר, ניתן שוב דילי, כי כן. נתנו דילי אחד, עכשיו ניתן שוב.
0: תן אותה.
2: אם כן, בכיר אמריקאי אומר לי שטראמפ מתלבט בגלל המונדיאל. בכיר אמריקאי שני אומר לי, טראמפ לא מתלבט בגלל המונדיאל, ואילו בכיר אמריקאי נוסף, שלישי, אומר לי, אל תאמין לבכירים, תאמין רק לטראמפ.
0: מה אומר טראמפ, באמת? מה טראמפ אומר, בבקשה?
2: בשיחה שקיימתי עם הנשיא טראמפ שנמשכה כ-12 דקות ו-34 שניות, טראמפ אומר לי את הדברים הבאים. תגיד לנשיא הרצוג שייתן חנינה לרומן זדורוב. כשהערתי לו שזדורוב שוחרר, אומר לי הנשיא טראמפ, תגיד לו שייתן חנינה לרומן זדורוב. עוד אומר לי הנשיא טראמפ, הגיע הזמן לבטל את התחבורה הציבורית בשבת.
0: רגע, מה מפריע לו? על מה אתם מדברים? מה מפריע לו שיש תחבורה ציבורית? הוא שומר שבת? טראמפ.
2: זה בדיוק מה ששאלתי. טראמפ אמר לי, אוקיי, תבטל את החנינה לרומן זדורוב אם הוא כבר קיבל חנינה.
0: מה?
2: טראמפ אומר לי, אני לא שומר שבת, אני נוצרי. אני שומר ראשון. טראמפ מוסיף ואומר, טעיתי כשאמרתי לבטל את התחבורה הציבורית בשבת, אין צורך לבטל אותה, תגיד לנשיא שלך הרצוג שהוא איש נחמד ולא מזיק, שלא יבטל. עוד מוסיף הנשיא טראמפ ואומר לי את הדברים הבאים.
0: רגע, אני, בוא נדבר רגע בבקשה, בוא ננסה להתמקד ברק.
2: בכירים אמריקאים אומרים לי.
0: אני בטוח שהבכירים אומרים לך, אבל בוא רגע.
2: בכיר אמריקאי נוסף אומר.
0: רגע, אבל אני אומר לך משהו, רגע ברק, אני רוצה רק להגיד לך רגע משהו, רציתי לשאול, מה קורה עם איראן? מה קורה עם ההסכם עם איראן? טראמפ הולך על ההסכם? זה קורה?
2: טראמפ אומר לי שההסכם עם איראן כרגע קורה, אלא אם כן הוא לא יקרה.
0: אוקיי,
2: זה מה שאומר לי הנשיא טראמפ בשיחה שקיימנו שאחר כ-35 דקות.
0: השיחה ארכה 35 דקות, אבל הבנו שחותמים על ההסכם, שהולכת להיות חתימה על ההסכם, והחתימה הולכת להיות וירטואלית?
2: חתימה וירטואלית, כך אומר לי הנשיא טראמפ, כך גם מוסיף בכיר אמריקאי שאומר לי את אותם דברים.
0: אהה.
2: בשיחה שקיימתי עם טראמפ שנשמחה, נמשכה כ-8 דקות, טראמפ כן. אומר לי, החתימה תהיה וירטואלית, אך ורק וירטואלית.
0: מה?
2: אתם הורדתם למוש דבה את הידיים, אין לו איך לחתום, זו הדרך היחידה, חתימה וירטואלית.
0: אז אוקיי, אז אם אין לו את הידיים, לפחות שתפגשו אותו פנים אל פנים.
2: לגבי הפנים, אני בספק אם יש פנים, כך אומר לי הנשיא טראמפ.
0: טוב.
2: עוד אומר לי הנשיא, בעזרת בכירים אמריקאים,
0: ששמחתי איתו הבוקר. טוב, זה שימשיך להגיד לך. תודה רבה לבכיר, תודה רבה לבכירים, ולכתב הבכיר שלנו ברק רביד. תודה רבה ברק.
2: טראמפ אומר לי דברים קשים. טראמפ אומר לי את הדבר הבא. כמובן. אומר לי,
0: בהחלט.
2: ישראל תתקוף בדחיה, כנראה שהאמריקאים לא ישתפו פעולה.
3: שמת לב שהוא שכח את הדילי.
0: כן, הוא ממשיך, הוא נותן אותם.
2: בכיר אמריקאי נוסף אומר לי את הדברים הבאים.

0: de mici poezia, ala e zi și ala gitarul, iuda chesta, yala!
1: מה קורה,
0: אהרון? עזוב מה קורה, שמעת מה קרה לדודו?
1: מה קרה לדודו?
0: אז רואי דודו הלך מכות בקניון מלכה, איזה ברגע. שמעת מה קרה לאיציק?
1: מה קרה לאיציק?
0: הקיש אותו נחש.
1: די!
0: שמעתם מה קרה ללא עקירל?
1: מה קרה ללא עקירל?
0: לא שמעתם?
1: לא.
0: מה זה עם התוספתן?
1: אה, נכון.
0: לנצית, מה קרה לך?
1: באמצע הרח דבש.
0: מה זה באמצע? בחצי הראשון של הרח דבש, אפילו לא הגיע
1: לאמצע.
0: שמעת מה קרה ללא עקירל?
1: מה קרה ללא עקירל?
0: דבר על זה אחרי הפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
3: שתיים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מאמן מנטלי ומטפל קוגניטיבי התנהגותי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP, הרצאות, סדנאות ופגישות אישיות. חייגו 050-90-90-050.
4: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך. כי יחד אנחנו חזקים יותר, גם מול יוקר המחיה.
3: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפיקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ. כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: מי תיקח השנה? גרמניה, צרפת, אולי סין?
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תלמוקריל.
10: מסך הייר 75 אינץ' סמאלט רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
11: מהרחובות הצבעוניים של קובה הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
12: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים, ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב-150 שקלים ויותר, מוגבל ל3 מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי 5 קילוגרם ב100 שקלים, מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר כפור 3 קילוגרם ב110 שקלים, כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה, רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
13: תכירו את הגיבור שלנו,
14: שבכל פעם שצריך
13: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
14: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
13: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
14: אוהבים אתכם וגאים בכם.
15: מוגש מטעם צהל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
16: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
2: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: עם רון שלום ויואב כהן.
1: זה, איפה היינו?
2: היינו בנועה קירל.
1: נועה קירל, נועה קירל.
2: כן.
1: אתה מכיר את הסיפור? כאילו, אהרון עכשיו כבר בעניינים, אבל אתה, אני לא יודע מה איתך.
2: אני, אין לי פרטים מדויקים, אני יודע שהם היו בירח דבש.
1: אתה בירח דבש ביפן.
2: יפן, יפן.
1: ביפן?
2: כן, ביפן.
1: ביפן? סבבה.
2: לא, אהרון אומר יפן.
1: סבבה, לא, זה נשמע כאילו יש הכל כלול ביפן. אוקיי. והחופשה נקטעה בגלל שהיו לה...
2: בעיות בתוספתן?
1: בעיות בתוספתן.
2: אני לא יודע, אני לא אוהב, אני אומר, בוא ננסה רגע, מירה, תנסי רגע להתקשר אלינו לקירל. בוא נלך בדרכים המקובלות.
1: מסכנה.
2: לא זמין?
1: לא זמינה?
2: לא זמינה. למי אפשר? את יודעת מה? אני אגיד לך. מי באמת קרוב אליה? רון ביטון. רון בי.
1: רון ביטון?
2: רון בי. תתקשרו רגע, תהיו בשקט. אני רוצה לשאול אותו, יש לי איזו שאלה לשאול, נראה מה עונה. רגע. רגע. חייג? רגע, תנסה.
3: הלו.
2: שלום, אני מדבר עם רון ביטון?
3: כן.
2: שלום, רון, מה שלומך?
3: טוב, מי זה?
2: אני אתן לך רמז, מה קורה כבר, כבר דינמי?
3: שלום,
2: אחתי לי. מה, אנחנו בשידור. אני חייב להגיד לך שאנחנו בשידור.
3: אני בטלפון של 03, זה רק או וולט או אייזנקוט.
1: מה הזמנת? הזמנת משהו לאכול?
3: אז הייתי בטוח שזה אייזנקוט.
2: לא, אז תשמע, אז אנחנו בשידור, כל מה שתאמר יכול לשמש גם נגדך, אוקיי?
3: אוי,
2: תשמע, אני חייב לשאול אותך משהו. אני יודע שאתה מאוד מאוד מקורב לנועה קירל. מן הסתם, אתה אחד היוצרים הגדולים היום, מוזיקאי ענק, עובד איתה הרבה. אתה עברת קורס נביאים?
3: עברתי מה? קורס מה?
2: קורס נביאים, אתה השתתפת בקורס נביאים. אני רוצה רגע לשמיע לך את הפרסומת של קורס נביאים, ותגיד לי אם עברת קורס נביאים, סבבה?
3: אוקיי.
2: בוא תשמע, בבקשה.
4: רוצה להיות נביא? רוצה לקרוא את העיתון של מחר כבר היום? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. רק אצלנו תוכל לדעת את תוצאות הלוטו-טוטו ומשחקי הכדורגל 24 שעות לפני שהם התרחשו. לא מאמין? גם אנחנו לא האמנו. 052-422-330. חסר מספר, אה? רוצה לדעת אותו? בוא לקורס נביאים בטבון הנביאים. ותדע אותו לבד.
3: אני מת, רגע, אני לא מצליח להבין, מה מדובר?
1: אתה נביא, נו מה, בחייך.
2: אף אחד לא יודע על מה אני מדובר, תקשיב, אם לא עברת קורס נביאים, איך יצרת, היית שותף, חלק מהיוצרים, את הדבר הבא, תקשיב לזה. איך הזמנת
3: איך ידעת?
1: בדיוק, איך ידעת שהיא צריכה אמבולנס לפנזצית שיבוא לבית צייר?
5: ועוד כל כך הרבה זמן לפני!
1: איך ידעת, רון? איך ידעת?
2: רון, מה זה? זה נבואה שהקשימה את עצמה.
3: לא מאמין לך. תשמע, בדיוק דיברתי איתה היום בבוקר.
2: או, ספר לנו מה המצבה.
3: אז לא, היא אומרת שהיא מתאוששת והכל טוב, אבל אמרתי לה, תקשיבי טוב, גם אין לך כליה, גם אין לך אפנדיציט, מה של הבא?
2: נכון, אין לה כליה גם דיברנו על זה כשהיא התארחה כאן בתוכנית. איך היא, בסדר?
3: וואלה, ברוך השם, כן. נועה זה פנטרה אמיתית, כמו שכתבתי לה. היא, אתה יודע, יומיים, אתה יודע, היא פשוט הייתה בערך דבש, היא בדרך כלל רגילה לעבוד, הערך דבש שהיא עשה אותה חולה.
2: כן, אשכרה.
1: תחזרי להופיע, תפסיקי ליהנות. נו מה, תפסיקי עם החופשות
3: האלה. היא נולדה לעבוד, אסור לה ליהנות, היא צריכה רק לעבוד.
2: היא לא רגילה לרילקס, הרי מה אומרים לך כשאתה מרגיש לא טוב, אתה בלך תנוח.
1: תנוח.
3: ברור, הרי מה זה הפנדצית? זה משהו שלא צריכים אותו בגוף.
2: בדיוק.
3: שהגוף הבין שהיא מרגישה שהיא נחה, הוא אומר, מה אני עושה פה?
2: לא יאמן, אז הנה אתה רואה, תזמין, זה הדבר הראשון שעלה לנו בראש, תזמינו לי אמבולנס, רון ביטון עבר קורס נביאים, כי אנחנו עשינו, אהרון, בוא רגע, אהרון, רגע, זה רון בי, מה קורה כבר, ברדינמי?
3: אח שלי, תטע 20,
2: אתה וואלה חולה עליך, התגעגעתי אליך, יא אללה.
3: צרוף עליך.
2: תשמע, הנשמה שלי, אתה יודע, אני עשיתי קורס נביאים, אבל מה קורה, אני צריך חדש את התעודה כל שנה, לא שילמתי להם כבר 3 חודש, אתה מבין? אז אמרתי, בדוק רון בי עשה קורס נביאים. ביים גם כן, יאללה. רגע, לבריאות, יואב.
1: על מה לבריאות?
2: חכה. הנה, אתה רואה? יצא לו אפצ'י. הנה, בבקשה. טוב, קח את רון שלום, הוא אומר שאני מגזים. בוא, רון. וואי, וואי, חלי את הראש. רונבי, מה, יש דברים על הפרק? כל הזמן יש מה על הפרק?
3: ברוך השם, כן, יש, וואי, מלא. החודש יוצאים שני שירים שעשיתי לאגם בוחבוד, ואלבום איפי לרינת בר חדש. יש לה מנורה גם ב-30 לחודש. עכשיו אנחנו פה עובדים עם אברהם טל על אלבום חדש.
1: די, בואי, כל התותחים אצלך.
3: אנחנו עובדים, ונועה קירל אלבום חדש אוטוטו.
1: יש!
2: יאללה, יופי, העיקר שאתה ממשיך ליצור ולעבוד ולעשות.
3: הכי חשוב להיות בעשייה, והאלבום, בעזרת השם, גם אלבום לפאר שאני עושה בקורס נביאים. סתם, אני עוד...
1: אמן, אמן.
3: אבל האלבום לפאר זה בקורס נביאים.
1: יאללה, פגע.
2: רונבי, חולים עליך.
1: ביי נשמה.
2: נהיה בקשר, ביי נשמה. הנה השיר. ביי.

0: טוב, נקווה שבזה זה יסתיים כל הסיפור הזה עם נועה קירל, ומכאן אנחנו גם נשלח לבריאות והחלמה מהירה,
1: ואל תעשי חופשות.
0: כן, ונצא לפרסומות.
2: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסומות לאכול.
3: עם רון שלום ויואב כהן. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
4: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מזגנים קונים במולר.
5: Witness, please answer the question.
3: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום בתשע בערב התארח עורך הדין מוחמד מג'דלה, המתמחה בנזקי גוף בתאונות דרכים ועבירות תעבורה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
6: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
7: קיריים, 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
8: טרקלין חשמל.
9: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
10: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.

0: שלום ויואב כהן.
1: נכון, חזרתם אלינו 2:46, גם היום אנחנו עם קבוצת פיננסים לישראל.
2: המומחים שלהם מחכים לכם ויהפכו לכם את החיים להרבה יותר קלים. קבוצת פיננסים לישראל, צוות של מקצוענים שלא מוכרים הבטחות, הם מביאים תוצאות. חייגו כוכבית 2005, הם מחכים לכם.
1: ועכשיו נגיד שלום לאמיר הירשברג, מנכ"ל ובעלים של קבוצת פיננסים לישראל, קיקי המתווך, אומר שלום.
3: שלום וצהריים טובים חברים.
1: מה שלומך אמיר?
4: בסדר גמור.
3: אנחנו התחלנו, מתחילים שבוע, אז אנחנו שמחים לחזור.
1: איזה כיף. אז לפני הכל בואו אנחנו נספר למאזינים שלנו שאנחנו בכל יום נביא מקרה אמיתי של לקוחות שפנו לקבוצת פיננסים. אתה תספר את הסיפור שלהם, אתה תחסיר רק פרט אחד, כמה כסף חסכתם. מי שיצטרך לנחש את החיסכון הם כמובן המאזינים שלנו.
2: נכון, אנחנו נשחק איתכם בול פגיעה. נפעיל את מערבל הכדורים של קבוצת פיננסים, המכונה תשלוף כדורים ממוספרים. אתם תצטרכו להרכיב את המספרים בסדר שנראה לכם נכון, שאתם חושבים שזה סכום שקבוצת פיננסים לישראל חסכו ללקוחות שלהם. שני מאזינים יעלו לשידור. מי שיהיה קרוב יותר יזכה בפרס היומי שלנו, אבל אם תפגעו בול, ספר להם רון במה הם יזכו.
1: אמיר, רוצה לשמוע במה הם יזכו?
3: משתוקק.
1: קבל, בוסם טרוסרדי מלילית קוסמטיקה, שובר בסך 300 שקלים לקלאב 147 מבית מסעדת הפרם, שני תקליטים לאספנים, מתנת דיסק סנטר בדיזינגוף סנטר, מגהט סדים, מתנת דיל הדילים, מכונת אספרסו של אספרסו קלאב, כולל 50 קפסולות, מתנת מותג הקפה הגדול אספרסו קלאב, ומצלמת סלפי דיגיטלית בשווי 600 שקלים של רשת קאמרה, סך שווי הפרסים כ-3,200 שקלים.
2: וואו, וואו, וואו, וואו, יאללה, בואו נתחיל.
1: יאללה, קח את זה מכאן, אמיר.
3: אז רק מילה ברשותכם, בשנים האחרונות שמעתם לא מעט סיפורים שלנו, היום אנחנו חוגגים יום הולדת למי שאחראית לכל ההצלחות.
1: טראמפ!
3: אלו, קוראים לה
1: טראמפ.
3: מיכל טליקר, היא מנהלת מחלקת הבנקאות של קבוצת פיננסים לישראל. גנבנו אותה לפני הרבה שנים מבנק לאומי למשכנתאות, ומאז היא מגדלת דורות של בנקאים, ומאחורי כל סיפור הצלחה כזה, בסוף בסוף סוף חתומה אותה מיכל טליקר, היא באמת אחת ויחידה.
1: נאחל המזל טוב.
2: נאחל המזל.
3: לגמרי. ולסיפור שלנו הרבה פעמים שואלים אותי, צריך לבוא אליכם כבר בתחילת הדרך, או ללכת לעשות את הטעויות קודם לבד? אז ענת וגילי מבת ים היו בתהליך רכישת נכס, ענת שכירה בעיריית בת ים, עם ותק והכנסה גבוהה, וגילי עצמאי כנהג מונית, אז הם פנו באופן עצמאי לבנקים, וניהלו מסע ומתן, וישבו את ההצעה לזו להצעה הזו, ועם ההצעה הטובה ביותר הם הגיעו אלינו, אחרי שהם עשו סבב שוק, ואנחנו בעצם השגנו להם משכנתה הרבה יותר טובה. אז השאלה היא, ביחס להצעה שהם הגיעו איתה, כמה הצלחנו לחסוך להם?
1: שאלה יפה. בוא נפעיל את מערבל הכדורים, מה אומר? נפעיל אותו?
3: בטח.
1: יאללה, בוא נפעיל.
0: קבוצת פיננסים לישראל.
5: בול פגיעה.
1: אין כמה כדורים לשלוף לנו.
2: נראה, בוא נראה.
1: אפס. אפס. שלוש. אפס. חמש. אפס. יש לנו ככה, אמיר. אפס, אפס, שלוש. אפס, חמש, אפס, ארבעה אפסים.
2: ארבעה אפסים, בוא נזה, טוב, אוקיי, זה יהיה מעניין.
1: כן.
2: אז אלה המספרים, שני הראשונים שישלחו לנו וואטסאפ עם ניחוש, יעלו לשידור, ויוכלו לזכות בפרסים שסיפרנו לכם עליהם. מספר וואטסאפ שלנו, 054-70-103-70, 054-70-103-70.
1: שישה כדורים שלפנו היום, אמיר.
3: קדימה, בוא נזמן.
1: זה הרבה כסף.
3: לגמרי.
1: יאללה, אנחנו נהיה בקשר בשעה השנייה.
3: תודה, חברים.
2: שיהיו למלא אתכם, אמיר. ביי,
1: תודה,
2: ביי.
1: אמיר. ביי. זה נשמע לי כמו בנייה, לא? בנייה ברבי.
2: לילה טוב.
1: לא לישון, זה שם השיר.

0: טוב, אנחנו נצא לפרסומות, נחזור עם מבזק הספורט של אהרון אהרון. הוא הלך להכין קפה, הבנתי שגם יעקב, בוא רגע, בוא בוא, אנחנו רוצים לפרסומות. בוא, שב שב, תתארגן.
1: מה קורה, מה עניינים?
0: תתארגן, תתארגן.
1: מראז', אה?
0: כן, כן.
1: טוב, אז רגע, אז בואו נרים את המגנומטר. איפה המגנטים? איפה החצוצרות? מהירה? שמתי פה חצוצרות, איפה הם? לא, הוא לא ייכנס ככה, אין לזה צורה, נו מה?
2: חבל.
1: אתם נורמלים?
3: קריזמה.
4: עם רון שלום ויואב כהן.
5: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון, כפוף לתנאי הזכאות.
3: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
4: מנדוכי, תרבות של יופי.
3: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
4: 04-985-5616.
3: אזור התעשייה, נוף הגליל.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
13: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
14: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
15: נגמר הגז באמצע הרגוע? תרגעו. כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. צהל תקף היום ברובע הדחיה בביירות. מדובר צהל נמסר כי התקיפה כוונה למפקדה של ארגון הטרור חיזבאללה, אשר שימשה את מחבליו לקידום מתווי טרור נגד אזרחי ישראל וכוחות צהל הפועלים בדרום לבנון. משרד הבריאות בלבנון מדווח על הרוג וארבעה פצועים בתקיפה. כתבנו לענייני צבא ניצן שפירה מציין כי במסגרת התקיפה שני מטוסי קרב הטילו ארבעה חימושים מדויקים. התקיפה בוצעה לאחר שמוקדם יותר היום, כלי טייס בלתי מאויש ששוגר מלבנון נפל בשטח ישראל, זאת בפעם השלישית מאז שעות הבוקר. כתבתנו בצפון שרון קנובליך מציינת כי התושבים ביישובי קו הגבול עודכנו כי אין שינוי בהערכת המצב. לאחר הודעת נשיא ארצות הברית טראמפ אתמול ולפי ההסכם עם איראן יחתם היום, בסוכנות הידיעות הרשמית של איראן דווח כי עדיין אין הסכם סופי וכי בטהרן בוחנים את החלטתם הסופית בנושא. בנוסף דווח בסוכנות הידיעות רויטרס כי משלחת מסע ומתן מקטר המריאה לטהרן בניסיון להשלים את ההסכם. במקביל הטלוויזיה באיראן מדווחת כי מיצר הורמוז נותר סגור לתנועה ואף ספינה זרה לא מורשית לעבור דרכו. כתב אישום מוגש נגד ארבעה חשודים שהשתתפו בהתפרעויות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו אלי הירשמן.
0: לפי כתב האישום, במהלך ההתפרעות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחנייה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע ניתלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. הארבעה מואשמים בעבירת התפרעות ושניים מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
18: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
19: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו.
21: אה.
20: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
22: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
20: אתה בא לראות ארגנטינה?
21: מה?
20: יהיו נקניקיות שוריסו.
21: נבחרת
20: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
19: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
18: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע ועד כאן מחדשות 12.
23: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
24: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
25: IBI?
24: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
26: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
27: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי ובאתר 96FM COIL.

0: פתחנו את השעה השנייה של 2 עד 4, רדיו צפון, בני אלפרין, רדיו ירושלים, אליה אליהו, רדיו קול, אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM, איציק אהרון, רדיו התחנה, אסי לוי הג'וקר, אנחנו גם בטיק טוק בשידור חי, ואנחנו עכשיו...
1: רגע, איציק, הכנת חצוצרות? יש לך חצוצרות? יאללה, רגע, רגע.
0: את רוצה להכניס את אהרון?
1: מה, אנחנו פה, זה משחקים, משחקים, מה נראה לך?
0: לזה הוא לא נכנס.
1: מה נראה לך? למה בטקס של המונדיאל שיחקו משחקים? לא.
0: טוב, בסדר.
1: נכון, שם עשו הכל ברצינות.
0: קדימה, יעקב. זמרים
1: גדולים. אנדריה בוצ'לי.
2: יעקב, אנחנו רוצים להתקדם.
1: אני מחכה לאנדריה בוצ'לי. אה, הוא לא יגיע? טוב. אז יאללה, אז אהרון, תכניסו את אהרון, חצוצרות. עוד אחד, עוד סיבוב.
3: אין עליי, יאללה, מזה הכספות של אהרון אהרון, התגעגעתם, חזרתי, בבקשה.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
3: מה קורה, דני?
5: כאן, דני דבורי.
3: מוכנים?
1: קרפל.
5: נעבור הישר.
1: מי לזייף, קרפל. העיניים שלי עליך, קרפל.
5: האיש והגדם. אין עליו.

0: אהרון, אהרון מאצ'ו.
1: תודה רבה. תודה רבה, כל צוות המונדיאל שלנו שעסוק במלאכה, אני מדבר איתכם, יוחנן הממתיק ויעקב בגלה ויגאל קבב ורן לויצקי וכמענו שקד מורג, ואני מדבר איתכם הרון הרון מהג'ור והאולטרס שמביאים לכם, מביאים לכם את שיר המונדיאל החדשני ל-2026.
2: יאללה.
1: יש לי את שיר המונדיאל הקבוע שעובר התאמות, כל מונדיאל עובר התאמות בהתאם לקבוצות של הנבחרות ש...
0: קודם כל זה מדהים, קודם כל זה מדהים.
2: אתה מבין מה זה גאון? אתה מבין מה זה גאון? הוא לא שוקד על ה... איך אומרים? על
1: השמרים. מלאכה,
0: מלאכה. אוקיי, בסדר.
2: הוא לא שוקד, מה קרה?
1: הוא לא שוקד, הוא לא שוקד.
2: ירח אותו מחדש, חדש, חדיש, אין עליך, יא אללה.
1: לקחתי את שיר המונדיאל שלי, הרון הרון והאולטרס, עשיתי לו התאמות, ויש לנו שיר חדש, מונדיאל...
0: יאללה!
1: 2026.
3: שניים על ארבע. שיר חדש.

0: של היציע, שליוו אותי לאורך כל הדרך.
1: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
2: אם כן, זה קרה.
3: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: תודה רבה לארון ארון והאולטרס, הם כבר הלכו, זה פשוט לא יאמן, יואב, הם באו, נתנו את השיר שלהם ונעלמו כאילו לא היו כאן.
4: נכון, נכון. הוא מקצוען, יש לו עוד מקומות כנראה להופיע איתם, אני לא יודע.
0: מה זה, תגיד לי, מה זה, הם נהיו כאן, כל אחד עושה מה שהוא רוצה?
4: זה תמיד היה ככה, לא?
0: האמת שאיתו כן.
5: ארון, ארון עושה מה שבא לו.
0: כל עוד ריו, קודם היה סמבה די ג'נרו. עכשיו הוא עומר אדם עם ריו.
5: בברזיל.
0: ברזיל.
5: ברזיל. זו אחת אחת בלילה.
0: כן, עם מרוקו.
5: מרוקו.
6: נפגשנו בבית קפה בשקיעה.

0: אני לא הלכתי, לא הלכתי, הלכתי רק לקחת את יעקב שישמור על המסעית.
1: ראית את המשחק בלילה? ראית את המשחק?
0: מורוקו נגד ברזיל, בטח, מה קרה לך?
1: אחד אחד,
0: לא אחד אחד. אחד אחד, הם שמו את הגול קודם מרוקו ואז ברזיל ישבו עם ויניסיוס, נתן גול יענו של ה...
1: כן, זה הייתה אחת אחת, לא?
0: אחד אחד.
1: אחד אחד?
0: כן.
1: אוקיי, כל גול זה, טוב, או, שנייה רגע.
0: מה זה עכשיו, נו, מה?
1: אמא שלי מתקשרת, נו.
0: אורון, שלום, אמא שלי.
1: טוב, אני אענה לרגע?
0: תענה רגע, אבל מה הם?
1: אני אענה לרגע, טוב.
2: הלו?
1: אמא?
2: הלו?
1: אמא, זה דחוף?
2: מאוד דחוף.
1: מה קרה? מה קרה?
2: תעבור בסופר פארם, תביא אלובר לאבא שלך.
1: למה? מה קרה?
2: הוא שרוף כמו חציל על האש.
1: מה?
2: כמו חציל רומני, כולו של פוחיות.
1: מה? איך? איך? מה קרה?
2: תדבר יותר בשקט, יואב, אני כאב ראש, משהו לא נורמלי.
1: מה קורה, אמא? מה?

0: עבר עליכם?
1: היינו במצעד ביום שישי.
0: הייתם במצעד הגאווה?
1: כן, אבא שלך הוציא לכולם את העיניים.
0: מה את אומרת?
1: לבש מכנסי דפוק אותם, דפוק אותו.
0: דפוק אותי, דפוק אותי.
1: דפוק אותך, אני יודע.
0: בואי נראה.
1: קצרים, קצרים כאלה.
0: אז מה, איך הוא נשרף ככה?
1: אני ראיתי אותו מתחיל לפזז עם החולצת רשת הזאת שלו, שרואים את כל ה... נו, את כל המרפסת שלו, רואים את כל הבלקון.
2: בלקון,
0: יש לי אבא בלקון?
1: כל הגזוסטרה, אני יודעת.
0: כן.
1: אז צעקתי לו, דובי, דובי, תפסיק להפריע למסעיות. ואז כולם התחילו להגיד עליו שהוא בר.
0: מה?
1: בר, בר.
0: בר, בר, כאילו דוב.
1: ואז הוא רקד שם שעות על גבי שעות, נשרף כעוגן.
0: אמא, איך קרה שהלכתם למצעד?
1: היינו בניחום אבלים, כל החברות. יוספה, ראובנה, שאולה, דוידה, זאבה.
0: אוקיי, אוקיי.
1: פתאום גדעונה ושמשונה יצאו מהארון.
2: מה?
1: מסתבר שאין זוג, אני לא היה לי מושג.
0: וואו,
1: אז התארגנו כל החברות ובאנו לפרגן.
0: אז חגגתם להן במצעד?
1: חגגנו במצעד. וחם.
0: כן, היה חם, נכון.
1: אבא שלך חצי ערום, אני חשבתי אני בגנו. ועוד שעת, ועוד צ'יסר.
2: מה זה שיסר?
1: צ'אסר.
0: צ'ייסר. צ'ייסר.
1: צ'אסר, אני יודע.
0: צ'ייסר, בוא נה, התקרחנתם, אה?
1: לא לשם, מצאנו את עצמנו עד אתמול בלילה בחגיגות אצל אופרה.
0: אופרה? הדי-ג'יי? אופרה? אופר ניסים כאילו את אופרה?
1: הייתה מפקחת פדגוגית במחוז שלה.
0: מה את אומרת?
1: הרגנה לנו כניסה חינם לכל החברות.
0: אני באלה, ממה?
1: תביא על אוברה, אם אתה לא רוצה שאבא שלך יהפוך לחציל מתוגע.
0: טוב, בסדר, אוקיי.
2: היי, מה של יום, אני באלה.
1: תמסור לכל הנהגים של המסעיות שהיו במצעד.
2: מה נמסור להם? זה לא חברים.
1: שינהגו ככה גם בכביש מהיר.
2: שלא ימהרו, לא, שלא ימהרו, אה?
1: כולם בכביש נוסעים הרי כמו משוגעים, כמו תחוכים כאלה. אז הנה, הגייז, נוסעים רגוע.
2: אין על הגייז, מה קרה לך? אני אין פעיה, אני מוסר להם. דש לי עופרה.
0: יאללה, ביי, אמא, ביי, ביי.
2: ביי, אמא של יואב.
0: ביי, ביי, ביי.
2: ביי,
0: ביי.
2: ביי, אמא של יואב. נתקי רגע, אני חב...
0: ביי.
2: נתקי כבר.
0: ביי.
1: ביי.
0: ביי. עוד אחד? ביי.
2: בואו אני בידיים שלך, יו, בואו אני איזה קרקרות, ההורים שלך היו במצעד, אה?
0: אני גם לא ידעתי. יו. אני באמת, אני לא נתן לי לטלפונים אתמול כל היום, אני לא...
2: שמה, אני באלה מה... אללה, מי יצא מהארון, היא אמרה?
0: גדעונה ושמשונה.
2: גדעונה ושמשונה.
0: גדעונה ושמשונה.
2: יא, אללה, לא הייתי מאמין על גדעונה. שמשונה כן. שמשונה תמיד חשתי.
0: רואים עליה, רואים עליה.
2: תמיד אמרתי, וואלה, כמו ששם לא נראה לי, אתה יודע, כאילו, אבל גדעונה, יא.

0: מאוד.
1: אתה יודע שמאירה שלנו...
2: דודו, מאירה פרץ?
1: מאירה פרץ.
2: מה הייתה?
1: הייתה רקדנית בקליפ הזה.
2: ברור שאני יודע.
1: של דנה אינטרנשיונל.
2: אני יודע, מה קרה לך?
1: היא רקדה על רחוב הירקון, מאירה שלנו.
2: אתה יודע, כלומר, אתה יודע שאני הייתי אנו רקדן בקליפ של אורן חן וסטלוס בשיר תני לי פרס. תראה ביוטיוב, תראה.
1: באמת, רציני?
2: מה קרה לך בקליפים של מושיק אפיה? מה אתה חושב, מה אני, אנחנו פריירים?
1: מה זה, אני לא הייתי באף קליפ.
2: אותך אף אחד לא סובל, אנחנו שיקחו אותך לקליפים.
1: טוב, בסדר, בוא נצא לפרסום.
2: צא לפרסום.
1: אחלה שיחה, היה כיף לדבר איתך.
3: נו, נו, נו,
4: עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות אבי ריבי, מומחה באימון אישי ובטיפול רגשי לילדים, בני נוער ומבוגרים. אימון וטיפול בחרדה, דיכאון, הפרעת קשב, התפרצויות זעם וביטחון עצמי נמוך. חייגו 050-90-90-050. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
4: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
6: תנור בנוי כולל טורבו, רק ב-599 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
7: טרקלין חשמל. בורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
8: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
9: אבא, אני ישנה.
8: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
9: ו... לילה טוב, אבא.
8: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
9: נו, אבא.
8: כפוף לתנאים באתר.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
13: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
12: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
13: חפשו ישראכר טיים אוף.
14: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: ישראייר ספלאש, חופשת קיץ משפחתית בחו"ל עם גלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף לתנאים באתר ישראייר.
16: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
17: לובינסקי טרייד אנד ליס.
16: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
18: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
19: מנדוכי, תרבות של יופי.
18: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
19: 0-4-9-8-5-5-6-1-6.
18: אזור התעשייה, נוף הגליל.
0: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר.
3: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, היכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
4: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
20: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
21: גול!
22: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
23: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
24: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל, תרמוקריל.
25: פספסתם? לא נורא. היכנסו לאתר ולאפליקציה של רדיו כל רגע. כל הכתבות, כל הקטעים וכל התוכניות זמינים עבורכם. חפשו רדיו כל רגע באפסטור ובגוגל פליי, ובאתר 96 FM. האור
26: דוד אלינו גדול וירוק.
27: קריזמה.
28: שתיים עד ארבע.
29: עם רון שלום ויואב כהן.
30: Hey!

0: כוכבית 2005 זה מספר הטלפון של קבוצת פיננסים. אם אתם רוצים שהמומחים של קבוצת פיננסים יבדקו לכם את המשכנתא, זה מספר הטלפון. אנחנו שוב עם אמיר הירשברג ידידנו. שלום אמיר.
1: שוב שלום וצהריים טובים.
0: בקצרה בוא נשמע שוב את הסיפור, ואז אני אספר מה היו הכדורים ונדבר עם המאזינים שלנו.
1: בעצם הסיפור מדבר על אנשים, על לובים, על ענת וגילי מבת ים, שרצו לרכוש נכס, פנו באופן עצמאי לבנקים, עשו סבב, ניהלו מסע ומתן, הפעילו את כל החברים והקשרים, הגיעו אלינו עם האישור העקרוני הטוב ביותר, אנחנו הצענו לבדיקות שלנו, עם כוח הקנייה הגדול שלנו, והצלחנו לשפר אותו בצורה משמעותית. השאלה היא בעצם ביחס לאישור העקרוני הכי טוב שהם השיגו בעצמם, כמה אנחנו הצלחנו לחסוך לנו.
0: ואנחנו יודעים שזה מספר לא קטן. שלפנו את הכדורים עם המספרים 003-050, ואיתנו על הקו נמצאים כבר שני מאזינים. שלום לאיתן.
2: שלום.
0: איתן מאיכן? באר
2: שבע.
0: באר שבע. איתן מבאר שבע. בקצרה, נשאו ילדים?
2: נשאו ילדים, כן.
0: זהו, יש חבילה יפה של פרסים שמחכה לך.
2: תודה רבה.
0: בוא, תאמר מה המספר שלך.
2: 305,000.
0: 305,000. השתמשת בכל הספרות, נכון? 4 אפסים, 5, 3, סבבה. תמתין איתנו על הקו. שלום לקובי.
3: שלום, שלום.
0: קובי מאיכן?
3: אבני איתן.
0: אבני... אנחנו מדברים עם איתן.
3: אבני איתן.
0: כן, אנחנו מדברים עם איתן מאשקלון, ואתה מאבני איתן ברמת הגולן, נכון? נשוי ילדים, אני שואל בגלל, אתה יודע, כדי להיות מבסוט.
3: נשוי עם 4 בנות.
0: 4 בנות. אוקיי, ומה המספר שלך?
3: גם 305,000.
0: 305,000.
4: אוקיי, תשמע, זה או שאנחנו אכלנו אותה, כי לא ישארו לנו פרסים יותר לכל השבוע, ואנחנו רק ביום ראשון, או ששניהם אכלו אותה, אני לא יודע, בוא נראה.
0: בוא נשאל את אמיר. אמיר, כמה חסכתם להם?
1: הצלחנו לחסוך 350,000 שקלים במשכנתא ביחס לאישור שהם השיגו.
0: 350,000 שקלים, איתן.
2: כן.
0: היית קרוב. אבל אולי בפעם הבאה גם קובי, גם אתה היית קרוב, ואנחנו רוצים, אבל אנחנו לא, אתם לא תצאו בידיים ריקות. יואב.
4: אנחנו ניתן לכל אחד בוסם. ניתן לכל אחד בוסם, כן. למה לא?
0: אז תגיד להם איזה בוסם.
4: אז תשמע, איתן מאשקלון, אתה מקבל בוסם טרוסרדי פרימונות בלו, EDP, מתנת לילית קוסמטיקה, ואתה, קובי, אתה תקבל את הטומי הילפיגר, ניו יורק EDT פור מן.
0: אפשר להוסיף להם גם קרם גוף לכל אחד.
4: מתנת לילית קוסמטיקה, וכל אחד יקבל גם קרם גוף של ג'יווגו, שתוכלו לפנה גם את מי שתרצו.
0: בחולצה.
4: וחולצה של 2-4, מתנת פריקרס, קהילת סלוניקי 7, תל אביב.
0: איתן וקובי, תודה רבה לכם.
2: תודה לכם.
4: ביי חברים.
0: אמיר.
1: כן.
0: 350,000 שקלים.
4: הגזמת, הגזמת, אמיר, באמת, הגזמת.
0: אנחנו נצרף לשיחה עכשיו גם את ענת, הלקוחה שלך, שלום ענת.
5: שלום לכם, אהלן.
0: זה רון, אני רון ואתה יואב, תגיד שלום, תציג את עצמך.
4: אני יואב, שלום ענת, מעניינים.
5: מצוין.
4: ספרי לנו, איך היה לעבוד מול החבר'ה של
5: אמיר? למלות כרטיס אגרלה בלי
0: כרטיס. איך החוויה? תשמע, זה 350,000 שקלים. זה לא
4: מלא כסף, ענת.
0: זה הרבה כסף, זה ממש כאילו הקלה משמעותית, נכון?
5: ממש. אנחנו באנו כבר מוכנים, איך שאומרים, כמו שציינת, עם אישור עקרוני, לקוחות טובים, לא מבינים כל כך. תשמע, הופתענו ממש, כאילו, החיסכון, התהליך של בכלל של השירות. באמת, אין מה לדבר. זהו, פשוט מדהים.
0: זה מדהים, הסכומים האלה שאתה אומר, אתה יודע, זה לא עכשיו 5,000, 10,000.
4: לא, 750,000 שקל, זה מטורף.
0: כמעט 500,000. אגב, אמיר, שמעתי היום שאילון מאסק מרוויח $1,000,000 לדקה.
4: תחשוב כמה אתה יכול לחסוך לו. תחשוב על זה, אמיר.
0: ענת, אנחנו שמחים בשמחתך.
4: רק מאיפה ענת?
5: מבת ים.
4: מבת ים. אז אנחנו רוצים להעניק לך ככה מאיתנו, ככה כמחווה.
5: וואו, איזה כיף.
4: מאיתנו, ארוחה...
5: גם 350,000
4: חיסכון. כן, וגם עוד מתנה מאיתנו, ארוחה זוגית במסעדת הפריים בראשון לציון, ככה קלה.
5: וואו, איזה כיף.
4: ככה מאיתנו, היה תענוג איתך, ושמחנו לשמוע.
5: תודה רבה, תודה. כמה כסף חסכו לך. ואתם בקבוצת פיננסים אלופים. אלופים, תודה על הכל.
1: תודה רבה.
0: ענת.
5: ביי, כל טוב לי.
0: אמיר הירשברג.
1: כיף גדול.
0: שמחנו לדבר איתך גם היום, ואנחנו כמובן נדבר איתך גם מחר.
4: כן, איתך ועם החסכונות המוגזמים שלך, באמת.
1: תודה רבה חברים, והמשך ערב טוב לכולם.
0: כוכבית 2005, תודה רבה.
4: ביי.
0: ביי.

0: חזרנו.
1: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שיר חדש.
2: סיימן. גל גדול.

0: גל גדות, אבל זה גל גדול.
1: גל גדול, לא גל גדול.
0: גל גדול של סיימן.
1: הייתי מקבל את השיר הזה גם עם גל גדות.
0: ברור.
1: אבל בכל זאת זה...
0: טוב, אנחנו הגענו לסיום התוכנית, אז לפני שנסיים, אני יודע, אהרון, זה נכון שטראמפ שומע אותנו?
2: מה קרה לך, טראמפ שומע? הוא גם שלח הודעות לפני כמה זמן. שומע את התוכנית קבוע, כן.
1: מה אתה אומר?
2: אז רצינו, אז תאכלו לו מזל טוב, אתה יודע, פרנסה, בריאות.
3: Happy birthday, Mr. Trump.
2: אין, לא, הוא מבין, יש לו
3: מבין אנגלית.
1: תצליח, שתגדל ותעשה משהו עם החיים שלך, כן?
0: שיהיו לך חברים, הרבה חברים כמו ברק רביד.
1: נכון.
0: ושתתפרנס בשפע, שיהיה לך פרנסה.
1: כן, שלא יחסר לך.
0: כן, אמן.
3: רק בריאות. הכי חשוב.
1: בבריאות.
0: מישהו יודע בן כמה? אופה.
3: 80, מה זה? הוא 80.
1: בן כמה?
0: איך הודעה?
1: כן, 80 עכשיו.
0: שנייה, שנייה, שלח.
3: מה שלח? אהו.
0: שומע? בוא נראה, נפתוח?
3: כן.
1: מה?
4: Thank you, Ron, for your wonderful birthday blessings to you, to your beautiful, wonderful staff of Shnaim and Orba, a wonderful program. You should listen to this program every day. They don't have fake news in there. No, everybody has fake news. They give you the best news, the most reliable news.
0: Wow.
4: Wonderful humor, wonderful people. I'm sorry, I must finish. I have to call Barack
0: Ravid,
4: my best friend.
3: הוא אוהב אותנו.
0: הוא
3: אוהב אותנו. הוא אמר לסטאף.
0: שלח עוד הודעה.
4: Oh, Ron, I almost forgot. One more message. Urgent. Don't trust Danny Carpel. Don't believe this guy.
0: מה?
4: תגור לדני
0: קרפל את המיקרופון.
3: מה?
1: מה זה?
0: סטר, סיימנו.
1: אבל... בונה קרפל.
3: מה?
1: בונה, אני לא נותן לך קרדיט עכשיו בתור עורך ראשי שלנו, דני קרפל.
3: למה הוא אמר את זה עליי?
1: בתפקיד דני קרפל אנחנו עוד נגלה, העורך הראשי שלנו. מפיקה ראשית, מאיר הפרץ. תחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, פרל הדנוך, יניב מורזובסקי. בדיגיטל אופק קולר ועומר אוקון.
0: נגיד תודה לבני הלפרין ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה, 104.5 FM, 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר. אנחנו גם כפודקאסט, חפשו אותנו, 2-4 בקיצור, בספוטיפיי או באפל מיוזיק. תודה לברק איסר, לשלומי צבאים אמיתיים ולקצין הקישור שלנו אורי אליהו, שותף שלי יואב כהן.
1: שותף שלי רון שלום.
0: תודה רבה לך.
1: תודה רבה גם לאיסק אלבלב. ולכן לבני בריאות.
0: כתידו.
5: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
6: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
7: כדורגל עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
8: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
7: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
8: לא, כאילו בקטנה, אלימות.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
5: כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע.
9: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
10: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אלעל.
11: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, בעשרה שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה או אוראו, בעשרה שקלים ליחידה. מרקח כביסה, בדין אקסטרה, בחמישה שקלים ותשעים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות אחת עד שש, ב-19 שקלים ותשעים למארז. בקנייה ב-150 שקלים ויותר. מוגבל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס. קונים בענק, קונים בזול.
12: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
13: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.

0: כפוף לתקנון.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
2: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: מזגן אחד כוח סוס רק ב-799 שקלים עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
5: טרקלין חשמל.
6: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
7: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
8: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע 96 FM ו-91.5 FM.
10: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
11: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום טיווי פלוס עם ים תכנים רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
12: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: חדשות 12 השעה 4, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. מפקד יחידת הקשר של חיזבאללה הוא המחבל שחוסל היום בתקיפת צהל ברובע הדחיה בבירות. על פי משרד הבריאות בלבנון, בסך הכל ישנם 2 הרוגים ו7 פצועים כתוצאה מהתקיפה, אשר במסגרתה הטילו 2 מטוסי קרב, 4 חימושים מדויקים, על מפקדה של ארגון הטרור. לאחר התקיפה הופעלו בשעה האחרונה התראות בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זוהתה המטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח ישראל. לפני זמן קצר הופעלו אזעקות מחשש לחדירת כתבם גם באצבע הגליל. מפיקוד העורף נמסר כי האירוע הסתיים. על רקע התקיפה, משרד החוץ של איראן הודיע רשמית היום כי טהרן לא תחתום על הסכם עם ארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט באיראן איים לעצור את המסע ומתן עם וושינגטון ואמר, התקיפה בדחיה שוב הוכיחה שלארצות הברית אין כל רצון למלא את התחייבויותיה ואינה מסוגלת לכך, ועל כן בלתי אפשרי להמשיך. גורם במערכת הביטחון אמר לכתבנו ניצן שפירה כי צהל ערוך לתגובה אפשרית מצד איראן. פרשננו ברק רביד מוסיף כי צהל עדכן את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית זמן קצר לפני התקיפה בבירות. עוד בחדשות, כתב אישום מוגש היום נגד 4 חשודים שהשתתפו בהתפרעויות מחוץ לביתו של שופט בית המשפט העליון נועם סולברג. כתבנו אלי הירשמן.
14: לפי כתב האישום, במהלך ההתפורות נופצו חלונות הבית, נגרם נזק לרכב ולרכוש נוסף, הושלכו אבנים לעבר הבית, וחלק מהמשתתפים אף נכנסו לחצר ולחנייה. עוד לפי כתב האישום, ביום האירוע נקלו מודעות בבתי כנסת בבני ברק, שקראו להשתתף במחאה, אולם המשטרה אינה יודעת מי הזמין את האוטובוסים למקום ומי הכווין את המפגינים לביתו של השופט. ארבעה מואשמים בעבירת התפרעות ושניים מהם מואשמים גם בהשגת גבול.
13: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו.
15: אה.
5: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
16: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתונת בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
5: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
5: יהיו נקניקיות שוריסו.
15: זוגלובק
5: בשר עולמי. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: זוגלובק.
0: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
19: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי. כפוף לתנאי הסחירות.
20: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: צהריים טובים, מאזינים יקרים, אני אוהב זמיר, השדר שלכם להיום, כן כן, אני לא זיו המויאל, אני מחליף אותו ספציפית להיום, אבל אל תדאגו, הוא יהיה איתכם במהלך שער השידורים של השבוע. ובשידור הזה אני באתי לעשות קצת שמח פה באולפן, אנחנו הולכים לחגוג את המונדיאל, את החג שמגיע אלינו כל 4 שנים, אני סופר שמח, אני אישית צופה במהלך הלילות האחרונים במונדיאל, ואני אמשיך לעשות זאת עד לסוף המונדיאל, ואני בטוח שיש כמוני עוד הרבה אנשים, הרבה חבר'ה שיושבים ביחד לצפות במשחקים, ואני בטוח שיש פה עוד מאזינים באמת שעושים את זה, לא רק החבר'ה, גם בלבד, חבר'ה, אם אתם יושבים, אני רוצה להמליץ לכם על מבצעים מטורפים של יוניברס אפולה. ליוניברס אפולה יש מחלקת חשמל עם מחירים סופר משתלמים, כגון יש להם, מוכרים מסקי סאב, כן כן, מסקי סאב במחיר פצצה, כי אני חושב שזה סופר חשוב, כי אם אתם רואים מונדיאל בלי מסך טוב, מה אתם עושים? מה אתם עושים? תחכו עוד 4 שנים, עד שלכם... לא, חבר'ה, מסך טוב למונדיאל זה סופר חשוב, וגם אם אתם מחפשים שתייה קלה, ככה לצפייה המשותפת, יש לכם מבצע מטורף, שישיית קוקה קולה, תקשיבו טוב, שישיית קוקה קולה או זירו, בפחית ב10 שקלים בלבד, ממש ממש מומלץ, יוניברס אפולה, רחוב קורש 33, וגם סדרות מנחם בגין 5, ממליץ, ממליץ, ממליץ. אנחנו נמשיך עם קצת צלילים, וכשנחזור, אני אתן לכם משימה, תקשיבו טוב, שתוכלו לזכות, שניים מכם תוכלו לזכות בפרסים מטורפים, בסך 1,000 שקלים ו-500 שקלים לקנייה בסניף יוניברס אפולה. נשים את השיר החדש של נס וסטילה, מי כמוני, ומיד נמשיך.

אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברי מה, לאכלו לי, שתו לי, ארסי, תצ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדע.

0: Oh yes, yes, yes, yes, איזה כיף, איזה כיף לנו, חבר'ה, מי כמון, אינס וסטילה, אני משער שהוא יעלה גבוה מאוד במצד שלנו פה, בכלי אני מעביר את המצד השבועי, חלק מתוכנית ראש בראש בכל יום חמישי, החל מתשע בערב, אז אתם יותר ממוזמנים, וטוב, הגענו לחלק של הפרסים השווים, לכל מי שמאזין לנו, תאזינו היטב, כי אני עומד לחלק לשניים מכם, פרסים סופר שווים, כאילו... זה יהיה ביום חמישי החלוקה, אבל קבלו מה אתם צריכים לעשות. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו הודעה קולית לוואטסאפ, אתם יודעים. הודעה קולית לוואטסאפ, כולם יודעים איך זה עובד, שבו אתם מדברים כמו שדרן ספורט, שדרן כדורגל, אתם יודעים שאומרים כזה, אוקיי, הוא מסר לזה, אתם יודעים, שדרן כדורגל, או שהוא מתלהב כזה מגול או משהו, כמו שדרן כדורגל, בפוזה, בווייב, בקרקטר, בדמות, אוקיי? אתם צריכים לדבר כמו שדרן כדורגל בהודעה הקולית שתשלחו לנו, עם טקסט שהוא, אני אגיד לכם עכשיו משפטים שאתם צריכים להכניס בטקסט שלכם, אוקיי? יש את המבצע, להגיד, שישיית קוקה קולה או זירו בפחית בעשרה שקלים. יש את המשפט, קונים בענק, קונים בזול. יש את המשפט, מחירי דיסקאונט אמיתיים. וגם יש גם זול, גם טרי, והכל במקום אחד. וגם יש למי שרוצה, מעמיסים וממלאים עגלה בלי לחשוב פעמיים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו איזה טקסט של כמו שאתם, כמו שדרן כדורגל או שדרנית כדורגל. עם המשפטים האלה לוואטסאפ שלנו ל-052-596-96 אני אגיד שוב 052-596-96 הודעה קולית ואני אגיד עוד פעם את המשפטים קונים בענק, קונים בזול או שישיית קוקה קולה או זירו בפחית בעשרה שקלים או מחירי דיסקאונט אמיתיים גם זול, גם טרי והכל במקום אחד או מעמיסים וממלאים עגלה בלי לחשוב פעמיים חבר'ה, תזכו, פרס ראשון, 1,000 שקלים, ככה, לקנייה בסניף יוניברס אפולה, בסניפים שלהם באפולה, והפרס השני, 500 שקלים, חבר'ה, סופר סופר מפנה, ככה, לקראת המונדיאל, מה זה לקראת? אנחנו במונדיאל, לכבוד המונדיאל, ואם אנחנו מדברים על מונדיאל, אנחנו מדברים על השיר חוץ מכדורגל של חנן בן ארי.
1: מדמון, אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל, יש! זה קורה! פעם נוספת! דקה 97!

0: בנגה רנגה של דרה, אנחנו נצא להפסקה קצרצרה, ומיד נשוב, תישארו איתנו.
1: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל. מרגישים תקועים, לחוצים, זקוקים לשינוי בחיים? אבי ריבי, מאמן אישי וטפל רגשי מוסמך, אימון וטיפול לילדים, בני נוער ומבוגרים, בגישת CBT, קואוצ'ינג ו-NLP. חייגו 050-90-90-050. בחסות?
2: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
3: טרקלין חשמל.
4: בחסות דנבר במושבה, מתחם אירועים באווירה שמחה, אירועי חברה, חתונות, בר מצווה, ימי הולדת וגיבוש, חלל מעוצב וממוזג, נוף כנרת משגע, מטבח שף בשרי ומופעי גריל ואישון. דנבר במושבה כנרת, קשר 053-335-9707.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
6: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
7: גול!
8: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
10: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
11: רגע, מה?
10: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח, מ-84 שקלים לחודש ל-3 חודשים ראשונים.
11: לא, למה גילית?
10: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
11: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
10: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
12: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אלעלי מיסרקארד, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באלעל שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אלעל, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ו/או פרימיום אקספרס בע"מ ו/או ישראכרט מימון בע"מ ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אלעל.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
15: לובינסקי טרייד אנד ליס.
14: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
16: מקרר 4 דלתות רק ב-1990 שקלים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
17: טרקלין חשמל.
18: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
19: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
18: הכי משתלם, הכי בשבילך.
19: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
3: אורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
7: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך בעשרה אחוזי הנחה?
17: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
7: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
17: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
7: כפוף לתנאים באתר.
20: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
21: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
0: אוקיי, אנחנו שבנו וחזרנו, מאזינים יקרים, השעה 4:28, מקווה שאתם בטוב, מקווה שאין הרבה פקקים והכל אש. אני יואב זמיר, השדר שלכם להיום, ספציפית היום, אני מחליף את זיו המויאל, הוא יהיה איתכם במהלך שער השידורים של השבוע. יש לנו הרבה דברים לדבר עליהם, כיף גדול, מוזיקה טובה, טובה, עד השעה 6 היום. והיום אנחנו באמת עם יוניברס, הסניפים שלהם באפולה, חבר'ה, יש מבצעים מטורפים, מה זה לקראת? לכבוד המונדיאל שהגיע, אני צופה כל לילה במונדיאל, ולמי שצופה, כמובן, שהוא צריך לקנות לו קצת דברים, קצת חטיפים, קצת... כמו נגיד, מסקים, יש מסקי טלוויזיה סופר שווים, שאתם אומרים כאילו, אם אני כבר רואה מונדיאל, אם אני כבר הולך לישון מאוחר או קם מוקדם לראות את המונדיאל, אז לפחות שיהיה איזה מסך טוב, באמת אני אומר. אז באמת איתנו ככה, יוניברס, אפולה, יש שישיות קוקה קולה בעשרה שקלים, אם זה כאילו פחיות, אם זה קוקה קולה או זירו בעשרה שקלים, יש גם ככה, אם אתם רוצים לחגוג ניצחון, יש גלידות מילקה בעשרה שקלים גם כן, ויש פירות וירקות טריים, מחלקת בשר איכותית ודגים טריים כל יום, וגם עם מעדניה, עם גבינות מארץ ומהעולם, ובמיוחד למונדיאל, כמו שאמרתי, יש מסקי סאב במחירי פצצה, כאילו מחירים שהם פצצה, כי יש סאב, יש מונדיאל, כמו שאומרים, חבר'ה, כל זה בסניפים של יוניברס אפולה, רחוב קורש 33, והסניף בסדרות רבין 5. Let's go! אנחנו ממשיכים לשיר של נועם ביטן מפעם, לא עכשיו מישל שרץ, אלא שיר שאני אוהב מפעם של נועם ביטן, כנראה שכולכם מכירים.
21: בובה.

0: תחזית מזג האוויר משודרת בחסות מרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה ועמקים, מרכז שירות חדש ומתקדם לכל דגמי קיה, KGM וסרס, עכשיו גם בכתובת חדשה, קהילת ציון 34 אפולה, 04-85-30-999.
1: אז היום בעיר עד מעונן חלקית, מחר ללא שינוי ניכר במזג האוויר, ובשלישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות. זה היה באמת חסות מזג האוויר שלנו. אנחנו ממשיכים לדבר הבא. אני רוצה להזכיר לכם שאתם יכולים לזכות בפרס סופר שווה של 1,000 שקלים או 500 שקלים לקנייה בסניפי יוניברס אפולה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו הודעת וואטסאפ, הודעה קולית לוואטסאפ, שבו אתם מנסים להיות כמו שדרן ספורט או שדרנית ספורט, שדרנית כדורגל, שדרן כדורגל, ואתם צריכים להכניס כמה מהמשפטים שיש לנו פה להגיד לכם. אתם צריכים להכניס את זה בטקסט שלכם, את המשפט קונים בענק, קונים בזול, או את המשפט מחירי דיסקאונט אמיתיים, או את המשפט גם זול, גם טרי, והכל במקום אחד, או מעמיסים וממלאים עגלה בלי לחשוב פעמיים. כאילו, אם אתם גם רוצים, אתם גם יכולים להכניס את שישיית קוקה קולה או זירו בפחית ב10 שקלים. זה נראה לי גם יהיה אס, אם אתם משתמשים בזה, זה האס. קיצר, שלחו לנו איזה משהו שאתם עושים ככה, שדרנות כדורגל, ויש לכם סיכוי לזכות בפרס סופר שווה, שאת הפרסים, 1,000 שקלים ו-500 שקלים, שני זוכים מאושרים, ככה זה יוחלט ביום חמישי, זיו המויאל בתוכנית שלו. היום אני מחליף אותו כמובן, אני יואב זמיר, ואנחנו נמשיך לשיר הבא, שיר מצעד שלנו פה ברדיו כל רגע, מצעד בכל יום חמישי, אחד מתשע בערב, אני עושה את המצעד יואב זמיר, והשיר הזה הוא במצעד הבינלאומי, Bring Your Love של מדונה ביחד עם סברינה קרפנטנר. אני דווקא, קרפנטר, אני דווקא חושב שזה יכול להיות אחד מהלעיתים של הקיץ. בואו נשמע.

0: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
1: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
2: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

0: אנחנו נצא להפסקה קצרצרה ומיד נשוב, תישארו איתנו.
1: המויאל בדרכים עם זיו מויאל.
2: בחסות דנבר במושבה, מתוצרת מקומית, קצביית פרימיום ומעדניה, לאנשים שמבינים בבשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר 053-335-9707.
3: בחסות
4: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: יוניברס ענק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שמן קנולה מזוכח שופרסל ב3.90 שקלים. מגוון משקאות אפוזינה בטעמים. ליטר וחצי ב3.90 שקלים. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוגבל לשלושה מימושים ללקוח. קרעיים אוף טרי, 5 קילוגרם ב100 שקלים. מוגבל למימוש אחד ללקוח. בקר תחון מבשר קפוא, 3 קילוגרם ב110 שקלים. כפוף לתנאי המבצע, להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
8: והרי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
9: עדיין מזהים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליחת הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
10: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, $350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים. מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני. ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
3: מדיח כלים בוש, אינטגרלי מלא, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
4: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שילחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה. המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
5: מאזינים יקרים, אנחנו שבנו וחזרנו, השעה 4:46, אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה, ויש לנו עד שש פה ביחד, אני יואב זמיר, השדר שמחליף את זיו המויאל להיום ספציפית, ואני ככה רוצה להכין אתכם לקראת המונדיאל, גם היום יש משחקים מדהימים, וככה, במהלך כל החודש וחצי הזה, אני רוצה לתת לכם קצת מבצעים מטריפים שיש לכם ביוניברס, בסניפים שלהם, באפולה. אנחנו מדברים, יש שישיית קוקה קולה זירו, או כאילו קוקה קולה או זירו, בעשרה שקלים, כמובן פחיות, יש גם גלידות מילקה גם בעשרה שקלים, יש להם פירות וירקות טריים, מחלקת בשר איכותית ודגים טריים, יש להם מעדניה עשירה עם מגוון גבינות מארץ ומהעולם. אז אם אתם ככה באים ככה לקנות איזה קוקה קולה, איזה משהו, שתדעו שיש לכם את כל המגוון, מקום גדול, עם המון המון המון אפשרויות במחירים מעולים, והכי חשוב ככה למונדיאל, יש להם באמת במיוחד למונדיאל מסקי סאב במחיר פצצה, אז אם אתם ככה רוצים להתחדש במסך שווה למונדיאל שכבר התחיל, אז ככה אל תאחרו את המועד, אז מוזמנים לחפש באמת בסניפי יוניברס אפולה, ניתן לכם ככה את הכתובת, רחוב קורש 33 וגם סדרות רבין 5, כמובן בתוקף עד ה-4 ליולי או עד גמר המלאי, כפוף לתנאי המבצע, המפורטים בסניפי יוניברס אפולה. טוב, אנחנו נמשיך למקום הראשון במצד הישראלי של רדיו כל רגע, כן, במצד האחרון, זה היה המקום הראשון, בוא נראה אם הוא יישאר גם למצד הקרוב. אנחנו מדברים על השיר של אודיה, 10 רמות מעליו, איזה להיט.

מאזינים יקרים, אנחנו נשים את השיר האחרון לשעה שלנו של אוליביה רודריגו, דרופ דד, גם כן להיט, ואנחנו נחזור לעוד שעה שלמה ביחד עם פרסים שווים. תישארו איתנו, תישארו איתנו.

0: המויאל בדרכים, עם זיו המויאל.
1: כדורגל, עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
2: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל הוא פשוט זורק ככה, טק לפח.
1: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
2: לא, כאילו בקטנה אלימות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. כל בוקר משבע תשע ברדיו כל רגע. בחסות דנבר במושבה, פוטרק בשר איכותי שעושה כבוד לבשר. אוכל מעולה, שואו, אווירה ובשר, הרבה בשר. דנבר במושבה כנרת, כשר, 053-335-9707.
3: בחסות, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
0: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00.
4: בחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
5: נמאס לכם לעבוד ולסגור חופשה?
6: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
5: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
6: חפשו ישראכר טיים אוף.
7: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: קפה עם דייס, קונדטוריה ובית קפה. פתוח כל השבוע מ-8 בבוקר ועד 1 בלילה. בימי שני החל מ-5 אחר הצהריים ועד 1 בלילה. ארוחות בוקר מפנקות וכינוחים בעבודת יד. קפה עם דייס. חפשו אותנו בווייז, אינסטגרם ובטיקטוק. רחוב זיתון בכניסה לכפר טורען.
9: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
10: מנוחית הבוט של יופי.
9: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
10: 04-985-5616.
9: אזור התעשייה, נוף הגליל.
11: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
12: תכירו את הגיבור שלנו,
13: שבכל פעם שצריך
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון, משרד האוצר.
15: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק
16: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
17: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
18: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
19: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
20: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: סלקום, במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
22: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
23: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
2: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. מפקד יחידת הקשר של חיזבאללה הוא המחבל שחוסל היום בתקיפת צהל ברובע דחיה בבירות. רשת אל הרביה מדווחת על הרוג נוסף, גם הוא בכיר בארגון הטרור. במסגרת התקיפה הטילו שני מטוסי קרב, 4 חימושים מדויקים על מפקדה של חיזבאללה. לאחר התקיפה הופעלו התראות בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח ישראל. בנוסף הופעלו אזעקות מחשש לחדירת כטב"ם גם באצבע הגליל. מדובר צה"ל נמסר כי מטרה אווירית חשודה נפלה במרחב שבו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ללא נפגעים. על רקע התקיפה, משרד החוץ של איראן הודיע רשמית היום כי טהרן לא תחתום על הסכם עם ארצות הברית. יושב ראש הפרלמנט באיראן איים לעצור את המסע ומתן עם וושינגטון ואמר, התקיפה בדחיה שוב הוכיחה שלארצות הברית אין כל רצון למלא את התחייבויותיה ואינה מסוגלת לכך, ועל כן בלתי אפשרי להמשיך. במשרד החוץ בירושלים השיבו לאיומים ומסרו, נציג איראן חיזבאללה הוא זה שתקף את ישראל, לא נסבול ירי לשטחנו. גורם במערכת הביטחון אמר לכתבנו ניצן שפירה כי הצבא ערוך לתגובה אפשרית מצד איראן. פרשננו ברק רביד מוסיף כי צהל עדכן את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית זמן קצר לפני התקיפה בבירות. בתוך כך הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר ביקר היום בפיקוד הצפון ואמר כי מרכז הכובד העיקרי של פעילות צהל הוא בלבנון, אך בצבא נערכים גם להתפתחויות בזירות אחרות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
24: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
25: אתה בא לראות ארגנטינה?
26: מה?
25: יהיו נקניקיות שוריסו.
26: נבחרת
25: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
27: שלום לכם, גם היום הטמפרטורות ממוצעות לעונה, עומס החום מתון עד בינוני במרבית האזורים בארץ, כבד באזור הבקעה והערבה. מחר בשעות הבוקר מזג האוויר יהיה מעונן חלקית, לאורך מישור החוף ובצפון סיכוי לטפטוף, הטמפרטורות ירדו מעט ומזג האוויר נוח באופן יחסי לעונה. בהמשך השבוע תורגש התחממות, הטמפרטורות יהיו ממוצעות לעונה ועומס החום בינוני עד כבד.
25: אתה בא לראות ארגנטינה?
26: מה?
25: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
24: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
2: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
28: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
29: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים. כפוף לתנאי המבצע.
30: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
31: IBI?
30: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו לשידור שעה שנייה מהמויאל בדרכים. אני אוהב זמיר, השדר שמחליף את זיו המויאל להיום, אבל ממחר הוא כבר איתכם לאורך כל השבוע כמובן. אנחנו פותחים שעה שנייה, חגיגות, מונדיאל, איזה כיף. אני רוצה להמליץ לכם על כמה מבצעים מטורפים שיש על הסניפים של יוניברס באפולה. ניתן לכם שיש להם שישיות קוקה קולה או זירו בפחית, כמובן בעשרה שקלים בלבד. גם יש להם גלידות כגון מילקה, גם בעשרה שקלים. ואם אנחנו מדברים על משהו שהוא סופר חשוב, כי מונדיאל, סבבה, אוכל, הכיף, החטיפים, הגלידות, המתוקים, ההנאה. אבל אם אין לכם מסך טוב לראות את המונדיאל, מה זה שווה? אז כן, כן, תקשיבו לי טוב. ליוניברס אפולה יש מחלקת חשמל עם מחירים סופר משתלמים, ובמיוחד למונדיאל הם מוכרים מסקי סאב, כן, כן, מסקי סאב במחירים פצצה, אני ממליץ לכם, אוקיי? יש להם, כמו שאומרים, יש את המשפט הידוע, כי יש סאב, יש מונדיאל. כמובן בתוקף עד ה-4 ליולי או עד גמר המלאי, כפוף לתנאי המבצע המפורטים בסניפי יוניברס, אפולה. אם אתם מחפשים, אתם מוזמנים, מוזמנים, מוזמנים. הכתובת של הסניפים שלהם באפולה זה רחוב קורש 33 וסדרות רבין 5. ממליץ, ממליץ, אנחנו נמשיך עם קצת צלילים, ולא סתם צלילים. זה השיר שאני חיכיתי להשמיע אותו היום בשידור. היום בבוקר אני צפיתי במשחק ה-NBA בגמר של הניו יורק ניקס נגד סן אנטוניו ספרס, והם ניצחו אותם בסדרה 4-1. כן, כן, זה הפעם הראשונה שהניו יורק ניקס זוכים בתואר לאחר 53 שנה. יואו, כמה התרגשתי שזה קרה. אז לכבוד כל האוהדים של הניו יורק ניקס, לכל הניו יורקרים, לכל מי שאוהב את ניו יורק, וגם למי שאוהב בכללי כדורסל ומוזיקה טובה, וגם לשחקנים של ניו יורק, זה השיר עבורכם. Empire State, כמובן, ג'ייזי, אלישה קיז, תנו.

איי איי איי, Empire State of Mind, איזה שיר אני חופר עליו, אני מקווה שהוא יחזור עכשיו למצעדים מרחבי העולם בגלל הניצחון של הניו יורק ניקס, אבל אנחנו נחכה ונראה כמו שאומרים. טוב, מאזינים יקרים, אני רוצה לתת לכם אופציה לזכות בפרס סופר שווה, הפרס הראשון 1,000 שקלים, הפרס השני 500 שקלים, כמובן למימוש, לקנייה, בסניפי יוניברס, באפולה. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו לוואטסאפ של האולפן פה, איזו הודעה קולית שבה אתם מדמים את עצמכם כשדרן כדורגל או שדרנית כדורגל, ואתם צריכים להכניס כמה וכמה משפטים. אני אתן לכם את המשפטים כרגע. משפטים שאתם צריכים להכניס, זה האמת די פשוט. אתם צריכים לעשות את עצמכם כשדרני כדורגל כמובן, ולהכניס קונים בענק, קונים בזול, או מחירי דיסקאונט אמיתיים, או גם זול, גם טרי, גם הכל במקום אחד, או מעמיסים וממלאים עגלה בלי לחשוב. אתם גם יכולים להוסיף את הדבר שהוא סופר חשוב בעיני, אישית, אישית, אני חייב להגיד, אישית, אישית, אישית. אתם יכולים להכניס גם על בכלי על המסק מחשב. אתם יכולים להגיד כאילו מחירים פצצה במחלקת החשמל, משהו כזה, זורמים, זורמים איתכם, מה שיצא לכם, שלחו לנו לוואטסאפ של האולפן ל-052-596-96, אני חוזר על המספר, 052-596-96, את הכרזת הזוכים יעשה זיו המויאל, כמובן, ביום חמישי הקרוב, אז תהיו איתנו, תהיו איתנו, שלחו לנו לוואטסאפ של האולפן, ואנחנו נמשיך עכשיו לשיר, מבחינתי השיר של הקיץ, כרגע תופס ממש, נראה לי מקום שלישי במצעד הישראלי, אם אני לא טועה, והיד הזרוע עוד נטויה, אני חושב שהוא יכול להגיע אפילו יותר רחוק, זה השיר החדש של עדן חסון, אופק הדנק ואגם בוחבוט, שלושתם ביחד הוציאו שיר שנקרא איך שהיא רוקדת, אווירה קיצית, תגידו לי מה אתם חושבים, אני נורא אוהב.

0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.
1: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. Just put your paws up.

0: אוקיי, מאזינים יקרים, זה השיר של ליידי גאגה, Born This Way. אנחנו נצא להפסקה קצרה ואנחנו מיד נשוב, תישארו איתנו.
1: המויאל בדרכים עם זיו המויאל בחסות
2: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
1: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמיקה אברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, 18:00. בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
3: היי, כאן אייל קרוליצקי, מנכ״ל מועדון ביחד בשבילך. אני מזמין אתכם, חברות וחברי ההסתדרות, לחסוך וליהנות מהטבות המועדון ולהתמודד עם יוקר המחיה ביחד איתנו.
1: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
2: מכונת כביסה 12 קילוגרם, רק ב-1490 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
4: טרקלין חשמל. בואו להנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר
7: בפייבוקס. ידעת שבפייבוקס יש גיפטר שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
8: אבא, אני ישנה.
7: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
8: ו... לילה טוב, אבא.
7: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
8: נו, אבא.
7: כפוף לתנאים באתר.
9: מבצע ענק בתמנון. כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
10: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים... בנחת מחזירים.
11: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
10: הכי משתלם, הכי בשבילך.
11: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו. לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: תכירו את הגיבור שלנו.
13: שבכל פעם שצריך,
12: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
13: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
12: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
13: אוהבים אתכם וגאים בכם.
14: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
15: מי תיקח השנה? גרמניה? צרפת? אולי סין?
16: לובינסקי טרייד אנד ליס.
15: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
17: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
19: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר, עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
20: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.
0: מאזינים יקרים, אנחנו שבנו לשידור השעה 5:27, אני מקווה שאתם בטוב. לפני שאנחנו נמשיך עם המוזיקה הטובה שלנו, אני רוצה להמליץ לכם על משהו ככה לכבוד המונדיאל. יוניברס, נפי יוניברס באפולה, יש להם מחלקת חשמל עם מחירים סופר משתלמים, יש להם מסקי סאב במחיר פצצה ככה לכבוד המונדיאל. אל תפספסו את המונדיאל. אם אתם רואים מונדיאל, אל תראו עם איזה משהו מאפן, תראו עם איזה מסך כמו שצריך, מסך סאב. אז יש להם שם מסקי סאב במחירים מעולים, כמובן בתוקף עד ה-4 ליולי או עד גמר המלאי, כפוף לתנאי המבצע המפורטים בסניפי יוניברס אפולה. אני גם רוצה להמליץ לכם על בכללי, יש להם שם מקומות, יש להם מעדניה, המקום יחסית גדול, יש להם מחלקת חשמל, יש להם פירות וירקות. אני אגיד לכם משהו על המחלקת פירות וירקות שלהם, יש להם מחלקת פירות וירקות טריים כל יום, יש להם במחירי שוק, חייב לציין את זה. אם יש לכם, אם אתם באזור אפולה או מגיעים לאזור, ממש ממש מומלץ הכתובת של שני הסניפים שלהם, רחוב קורא 33 והסניף השני סדרות רבין 5. אנחנו נמשיך עם השיר הבא של עומר אדם, ואחרי זה אני אתן לכם את המשימה, למי שעוד לא שמע איזה משימה יש לנו. ביום חמישי יהיה לנו שני זוכים מהמשימה שאני אומר לכם פה. הזוכה במקום הראשון יזכה ב-1,000 שקלים, והמקום השני יזכה ב-500 שקלים, ככה לקנייה בסניפי יוניברס אפולה. אז תישארו איתנו, בינתיים נשים לכם את השיר החדש מתוך האלבום החדש של עומר אדם, השיר שנקרא ריו דה ג'נרו.

0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים. תחזית מזג האוויר משודרת בחסות סוכנות ומרכז שירות מורשה קיה דייר אפולה והעמקים. מגוון דגמי קיה נותנת החסות הרשמית למונדיאל 2026, עכשיו באולם התצוגה החדש בקהילת ציון 16 אפולה. הטבות מיוחדות לרגל הפתיחה.
1: אוקיי, אז היום בעיר עד מעונן חלקית. מחר יהיה ללא שינוי ניכר במזג האוויר, ובשלישי תחול עלייה קלה בטמפרטורות. טוב, אז אני מכירים, כמו שאני אמרתי לכם, אני אתן לכם את המשימה למי שלא הזין בשעה לתוכנית, והוא עכשיו נכנס. אז כל מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות בפרס השווה בסך 1,000 שקלים, ובפרס השני בסך 500 שקלים, כמובן למימוש בסניפי יוניברס אפולה, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו הודעה קולית לוואטסאפ של האולפן, שבה אתם פשוט מדמים את עצמכם כשדר, שדרן או שדרנית, ספורט, ספציפית, כדורגל, ואתם אמורים להכניס בתוך הטקסט שאתם שוחרים לנו בהודעה הקולית, את המשפטים הבאים, חלק מהם, מה שלפי טעמכם כמובן, יש את השישיית קוקה קולה או זירו בפחית בעשרה שקלים, יש את המשפט קונים בענק, קונים בזול, יש את המשפט מחירי דיסקאונט אמיתיים, וגם כן יש את המשפט גם זול, גם טרי, והכל במקום אחד. ויש גם את המשפט מעמיסים וממלאים עגלה בלי לחשוב פעמיים. אז כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח לנו את ההודעה הקולית עם חלק מהטקסט הזה כשדרן כדורגל סלש שדרנית כדורגל. שלחו לנו את ההודעה הקולית לוואטסאפ שלנו ל-052-596-96, אני אחזור על המספר, 052-596-96, אני מזכיר, הודעה קולית בוואטסאפ, הודעה קולית. טוב, אנחנו נמשיך לשיר הבא של טיילה, אחד השירים שהם מקפיצים כזה, אווירה מאוד מקפיצה, קוראים לו שנל, בוא נשמע.

0: אתם מאזינים לאמויאל בדרכים.
1: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
2: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
3: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
4: אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו שבנו השעה 5:38, אנחנו נשים עכשיו שיר. מה זה שיר? השיר החדש של אריאנה גרנדה, Hate That I Made You Love Me. שיר אמת ממש ממש פצצה, גם נכנס למצד הבינלאומי של רדיו כל רגע, בכל יום חמישי, החל מ-9 בערב, תחת השם של התוכנית ראש בראש, ראש בראש. טוב, אנחנו נשים את השיר, ומיד אנחנו נצא אחריו להפסקה קצרה, ונשוב, תישארו איתנו.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל בחסות
1: עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: Witness, please answer the question.
0: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום ב9 בערב התארך עורך הדין מוחמד מג'דלה, המתמחה בנזקי גוף בתאונות דרכים ועבירות תעבורה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
4: יוניברסל נאק הגיע לאפולה. קונים בענק, קונים בזול. שישיות קוקה קולה או קולה זירו בפחית, ב10 שקלים למארז. פיינט גלידה מילקה אורהו, ב10 שקלים ליחידה. מרכך כביסה, בדין אקסטרה, ב5.90 שקלים ליחידה. חיתולי פמפרס בייבי דריי, מידות 1-6, ב19.90 שקלים למארז. בקנייה ב150 שקלים ויותר. מוקפל לשני מימושים ללקוח. כפוף לתנאי המבצע. להשיג רק בסניפי יוניברס אפולה. רחוב קורש 33 וסדרות יצחק רבין 5. יוניברס, קונים בענק, קונים בזול.
5: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
6: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויעלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. ייכנסו עכשיו לאתר אל על, וחייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנושא המתמיד של אל על.

0: כפוף לתקנון.
1: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תלמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
2: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
3: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
4: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אוונגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אוונגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.
6: המויאל בדרכים, המוזיקה הכי טובה לדרך שלכם.

אוקיי, מאזינים יקרים, אנחנו הגענו לסוף השידור שלנו כאן. אני רוצה יותר מרוצה ככה לתת לכם את ההמלצה הזאת ממני לכם מרדיו כל רגע ביחד עם יוניברס אפולה. באמת להמליץ לכם על מקום עם מחירים מטורפים ככה לכבוד המונדיאל, כל מה שאתם צריכים לישיבות עם החברים בצפייה במשחקים. יש להם אחלה של הנחות ומבצעים. כל מה שאתם צריכים זה להגיע לסניפים שלהם באפולה. יש להם שני סניפים, אחד ברחוב קורש 33 והשני בסדרות רבין 5. מוזמנים, שיהיה לכם רק טוב, תהנו מהמונדיאל, אוהב אתכם המון. אני הייתי יואב זמיר, השדר המחליף של התוכנית, מחר זיו המויאל יהיה איתכם וגם בשאר שידורים השבוע. אנחנו נסגור עם השיר של הלהקה הישראלית טמפר סיטי, עם הלהיט שלהם סלף אוויר. אוהב אתכם המון, תשמרו על עצמכם, אמן שיהיה שקט, יאללה ביי.

0: המויאל בדרכים עם זיו המויאל.
1: כדורגל עם כמה שהוא כאילו אלים והכל, הוא מחבר.
2: לא, זה מדהים איך שזה נוגע לכדורגל, טל זונח את כל הערכים, את כל ההיגיון, את כל החוכמה, את כל הניסיון, הכל, הוא פשוט זורק ככה טק לפח.
1: למה? מה אמרתי שזרק לפח?
2: לא, כאילו בקטנה אלימות.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. כל בוקר משבע עד תשע ברדיו כל רגע. בחסות עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. עכשיו באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. עמי קאברי ופלג צ'ובינסקי עם כל הכוכבים הגדולים והפרשנויות שישאירו אתכם במשחק. ראשון עד חמישי, שש בערב.
3: וחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
4: כל מותגי הרכב במקום אחד ובהטבות מיוחדות למונדיאל. לדוגמה, יונדאי ביון שנת 2023 מ-84,900 שקלים. רק בלובינסקי טרייד אנד ליס. כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כשהריבית במשק יורדת, בבנק ירושלים היא נשארת בטון. בפקדון ארץ תוכלו לקבל 6% תשואה מצטברת לשנה וחצי. צריכים למשוך את הכסף? קבלו אותו בהתראה קצרה. וכל זה ללא פתיחת חשבון עו"ש ובלי עמלות. בנק ירושלים, כוכבית 8997. ללקוחות פרטיים ריבית מתואמת שנתית 4% משיכה בהתראה של 35 ימים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
6: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
7: לא טסים לפני שנכנסים לישראכרט טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
6: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכרט טיים אוף.
7: חפשו ישראכרט טיים אוף.
8: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל סניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
11: מנדוכי, תרבות של יופי.
10: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
11: 04-985-5616.
10: אזור התעשייה, נוף הגליל.
12: שואב אבק אלחוטי שיומי, רק ב-319 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
13: טרקלין חשמל.
14: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
15: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
16: רגע, מה?
15: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
16: לא, למה גילית?
15: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
16: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
15: להצטרפות חייקו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
17: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
18: כי גם למי ששומר על המדינה מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
13: רגע של בריאות, מוגש בשיתוף כללית מחוז צפון.
19: שלום, כאן שרבל אסרור, אח רכז גריאטריה מחוז צפון בכללית ומנחה קבוצות לגמילה מעישון. אם אתם מעשנים, זה הזמן להפסיק. הפסקת עישון היא אחד הדברים הכי חשובים שתוכלו לעשות עבור הבריאות שלכם. כבר אחרי 20 דקות מהסיגריה האחרונה, לחץ הדם מתחיל לרדת, ותוך 72 שעות הנשימה משתפרת, ותוך חודשים הגוף מתחיל להשתקם. אתם לא לבד, בכללית ניתן לקבל ייעוץ ותמיכה בכל תהליך הגמילה, ייעוץ טלפוני אישי, סדנאות וירטואליות וסדנאות פרונטליות. זה לא קל, אבל זה כן אפשרי, וזו מתנה לחיים. עשו את הצעד הראשון, הבריאות שלכם בידיים שלכם.
13: כללית, איתכם בכל מצב.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
21: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד. רק ב-49 שקלים לחודש, למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו בחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
22: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
23: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
24: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בישראל נערכים לתגובה איראנית על התקיפה היום בדחיה. צהל הודיע רשמית כי ישנה הערכות לירי מאיראן בשעות הקרובות, ובפיקוד העורף הודיעו על מגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ, זאת למעט בקו האימות, שם לא יחול שינוי במגבלות הקיימות. לאחר שמשרד החוץ של איראן הודיע היום רשמית כי טהרן לא תחתום על הסכם עם ארצות הברית, הנשיא דונלד טראמפ כתב לפני זמן קצר ברשת החברתית שלו Truth כי התקיפה הישראלית בבירות לא הייתה צריכה להתרחש, לדבריו, במיוחד כעת כשארצות הברית כל כך קרובה להסכם. טראמפ הוסיף לישראל הזכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל ההתקפה שעליה הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות, שבה איש לא נפגע ולא נהרג. עוד כתב, אנו קרובים מאוד לעסקה שתביא שלום לאזור, וכל הצדדים צריכים לסגת, אסור שיהיו עוד תקיפות, זו יכולה להיות תחילתו של שלום ארוך ויפה, בואו לא נפוצץ אותו, כך דברי טראמפ. בתוך כך, שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסת, אמר בריאיון לרשת CBS, עד כמה שאני יודע, אנחנו בדרך לחתום על העסקה, זו לא שאלה של האם, אלא של מתי. עוד ציין כי ישראל מאוד מתונה בתגובתה לחיזבאללה. פרשננו לענייני צבא ניר דבורי מוסיף כי מפקד יחידת הקשר של חיזבאללה הוא המחבל שחוסל היום בתקיפת צהל בדחיה, שבה שני מטוסי קרב הטילו 4 חימושים מדויקים על מפקדה של ארגון הטרור. רשת אל ערבייה מדווחת על הרוג נוסף, גם הוא בכיר בארגון. לאחר התקיפה הופעלו התראות בגליל המערבי. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי זוהתה מטרה אווירית חשודה שלא חצתה לשטח ישראל. בנוסף הופעלו אזעקות מחשש לחדירת כתבם גם באצבע הגליל. מדובר צהל נמסר כי מטרה אווירית נפלה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון ללא נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
25: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, ב-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
26: אתה בא לראות ארגנטינה?
27: מה?
26: יהיו נקניקיות שוריסו.
27: אה.
26: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק.
28: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ונוח. גם אחר בשעות הבוקר יהיו הרבה עננים בשמיים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, עם סיכוי לטפטוף. במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות נוחות באופן יחסי לעונה. החל מיום שלישי תורגש עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר. הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות קצת מהממוצע, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
26: אתה בא לראות ארגנטינה?
27: מה?
26: יהיו נקניקיות שוריסו. נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
25: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
24: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.
0: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי איפור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
1: בהשקעות זה ברור, IBI בית השקעות.
2: IBI?
1: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
3: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי השכירות.

0: הנה, עכשיו אנחנו...
1: עכשיו אנחנו יודעים איפה אנחנו חיים, חברים יקרים, חמש דקות אחרי שש בערב, אנחנו עם תוכנית המונדיאל המטורפת שהכנו עבורכם לחודש הקרוב, כאן ברדיו כל רגע. אנחנו זה כמובן פלג צ'ובינסקי ועבדכם עמי קברי, אנחנו כאן עד שבע בערב עם כל העדכונים, כל האנשים הכי תותחים, חלקם נמצאים ממש בארצות הברית, איתם לדבר בשידור חי. מי שאוהבים צריכים לרשום לעצמם עכשיו את הוואטסאפ החי של רדיו כל רגע, 052-500-9696. יש לנו כאן משחק של ניחושים, אתם כבר אמורים להכיר אותו, אם לא נחזור על כללי המשחק. ניתן לכם פה משחק, תגידו לנו מי הולכת לנצח, שלחו לנו את הניחוש שלכם ואתם נכנסים לתוך הגרלה על פרס ענק, כל הפרטים בהמשך. אז עד שבע בערב אנחנו כולנו כאן. בגלל שאנחנו יושבים בפינה הנחמדה הזאת שנקראת ארץ ישראל, אז אנחנו רואים את המונדיאל בתנאי מעקב אחרי האקטואליה, צריך להיות בכל זאת ערניים. אנחנו בצפון והצפון עבר יום קשה, ועוד יש דיבורים על זה שאולי יקרו דברים כאלה ואחרים. אם משהו יקרה, ברור שנעדכן אתכם, ברור שנהיה פה עם כל העדכונים הכי רלוונטיים, עם כל ההנחיות. אנחנו כאן, הרדיו שלכם, עד שבע בערב. צ'ובינסקי, שלום לך.
2: שלום, ערב טוב.
1: עוד מעט אני מכניס לשימוש את התואר צ'ובי, אבל בינתיים אתה עוד תהיה פלג צ'ובינסקי.
2: בכיף.
1: ספר על סוף השבוע שלך.
2: שמע, סוף שבוע מלא בכדורגל. היו משחקים מפתיעים יותר, מפתיעים פחות. אני לא יודע אם יצא לך להתקל באחת-אחת של שוויץ נגד קטר. זה היה אירוע...
1: צפיתי, כן. זה חומר קריאה חובה.
2: כן, זה היה אירוע די ביזרי. אני רוצה ישר, אבל...
1: אבל זה היה סתירת לחי נהדרת נבחרת אירופאית שחצנית שהייתה בטוחה שה-1-0 מעביר אותה את הכל.
2: אגב, במחצית זה היה נראה שזה הולך לשם לפירוק והרכבה של...
1: הקטר עם המון מוטיבציה, בדקה ה-90 ומי יודע כמה נתנו את הגול שלהם. ואני מאמין שכל הנבחרות האירופאיות עכשיו ככה הן מדברות. חבר'ה, אנחנו אמנם משחקים כדורגל מצוין, אבל אסור לנו להירדם במחצית.
2: חד משמעית, ואני רוצה ישר לקפוץ למשחקים של, של אתמול בלילה, היום בבוקר, אני כבר לא יודע כל כך איך להתייחס
1: את
2: זה.
1: עושים סדר.
2: בדיוק. אז בין שבת לראשון, מי שלא התעדכן, ברזיל-מרוקו, משחק שהבטיח רבות ויחזב במובן מסוים, תכף אני אגע בזה, נגמר ב-1-1, ברזיל ומרוקו. מרוקו מבקיעה ראשונה, נראתה טוב לאורך כל המשחק, וברזיל ככה יחסית מהר הצליחה להשוות. גול של ויניסיוס, מי שלא ראה לכו לראות, ביצוע מדהים, אבל
1: ויניסיוס בזה... ויניסיוס זה הברזילאי היחיד שמכבד את התואר נכון לרגע זה.
2: נכון.
1: אולי גם אליסון השוער, אבל על זה נדבר בהמשך.
2: אז באמת זה די הסתכם בזה, ברזיל לא הגיע למשחק ונראתה פשוט מזעזע, שאני ציפיתי להרבה יותר מכוכבים בסדר גודל של רפיניה וויניסיוס וקזמירו וגבריאל ומרקיניוס, ופשוט לא הצליחו...
1: במרוקו. מרוקו היא באמת נבחרת ממש ממש ממש קשוחה.
2: חד משמעית, גם להם לא חסרים שמות, עם חכימי ודיאז וכל מיני...
1: אתה יודע שהמשחק הזה היה משחק של הזהויות שלי?
2: וואלה.
1: אבא שלי נולד במרוקו, סבא שלי נולד בברזיל.
2: וואו.
1: אבא שלו.
2: אז איפה אתה היית בכל הסיפור הזה? ביש...
1: בכלום, בשום דבר. בזה שאני...
2: ניטרלי לגמרי.
1: מחכה לראות את הנבחרת, כנראה שזאת תהיה נבחרת אירופאית, שאני רוצה להוד אותה, עדיין לא סגור. אני עוד רוצה לראות את פורטוגל, את ספרד, את צרפת, ואז...
2: לגמרי, לגמרי. אז מרוקו, שימו לכם כוכבית, נבחרת... לא אפשר להגיד עליה מפתיעה ביחס למונדיאל הקודם שהגיע לחצי גמר, אז שימו לכם כוכבית. עוד משחק של היום בבוקר, באמת זה כבר קשה לעקוב, אבל אוסטרליה, טורקיה, אוסטרליה מפתיעה את טורקיה, אלה מוחלט.
1: זה לא 1-0, דקה 89, בגלל שהטורקים שיחקו בעשרה שחקנים, ממש, ממש לא. האוסטרלים נתנו משחק מאוד קשוח בהגנה, ועם שתי מתפרצות מהממות, פשוט פירקו את הטורקים, ולטורקיה יש הרבה עבודה לקראת ההמשך.
2: אז שם נגמר 2-0, עוד משחק שניגע בו ממש בקצרה.
1: באמצע הלילה הייתי סקוטלנד.
2: הייתי סקוטלנד, מה שנקרא.
1: אגב, מי שרצה לא ללכת לישון הלילה, קיבל ברזיל-מרוקו.
2: כן.
1: הייתי סקוטלנד. NBA, משחק שבו מוכתרת אלופה חדשה.
2: ברכות לאוהדי הניקס באשר הם.
1: נכון, ואז אוסטרליה טורקיה.
2: נכון. אז דיברנו שבוע שעבר עם לירן ליאני שופט העבר, והוא אמר בהקשר של חוקים החדשים שנכנסו וזה, אז אם יצא לך להתקל בסיפור של רוברטסון, המגרדן של ליברפול.
1: לא, אתה סיפרת לי.
2: נכון. אז
1: הוא פשוט לא נוגע בכדור.
2: אני אתאר למאזינים. החוק החדש אומר שתוך 5 שניות צריך להוציא את כדור החוץ, והחוק הזה מתקיים כל עוד הכדור נמצא בידיו של אותו שחקן. אז מה רוברטסון עשה? הניח את הכדור בצד, חיכה שהקבוצה שלו תתארגן, והתחיל בדיוק על זה לירן ליאני דיבר, על כך שהחוקים החדשים נועדו כדי לשבור אותם. היום יש לנו גרמניה קורסאו, אנחנו ניגע בזה בהמשך, וגם בהולנד יפן, אבל אני רוצה לשאול אותך בקצרה, לפני האורח הראשון שלנו, מה אתה אומר על הפסקות מים? זה קצת תרלול בעיניי.
1: כן, אני כבר קראתי ביותר ממקום אחד שהגישה האמריקאית היא לאפשר לעשות פרסומות באמצע משחק.
2: כן.
1: עכשיו, הכדורגל, הסוקר, כמו שהם קוראים לו, הוא מקלקל, הוא מפריע. אז הם אמרו, בוא נעשה הפסקות מים כדי שאפשר יהיה להכניס פנימה. עכשיו, בוא נראה אם הפסקות המים יהיו במשחקים של גשם או טפטוף או מזג אוויר שהוא, אתה יודע, בקנדה, אתה בעוד שבועיים כבר נמצא בתחילת הסתיו.
2: נכון, אז רק ניתן את הדבר הזה, שבעצם מאוד מאוד חם בארצות הברית כרגע, וגם במקסיקו נכון, בוודאי, אז נכון. ההפסקות מים האלה הן קריטיות, אז כנראה איפשהו בתווך ניצלו את האירוע הזה, אבל זה בעיניי הזוי ברמות. טוב, אז בואו נגיד שלום לאורח הראשון שלנו לערב.
1: עבורך ועבור כולנו שוער עבר מפואר,
2: אגדה.
1: עבורי גם חבר, אני אומר לו שלום, ערב טוב לגיורא, הלו הוא גיגי אנטמן.
0: ערב טוב וערב שקט לכולנו.
1: אמן, אמן, אמן, אמן.
2: שנתעסק בכדורגל.
1: בדיוק, בדיוק, בדיוק. גיגי, משהו לסיכום מה שהספקת לראות במונדיאל?
0: תראה, מבחינתי אין שום הפתעות. הפייבוריטיות נזהרות, שומרות טיפה, לא לתת 100% מעצמן, כל אחד רוצה לעבור שלב בצורה שלמה ובריאה. אז ככה נזהרים.
1: רגע, אבל טורקיה זו אימפריה, להפסיד 2-0 לאוסטרליה, אני הופתעתי, אני מודה.
0: אני לא מזלזל באוסטרלים.
1: אתה מכיר אותם קצת?
0: כן, אם אני אתן לכם אנקדוטה, אז רנה מוינסטיין, שפעם היה מאמן במכבי חיפה, הוא היה עוזר המאמן בנבחרת אוסטרליה הרבה מאוד שנים. היום נדמה לי שהוא עם עיראק במונדיאל.
2: נכון.
0: אז כן, אז ככה הבנתי ממנו שהם נבחרת מאוד מאוד טובה. אבל שוב, האנדרדוג נותנות מעצמן 120%, זה הזדמנות כל אחת להראות את עצמה. היותר טובות, הפייבוריטיות, משתדלות לשמור על עצמן, אז פה ושם יש פיקשושים כמו טורקיה. אבל ככה אתמול ברזיל, מרוקו, שאני לא מזלזל במרוקו מצוינים, אבל ראיתי את ברזיל לא בעניינים עדיין.
1: נכון. נכון. אם כי אנחנו תכף נדבר על שוערים, אלוסון לקח שם בהצלה כפולה, באשמתו, אבל לא משנה, לקח גול של 2000%.
0: זהו, אז אם אנחנו מדברים על שוערים, אז אני רק רוצה בעניין הזה ככה לסבר את אוזני המאזינים, גם חוקי המשחק, שהיום גרמו לשוער להיות הרבה יותר שחקן רחבה ופחות שוער קו, הוא שוער בתוך השער, נדרש ממנו איפויות שונות לגמרי. תוסיף לזה שחוקי המשחק מחמירים עם השוער במשיכת זמן. למשל, כדור חוץ שמוציאים מקו החמש.
2: כן, חוק השמונה שניות הידוע.

0: יצירתיים ומבינים את המשחק יותר משרק הצלות.
1: אתה יודע מה, אתה מעלה לי משהו, אתה הולך לכיוון שלא חשבתי עליו, אבל אם זה הכיוון, אני רוצה לשאול אותך, יש בזמן האחרון מין נוהג כזה להציב חוסם לשוער. מישהו שכאילו מתמקם, שחקן התקפה של היריבה מתמקם בתוך החמש, וחוסם את הגישה של השוער.
0: אתה מדבר על
1: מצבים נייחים. כן, כן, קרנות.
2: ראינו את זה השנה המון,
1: ואין התייחסות של שופטים.
0: תראה, כל עוד, שוב חוזרים לחוקי המשחק, כל עוד אין חסימה שהיא בכוונה, או הפרעה לשוער בכוונה תחילה, אלא רק נוכחות שבה אם השוער נתקע בשחקן, אז ברור שזה לא פאול. זה דורש שוב מהשוער למצוא את התזמון הנכון, למצוא את שפת הגוף הנכונה, זה דברים שמחייבים איכויות מאוד גבוהות של שוערים, ואם אנחנו חוזרים לאליסון, קיבל החלטה מאוד רעה במשחק אתמול נגד מרוקו.
1: נכון, נכון.
0: לצאת מחוץ לרחבה, שבמצב הזה הוא מבטל את משחק הידיים שלו, אז גם אם הוא החליט לצאת קדימה, יכל להישאר בתוך הרחבה והיה נעזר אולי עם הידיים. אז החלטה מאוד...
1: אז אתה מדבר על הגול, נכון, על הגול של מרוקו, אבל אתה צריך לזכור שהם הפקירו אותו. אין קישור אחורי, אין בלמים, שחקן מתייצב מולו.
2: זאת אומרת, אתה אומר במצב הזה, סליחה גיורם, אתה אומר במצב הזה שאליסון לא היה צריך לצאת אלא להישאר בחצי הדרך, למשל?
1: כן, לשמור לעצמו אופציה להשתמש בידיים, כי אם אתה מחוץ לרחבה, אתה נוגע בידיים, אתה מרוחק.
2: כן.
0: אתה עדיין מעכב את השחקן ומאפשר לשחקן ההגנה שלך אולי להגיע, גם אתה מרוויח קצת זמן. מה שנשאר לשחקן במצב הזה, לתת צ'יפ קטן מעל השוער, ולהפקיע, זה המהלך היותר נוח לשחקן.
2: לגמרי, והוא גם עשה את זה יפה, האמת, צריך להגיד.
0: כן, עוד נקודה בעניין שוערים ברשותכם.
2: בטח.
1: ודאי.
0: צריך לשים לב בין שני סוגי שוערים, בעיקר הפיבוריטיות, השוערים שם הם משחקים יותר במשחק, בניית המשחק מההגנה של הקבוצה עצמה.
1: כן, נויר לפעמים משתתף בהתקפות מניסיוננו.
0: בדיוק, לזה אני מדבר, ודיוק במסירות ארוכות או קצרות. או הנעת כדור בתוך הרבה כדי לשבור לחץ, ומצד שני שוערים שהקבוצות שלהם הם אנדרדוג, שנדרשים להרבה יותר משחק בתוך השערים, הרבה תגובות הצלות, ובאמת לעזור לקבוצה המתגוננת לא לספוג שערים ולהשאיר אותם בחיים לאורך כל המשחק. ראו את קטר, שוער של קטר.
2: כן, נכון.
0: באמת עזר להם מאוד שם לשמור על תוצאה, נסיימו בטחו.
1: כן, אבו נדה. תקשיב, אני רוצה להגיד לך שאבו נדה, אני לא מבין איך הבן אדם חי. סליחה. תקשיב, אתה יודע, יש לך מפרקת. הבן אדם היה, להבנתי, קרוב מאוד לרגע שבו, בזינוק, הוא שובר את המפרקת. אני נבהלתי מאוד, הוא דרך אגב, הוא לא זז שתי דקות, אפילו את כפות הרגליים הוא לא הזיז. מאוד נלחצתי. עכשיו, גיגי הוא מסוג השוערים המתאבדים. זה כואב לראות.
0: אז זה בדיוק מה שציינתי. השוערים שמשחקים בנבחרות שבהם אתה אנדרדוג, אתה נדרש להרבה יותר פעולות מסוכנות, פעולות אמיצות ופעולות של תגובות בתוך השער, וזה הסיכונים שלוקחים השוערים האלה. לעומת זאת, שוערים כמו שנראה היום את נויר, שגם בגילו מסוגל עדיין מבחינת הבנת המשחק, מיקומים, מנהיגות, דיבור בין שחקני ההגנה, הכוונה, לחפר על אולי צדדים קצת יותר או פחות טובים שלו, כמו מהירות תגובה בגלל גילו, והאיזון הזה בעצם שהוא מייצר עוזרים לו להישאר בתמונה, ותחשוב שנבחרת גרמניה שיש להם שוערים אחרים לא פחות טובים, עדיין נותנים לו את הקרדיט.
1: נכון, נכון. דרך אגב, אני לפעמים רואה את העלייה שלו עם כדור, לך זה נראה משהו טבעי שמתאמנים עליו באימונים, או שנויר אומר, חבר'ה, בואו, אני כבר 600 שנה בכדורגל, אתם לא תגידו לי עד לאיפה לעלות עם הכדור. זה מין שחצנות כזאת של אני מוכן להגיע עם הכדור עד אמצע המגרש.
0: תראה, יש שני דברים. ראשית, זאת פילוסופיה של גרמניה, שהשוער מבחינתם הוא שותף מלא. דרך אגב, זה לא נקרא שוער ועשרה שחקנים, זה כבר היום שוער כשחקן נוסף בקבוצה.
1: נכון. אנחנו ראינו כבר שוערים שקוראים מהלך ויוצאים לנגוח.
0: יפה. אז זה כבר שינוי תפיסה באיך תופסים את השוער בקבוצה. אז זאת פילוסופיה של נבחרת גרמניה שלוקחת בחשבון, והיו מקרים, לנויר.

0: פספוסים, קיקסים כאלה ואחרים.
1: ראינו את זה לאורך כל הקריירה שלו בעצם, גם היו לו כל מיני.
2: נכון.
0: עדיין התרומה למה שהוא עושה באקסטרה, ביציאות מחוץ להרחבה, תשמע, בסוף זה משחקים, משחקים, וגרמניה מנצחת.
2: תשמע, האמת היא שבאמת, עכשיו שאני חושב על מה שאתה אומר, על כמה שהכדורגל קשה לשוערים, אני לא מכיר שוערים של אפס טעויות. אתה יודע, כאילו, דונרומה, דברי, כל אחד יש לו א', את הדבר שהוא חלש בו, וב', אתה בשליפה מוצא טעויות קשות. גיגי,
1: אנחנו
2: נרצה לדבר איתך פה לאורך הטורניר.
1: יכולנו לעשות איתך שעה שלמה, רק על שוערים.
2: ואולי אם נתנהג יפה, צ'ובי, ואני יכול להיות שאתה תסכים אפילו לבוא לבית קשת, ככה אני מבין.
0: בשמחה רבה, ויותר
1: משמחה. מדהים, מדהים, מדהים, מדהים.
2: אני רוצה להודות לך על הכל.
1: תודה רבה.
2: וכמובן לאחל לכולנו ערב שקט. גיורא אנטמן הגדול, תודה רבה.
0: אמן ואמן, תודה רבה.
2: צ'ובי, קדם בכבוד המתבקש את האורח הבא שלנו.
1: כן, לגמרי, לגמרי. אז אנחנו, למי שחי בצפון, בטח מכיר את התופעה הזו מקרוב, מי שמסתובב ביישובים מהמגזר בזמן המונדיאל, זוכה לקרנבל של ממש. דגלים, אתה יודע איך זה, דגלים על הבתים, אנשים חולצות ברחובות.
2: ואנחנו מצאנו ראש עיר שהוא איש כדורגל בכל רמח ושסה.
1: ערב טוב, מאזן גנאים.
3: ערב מצוין, חביבי.
2: מה שלומך?
3: אני ברוך השם יום יום, בדיוק כמוכם, אני צופה במונדיאל, וחגיגה אמיתית.
1: אז תגיד, יש איזה קבוצה שאתה ככה מעדיף, או נבחרת שאתה מעדיף יותר?
3: למען האמת, אני מאוד מאוכזב, כי אני איטלקי, וצר לי שנבחרת איטליה, לא במונדיאל.
2: נכון.
3: כי ראיתי נבחרות חלשות מאוד, שנבחרו, לייצג את המדינות שלהם, אבל אם איטליה הגדולה לא במונדיאל, אני חושב שזו אכזבה לי באופן אישי ולהרבה ספורטאים.
1: האמת בצדק, אימפריית כדורגל, בטח לא צריך להזכיר את השמות שגם משחקים שם היום. תגיד, אמרנו בפתיחה שבאמת, ואני בטוח שאתה מכיר את זה מקרוב הרבה יותר ממני, על החיבור הזה בין, באווירה, בכפרים, ביישובים מהמגזר למונדיאל. זה בסוף, אתה יודע, תנסה להסביר לי את החיבור המטורף הזה, כי אצלנו ביישובים לא רואים את זה כל כך.
3: תראה, אני חושב שדווקא זה סימן טוב.
1: זה סימן מופלא, אני אומר את זה לחיוב.
2: נכון, נכון.
3: כמובן לחיוב, בזמן האחרון מדברים אך ורק כנושא על האמל"ח, אלימות ופשיעה וכל הדברים האלו, אבל עכשיו אנשים יושבים ומדברים את מי אתה אוהד, מי הולך לנצח וכל הדברים האלו. אני מאוד גם רואה על אותו בית, נגיד, את הדגלים של גרמניה או של ספרד או של ברזיל, או של מרוקו למשל, ואתה, אני שואל, למה למשל ארבעה דגלים? אם אתה אומר, לא, תשמע, יש לי ארבעה ילדים, אז כל אחד היום תומך בנבחרת מסוימת.
1: אז אתה אומר, הבית בטוח יהיה שמח בסוף, כאילו מישהי תזכה. זה אחלה אסטרטגיה.
3: מבחינה חברתית, הוא אומר, אתה יודע כמה זה מחבר מבחינה חברתית, אז יושבים, זה אומר לו, לא, אתה הולך לפסיד, זה אומר לו, אתה הולך לנצח, מי זוכה בגביע, כל הדברים האלו. אז זה מאוד מאוד חיובי.
1: כן.
3: מחבר גם את המשפחה, מחבר את הצעירים, שכולם יושבים לפעמים בבית קפה, וצועקים שמפקיעים גול, צועקים שמחמיצים, ואווירה מאוד טובה. אבל אני רוצה להגיד לך, אני לפני ארבע שנים הייתי בקטר. ההבדל, מה שבאמת רצינו שהמונדיאל יהיה כאילו במדינה אחת ולא בשלוש מדינות.
1: כן.
3: כאילו, במדינה אחת אז אתה מרכז את הכל.
1: כן.
3: כשהיינו בקטר, היינו נגיד מסיימים משחק ב5 וישר רצים לרכבת והולכים למשחק השני ב7.
1: כן, פה זה לא האירוע. נזכיר שגם ב-2030 זה הולך להיות בשלוש מדינות שונות, ספרד, פורטוגל ומרוקו. אומנם קרוב, אבל לא במרחק של קפיצה, כמו שאתה אומר, אין ספק.
3: אתה יודע מה, עדי, תראה, אם קטר, המדינה הקטנה, הצליחה באמת להוציא לפועל, היה משהו מדהים. אז אני חושב ספרד לבד יכולה, או מרוקו, או נגיד גרמניה, או ספרד.
1: כן, כמו שזה היה פעם.
3: או ספרד למשל.
1: אתה יודע מה זה נימי, אנחנו כבר מדברים על ככה מה שהיה פעם. אני זוכר עוד, אבל אני מאוד צעיר ביחס למה שאני הולך להגיד כרגע, שאנשים מבוגרים מדברים על כך שהפעם היו נוסבים סביב טלוויזיה אחת, ומחכים למשחק שיגיע. מה... איך אתה משווה את זה לאווירה של היום ככה?
3: תראה, אתה צודק באלף אחוז. גם אני שהייתי צעיר ראיתי יחד עם הרבה אנשים, גם לפעמים גם היה בשחור לבן,
1: כן.
3: וכל הדברים האלו. אבל היום אתה יודע מה, כל נגיד אחד יושב עם החברים, אחד יושב עם המשפחה, אבל במשחק החצי גמר או הגמר אתה רואה למשל אם העלייה למשל אומרת אני הולך לקרין את זה במגרש כדורגל, או במקום, נגיד, שיכולים...
2: כן, שיכולים להתכנס הרבה אנשים.
3: באמת, להתכנס מאות אנשים, אז זה גם מחבר.
1: חד משמעית.
3: זה מאוד מחבר, זה מאוד חייבי. אתה רואה זה צועק, זה מקלל, זה רעת, זה שר, זה אומר, איני גול, לא גול, מתערבים, כל הדברים האלו. תאמין לי, עלוואי, עלוואי, ובסופו של דבר... יהיה שלום אמיתי.
2: אינשאללה. בשלום,
3: בשלווה, ונדבר
2: אך ורק. בדיוק, לקחת לי את המילים. שזה יהיו השיחות שלנו, אינשאללה.
3: אלוואי, אלוואי, מפיך
1: לי. מה זה, לסיכום, אם אתה צריך, ככה, אני יודע שאתה אמרת איטליה, אבל היא לא שם, אם אתה צריך להמר, מי לוקחת?
3: אני מהמר על ספרד.
1: מעניין מאוד. מה זה גנאים, אנחנו בהחלט נהיה בקשר עוד. תודה רבה.
2: תודה לך. כל טוב. ביי ביי. אנחנו נצא עכשיו לאיזושהי הפסקה, קצת הפסקה המכונה, הפסקת נשימה, ואחריה, המשחק הגדול.
1: המשחק הגדול.
4: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות, מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
6: רכב יד שנייה? רק בפריזבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: שואף שוטף דרימי רק ב-999 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
8: טרקלין חשמל.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
10: גול!
11: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
14: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
15: מורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
16: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
17: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
18: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה.
16: רגע, אחותך מבריזה?
17: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
18: כפוף לתנאים באתר.
19: ניתיקח השנה, גרמניה, צרפת, אולי סין.
20: לובינסקי טרייד אנד ליס.
19: כל מותגי הרכב מהעולם, במחירים מיוחדים לרגל המונדיאל. כוכבית 3008, על רכבים נבחרים כפוף לתקנון.
9: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
4: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
2: כולם מדברים על המשחק הזה,
1: קדימה.
2: ואני מבין שיש לנו כבר בתוך המאגר שמות של אנשים
1: לא
2: שאני חשוב.
1: לא מעט אפילו, לא מעט, לא מעט.
2: אז
1: לא
2: כולנו מעט. פה דבוקים למסך.
8: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
10: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
8: דבוקים למסך.
1: טוב, עמי, אנחנו כבר יודעים שמונדיאל 2026, רואים רק עם מסכי מולר, המסכים...
2: אני רוצה שתבטיח לי דבר אחד.
1: כן, כן, כן, אני רוצה.
2: שאיך אנחנו קוראים לזה, משחק הזהב?
1: אנחנו נקרא...
2: שזה לא יהיה גרמניה קורסאו, אני מתחנן אליך.
1: אני כבר אומר...
2: מדברים שם על 7-0, שיהיה ברור.
1: במזל שאנחנו לא צריכים לתת תוצאה, אבל לא, זה לא יהיה גרמניה קורסאו, אבל לפני שאנחנו ניתן את משחק הזהב, אתה יודע מה, לא נשאר הרבה. אז המשחק הזהב שלנו הוא הולנד יפן, אני רק משחק מטורף שיכול ללכת באמת לכל כל כיוון. אני רק אזכיר למי ששכח או למי שלא יודע, למי שמאזין לנו פעם ראשונה, בכל יום אנחנו מכריזים על משחק הזהב של היום, וכל מה שאתם צריכים למאזינים לעשות זה לשלוח לנו, עכשיו אפשר לעשות את זה, וואטסאפ למספר שהוא 052-596-96, להגיד לנו מי הולכת לנצח, הולנד או יפן, או לכתוב לנו בין הולנד ליפן ייגמר תיקו, ומה שאנחנו עושים, אנחנו סוכמים את כל האנשים ששלחו לנו הודעות.
2: שצדקו בתוצאה שלהם.
1: נכון. ובסוף המונדיאל...
2: פותחים לכל אחד תיקייה.
1: נכון.
2: ובודקים כמה פעמים הוא צדק.
1: לגמרי. ובסוף המונדיאל הולכים, מי שיקח את הכי הרבה ניצחונות, יזכה בטלוויזיה... שים לב, 75 אינץ' של מולר, שהיא באמת...
2: זה הקרנות שמאזן גנאים דיבר עליהם, מול איזה 200-300 איש.
1: אתה רואה את זה כאילו, אתה מרים את הקרן, אתה זוכר, יש את הזווית של השופט, אז אתה כאילו...
2: זה רופאי העיניים אומרים לא להתקרב יותר מדי,
1: לכו תעשו בדיקה, אז מסכי 75 אינץ' של מולר, וכל מה שאתם צריכים לעשות מעכשיו, זה לשלוח לנו, כמובן עד שמתחיל המשחק, אי שם בשעה 11, אתם יכולים לשלוח את השם מלא שלכם, מי הולכת לנצח או שיגמר טקו למספר 052-596-96 אז יאללה, למה אתם מחכים?
2: נכון, נכון, נכון, נכון אני עוד אתן לאנשים קצת תזכורות אז חברים, 052-596-96 אני ממליץ לכם בחום, שימרו את מספר הטלפון הזה לתקופת המונדיאל בשעה הזאת, אנחנו מדי פעם ככל שזה יתאפשר, נרצה לשוחח או להקריא הודעות של אוהדים של נבחרות, עוד מעט העסק יתחמם זה הרי ברור, אנחנו רק בשלבים הראשונים, עוד מעט זה יתחמם, יתחילו הדחות, נוקאוטים, אתם תרצו להיות איתנו בקשר, 052-500-9696, וכמובן למשחק הגדול שלנו, כבר עכשיו, תתחילו לשלוח הודעות, כל אחד שיכול כבר לתת את התוצאה, כי למשל, אדון פלג צ'ובינסקי בפעם שעברה, הוא שאל אותי, עמי, מה הניחוש שלך? אז היום הוא לא שאל אותי, אבל אני לא רוצה לעשות לו בלגן, כי הוא בעל הבית פה. אבל כאשר אנחנו נשוחח עוד מעט עם אוהד של נבחרת הולנד, שהוא תושב הצפון, והוא איש תקשורת מאוד מוכר ומוערך פה בצפון, אז אני אתן את הניחוש שלי, ואני מקווה שכבר תהיה לי החלטה, כי זה משחק מאוד מאוד קשה. הולנד נגד יפן, זה שתי נבחרות שאי אפשר לזלזל באף אחת מהן. אני בדרך כלל... יש לי איזו תחושה של, שאצל הולנד משהו בסוף איכשהו מתפקשש. אבל זה משחק ראשון, ההולנדים יעשו הכל, הכל, הכל, כדי לנצח את המשחק הראשון, ולכן אנחנו, אנחנו בהחלט לא נזלזל ולא נזדרז להחליט.
8: בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
10: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב הנשיא 20 וקניון העמקים אפולה. למשלוחים 04-659-2550.
2: טוב, אז עכשיו יש לנו את ההזדמנות לשוחח עם מישהו שנמצא ביוסטון, טקסס.
1: כן, כן, ממש שם. שלום לאייל לוי, שליח ישראל היום למונדיאל. מה שלומך?
0: רגע.
1: אייל, אייל נפל לנו?
0: לא, הוא לא נפל לנו. יכול בהחלט להיות שאני צריך...
1: אוקיי, אז רק נגיד שהיום בין גרמניה לקורסאו הולך להיות משחק שעתיד להיות די מטורף, כי יש מצב שיהיה המון המון המון שערים. אנחנו נזכיר, הוא איתנו? אייל איתנו?
2: אנחנו צריכים לוודא שהוא פה פשוט נמצא אצלנו ברשימת השמות של הכרטיסי אנשים מזוהים אצלנו.
1: הבנתי.
2: אז רק לעניין הזה, לצורך העניין הזה, אני רוצה לוודא.
1: אוקיי, אז אנחנו בינתיים ניתן את הרכבים לפחות שהולכים להיות בגרמניה היום. אנחנו צפויים לראות את קאי אברץ ואת מוסיאלה ואת נויר כמובן שדיברנו עליו. מצד השני, ההקשר הישראלי שלנו עם קורסאו, עם קנג'י גורה ונבחרת שהיא עלתה ממרכז אמריקה, נבחרת של 150 אלף תושבים.
2: ממש, ממש מצחיק, וזה לא נעים לשמוע איזה ניחושים יש אצל יודעי דבר, מה שנקרא.
1: לגמרי, לגמרי.
2: תשמע, אני אומר דבר כזה, אני חושב שאנחנו צריכים לצאת להפסקת פרסומות, קצרצרה, נחמדה, נתפעל פה את העניינים שלנו, ואז נוכל לעלות לשידור את אייל לוי, איש שליח ישראל היום, ו... כרגיל, מישהו שהייתה לי הזכות להכיר אישית ולעבוד איתו לא מעט זמן.
21: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע.
22: שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביה. מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר. גדולה גם בפרטים הקטנים. חוויה של אלופים. החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
23: ובחסות מולר, מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. להשיג בסניפי יוחננוף. מונדיאל 2026, רואים עם מולר.
24: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
25: חדש בנוף הגליל, אולם תצוגה מפואר לריצוף חיפוי וכלים סניטריים.
26: מנדוכי, תרבות של יופי.
25: מנדוכי, יבואן מותגי יוקרה מאיטליה וספרד, ללא פערי תיווך, מהיבואן הצרכן ומלאי זמין. מחלקת אדריכלים מקצועית וליווי אישי ללקוחות פרטיים.
26: 04-985-5616.
25: אזור התעשייה, נוף הגליל.
27: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
28: עדיין מזיעים מהחום ומחשבון החשמל? גלו את תרמוקריל, השליח הצבעוני הטרמי של חברת פלס, שמוריד את החום בבית בכ-5 מעלות. פתאום זה מתחיל להישמע הגיוני. פלס, כשצבע וטכנולוגיה מתערבבים. חפשו בגוגל תרמוקריל.
29: קרנבל החשמל יש רק ב... לזה חיכו כולם.

0: לתקנון.
1: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
2: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
1: הכי משתלם, הכי בשבילך.
2: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע. מונדיאל 2026 ברדיו כל רגע.

0: אוקיי, שלום חברים, חזרנו אליכם, ואנחנו רוצים ישר להגיד שלום לאייל לוי, שליח ישראל היום למונדיאל. אייל, מה נשמע?
1: אהלן,
0: מה שומכם? בסדר גמור, מעולה, אייל איתנו. אז אנחנו רוצים לשאול אותך כמה שאלות, אנחנו מבינים שאתה ביוסטון.
1: כן, יוסטון, טקסס, גרמניה נגד המעצמה קוראסאו, שברגע זה לפי דעתי עלתה כבר, כן, להתפמם.
2: תשמע, אני רוצה לצטט חבר טוב שעבדתי איתו שנים, קראתי כתבה שהוא כתב היום, הוא מציג את המשחק הזה כריאל מדריד נגד נוף הגליל.
1: משהו כזה.
2: אייל, איך אתה כותב דבר כזה, תגיד.
0: כבוד נוף הגליל, כבוד המונח.
2: כן, אתה מעליב את נוף הגליל, זה נורא לא נעים להם.
1: תנו לי להגיד שלום לאמי שטיפח אותי לפני עשרות
2: שנים. לא, די, אל תביך, די, אח יקר, די.
1: אין.
0: רגע, תספר לנו קצת על האווירה ביציעים, החבר'ה מקורסאו הגיעו, כל ה-150,000 תושבים הגיעו לארצות הברית בטח.
2: התרוקנה המדינה.
1: כן, הגיעו, כן, הגיעו ב-10% איזה 100 איש. לא, אבל כן, הגיעו כמה אוטובוסים, ראיתי כמה אוטובוסים, יש לא מעט אוהדים, אבל תראה, מה זה לא מעט אוהדים? אם אנחנו היינו משחקים במונדיאל, בוא נגיד שהיית ממלא פה שני יציעים.
0: בלי ספק בכלל.
1: שתי שורות הם ממלאו.
0: בוא נתחיל מלהגיע למונדיאל קודם, אבל.
1: כן, זהו, שאלתי פה, איך, אתה יודע, נבחרת כזאת שמגיעה למונדיאל, אבל הם, אתה יודע, הם הבטיחו לי ניצחון, הם בעננים, זה בשבילהם אירוע של פעם בחיים,
2: תגיד, אני מבין, אני מבין שריאנת את שר האוצר, מה, פגשת אותו בקפקפים עם כזה כוס של קוקוס?
1: אתה לא מאמין, אני היום יורד...
2: עליך אני לא מאמין, אייל, בחייך, עליך אני מאמין.
1: אתה יודע מה קרה, אני עוד יום לארוחת בוקר במלון, ואני רואה, מלון, אתה יודע, מלון צנוע, אתה יודע, בוא נגיד שמירי רגב לא...
2: לא הייתה רוצה.
1: במלובי, כן. אז אני יורד לזה, ואני רואה מישהו כזה מכובד יושב שם, עם דגלי קוראסאו, אני ניגש אליו, יש אותו, מי כבודו, אומר לי, אני שר האוצר.
2: לא נכון.
1: מעולה. וכן, הוא אפילו התחבר, הוא הצטלם איתי, והוא צילם את עצמו איתי, תמיד, אני תודה אם נראה אותו סוף סוף.
0: לא, זה קטע מדהים, זה קטע מדהים.
2: ענק, פשוט ענק.
1: כן, אנחנו עכשיו החברים הכי טובים.
0: לקחת טלפון לפחות, החלפתם ככה פרטים, שפעם הבאה שתגיע לקורסה, הוא יהיה לך למי להתקשר?
1: כן.
2: תגיד, איפה אתה יושב באצטדיון? באיזה חלק אתם...
1: אני יושב, שמע, זה אצטדיון, אני הייתי גם פה וגם בלוס אנג'לס, אני אגיד לכם את האמת, אני מעדיף את סמי אופר.
2: ברור.
1: אני
2: מעדיף את המגרש ברמת עמידר, בחייך, נו. הרי אתה יושב שם למעלה, אתה לא רואה כלום, אתה חייב משקפות.
1: לא רק זה, תשמע, בחוץ גשם, וזה יציון מקורה, ממוזג, אתה מרגיש כמו במרפאת שיניים, וזה לא מגרש כדורגל. לא, זה ממש ככה, זה כל כך אווירה סטרילית, אני מקווה מאוד שהכדורגל לא ילך לשם, זאת אומרת, אירופה לא תגיע לזה. ארצות הברית, אתה יודע, זה מדינה של שואו וסלאבס, והכל ענק, ומסכים, והדשא פה נפלא, והכל זה... מקווה שהכדורגל, אתה יודע, קצת יעפיל על התנאים האלה, שהם ממש תנאי מעבדה.
0: אני רוצה לשאול אותך שאלה מקצועית, אם אפשר. בכל זאת, גרמניה יחזבה מאוד במונדיאל האחרון, לדעתי גם במונדיאל לפני, ברוסיה, יושב פעמיים אפה בבתים, היום, איך היא מגיעה למשחק הזה? איך היא מגיעה לטורניר הזה בכלל? מבחינת מנטלית, כמובן, לא איך פיזית, אנחנו יודעים, אבל...
1: אני הייתי אתמול במסיבת עיתונאים של, של המאמן
2: נגלסמן.
1: נגלסמן, כן. והוא, אתה יודע, כולם דיברו איתו על שהם ממעיטים בערכה של נכון. הנבחרת. והוא אמר, בוא נחכה לסיום. תראו, זה נבחרת צעירה, אבל מאוד מוכשרת.
0: נכון. נזכיר כמה שחקנים, נזכיר כמה שחקנים, מוסיאלה, וירץ, שני שחקנים מטורפים.
1: זהו.
0: נמצ'או, שחקנים באמת, פאבלוביץ'.
2: יש שם, לדעתי, הקישור זה מבוסס ביירן מינכן.
0: כן.
2: אז למי יכולות להיות טענות לקישור של ביירן מינכן, סליחה?
1: לא, אין טענות, אבל תראה, וירץ למשל, שהוא הכוכב, ומגיע אחרי עונה ממש בינונית בליברפול.
0: נכון.
1: ומוסיאלה חוזר אחרי פציעה קשה. תראה,
0: חזר
1: זה,
0: לא
1: זה נבחרת שהיא סימן... כן, כן, חזר לא רע, אבל אתה יודע,
0: תמשיך, סליחה, כן.
1: צעירה מאוד, נבחרת צעירה מאוד, שמוכשרת מאוד, וזו גרמניה הגדולה, ונויר פה חוזר לשער, ואתה יודע, מוסיף את הביטחון. אני לא יודע אם היא תוכל לזכות, אבל זו עדיין גרמניה שמשחקת 90 דקות ומנצחת, לא תמיד, אבל היא, זו גרמניה, זו נבחרת עם יסודות, עם שורשים, אי אפשר לזלזל בה, ויש לה בית די נוח, אז קורסאו היא תנצח, היא תנצח.
0: כן, זה, לא, זה, היא אמורה לנצח, ואמורה לנצח בגדול.
2: אם כי בקשר לכל ההערות המאוד לא מכבדות של העיתונאים הגרמנים, אני גם קראתי על זה אצלך, אני מציע לאנשים להבין שהשחקנים של קורסאווה הם לא משחקים בכדורי סמרטוטים, הם משחקים בוולנד, לא משנה, בקיצור בבלגיה, בהולנד, בציריך. הם שחקנים מאירופה, אז בוא ננשום. אני לא מדבר על קנג'י גורה, שלדעתי, אם קראתי אצלך, אז הוא בכלל לא בהרכב.
0: הוא פצוע עדיין, לדעתי.
1: לא, לא, כן. לא, תשמע, השחקנים רובם גדלו וצמחו בהולנד, זאת אומרת, אף אחד שמחל לא בא מקורסאו, 150 אלף אין מקום ל-20 שחקני סגל, אבל אני אומר שזו קבוצה שיש לה יסודות, אבל שחקנים הם פחות טובים, הם לא אמורים להוות מכשול לגרמניה הגדולה.
2: תגיד אייל, מה התחנה הבאה שלך?
1: התחנה הבאה שלי, הערב אני ממריא הערב שלי אני ממריא לקליפורניה לראות את איראן נגד
2: אופה.
1: ניו זילנד. עדיין, אחרי אני חוזר פה לטקסס.
2: עדיין יש את הטקטיקה הזאת של חייבים להשיג שני ציטוטים, שלושה ציטוטים מאיזשהו גורם איראני כדי להביא לעיתון?
1: מה פתאום? ברור.
2: הבנתי.
1: ברור. לא, אתה יודע, באיראן זה מעניין בכל מקרה, אתה יודע, זו נבחרת שרק הנוכחות שלה פה בארצות הברית בימים האלה, זה סיפור פסיכי. ונראה באמת איך זה יתפתח, כי הם רוצים לבוא, לשחק ולעוף מפה.
2: אני מאוד מקווה, מאוד מאוד מקווה שלא תהיה סיטואציה שבה, אחרי האירועים שהיו היום בצפון ישראל, אתה תפגוש שם את האיראן במחנה האימונים, ופה אנחנו נקבל דברים לא נעימים שנשלחים מאיראן. נקווה מאוד מאוד שזה לא המצב, אבל אצלנו יש איזושהי עלייה במתח, סתם לעדכן אותך, אתה בטח מסתכל באתרי האינטרנט.
1: כן. יאללה, רק אגיד דבר אחד,
2: כן.
1: הם לא עסקו גם ביציעים לעידוד, יש פה קהילה איראנית מאוד גדולה בלוס אנג'לס, שמתכנת לפי דעתי שריקות בוז, כולם פה אנטי...
2: שמעת מה אמרו הנציגים של איראן? אם הם יראו דגל אחד של איראן, שהוא לא הדגל הרשמי, הם יורדים מהמגרש.
0: וואו.
2: ואני נוטה להאמין להם. איכשהו אני לוקח את החבר'ה האלה ברצינות.
1: למה? הם נורא בעלי
2: חוש הומור,
1: לא?
2: אז אתה תעדכן אותנו. בשיחה הבאה אני מקווה שנשוחח איתך ותספר לנו האם פגשת שם אנשים חוש הומור. לך אני יכול להגיד שיש אחלה חוש הומור. אייל לוי היקר, ישראל היום, אני מודה לך מאוד על השיחה.
0: תודה רבה.
2: עכשיו, אוהד הולנדי, שהייתה לו עונה מאוד מאוד מאוד שמחה, אבל נגיד היא הסתיימה בשמחה עם טון צורם, תקדם בבקשה את האורח הבא
0: אז
2: שלנו.
0: אז אני רוצה להגיד שלום לירין דורון, מנהל מחלקת החדשות ברדיו כל רגע, ואוהד של נבחרת שנקראת האורנג'.
2: נכון.
0: שבפינת השגריר הצפוני שלנו, ערב טוב ירין.
3: שלום, ערב טוב, בהולנדית קוראים לזה אורניה.
0: אורניה.
3: אורניה, כן.
2: רגע, תזכיר לי את החיבור ההולנדי שלך.
3: אני, יש לי משפחה שגרה בהולנד כבר למעלה מ-30 שנה. אח שלי, כשאני נולדתי, הוא כבר היה הולנדי. אחות שלי גם שמה, ואתה יודע, אחיינים ואחייניות, דוברי השפה, הולנדים מלידה. אני ככה גדלתי על חולצות של אייקס כשהייתי ילד. משם התחברתי לשחקן שנקרא דניס ברקאמפ, והוא הוביל אותי לאהבת חיי שנקראת ארסנל.
0: כן. תגיד, ואנחנו מבינים שהולנד מגיעה עם הרבה ציפיות מצד אחד, מתוך לכאורה שמונה...
3: אני עוצר אותך כבר עכשיו, כי זה כל... הולנד מגיעה ממש בלי ציפיות. בלי
0: וואלה.
3: ציפיות לכלום. כן, מדובר בנבחרת... שעל פניו אין באמת את השחקן הזה שיוביל, את השחקנים המובילים שלה מאוד מבוגרים, ממפיס דפאי, וירג'יל ונדייק, אני באמת לא חושב שיש הולנדי אחד שחושב שהנבחרת...
0: יש גם אקה וגאק פה, יש שחקנים.
2: בסדר, אבל אנחנו כבר ראינו אותם, אף אחד מהם זה לא סיפור הפתעה.
0: ודיון,
3: בדיוק. ואני יכול להמשיך ולהגיד לך, כולם שחקנים שמשחקים בקבוצות וליגות נהדרות, ועדיין פלג קבוצה מאוד מאוד אפורה, קבוצה שלא מצפים ממנה לכלום, ואולי, אולי זה היתרון של הולנד. כי באמת היא מגיעה חופשייה ומגיעה כמו קבוצה שאין לה מה להוכיח, היא רק יכולה להצליח וליהנות ולהפתיע את כולם.
0: בניגוד לברזיל שהציפיות ממנה היו בשמיים ואתמול אני לא
2: נהיה להשתמש במילים... אבל תשמע, ניני עושה לנו פה בית ספר, למה? כי אני באתי, אמרתי, בטח ניני יבוא כמו כל האוהדים, הולנד, הולנד, ואז אני אשפוך עליו מים קרים. ההולנדים זה הסיפור שלהם. אם זה סכסוך בתוך חדר ההלבשה, אם זה חוסר פרגון לחלוץ הזה או לזה, בסוף אתה מבין שמערכת היחסים בתוך הנבחרת דופקת את הנבחרת הזאת.
3: תשמע, המאמן רונלד קומן מינה את רות ון ליסטלרוי להיות עוזר שלו, ולא סתם, אחד שככה התנסה בקריירת אימון לא מרשימה, הוא לקח אותו כי הוא הרגיש שצריך איזה דמות שכולם יכבדו, כי רונלד קומן ככה, אתה יודע, לא כולם מכבדים אותו כמו שאמרת בחדר הלבשה, ובכל זאת, להולנד יש בעיה. יש לה בעיה שהשחקן החלוץ המרכזי שלה זה ממפיס דפאי, ויש את חורט ורסחוט.
2: נכון.
0: ורסחוט, כן.
3: חוץ מזה שהוא גבוה ויודע לנגוח...
0: ונתן צמד נגד ארגנטינה ב...
2: לא, יש לו, כן. יש לו נוכחות פיזית, אבל אין לו טכניקה מי יודע כמה.
3: זה לא דניס ברקאמפ, וזה לא חלוצים אחרים שהיו, אפרופו ון ליסטלרוי. הולנד, תשמע, היא קבוצה שבהחלפת משמרת, אני חושב שגם הנבחרות הצעירות שלה, ואנחנו רואים את זה גם אגב בנציגות של האייקס, חובה משבר אדיר, אתם ודאי עקבתם אחרי אוסקר גלוך. ההולנדים לא מרשימים יותר מדי כבר הרבה מאוד זמן. יפן אגב נבחרת מאוד מאוד טובה, שגם ניצחה נבחרות גדולות בהכנה, אני צופה משחק מאוד מאוד קשה. עבור ה...
0: לא, ההולנדים הולכים לירוק דם, זה בלי שום ספק.
2: בקיצור, לנו יש את ה...
3: אבל אתה יודע, התקשורת ההולנדית, ואני עברתי רגע לפני שככה, זה על הטלגרף ההולנדי, אני חייב לומר לכם שאת האוהדים זה לא מעניין, הם מתכוונים לצבוע את היציעים בכתום, אתם תראו את זה.
0: ראינו את זה, ראינו את התמונות האלה, אם אתה זוכר את הסרטונים במונדיאל הקודם, זה היה מטורף, זה היה מטורף.
3: זה מה שצפוי,
2: איזה מראות, אני מת על הקהל הזה.
3: הרבה מאוד אוהדים בלונדינים לבושים בכתום,
0: גבוהים גם מאוד,
3: גבוהים שהולכים לעשות שמחה, וזה באמת לא משנה מה הנבחרת הזאת תעשה, כמובן שכולם מצפים מהולנד להפיל לשלב הבא, אבל אני באמת אומר לכם שמעבר לזה זה הכל יהיה בונוס.
2: ניני, תן פה טיפ למאזינים שלנו, הם צריכים להכריע מי מנצחת, הולנד או יפן או טקו, במסגרת המשחק שלנו פה על המסך של ה-75 אינץ'. תן לנו טיפ מה...
3: רק בגלל שאני צריך באמת שאנשים יסמכו עליי, אני יאמר על טקו.
0: אני
3: חושב שיפן פייבוריטית במשחק הזה, לדעתי, אבל אני לא יכול ללכת נגד הולנד, אז אני הולך על בעיה.
2: כן, לא, הולנד תתאבד לו להפסיד, אבל אני גם כמוך, אני גם חושב טקו.
0: אני, בכל פלטפורמות האימורים שאני כרגע כושל בהם, אימורים חוקיים כמובן, לא משהו חריג, ואני גם הלכתי על איקס, יהיה מעניין.
2: ניני, תגיד, איפה מפוזרים השחקנים שלך של ארסנל? אני ראיתי את גבריאל ביום שחור בנבחרת ברזיל, מה עוד?
3: יש את קודם כל את אודגורד שהמוצפוי להוביל את נבחרת נורווגיה יחד עם הולנד, וכמובן את נבחרת אנגליה שיש ארבעה נציגים, אתה יודע,
2: קאי הוורץ היום
3: משחק ויפתח
0: בעמדת החלוץ,
3: כן, בחוד של גרמניה, אבל זה משחק נגד קורסאו, אני לא, אתה יודע, לא...
0: יכול להיות שבמשחק הזה יקבע מלך השרים של הטורניר, אני לא...
3: אגב, אני חייב לומר, כן, אבל אנחנו ראינו את בחלוץ נבחרת ארצות הברית, פלורין בלוגן, גדל וחונך בארסנל, כן, ארסנל ויתרה עליו בגלל שהיו לה חלוצים אחרים ולא יכלו להעניק לו דקות משחק, נמכר למונקו אחרי כמה שנים של השאלה,
0: וראינו את המצוקה שלה כשגיוקרש נגיד לא נמצא, או בכללי בשנים האחרונות, אבל כן, על ארסנל לדבר.
3: הזכרת את גיוקרש בנבחרת שוודיה, ויש גם שלושה ספרדים שאני חייב לשים, טוב, אולי נדבר על ספרד מתישהו אחר, אבל עמדת השוער בנבחרת ספרד, הדבר הכי מסכן שיש.
0: זה רותח, כן.
3: השוער המצטיין,
2: ראיה.
3: שלוש עונות ברציפות, כנראה הולך להיות השוער השני.
0: זה מטורף. זה מטורף.
3: של נבחרת ספרד, זה משהו שאי אפשר להסביר.
2: גם שם יש לך ילד, אתה היית רוצה לראות את ראיה, אני מניח.
3: מאוד, ברור.
2: תגיד לי רגע שנייה, סכם לי ב-35 שניות את האליפות של הניקס.
3: תשמע, האמת, אני לא אוהד הניקס, אבל אני כל כך רציתי שהם יזכו, כי אני ככה לא אהבתי את הפלייאוף של ומביאמה, וזה קצת נראה לא חוקי, זה קצת נראה לא...
2: נכון.
3: זה נראה לא ספורטיבי, המפלטת הזו. ניו יורק שיחקה משחק קשוח כבר, באמת, מהמשחק הראשון בפלייאוף, בכלל עונה נהדרת של הקבוצה הזאת. אז באמת, אחרי 53 שנים, הקבוצה הזאת מביאה תואר, וניו יורק באמת, אתה יודע מה, זה המתנה הכי גדולה שיכלו להעניק לדונלד טראמפ, או את
2: הרוב של הניק. טוב, משימה לשניכם, מדברים ברדיו, לראיין את האישה היהודיה, הרופאה היהודיה של ג'יילן ברנסון.
0: או את דונלד טראמפ.
2: לא, האישה של ג'יילן ברנסון, יהודיה, רופאה.
3: מה שחשוב זה, לשניכם יש טלוויזיה בממד?
2: אופה!
0: לחלקנו אין ממד.
2: התחלנו לדבר קשוח. ניני, ירין דורון, האחד והיחיד, אנחנו מודים לך, נשתמע בשמחות. תודה יקירי, תודה רבה. זהו, אני לפי דעתי, אנחנו פחות או יותר חותרים לסיום.
0: תן לנו איזה סיום לפינה ו...
4: השגריר הצפוני בחסות רייטי דקל אל נחלה, מבצעים מיוחדים על כל קולקציית 2026. רייטי דקל אל נחלה, אזור תעשייה קדמת גליל, פתוח משני עד שבת, 9 בבוקר עד 7 בערב, 04-673-2385.
5: ובחסות פיצה רימיני, פיצה איטלקית משובחת מאז מונדיאל 1978. בזמן שהעולם חגג מונדיאל, אנחנו כבר אפינו את הטעם המנצח. פיצה רימיני, סניפים ברחוב
4: התראה
5: למשלוחים 0-659-2550.
2: התראה במנרה.
0: כן, זו המציאות.
2: סתירת לכי לקראת סיום התוכנית. אוקיי, אנחנו בסך הכל בסדר.
4: התראה קריית שמונה.
2: תושבי קריית שמונה, תושבי מנרה, לרוץ כמובן למרחבים מוגנים. אתם יודעים, אתם מתורגלים, שימרו על עצמכם.
0: אנחנו איתכם.
2: אנחנו חייבים לסיים.
0: כן, אז רק נזכיר בכמה שניות.
2: יואב זמיר, תודה רבה. כן. פלג צ'ובינסקי, תודה רבה. מאזינים יקרים, נשתמע מחר.
4: מונדיאל 2026, ברדיו כל רגע. שידורי המונדיאל ברדיו כל רגע, בחסות, לא משנה מתניף את הגביע, מנצחת יש רק אחת, האחוזה גריל בר, גדולה גם בפרטים הקטנים, חוויה של אלופים, החשמל אחת אפולה, 04-642-7428.
5: ובחסות מולר, מזגן אחד כוח סוס רק ב-599 שקלים, להשיג בסניפי יוחננוף, מזגנים קונים במולר.
4: ובחסות הסודות של זרובי, משדרגים את חוויית הצפייה במונדיאל 2026 עם נבחרת הפיצוחים המנצחת של זרובי. חדש, מיקס מונדיאל במהדורה מיוחדת. להשיג ברשתות המובחרות ובחנות האונליין zarubi.store.
6: Witness, please answer the question.
4: הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון. והיום ב9 בערב התארח עורך הדין מוחמד מג'דלה, המתמחה בנזקי גוף בתאונות דרכים ועבירות תעבורה. הפרקליטים מנגישים את עולם המשפט.
7: מיתי כך השנה, פז'ו 3008, BYD או אולי קיה פיקנטו.
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כל מותגי הרכב מהעולם במקום אחד ובהנחות מיוחדות לרגל המונדיאל. כוכבית 3008.
9: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
10: רגע, מה?
9: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ-84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
10: לא! למה גילית?
9: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
10: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
9: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
11: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
12: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל, החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותהנו ממבצעים. כשר.
13: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון. בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
14: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
16: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
17: סלקום במבצע קיץ מיוחד. אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
18: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור.
19: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מואלם עם החדשות. בישראל נערכים לתגובה איראנית על התקיפה היום בדחיה. צהל הודיע רשמית כי ישנה הערכות לירי מאיראן בשעות הקרובות, ובפיקוד העורף הודיעו על מגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ, זאת למעט בקו האימות, שם לא יחול שינוי במגבלות הקיימות. פרשננו לענייני צבא ניר דבורי מוסיף כי ארצות הברית מפעילה לחץ כבד על איראן שלא להגיב. אזעקות על ירי רקטות וטילים נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה והסביבה. במקביל, מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות זוהו בשעות האחרונות בשטח ישראל, סמוך לגבול לבנון. כתבתנו שרון קנובליך מציינת כי אין נפגעים והאירוע מתוחקר. לאחר שמשרד החוץ של איראן הודיע היום רשמית כי טהרן לא תחתום על הסכם עם ארצות הברית, הנשיא דונלד טראמפ כתב הערב ברשת החברתית שלו Truth כי התקיפה הישראלית בביירות לא הייתה צריכה להתרחש, במיוחד כעת כשארצות הברית כל כך קרובה להסכם עם איראן. טראמפ הוסיף לישראל הזכות להגן על עצמה מפני איומים, אבל ההתקפה שעליה הגיבה הייתה קטנה מאוד וחסרת משמעות, שבה איש לא נפגע ולא נהרג, כך טראמפ. בתוך כך, שר ההגנה של ארצות הברית, פיט הגסת, אמר בריאיון לרשת CBS, עד כמה שאני יודע, אנחנו בדרך לחתום על העסקה. זו לא שאלה של האם, אלא של מתי. עוד ציין כי ישראל מאוד מתונה בתגובתה לחיזבאללה. דובר צהל עדכן כי חיסל בשבוע שעבר את מחבל חיזבאללה עלי מוסא דקדוק. המחבל שימש כמפקד תיק הגולן בחיזבאללה וגם כמאבטחו של מזכ"ל הארגון לשעבר חסן נסראללה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו!
22: נבחרת
21: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
23: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ונוח. גם מחר בשעות הבוקר יהיו הרבה עננים בשמיים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, עם סיכוי לטפטוף. במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות נוחות באופן יחסי לעונה. החל מיום שלישי תורגש עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר, הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות קצת מהממוצע, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
21: אתה בא לראות ארגנטינה?
22: מה?
21: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
20: החופשה השנתית חוזרת. 4 עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר TV פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
19: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, ועד כאן מחדשות 12.

0: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
1: IBI?
0: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.
2: רדיו בזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבי 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
3: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם, פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.

0: כפוף לתקנון.
1: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
2: ביום רביעי הקרוב זה קורה, יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים בעשרה שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
3: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי, נמוך מדי, נמוך מדי. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה. חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
6: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
7: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון. החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן. להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה. ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352. גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
8: מקרר LG מקפיא תחתון רק ב-2,390 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
9: טרקלין חשמל, מגדל העמק.

0: ישראל ספלש. חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
1: קרנבל החשמל יש רק ב...

0: לתקנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
4: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
3: הכי משתלם, הכי בשבילך.
4: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות, חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
1: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
1: מכונת קפה בריסטה דלונגי, רק ב-499 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: ברכת הבשר קרמיאל, בשר טרי ישראלי, פרימיום איכותי מהגליל. החרושת 49 קרמיאל, משלוחים עד פתח הדלת, וגם הורידו עוד היום את האפליקציה ותיהנו ממבצעים. כשר. מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
4: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים. ועל כך, מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
5: כמה משחקים בשלב הבתים?
6: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
5: נשלחו וגם ייקחו.
6: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
10: סלקום במבצע קיץ מיוחד, אינטרנט הסיבים הטוב בישראל וסלקום TV פלוס עם ים תכנים, רק ב-79 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: נגמר הגז באמצע הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
12: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. קונים מזרן מסדרת היוקרה ומקבלים מסך LG 75 אינץ' מתנה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
13: הערב בחדשות, הנשיא טראמפ בביקורת חריפה על נתניהו, בשיחה עם שליחנו ברק רביד, בעקבות התקיפה הישראלית בדחיה בבירות. לא האמנתי שזה קורה שעה לפני שהיינו אמורים לחתום על הסכם עם איראן, זה רע מאוד, מיד הציטוטים המלאים. ישראל נערכת לירי מאיראן בשעות הקרובות בעקבות התקיפה בדחיה. פיקוד העורף מחמיר את ההנחיות ומגביל את ההתקהלות ברחבי הארץ. הופעות הענק של אייל גולן ועומר אדם בוטלו. נכון לשעה זו, נתב"ג נשאר פתוח, כך גם בתי הספר. ההסלמה מגיעה בעקבות תקיפת צהל בדחיה בצהריים בתגובה על שיגור כתבאמים שהתפוצצו בשטח ישראל. בלבנון מדווחים על 3 הרוגים. על רקע התקיפות והעיכוב בחתימת ההסכם עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ חוגג יום הולדת 80. התנים משתלטים על מרכזי הערים.
14: פתאום אני מרגישה מאחורה צביטה ברגל. הסתובבתי ואני רואה את התן. צרחתי ודפקתי ספרינט והוא פשוט המשיך לרדוף אחריי.
13: ואחרי תקיפת הנופשים בכנרת, יגאל מוסקו על הסכנה ופתרונות אפשריים.
15: לטפל בתנים זה בירי.
16: לירות בכל התנים?
15: כמה שאפשר.
13: הניו יורק ניקס עשו הלילה היסטוריה וזכו באליפות. שלחנו עם האוהדים שחגגו כל הלילה.
17: ניקס אין פייב, בייבי, ניקס אין פייב!
13: והכוכבים הגדולים של המונדיאל עולים למגרש.

0: שלום רב לכם, ערב טוב. רגע לפני חתימה על הסכם הבנות בין ארצות הברית לבין איראן, חילופי האש בין ישראל ללבנון, טורפים את הקלפים ומכניסים את אזרחי ישראל שוב לכוננות ספיגה. בשעה זו היינו אמורים להיות לקראת או אחרי חתימה על הסכם שפרטיו לא ברורים ומשמעותו לישראל גורלית. אלא שהבוקר חיזבאללה שוב יורק כטב"מים לצפון, חלקם מתפוצצים בשטח ישראל סמוך ליישובים. וצה"ל תוקף בתגובה ברובע הדחיה בביירות ומחסל פעילי חיזבאללה. בטהרן ממהרים לאיים בתגובה בגשם של טילים בשמי ישראל, ובפיקוד העורף כאן משנים את ההנחיות ליממה הקרובה ומגבילים התקהלויות. מיד נהיה כאן עם כתבנו ופרשננו באולפן ובעמדות השידור ברחבי הארץ עם הערכות לירי. מיד גם נהיה בוושינגטון עם שליחנו ברק רביד עם דברים חריפים ובוטים שאומר לך הנשיא טראמפ על ראש הממשלה נתניהו. אבל לפני הכל אנחנו איתך ניר דבורי, פרשננו. אזרחי ישראל וישראל כולה נערכים לירי בשעות הקרובות מאיראן.
1: נכון, זו הערכה במערכת הביטחון, הערכות לירי כבר בשעות הקרובות. יש החלטה כבר של פיקוד העורף, אנחנו רואים להחמיר את ההנחיות לציבור, התקהלויות מעל 5,000 בני אדם, זה אומר שההופעות הגדולות של הערב בוטלו לגבי הלימודים בהמשך מחר. זה יכול עוד להחמיר, נדע כמובן בהמשך. עוקבים בדריכות עם הערכות ומוכנות להגיב אם יידרש, כשמאחורי הקלעים מאמצי קירור אמריקנים, גם לנסות לבלום ירי איראני, ובוודאי תגובה ישראלית, אם תבוא אחר כך, זה מגיע, כפי שאמרת, בעקבות התקיפה של ישראל בביירות, בידיעה שאיראן תגיב, ישראל הולכת למהלך הזה. יש כאן מאמץ איראני שאנחנו רואים לשבור, לשמר את המשוואה, ובעצם חיבור בין הזירות איראן-ביירות, ישראל מנסה בדיוק לשבור את המשוואה הזו.
0: תודה רבה, ניר. אנחנו איתך שליחנו לוושינגטון ברק רביד. הנשיא טראמפ עדיין חושב שיחתם היום הסכם, בעיקר ציטוטים מאוד חריפים שאומר לך על ראש הממשלה בעקבות התקיפה הזו בדחיה.
2: כן, יונית, שוחחתי עם הנשיא טראמפ לפני שעה קלה, והוא מדבר על ראש הממשלה נתניהו בצורה קשה, קשה מאוד, והוא אומר לי שהוא העביר מסר לנתניהו, כי הוא כועס מאוד על התקיפה הישראלית בביירות. הנשיא טראמפ אמר לי, למה ביבי עשה את ההתקפה הזו? חיזבאללה ירו ופגעו באמצע שום מקום. אף אחד לא נפגע. ואז הוא היה חייב לעשות את ההתקפה המזדיינת הזאת, ועוד בביירות. זה הרגיז אותי מאוד. טראמפ הוסיף, התקשרו אליי ואמרו לי, אדוני, ישראל תוקפת בביירות. שעה לפני שהיינו אמורים לחתום על ההסכם עם איראן. לא האמנתי שזה קורה, זה רע מאוד. טראמפ הוסיף ואמר, אין לביבי שום פאקינג שיקול דעת. העברתי לו את המסר הזה, שאני מאוד לא מרוצה. טראמפ הדגיש שהוא סבור שהסכם בין ארצות הברית לאיראן הוא הסכם טוב לישראל, כיוון שלטענתו הוא יבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, יחסל את מאגר האורניום המואשר של איראן, ויאפשר ביקורי פתע במתקני הגרעין של איראן. צריך להגיד, זה בהנחה והסכם כזה אכן יחתם. לא ההסכם של עכשיו, אלא הסכם אחרי 60 יום של מסע ומתן, שבו יצטרכו לפרט על מה באמת איראן מסכימה לוותר. טראמפ הוסיף ואמר לי, כי ההסכם היה אמור להיחתם הבוקר, כאשר ישראל תקפה בביירות, זה הביא לדחייה של כמה שעות, אבל הוא אומר, אני חושב שחתימה עוד תתרחש היום בעוד כמה שעות, אבל הוא מודה, התקיפה הישראלית זעזעה את העניינים. יונית, אחרי ששמענו את הדברים האלה של הנשיא טראמפ, אני רוצה להגיד, כמי שמסקר את היחסים בין ישראל לארצות הברית ואת היחסים בין נתניהו לטראמפ כבר שנים רבות, אני חושש שיש פה סכנה גדולה מאוד לאסון אסטרטגי של ממש, שבו יהיה קרע בין ישראל לבין ממשל טראמפ. לבנימין נתניהו באופן אישי ולישראל באופן כללי, אין הרבה ידידים בוושינגטון בימים אלה. דונלד טראמפ היה אחד האחרונים בסביבתו של הנשיא ובמפלגה שלו. יש הרבה מאוד אנשים שרק מחכים לרגע שבו הוא יחליט להגיד, אני בחוץ, אני לא בעניין יותר, ביבי, תסתדר לבד עם איראן, תעשה מה שאתה רוצה, אני לא בעסק. אם ישראל תגיע למצב הזה, זאת תהיה סכנה אסטרטגית של ממש.
0: דברים חריפים מאוד שאומר לך הנשיא טראמפ ביום הולדתו ה-80. אנחנו עוד נחזור אליך בהמשך ברק לגבי הסיכויים, האם באמת עוד אפשר מבחינתו לחתום על הסכם הבנות עם איראן. תודה רבה בשלב הזה. ירון אברהם, אנחנו איתך. עם הדברים המאוד חריפים האלה שאומר הנשיא טראמפ על ראש הממשלה, מה אומרים בעקבות הדברים האלה בישראל?
3: אז קודם כל הדרג המדיני בישראל הותקן גם על אפשרות סבירה לירי בשעות הקרובות, אולי עוד לפני חצות, כך להבנתי. בשעה הזו מתכנס הקבינט המדיני-ביטחוני בירושלים במקום סודי, שונה מהמקום שבו הוא היה אמור להתכנס קודם לכן, וזאת לאור דרישות הבטחה ופוטנציאל להסלמה. בשעות האחרונות, לא רק דרך שיחות עם כתבים ועם ברק, ולא רק באמצעות רשת החברתית שלו, יש שיחות קדחתניות וחילופי מסרים בין ירושלים לבין וושינגטון, כשהאמריקנים מנסים בכל הכוח להגיד לישראל, אנחנו נמנע מאיראן לבצע את הירי עליכם, אבל אתם בשום פנים ואופן אל תבצעו שום צעד שעלול לסכן את ההסכם, גם אם הם יורים עליכם בצורה מתוחמת, תימנעו מתגובה. בישראל, יונית, סיפר לי אחד האנשים הכי קרובים לראש הממשלה, קיבלו בתדהמה של ממש את הציוץ של טראמפ וגם את השיחה שלו עם ברק. בכיר ישראלי אומר לי ערב את הדברים הבאים, ההודעה של טראמפ היא סתירת לחי מצלצלת. האיסור עלה שלב, הציפייה שלא נתקוף בכל שטח לבנון, איננה מתכתבת עם נרטיב של בת ברית אסטרטגית, זה מתחבר ישירות למה ששמענו. ובהקשר הזה, כדי להבין עד כמה מצבנו מסובך, אפשר לספר הערב עוד פרט מעניין, והוא שבאחת השיחות האחרונות של נתניהו טראמפ באחרונה, טראמפ הציע, שימי לב, שישראל תיסוג פיזית מדרום לבנון כחלק מההבנות הרחבות מול איראן. נתניהו דחה את הדברים מכל וכל ואמר לטראמפ שזה לא משרת לא את האינטרס של ישראל ולא את האינטרס האמריקני, אבל החשש הגדול הערב, גם בדרג המדיני וגם במערכת הביטחון, שכל מרחב הפעולה הישראלי בלבנון יצטמצם, ואולי במסגרת ההסכם שטראמפ מתכוון לחתום עם האיראנים, זה יכלול גם הפסקת פעילות צבאית לחלוטין בכל שטח לבנון ולא רק בביירות.
0: אנחנו ברגעים מאוד מאוד מורכבים ורגעים מבחן משני הצדדים. ירון, תודה רבה עוד על היממה המתוחה ועל מה היו אמורים לחתום כבר לפני כמה שעות. הכתבה שעורכת שעות החוץ הרדני.
4: התנועה ברחובות טהרן היום סוענת, שעון החול שסופר את קיצה של מדינת ישראל עדיין מתנוסס בראש חוצות. עיתוני איראן לועגים לנתניהו וטראמפ יחד, ויש מי שיוצאים לרחובות וקוראים למשטר שלא להתקפל. אחרים, עם לוגו של פורשה על הטישרט, כמהים להסכם שישים סוף למלחמה שלא נגמרת. סוכנות הידיעות רויטרס מביאה היום את הפירוט הרחב ביותר של מזכר ההבנות מפי בכיר איראני שאלה עיקריו. במצר הורמוז, איראן תאפשר מיד מעבר לכל כלי השייט המסחרים. ארצות הברית תסיר את המצור הימי על נמלי איראן. בכך מחזיר המזכר את המצב למה שהיה לפני התקיפה ב-28 בפברואר. בתחום הכלכלי לא יוטלו סנקציות חדשות עד להסכם סופי. איראן תוכל למכור נפט. 25 מיליארד דולרים מנכסיה הקפואים ישוחררו. בסוגיית הגרעין, טהרן לא תייצר ולא תרכוש נשק גרעיני, כפי שהתחייבה בהסכם הגרעין המושמץ שעליו חתם הנשיא אובמה. איראן תשמור על הסטטוס קוו עד להשגת הסכם סופי, היא לא תעשיר אורניום ולא תרחיב את אתרי הגרעין שלה, והיא תדלל את מלאי האורניום המואשר שלה בתוך איראן. מנגנון הביצוע לעניין הזה יידון בתוך 60 ימים.
5: From all I know, we are on track. It's not a matter of if, it's a matter of when. There's logistics involved into how these things happen. Ultimately, obviously, we're attuned to what's happening with Hezbollah firing rockets into northern Israel.
4: הנשיא טראמפ מצייץ הערב, התקיפה בביירות לא הייתה צריכה להתרחש. ישראל הגיבה לתקיפה קטנה וחסרת משמעות, איש לא נפגע, ואין לאפשר לה לשבש את התהליך החשוב הזה. זו יכולה להיות התחלה של שלום מקסים, בואו לא נפוצץ את זה. בבית הלבן נערכים לחגיגות יום ההולדת 80 שמציין היום דונלד טראמפ, עד 120 נאחל לו. אמש שיתף ציוץ של שר החוץ האיראני שאמר שאנחנו קרובים מתמיד להסכם. טראמפ קיווה והאמין שהחתימה האלקטרונית תהיה היום מתנת יום הולדת, אבל הוא שוב ושוב לומד שבבזר המזרח תיכוני קרוב זה לגמרי רחוק.
6: President has every intent that this deal get signed, move forward.
4: ועדיין, מי שהתברר שלא ניתן להשמיד את תוכנית הגרעין של איראן, והתקיפה האווירית המושלמת בהיסטוריה הצליחה להחליף חמנאי בחמנאי, רק צעיר וקיצוני הרבה יותר, הדרך היחידה לחזור לשפיות היא באמצעות הסכמות, כפי שטראמפ עצמו מסכם בסרטון משרד המלחמה שהוא משתף הבוקר מנאום ההכתרה שלו.
7: Measure our success not only by the battles we win but also by the wars we end.
4: טראמפ איש עסקים מבקש לחתוך הפסדים, והאיראנים תמיד יהיה להם את הורמוז בבחינת צוואר שיוכלו לשוב וללפות בכל פעם שירצו להפעיל לחץ על ארצות הברית ודרכה על מדינת ישראל.
0: אוהד חמו כתבנו כאן באולפן, אוהד, עד כמה פנינו לאותו תסריט כמו ראשון בשבוע שעבר, כלומר עד כמה איראנים נחושים לראות אל מול כמה הם רוצים הסכם?
8: אז ברשותך קודם כל נפתח בדיווחים, ציטוטים שיוצאים מאיראן ממש בדקות האחרונות, מעניינים. איברהים עזיזי, אדם חשוב מהפרלמנט האיראני, אומר, התגובה למתקפה היא עניין גמור, כלומר תהיה מתקפה איראנית כלפי ישראל. מצד שני, בחאתם אל אנביה, בעצם האנשים שמוציאים הלכה למעשה בין היתר את המתקפות, אומרים את הדבר הבא: אנחנו ממתינים ומחכים לטעות הקטנה ביותר של ישראל כדי ללמד אותה לקח בלתי נשכח. כלומר, אם הם ממתינים, ייתכן מאוד שהדבר הזה עדיין, התגובה איננה ודאית. גם את זה צריך לומר. צריך לומר באופן כללי, יונית, איראן נחושה לחלוטין לשמר את אותה משוואה שדין ביירות כדין ישראל. הנחת העבודה שם רגע לפני חתימת ההסכם בין ארצות הברית לאיראן, הדבר האחרון בעולם שטראמפ רוצה זה באמת ללכת לאימות נרחב, ולכן הוא יגביל את ישראל וימנע מישראל מלהגיב באופן נרחב ומשמעותי. מבחינת האיראנים, גם אם הולכים לאיזה סבב קצר כזה, אין ספק שהרווח עולה על המחיר, משום שבדרך הזו הם מתכוונים לנעוץ את אותה הפסקת אש בלבנון כחלק מההסכם הגדול עם ארצות הברית, וזה יהיה ההישג הגדול, הגדול באמת מבחינת האיראנים, אגב, כישלון גדול מבחינת ישראל, אם זה יקרה. התגובה האיראנית הזו אבל גם מגיעה מסיבות פנים, וזו נקודה סופר מעניינת. יש באיראן זרם או קבוצה לא קטנה מתוך אותו זרם שמרני, ניצי, אולטרה ניצי הייתי אומר אפילו, בתוך משמרות המהפכה, שיוצא נגד ההסכם הזה בימים האחרונים. אתמול הם ארגנו הפגנה, ואנחנו יכולים לראות את התמונות האלו, שתוקפת את ההסכם. הקריאות אגב שנשמעות שם זה קליבאף, ארקג'י, מים אדם שנשפך להזזל, זה מה שהם צועקים שם. עכשיו אותם אנשים, אנשי משמרות מהפכה, מציגים את ההסכם הזה ככניעה וככישלון, עד כדי כך. הם אומרים, אחרי המחיר הכבד ששילמנו, ישראל וארצות הברית חיסלו את חמנאי, חיסלו את כל הצמרת הבחירה, אלפי אנשים נהרגו, והם עכשיו הולכים, מתכוונים לוותר על הגרעין, מבחינת האיראנים זה כישלון, זה מה שהם אומרים. ולכן, שימי לב, באיראן ובלבנון אומרים היום, שיכול מאוד להיות שמי שאחראי על שיגור הכתבאמים היום בלבנון, הם אנשי משמרות מהפכה, אותם אנשים שהזכרתי עכשיו, שמתנגדים בעצם להסכם הזה שנרקם עם ארצות הברית. כלומר, הידיים ידי חיזבאללה, אבל הראש, ראש איראני, אופוזיציונרי, נאמר זאת כך, שמאגף אותם מן הצד. ולכן יכול מאוד להיות שאנחנו נראה את התגובה האיראנית כדי לאותת לאותו מחנה ניצי באיראן, חברים, אנחנו לא מוותרים על הקווים האדומים.
0: לא, זה לא מבוים, זה קיצונים שמורדים בקיצונים כי הם לא קיצונים מספיק.
8: אולטרה קיצונים, בדיוק.
0: תודה רבה, תודה וואד. אנחנו איתך גיא ורון, כתבנו בצפון בשעה האחרונה, כבר ירי רקטות של חיזבאללה לעבר הגליל, במקביל כתבם עם רחפני נפץ בתוך שטח ישראל, אחת הסיבות שישראל תקפה בדחי.
9: כן, יונית, אני לא יודע על איזה קיצונים מדובר, זאת המציאות בצפון. בשעה האחרונה, כעשרה שיגורים מלבנון לעבר שטח ישראל, לפחות רקטה אחת שמתפוצצת בשטח פתוח, באזור נאות מרדכי, זה ממש לא קיבוץ שקרוב לקו הגבול. במקביל, בשלוש השעות האחרונות, מספר דו-ספרתי של רחפני נפץ מתפוצץ באזור שאומנם מרחב צבאי, אבל בתוך שטח ישראל בגליל המערבי. זה בנוסף לאירועים בבוקר שלכאורה הובילו לתקיפה של ישראל בתגובה בדחיה בלבנון, ככה שהצפון כל הזמן תחת אש, וחיזבאללה מגביר את הירי שלו גם בשעות האחרונות. יש דריכות מסוימת בצפון בשל ההנחיות של פיקוד העורף, אבל שימי לב שבצפון בעצם לא השתנה שום דבר בהנחיות, כי גם ככה יש פה מגבלות, ולמרות העדכון האחרון של פיקוד העורף, יש שורה של אירועים, בעיקר מסיבות סיום של התיכונים שמתקיימות גם בשעה זו, באישור הצבא ופיקוד העורף. בצפון, יונית, בירחו היום על התקיפה בדחיה, אבל שואלים ושואלים בכל רם, האם התקיפה הזאת של אותה דירה, של אותו מפקד בכיר ככל שיהיה, האם זה מה שיחזיר את הביטחון לצפון? כי כרגע תחושת הביטחון פה נעלמה מאז אז נפתח מבצע שהגת הארי, וחיזבאללה נכנס לאותה מלכודת אסטרטגית שסיפרו לנו עליה. יש גם חשש מהגבלת חופש הפעולה של צה"ל ביום שאחרי ההסכם בין איראן לאמריקנים. הרבה מאוד סימני שאלה, מעט מדי תשובות על היממה האחרונה יונית בכתבה שהכנתי עם שרון קנובליך. בזמן שהאיראנים והאמריקנים נערכים להפסקת אש רשמית בין ישראל ללבנון, המלחמה נמשכת ללא הפסקה. שבוע בדיוק מאז הפעם האחרונה חזר צה"ל ותקף בצהריים ברובע הדחיה בביירות. היעד, מפקדה של חיזבאללה, שלפי דובר צה"ל שימשה מחבלים לקידום פעולות טרור. התקיפה הזאת מגיעה בתגובה לשיגור מספר כתב"מים שהתפוצצו בימים האחרונים בתוך שטח ישראל.
10: نتابع مشاهدينا تطورات المشهد في الضاحية الجنوبية هناك هجمات إسرائيلية عنيفة تأتي ربما متزامنة مع التصريحات التي أدلى بها الوزراء الإسرائيليون
11: رخفان بإيمة شلي
9: כך זה נראה הבוקר בגליל המערבי, כשמספר כתב"מים התפוצצו סמוך ליישובים בכמה אירועים שונים.
11: בום!
12: הגעתי לתחנת הסעה, פתאום אני שומעת חדירת כלי טייסויין בשלומי.
9: את אליה תפסה ההזעקה בהסעה ללימודים, ולא בפעם הראשונה.
12: אז אני קצת חוששת. היום אמרתי לחברות שלי שאני ממש מפחדת ללכת בהסעה.
9: גם בבתי הספר עצמם ובתוך היישובים אין מיגון תקני לכולם.
13: הובטח לנו תחילת לימודים שיהיו 12 ממדים, לא ברור לנו לגמרי האם 6 ממדים מתוך ה-12 יהיו מוכנים לשנה הבאה, ש6 נוספים אנחנו בוודאות יודעים שלא יהיו מוכנים כי הם עדיין תקועים באישורים. אומרים שיש פה הפסקת אש, פה אין הפסקת אש. פה אנחנו כבר 3 חודשים בלחימה, אני בעוד 3 ימים צריך ללכת עם הבן שלי להוציא ממנו תפרים מהברך אחרי שהוא רץ למיגונית שהבאנו פה במרחק מהגנים.
9: בעוד שבעולם מדווחים שבמסגרת ההסכם עם איראן, גם הפסקת האש בלבנון אמורה להיכנס לתוקף, אזרחי המדינה נשארים עם סימני שאלה.
14: הסוגיה הביטחונית, כל עוד היא לא תגיע לפתרונה המלא, הפתרון המלא זה פירוק חיזבאללה מנשקו והסכם עם ממשלת לבנון, כל עוד זה לא יקרה, אנחנו לא נחזור חזרה, וזה בדיוק הסיפור שאסור לנו להסכים להסכם הזה.
9: בצפון ממתינים לתשובות ברורות. מהן ההשלכות על ביטחון התושבים? האם צה"ל יישאר בדרום לבנון ואיכן? האם תושבי הכפרים שפונו בלבנון יוכלו לשוב? ומי יערוב שחיזבאללה אכן יפורק מנשקו? בינתיים, למרות שזה רחוק ממרכז הארץ ומרבית הפוליטיקאים שומעים על זה רק בחדשות, שירן מקריית שמונה מנסה לתווך לכולם איך נראים החיים בגבול הצפון בחודשים האחרונים.
15: לא חושבת שמישהו בכלל מבין מה קורה פה עד שמישהו לא נמצא פה. אני רוצה שיבואו לישון פה יום אחד, שישי שבת, חוץ מכל היום אתה שומע פה הליקופטרים ומטוסים וקרב, אין פה באמת שגרה, הילדים לא יוצאים החוצה, מהפחד.
0: אין שגרה, אנחנו איתכם בחיפה, ניצן שפירה, שרון קנובליך. ניצן, נתחיל איתך, פרטים נוספים על התקיפה בדחיה שהובילה למתיחות והבנה בישראל שצפויה תגובה איראנית.
16: כן, היונית, בצהל עשו מאמץ גדול, מאמץ כביר, לשמור את התקיפה הזו כתקיפה נקודתית, חירורגית מאוד, וזה מה שקרה באזור השעה, קצת לפני השעה, 1:30 בצהריים. שני מטוסי קרב של חיל האוויר הטילו 4 חימושים על המפקדה של אחראי חדרי הקשר של חיזבאללה בלב רובע הדחיה בביירות. המטרה של התקיפה הזו, יונית, הייתה לפגוע בתשתית באותה המפקדה. יכול מאוד להיות שגם חוסל אותו מפקד ששעה שם, יחד עם מחבלי חיזבאללה נוספים. הדבר הזה עדיין נבדק בידי מערכת הביטחון, אבל היה ניסיון לשמור את התקיפה הזו כמה שיותר ממוקדת, כמה שיותר נקודתית, אותה תקיפה שבוצעה ברובע הדחיה בביירות. בהערכות המצב שקדמו לאותה התקיפה במהלך השעות לפני התקיפה הזו, בהובלת בכירים במערכת הביטחון ובדרג המדיני, נלקחה בחשבון והבינו בהסתברות גבוהה מאוד שהאיראנים יגיבו בירי של טילים בליסטיים לעבר מדינת ישראל בתגובה על התקיפה הזו, לכן שיצאו לתקיפה הזו לאחר שהדרג המדיני למעשה הנחה את הצבא, את מטוסי חיל האוויר, לצאת ולבצע את אותה תקיפה, נערכו מיד גם בהגנה, כחלק מההבנה שהאיראנים ינסו לשגר טילים בליסטיים, לא הידוע מתי שגרו את אותם טילים ואיך הדבר הזה בדיוק התבצע, כן הבינו שתהיה תגובה, ויחד עם הדבר הזה יצאו לשם לאותה התקיפה. גורם במערכת הביטחון אומר לנו לפני זמן קצר בהקשר הזה את הדברים הבאים, ראינו איך הם הגיבו בפעם שעברה, והבנו שכנראה זה מה שיעשו גם הפעם, ובכל זאת, בדרג המדיני הורו לנו לתקוף ולהיערך לתגובה איראנית באופן מהיר, וזה מה שקורה למעשה עכשיו, עם הערכות מוגברת, משמעותית מאוד, לקראת אפשרות של ירי איראני כבר בטווח הזמן הקרוב לעבר מדינת ישראל.
0: כן, אנחנו איתך, שרון, עם מה שאת שומעת מהתושבים, אמרנו גם אחרי התקיפה בדחיה, עדיין היו רקטות מחיזבאללה, איפה זה עומד נכון עכשיו?
17: כן, יונית, ואנחנו בעצם מדברים על מציאות שהיא כבר שלושה וחצי חודשים כאן אצל יישובי הצפון. קודם זו הייתה מערכה מול איראן, ועכשיו זה כבר מה שקיבל את השם מלחמת הפסקת אש ב-58 ימים האחרונים. אז רק היום נשמעו הזקות בלפחות 16 מוקדים כאן בצפון. חלק מהתראות היו בזמן שהילדים היו בדרכם לבתי הספר, ובצפון כבר יודעים את הסדר. קודם כל יש התראות, ואז הם מקבלים התראה להיכנס למרחבים המוגנים, הצהרה על שינוי מצב, חציות השטח ישראל, נפילות, תגובה ישראלית, תגובה של חיזבאללה, ואז האירוע הזה קורה שוב כבר יותר מ-100 ימים שהתושבים כאן בצפון נמצאים באירוע הזה. כאן המלחמה לא הסתמה לרגע. אז גם היום על רקע התקיפה בדחיה, בישובי קו האימות נשאלת השאלה לא מה תהיה התגובה הבאה, אלא מתי האירוע הזה יסתיים והביטחון יחזור כאן לתושבי הצפון, ונאמר כי עם איראן, בלי איראן, עם תקיפה בדחיה, בלי תקיפה בדחיה, לתושבים כאן בצפון חשוב הביטחון. הם רוצים את השגרה, הם רוצים לשלוח את הילדים שלהם בביטחון.

0: תודה רבה, תודה לשניכם. אנחנו איתך, עמית סגל, פרשננו הפוליטי, לא רק עימות מדיני וביטחוני, אלא אירוע עם השלכות פוליטיות חשובות מאוד, זמן קצר לפני בחירות.
1: בוודאי, די נזכר בשני דברים שליוו אותנו בשנה האחרונה. אחד זה ההבנה שטראמפ יבוא לעזור לנתניהו פה לפני הבחירות, דיברו על פרס ישראל, יבוא לביקור לפני הבחירות, יגיד להצביע נתניהו, נגיד זה נראה קצת בספק קל, והשני זה כמובן סיפור החנינה, שההתגייסות המוחלטת לטובת נתניהו. עכשיו הדבר הזה משתנה, והוא מציב לנתניהו לדעתי את האתגר, והוא 30 שנה בהפסקות ראש ממשלה, האתגר אולי הכי גדול שהיה לו מול נשיא ארצות הברית. כי במרכאות מול אובמה או קלינטון או ביידן זה יותר קל, כי יש לך את האגף של המפלגה הרפובליקנית, את האופוזיציה בארצות הברית, שתמיד תהיה לצדך. זה איננו המצב כאן. חלק גדול מהתמיכה של נוטרל ישראל בארצות הברית היא אותה תנועת מגה, מה קורה אם טראמפ מתייצב מול נתניהו. ואחרי שאמרנו על רגע המבחן הזה, ברור מה צריכה להיות התשובה הנכונה במבחן. והתשובה צריכה להיות שישראל לא תסכים לעולם להפסיק לתקוף בדחיה, כי המשמעות היא שחיזבאללה יוסיף להתעצם, וזאת תהיה חזרה באבחה אחת לשישה באוקטובר. אומר שר בכיר בקבינט, אומר מבחינתנו איראן זה של טראמפ, וזכותו ללכת שם להסכם, אבל לבנון זה שלנו, זאת מלחמה שלנו שנכפתה עלינו, ואסור לנו להסכים למשוואה עם איראן, למשוואה האיראנית, סליחה, גם במחיר עימות חריף עם נשיא ארצות הברית.
0: כן, ועוד לא דיברנו על מה יש באותו הסכם עם איראן, או לקראת מה אנחנו הולכים.
1: אגב, רק במשפט, ברור מהפעולות האיראניות עם הפרוקסי של חיזבאללה, וזה הייתה ממש פעולת פרוקסיום, זה לא נפלט להם, ולא במקרה דובר עכשיו על מספר דו-ספרתי של רחפנים שנחתו בתוך שטח ישראל. זה ניסיון איראני להכניס בכוח לתוך ההסכם הזה, עם גיבוי אמריקאי, את חזרה לקווי 6 באוקטובר. וזה לא יכול להיות.
0: עמית, תודה רבה. בצלאל היום שגרה מתוחה בנתב"ג, כרגע צריך להגיד, אין שינוי בלוח הטיסות. שתי הופעות של עומר אדם ואייל גולן שתוכננו לערב בוטלו בצל ההגבלות של פיקוד העורף, הכתבה של הילי קרן.
2: בצל החשש לירי מאיראן, בנתב"ג שוב מעלים כוננות לקראת אפשרות של סגירת השמיים. חוששת שאולי תתעקי בחול?
3: לא, אני מאמינה שלא.
2: למה?
3: כי אני ממש, יש לי תחושה גם, אני מאמינה שלא. אני אטוס, אני אהנה ואני אחזור.
2: נכון לעכשיו שגרה, שרת התחבורה מירי רגב קיימה ערכת מצב לפני זמן קצר עם מנהלי רשויות התעופה, ובה הוחלט כי אין בשלב זה ערכויות מיוחדות. אך הישראלים שעוד רגע ממריאים נערכים לאופציה שיאלצו לשהות עוד כמה ימים נוספים בחול. אולי יהיה ירי מאיראן הלילה?
4: יהיה. מה לעשות? אנחנו פעם שעברה לא סגרו את נתב"ג, נכון? אז אולי גם הפעם לא הסגירו.
2: כזכור, באימות האחרון מול איראן בשבוע שעבר, השמיים נשארו פתוחים, אך מספר חברות תעופה הודיעו על ביטולים נקודתיים של טיסות.
5: הכלבים נובחים, השיירה עוברת, ממשיכים לחיות את החיים. סומכים על בורא עולם ועל השליחים הטובים.
2: ובעוד נתב"ג נשאר פתוח, הופעות הענק של הזמרים אייל גולן ועומר אדם בוטלו היום ברגע האחרון בשל הנחיות פיקוד העורף.
6: שוב פעם, בפעם השנייה, עוד פעם האיראני ביטלו לנו את ההופעה שכל כך חיכינו לה.
7: וואלה, מבאס, מה? מבטלים תוכניות.
6: מבאס, אבל אין מה לעשות.
2: אז כאמור, הנוסעים ממשיכים לטוס כרגיל, אך לצד זאת מתבקשים להתעדכן מול חברות התעופה לנוכח האפשרות לשינויים בלוחות הזמנים.
0: אז בואו נשמע ממך עכשיו, הילי, בנמל התעופה בן גוריון, איך נערכים שם בצל המתיחות הזו. נכון, עכשיו אמרנו, לוח הטיסות לא משתנה, אבל איך נערכים?
2: כן, אז ברשות שדות התעופה ומשרד התחבורה מקיימים מערכות מסביב לשעון ממש בכל רגע, ונערכים לאפשרות של ירי טילים גם לאזור המרכז, שעלול לשבש את תנועת המטוסים כאן בנתב"ג, אך כמו שאמרת, בינתיים שגרה, וכל עוד המציאות מראה לנו שהכל כשגרה, אז זה מה שקורה גם בנתב"ג, ונכון עכשיו גם אין אף חברת תעופה שהודיעה על ביטולי טיסות, ואתם יכולים לראות גם את האנשים הרבים, את הנוסעים הרבים שהגיעו הערב לנתב"ג וצפויים להמריא ממש בקרוב, כל עוד לא יהיו שינויים של הרגע האחרון, אז כמו שאמרנו, כרגע שגרה, אבל האצבע כל הזמן על הדופק, למקרה שיהיו שינויים של הרגע האחרון.
0: הילי קרן, תודה רבה על הדיווח הזה מנתב"ג. ובינתיים אנחנו איתך, יולן כהן, את מספרת לנו על ההיערכות של הרשויות, אמרנו פיקוד העורף מגביל הופעות והתקהלויות, בינתיים הלימודים אמורים להתקיים לך.
8: כן, יונית. בשל הערכות והחשש, נתחיל קודם כל עם מה שמעניין את מרבית ההורים ברחבי הארץ, מערכת החינוך. נאמר שעל פי פיקוד העורף, מערכת החינוך תפעל מחר כסדרה, בתי הספר והגנים יפעלו מחר החל משמונה בבוקר, וזה נכון לעכשיו, אם יהיה שינוי, פיקוד העורף כאמור יעדכן. ונאמר שבשל הגבלות התקהלות, כן, אנחנו רואים שינויים בעיקר בתחום התרבות, הופעות ענק שבוטלו, גם של עומר אדם, גם של

0: אייל גולן, נאמר של עומר אדם ההופעה נדחתה עוד מהשבוע שעבר, הייתה אמורה להתקיים בשבוע שעבר, אלא שהיא בוטלה בשל הסבב הקודם עם איראן, נדחתה להיום וגם היום בוטלה, וגם הופעת ענק של עשרות אלפי איש בבלומפילד של אייל גולן שגם כן בוטלה, ויש הערכות נרחבת בשלל הרשויות, המשטרה, המפכ"ל דני לוי קיים דיון חירום עם כלל הניצבים והנחה את השוטרים להגביר כוננות למקרה שיהיו מספר אירועים במקביל ברחבי הארץ. גם במערכת הבריאות, בבתי החולים, ישנה הערכות למקרה שבתי החולים יצטרכו להעביר מחלקות לחניונים תת-קרקעיים, וגם ברשויות אנחנו רואים שהרשויות מתחילות לפתוח מקלטים ציבוריים. וברחובות אתם יכולים לראות מאחורינו עסקים כרגיל, האזרחים בסוף מתורגלים כבר מהסבבים הקודמים שבעת הזקה צריך להיכנס למרחב המוגן, אז אנחנו רואים שעסקים כרגיל גם בתל אביב, גם בערים נוספות ברחבי הארץ, אז אנחנו כאן ונמשיך ונעדכן בינתיים בחזרה אלייך.
1: יולן, תודה רבה. אנחנו נמצא להפסקה של 50 שניות אחרי, נחזור עם עוד עדכונים על הערכות לירי אפשרי מאיראן. מיד.
2: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
3: אני לא יודעת אותו.
2: אולי 0000?
3: אני לא יודעת אותו.
2: כוכבית 1234?
3: מה השם שלך והמספר שלך?
2: אהרון מהג'ור.
3: אהרון
2: מהג'ור.
3: אני בודקת לך ואני אחזור אליי.
2: תגידי לי כן או לא, 2580?
4: אני לא יודעת.
2: 5555 אולי?
4: רק תגידי לי. אני אומר לך שאני לא יודעת.
2: חמקר תגידי לי, 4282?
4: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
2: תגידי מה קרוב, 2
4: עד 4. לא, אני מעביר אותך לביטחון.
2: אז לא יהיו בוטנים.
5: 2 עד 4. עם רון שלום ויואב כהן.
6: 2 עד 4.
5: ראשון עד חמישי, 2 בצהריים.
4: בסדר, ביי ביי, תודה.
5: 96, 91, 5.
1: אנחנו ממשיכים מהעדכונים שלנו, ירון אברהם, עדכון שלך לגבי הצינון או מה שמנסים האמריקנים לעשות לצדדים כרגע.
7: כן, מאחורי הקלעים, ככה אני מבין, יש לחץ כבד של האמריקנים, וממש מסע ומתן שמתנהל בערוצים האמריקאים והאיראנים, שנועד להבטיח, יונית, שאיראן לא תגיב על התקיפה הישראלית בדחיה, והשאלה שנשאלת בישראל עכשיו היא תמורת מה? יש הערכה בירושלים, אולי יותר מבעבר, שטראמפ קרוב להכריז, אולי ממש בקרוב, שהוא נותן בתמורה לאיראני משהו, אני לא יודע להגיד לך מה זה המשהו הזה, והם מצידם כאמור לא יגיבו. ככה האיראנים יוכלו להגיד בפומבי שהם לא באמת שברו את המשוואה, שלא באמת הם לא עמדו בהבטחה שלהם שהם יגיבו על התקיפה בדחיה, וכך בעצם יהיה אפשר להרגיע את הרוחות, ישראל לא תגיב, וטראמפ מבחינתו ישיג את המטרה המרכזית שלו, וזה גם למנוע הסלמה וגם לסלול את הדרך לאותו הסכם עקרונות שהוא רוצה. אלו ההתפתחויות בדקות האלה, ככל שאני מבין אותם נכון.
1: תודה רבה, תודה ירון. מה חושב על כל זה? יורש העצר האיראני, רזה פעלבי, אנחנו איתך, קרן בצלאל כתבתנו, את מביאה בפרסום ראשון את ה... איך נקרא לזה? אכזבה? קשה שלו מהעובדה שארצות הברית הולכת להסכם.
8: כן, ממש ככה. רזה פעלבי, בנו הגולה של השע, מי שצריך להזכיר, הוציא מיליוני איראנים לרחובות רק בראשית חודש ינואר, והיה אחראי בין היתר לאמירה של הנשיא, help is on the way, העזרה בדרך, אז הוא נעלם מעין הציבור, ככל שהפסקת האש הולכה והתארכה. אנחנו משוחחים עם קמרון חנסרניה, זה יועץ בכיר שלו, ראש הסגל של רזה פעלבי, נוכח ההסכם שנרקם, והוא מדבר איתנו על תסכול גדול ואכזבה מההתנהלות האמריקנית, יש לו גם ביקורת גדולה כלפי אירופה, והוא אומר, אנחנו מרגישים עם ישראל שותפות גורל נוכח ההסכם שמתגבש, ובואי נראה את הדברים שהוא אומר לנו. יש ייאוש בעם האיראני שארצות הברית לא הלכה עד הסוף ולא ניצלה את החלשות המשטר. היה לנו בזמן אמת דיווחים מתוך משמרות המהפכה וכוחות הדיכוי שלהם שהם היו על סף קריסה, והם לא האמינו למזלם הטוב כשארצות הברית ואחרים עצרו את המהלך הצבאי ומתכוון לראשית חודש אפריל, ואז נוצרה תפנית לטובתם, והוא ממשיך. אזרחי איראן מאוכזבים, זו הזדמנות שפוספסה לעזור להם לשחרר את ארצם. כל הסכם שלא יהיה, לא יבטיח את חירותם, אבל גם לא ישיג את הביטחונות ואת הערבויות שארצות הברית והמערב רוצים. והוא מספר לנו, העברנו את עמדתנו ביחס למסע ומתן לארצות הברית ולגורמים נוספים שמעורבים, אבל הם בחרו שלא להתייעץ איתנו. יונית, משם הוא הולך לביקורת חריגה כלפי אירופה. הוא אומר, אירופה שמרבה לדבר ברעיתות ובלעת על ערכים, על זכויות אדם, על כבוד אדם, נעלמה ברגע שזה הגיע לאיראן. אנחנו ציפינו, הוא מספר שרזה בעלבי מקיים שיחות עם כל מנהיגי אירופה, הוא מציין את גרמניה, את בריטניה, את צרפת. ציפינו שאירופה תתעקש על שחרור כל האסירים הפוליטיים, במיוחד אלה שנאסרו במהלך דיכוי ההפגנות. היה צריך לדרוש את עצירת ההוצאות להורג, לדרוש בחירות חופשיות ולמנוע עצירה כל כך ארוכה של האינטרנט. אירופה לא מילאה את התפקיד שלה. אז אנחנו שואלים אותו, אז לאן כל זה הולך? מה יהיה העתיד של איראן? הוא אומר, המצב הכלכלי היום גרוע ממה שהיה לפני המחאה, וגם אם תהיה הקלה כלכלית, היא תהיה למשמרות המהפכה, האדם הממוצע ברחוב לא ירגיש, זו רק שאלה של זמן כשהם ישובו לרחובות. דבר אחרון שאנחנו פונים, מה הם יודעים? מה בסביבתו של רזה פעלבי יודעים לגבי המנהיג העליון מוצ'טבא חמינאי? והוא אומר, המבחן של מוצ'טבא יהיה בימי ההלוויה של אביו, אנחנו מדברים על ה-4 ביולי, אנחנו בונים שהוא יוביל את מסע הלוויה, ואז נדע בדיוק מה מצבו, אבל שוב נגיד, תסכול גדול מההסכם שטראמפ אומר שאמור לחתם בשעתיים שלוש הקרובות, זה לא הדרך שבה הם חשבו שתסתיים המערכה הזו.
1: תודה רבה, קרן, על הדברים האלה. כאמור, הנשיא טראמפ אומר שהסכם ייחתם, מזכר ההבנות בין איראן לבין ארצות הברית, ייחתם היום. הפרטים של ההסכם הזה עדיין לא ברורים. מה שכן ברור זה שבלב ההסכם נמצאים הנכסים המוקפאים של איראן, על שווי הנכסים, חשיבותם, מה כל צד דורש בנוגע להפשרתם. תומר אלמגור, אתה עושה לנו סדר בעניין הזה, תומר.
6: כן, יונית, לאורך עשורים, ובעיקר מאז שטראמפ פרש מהסכם הגרעין הקודם, ארצות הברית הטילה סנקציות כבדות על איראן. במסגרת הסנקציות האלה הוקפאו נכסים איראנים בשווי של כ-100 מיליארד דולר בשורה ארוכה של מדינות, ביניהם ארצות הברית, קטר ואיחוד האמירויות. כלומר, איראן לא יכלה להשתמש בהון הזה. הכספים האלה קריטים לשיקום הכלכלה האיראנית המקרטעת מצד אחד, ומנוף לחץ מרכזי של טראמפ מהצד השני. ובגלל זה, המיליארדים האלו הם אחת הדרישות המרכזיות של טהרן. לפי התקשורת המקומית, איראן דרשה ש-12 מיליארד דולר יופשרו מיד עם חתימת ההסכם, ו-12 מיליארד נוספים יופשרו במסגרת 60 הימים של המסע ומתן לאחר מכן. ומהצד השני, ממשל טראמפ הודיע בפומבי שהוא מתעקש שהכסף ישוחרר רק בהמשך, בהתאם לעמידה איראנית בתנאי ההסכם. הפער הזה, היחד בנקודות המחלוקת המרכזיות במסע ומתן, תראו מה אמר הנשיא לפני שבוע בלבד.
9: You unfreeze any Iranian assets or lift any sanctions up front as a part of any deal. So that would come after.
10: Comes after, yeah. If they behave,
6: אל מול ההצהרה הזאת של טראמפ, ברויטרס דווח ש-3 מיליארד דולר כבר עברו לאיראן, ועד 17 מיליארד נוספים יעברו בהמשך. כדי לגשר על הפער בין הצדדים, דווח שנשקלו עוד כל מיני פתרונות עוקפים, כמו הלוואה מקטר, הגבלה בשימוש בכספים ומאפשרים למטרות הומניטריות, או קרן מיוחדת של מדינות המפרץ. בשורה התחתונה, הגורל של המיליארדים האלו, אחד הפרטים הכי חשובים, בהסכם המתגבש.
1: חשובים לכל הצדדים והמשמעויות של המיליארדים המוקפאים האלה. תודה רבה, תומר. אנחנו נצא עכשיו להפסקה, כולם נשארים כאן, אנחנו עם כל העדכונים והכותרות מיד.
11: חברות וחברי ההסתדרות, כאן דודו בצלאל, מנכ"ל ההסתדרות. מועדון ביחד בשבילך עוזר לכם לחסוך, כי יחד אנחנו חזקים יותר גם מול יוקר המחיה.
12: ביחד בשבילך, מועדון ההטבות החברתי של ההסתדרות.
13: כמה משחקים בשלב הבתים?
14: וואלה, מתאים! רגע, פסים נשלחו?
13: נשלחו וגם ייקחו!
14: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
15: יש! עכשיו בווינר! הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח...
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
18: מה זה שם בתוך הבית? לא סוויטה ולא ממד. זה ממד עם מקלחת וגם שירותים. כן, ממד עם מקלחת וגם שירותים. זה סוויטמד.
19: לראשונה בישראל, קבוצת שפירו משיקה את הסוויטמד. גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שפירו, כוכבית 5737.
20: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
21: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
22: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכר.
21: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
22: חפשו ישראכר טיים אוף.
23: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
24: קרנבל

0: בכפוף לתקנון. את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
1: רגע, מה?
0: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים מ-50% הנחה לשלושה חודשים.
1: לא, למה גילית?
0: הצטרפו עכשיו ודענו מהתוכן הכי שווה בטלוויזיה.
1: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
0: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולעזורי הפריסה.
2: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
3: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב,
2: הכי משתלם, הכי בשבילך.
3: מתן אשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאה ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: תעשיינים ובעלי עסקים בצפון, זה בשבילכם. רשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה ומנהלת תנופה לצפון משיקים מסלולי מענקים בגין השקעה בהיקף של עשרות מיליוני שקלים לשיקום, לצמיחת התעשייה ולהזנקת העסקים בצפון. אם העסק או המפעל שלכם סמוך לגבול לבנון, ייכנסו עכשיו לאתר משרד הכלכלה והתעשייה ובדקו את זכאותכם. משרד הכלכלה והתעשייה, יחד משקיעים בצפון. כפוף לתנאי הזכאות.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשאי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
6: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים בעומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים הכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: מבצע ענק בתמנון, כל אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
8: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול עם מגלשות מים $350 בלבד לאדם. כפוף התנאים באתר ישראל.
9: נמאס לכם לעבוד בלסגור חופשה?
10: לא טסים לפני שנכנסים לישראכר טיים אוף וסוגרים הכל במקום אחד. טיסה, מלון, אטרקציות וביטוח במחיר נדיר ללקוחות ישראכרט.
9: חופשה זה מאני טיים, ובמאני טיים רק ישראכר טיים אוף.
10: חפשו ישראכר טיים אוף.
11: כפוף לתנאים באתר טיים אוף. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: מסע חייל 75 אינץ' סמארט, רק ב-1990 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים הענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
13: טרקלין חשמל.
14: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל, ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי, רק ב-7.90 שקלים. קפה טורקי 200 גרם מלית, רק ב-12.90 שקלים. אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת, רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה. מובילים כלכלה אנושית.
15: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. הטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
16: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
17: מורי והם המסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
18: ידעת שבפייבוקס יש גיפט קארד שווה ב10% הנחה שאפשר לשלוח מתנה ישירות לפייבוקס?
13: אבא, אני ישנה.
18: אם את כבר ערה, ידעת שיש בגיפט קארד המון מותגים, מסעדות, ספא
13: ו... לילה טוב, אבא.
18: טוב, אם את לא נרדמת, תספרי פינוקים. יש מלא.
13: נו, אבא.
18: כפוף לתנאים באתר.
19: ידעתם שביטוח לאומי זה לא רק קצבאות, מענקים ושיקום? קרנות הביטוח הלאומי משקיעות בכל שנה יותר מ-300 מיליון שקלים במגוון עמותות ומיזמים חברתיים, כמו שיקום לדרי רחוב, סיוע בהפגת בדידות בקרב אזרחים ותיקים, תמיכה לחיילים משוחררים ללא עורף משפחתי או לאמהות בסיכון עם ילדיהן, ועוד השקעות בשירותים חברתיים המחזקים אותנו, את החברה הישראלית כולה. הביטוח הלאומי, לצדכם ברגעים החשובים של החיים.
5: חודש הראייה באופטיקה אלפרין. עשי, עדשות בטכנולוגיית AI לראייה חדה, ובדיקות ראייה על ידי אופטומטריסטים מוסמכים בכל הסניפים. החודש אנחנו רואים אתכם יותר מתמיד. אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה של ישראל.
20: מחפשים דיור מוגן בלב הכרמל בחיפה? אבנגרד רזידנס מציעים מגוון דירות באווירה קלאסית, גן בוטני וסביבה ירוקה, עם מעטפת רפואית כולל רופא ואחות, פעילויות חברתיות ובריכה מקורה ומחוממת. התקשרו כוכבית 8113, כוכבית 8113, לתאום סיור ללא התחייבות. אבנגרד רזידנס, דיור מוגן בלב הכרמל, חיפה.

0: כמה אתם, פילונות מיוחדים. המלכה אליזבת, מה קרה לך? אף שלי, תקשיבו, זה מגיח אותי. כל הגזל הזה שהש... זה עושה ברכבת. השעה של הרכבת היו פה מאות הרוגים. בואו נעשה כל צינור שש טון.
1: המהדורה המרכזית, מחר, בערוץ 12.
2: ממשיכים לעדכן אתכם בכותרות של הדקות האחרונות. ניר דבורי, הפרשן הצבאי שלנו. אז איראן מאיימת, ישראל נערכת, איפה אנחנו עומדים עכשיו?
3: יש כאן שני דברים שנעים במקביל. אחד, ההיערכות של האיראנים לתקיפה, ההיערכות של ישראל להגן וגם להתקיף אם יתאפשר לה, והמאמצים מאחורי הקלעים האמריקנים, כפי שאמר כאן גם ירון אברהם, לנסות ולצנן את ההתקפות הללו ואת ההסלמה הזו שאנחנו נמצאים בפתחה. כל העיניים לאמריקנים ולאיראנים, נראה מה ילד פה ביממה, בשעות הקרובות אפילו.
2: אנחנו כאן. ניר, תודה רבה. בני סבתי, מומחה לאיראן במכון למחקרי ביטחון לאומי. בני, בוא נדבר על מה שאתה רואה בהודעות האיראניות, מה הם אומרים ומה הם לא אומרים לגבי השעות הקרובות.
4: כן, קודם כל, לאורך כל ההודעות האיראניות, כבר מהשבוע שעבר ועד היום אנחנו רואים עוד פעם העצמה של האירוע הזה. איראן, המשטר האיראני לא מדברת, לא מדבר כלפי ישראל, אלא משווה את עצמה למעצמה כלפי ארצות הברית ומדברת רק איתה. וזה משהו שמאוד מאוד חשוב להפנים. ההיבריס האיראני הגיע למקום הזה שהם אומרים, אנחנו ניצחנו שתי מלחמות, עמדנו בזה, לפחות מול שתי מעצמות גרעין, ואנחנו עכשיו מעצמה. ולכן אנחנו לא נדבר עם הגרורה של ארצות הברית, אלא איתה עצמה, לה יש עסקים איתנו. הם מאוד מאוד מדברים בנושא הזה של, אתם עשיתם את העוולה הזאת, בעצם ארצות הברית היא כאילו תקפה בלבנון דרך הגרורה שלה ואתם תשלמו את המחיר דרך ההסכם. ככה הניסוח האיראני בחלק מהמקרים, ומבחינתם אם חיזבאללה זה הגרורה שלהם, אנחנו הגרורה של ארצות הברית. זה משהו שצריך לפתור, כי אם איראן כמשטר נמצא בנרטיב הזה, זה מה שיביא לכישלון ההסכם. לא יהיה הסכם אם אתה מדבר עם אנשים שחושבים את עצמם הרבה יותר ממך. ולכן לרוץ אחרי האיראני מצד טראמפ בלילה הזה ולהרגיע אותנו, זה הטעות הכי גדולה. אני לא מדבר עכשיו בנושא הזה, הביטחוני הזה, שכן נעמוד בזה, לא נעמוד בזה. זה פשוט טעות יסודית שהוא מנפח אותם, נותן להם יותר ויותר רוח גבית, וככה הוא לא יגיע להסכם, גם בלי קשר אלינו. תכלס, ברמת השטח, אותו רמטכ"ל חירום איראני שגם חמו דיבר עליו, הוא מדבר על שחרור ירושלים כבר. הוא אומר, אנחנו ביום השנה למלחמת יוני, ואנחנו עוד פעם מקבלים עוד תזכורת למה המלחמה הזאת נמשכת, ועד שלא נשחרר את ירושלים, אנחנו לא נעזוב את הנושא הזה. ושוב, זה מתחבר לאותו היבריס ולאותו מקום טרמינולוגי ומחשבתי שהם נמצאים בו, אירוע מסוכן מאוד. ודבר אחרון, מתחיל להסתמן אולי סוג של מחיר שהאמריקאים מוכנים לשלם לאיראנים כדי שירדו מהעץ, לפחות הלילה או מחר, אני לא יודע באמת אם ומתי הם יכולים לתקוף. פתאום בטלוויזיה האיראנית מביאים את ראש האיגוד של הכדורגל ששלח את הנבחרת למונדיאל. אני יודע שזה נשמע מגוחך ומוזר מאוד, אבל הוא מתחיל לדבר על זה שעכשיו יהיה ויזה לנבחרת האיראנית בצורה קבועה. הם יכולים להישאר בארצות הברית ולנהל גם את המשחקים, אבל גם לנוח שם, להתאמן שם, כי זה נושא מאוד מטריף. אם יוצאים, חוזרים, זה סיפור שמאוד מאוד טורף את הקלפים נגדם. לכן זה יכול להיות סוג של שוחד שטראמפ נותן להם. אם זה עובר דרך זה, וואלה, אולי זכינו.
2: אולי זו משוואה שישראל כן יכולה להסכים לה, ויזה לספורטאים איראנים בתמורה להצירת טילים, אולי.
4: בסוף יונית, משחקי כבוד. כל מה שאת שומעת ממני בדקות האחרונות, זה סוג של משחקי כבוד.
2: בני, תודה רבה. אתה נשאר איתנו, תת-אלוף מילואים צביקה חיימוביץ', שעבר ראש מערך ההגנה האווירית. שני דברים מטרידים, צביקה. אחד, איכשהו סבבים נגד איראן, זה הופך לאירוע שכמעט נרמלנו אותו פה בישראל, והדבר השני זה העובדה שאיראן מצליחה לייצר זיקה בינה לבין חיזבאללה, זאת אומרת, היא משתמשת ממש בהסלמה בלבנון כדי לסגור, כך זה נראה, הסכם עם ארצות הברית.
5: כן, אני חושב שנמשך רגע דקף של בני, זה לא רק משחקי כבוד, אני חושב שמה שאנחנו רואים בשבועיים האחרונים, החלפת המעלומות, אז קודם זה היה התגובה האמריקאית למסוק, ויום אחרי זה על האגרסיביות המתמשכת בשבוע שעבר, והשבוע, אני חושב שזה ניסיון של כל אחד לעצב את גבולות ההסכם, את גבולות המערכה, ביום שאחרי ההסכם, וכל אחד מנסה לשפר עמדות ליום של אחרי ההסכם. ובינתיים אנחנו משלמים את המחיר. בעצם השאלה שלך, יש פה משהו שהוא לא נורמלי בנרמול הזה. המושג סבבים, שהשאלנו אותו מהעולם של חיזבאללה וחמאס, הוא בלתי סביר לחלוטין. לא רק כל שבוע, גם לא כל מספר חודשים. לא החברה, לא המשק, לא הציבור ולא הביטחון שלנו יכול לעמוד בכל מספר שבועות או חודשים, אפילו לא בסבב שימשך 17 שעות, אפילו יממה אחת. מדינת ישראל לא יכולה להרשות, היא גם לא יכולה לעמוד במציאות הזאת. עכשיו, החיבור שעושה איראן עם הפרוקסי שלה באזור, זה בדיוק חלק מהלקחים שהם הפיקו בתהליך של השנה האחרונה. לא במקרה ראינו את החות'ים מגיבים בשבוע, או מצטרפים בשבוע שעבר בתגובה, וירו שני טילים מתימן, בהפרש של שעות מהתגובה האיראנית, לקח להם שבועות וחודשים בסבבים הקודמים. לא במקרה רואים את החיבור פה לחיזבאללה, כי כשאיראן מבינה שהמשטר שרד את האירוע הזה, היא צריכה עכשיו את השכפץ הקדמי שלה, של הפרוקסי, והיא עושה הכל כדי לא לייצר את הבידול, לייצר את החיזוק של הקשר הזה. אגב, אנחנו כמעט לא שואלים את עצמנו, איך יכול להיות שלמרות הפסקת האש במשא ומתן, חיזבאללה לא הפסיק? יכולים לשאולים, למה ישראל עושה את הפעולות? למה חיזבאללה? הרי הנצרה נמצאת בטהרן. רצתה איראן, ב-58 ימים אלה שדיברה עליהם שרון, יכלה לעצור את האש. היא לא עשתה את זה. זה משרת בדיוק את הסיפור שלהם, שנקודת החוזק, של להצף פה את גבולות המערכה ולחזק את הקשר הזה. ולכן אסור לטעות פה, לא בטף ולא בטט, למציאות שבו אנחנו נמצאים. ואני חושב שהסכנה הכי גדולה, אפרופו אנחנו שומעים פה עכשיו, ניסיונות הבלגה כאלה ואחרים, זה חופש הפעולה של ישראל. ביום שאחרי ההסכם, אם אנחנו נהיה כבולים בלבנון ובאיראן,
2: כן.
5: ושאלנו את עצמנו איזה מציאות אסטרטגית ביחס למטרות, הלכנו הרבה אחורה, לא לפני שהגעת ארי ואנקל אבי, או לפני השישה באוקטובר.
2: כן, אנחנו שומעים את טראמפ לברק רביד, בעצם מסביר את ההיגיון של חיזבאללה, ולא מבין את ההיגיון של ישראל, זה דבר מטריד מאוד. צביקה, גם אתה נשאר כאן איתנו, אנחנו עוקבים כל הזמן אחרי ההתפתחויות, בינתיים יש עוד חדשות הערב, בין היתר, החוק לשליטה בתקשורת, היום החלו בוועדה הצבעות לקריאה שנייה ושלישית, דפנה ליאל כתבתנו בכנסת, השר קרי עדיין תלוי בחרדים להשלמת החקיקה הזאת.
6: נכון, קודם כל החקיקה הזאת מתקדמת, מובאת כבר להצבעות בוועדת התקשורת לקריאה שנייה ושלישית, היום כבר הצביעו על מאות הסתייגויות מתוך כמה אלפים, והחקיקה הזאת מתקדמת, חקיקה שתשנה את פני התקשורת הישראלית, חקיקה שבה נותן ראש הממשלה נתניהו עטבות רגולטוריות במאות מיליוני שקלים, כך לפי השווי המוערך לבעלים של i24 וערוץ 14, ערוצים שהוא רוצה לקדם ולטפח, ומנסה למוטט את המתחרים שלהם, ערוצים שהוא תופס כביקורתיים, כנשכניים, ממש, בוא נאמר, הדברים שהוא מועמד עליהם לדין, רק הכל על השולחן, וכמובן על סטרואידים, חקיקה מאוד מאוד דרמטית. הדבר היחיד שעומד כרגע בין קרי לבין השלמת החקיקה הזו זה החרדים. במסגרת החוק אמור לקום יישומון ממשלתי שישדר גם הוא את הערוצים, אלא שיישומון הזה אמור לשדר בשבת, וגם את התכנים שכבר עכשיו מועברים, חלק מהם לא צנועים, חלק מהם אלימים, והחרדים כמובן מתנגדים לזה, מאחר וזה נעשה בפלטפורמה ממשלתית בחספי ציבור. יושב ראש אגודת ישראל דגל גולדקנופ הגיע היום לדיון והבהיר שזה יהיה קו אדום מבחינת החרדים. עכשיו רק השאלה מה יעשו גפני ודרי, בוא נראה קטע מהדברים.
7: מגדילים בפועל תרלולי שבת בחסות המדינה. הדרישה שלנו היא שהיישומן הממשלתי לא יהיה פעיל כלל בשבתות ובמועדי ישראל. אם המדינה מקימה את הפלטפורמה, המדינה חייבת לכבד את השבת ואת הסטטוס קוו שנשמר כאן עשרות שנים.
2: דפנה, תודה רבה. וכל זה, צריך לומר, בצל המתיחות ומה שאנחנו רואים אפילו בשעות האחרונות של הערכות לעוד ירי מאיראן. עכשיו, סחיטת דמי חסות ועבירות פרוטקשן שגברו מאוד בשנים האחרונות, בתיעוד שהגיע לידי כתבנו נראה ראש אחד הארגונים מפעיל את הסחיטה מתוך תא הכלא שבו הוא אסיר, לצד כל עלייה בהיקף המעצרים וכתבי אישום, הכתבה של ברנו תגניה.
8: יאללה, כולנו נכנסים פה
9: בזהירות
8: בפאזה.
9: קיבלנו.
10: קנצו, קנצו, קנצו, קנצו.
9: כך פשטו חוקרי להב 433, מלווים ביחידות מיוחדות על ביתו של ראש ארגון פשע מיפו, שאיים וסחט קבלנים של חברות גדולות מתל אביב, שבנו בשכונות של יפו.
8: שרה, קום.
9: הבוקר הגישה הפרקליטות כתב אישום חמור נגד קאי דאקה, ראש ארגון הפשע מיפו ואנשיו, בגין עבירות פרוטקשן רובות, סחיטה באיומים, גביית דמי חסות, הונאת נושים ועוד.
10: על פי החשד, הטילו החשודים אימה, סחטו באיומים, גבו דמי חסות וכפו שירותים שונים בתחום הבנייה, התשתיות והשמירה. לאורך זמן, הכספים האסורים בשווי מיליוני שקלים שהתקבלו מכפיית השירותים, הולבנו באמצעות חברות של אחרים, ששימשו כסות לפעילות הפלילית, תוך ביצוע עבירות כלפי רשויות המס.
9: על פי כתב האישום, אנשיו של ארגון הפשע הגיעו לפרויקט של היזמים האחים חג'אג' באתר הזה שביפו, סחטו את הקבלנים של חברת דניה סיבוס ב-7 מיליון שקלים. אנשי ארגון הפשע אמרו לקבלנים שבהתחלה לא היו מוכנים לשתף פעולה, אין בעיה, אל תשלם, אתה לא יודע עם מי אתה מדבר. אני ואחי נבוא ונזיין אותך. חברי ארגון הפשע הגיעו גם לפרויקט הזה בבת ים שמבוצע בידי חברת הנדלן תדהר. העבריינים דרשו, כמו שקורה במקרים רבים, לקחת את השמירה לאתר. הקבלנים ביקשו רישיונות לפני שעסיקו אותם. ארגון פשע, זלמה, אתה משחק איתי, יעני רישיונות? בסדר. עוד כמה ימים, אחרי שתצטרך שמירה אמיתית, אולי תבין אותי. יזם הנדלן, אתה מאיים? ארגון הפשע, אני אביא לך רישיונות, אבל לעבוד איתנו, באזור שלנו, לא מאיים, אבל סתם בלגן קורה למי שלא נמצא בבית שלו. בשנים האחרונות המשטרה מנסה להילחם בתופעת הפרוטקשן. בין היתר, הוקמה יחידה מיוחדת בלהב 433, שמתמחה במלחמה מול ארגוני הפשע שסוחטים דמי חסות. על פי הנתונים שבידי המשטרה, שילוב הכוחות של היחידות המרכזיות של כלל המחוזות עם להב 433 מתחיל להביא תוצאות. בשנת 2024, 297 כתבי אישום הוגשו, ו-201 נעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדם. בשנה שעברה זה קפץ ל-490 כתבי אישום ו-347 נעצרו עד תום ההליכים. ומתחילת השנה עד חודש מאי הוגשו 263 כתבי אישום ו-184 עבריינים במעצר. והנה עוד מעצר. הפעם ראש ארגון פשע מצפון שעסק בפרוטקשן מתוך תא הכלא. במסגרת הפרשה הזאת נעצר היום גם כדורגלן מליגה בחירה בחשד להטיית משחקים, הימורים בלתי חוקיים ועוד. מעצרו ארך בחמישה ימים.
11: אחד העצורים שנעצר בבוקר הינו אסיר. אסיר שבעצם ניהל וארגן את הרשת הפלילית. ימ"ר שב"ס יפעל למניעת עבירות פליליות מחוץ ובתוך בתי הסוהר.
9: בכיר במשטרה אומר שתופעת הפרוטקשן היא למעשה טרור פלילי. כדי למאגר אותה צריך קודם כל לעודד את האזרחים ואת בעלי המקצוע הנסחטים שחיים בפחד להגיש תלונה במשטרה. משם הוא טוען, אנחנו ניקח את זה.
2: העבריין חיים יוסף אביטל נשלח ל-10 שנות מאסר אחרי שהקץ עשרות קורבנות ביותר מ3 מיליון שקלים בשם מפוני המלחמה, כפי שחשפה עדוה דדון בתחקיר הנוכלים ששודר כאן לפני כשנה. בתחילת המלחמה, אביטל נקט ספקים וחקלאים, בהם גם אנשי מילואים, ומשך מהם סחורות בהיקפים גדולים כביכול עבור מפונים, אבל מכר אותן בזול בשטחים ולא שילם על מה שלקח. הנה דברים שאמר אחד הנפגעים של אביטל.
12: כל יום עוד כותרת, הריבית שוב יורדת. אפשר לקבל קצת ודאות כאן? כן, בפקדון ארץ של בנק ירושלים תוכלו לקבל את הריבית הגבוהה בארץ וגם אפשרות משיכה בהתראה קצרה. בנק ירושלים, כוכבית 8997, ללקוחות פרטיים כפוף לתנאי הבנק והפיקדון.
13: גול!
14: איפה אתם במונדיאל? מכירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: הורי ואמא מסבירים שהכל אפשר בפייבוקס.
17: ידעת שאפשר להעביר בפייבוקס גיפט קארד מפנק למורה של אחותך ב10% הנחה?
18: התחלת לשחד את המורה שלה כי היא מבריזה משיעורים?
17: איזה שוחד, מתנה לסוף שנה עם פינוקים ומותגים ישר לפייבוקס של המורה. רגע, אחותך מבריזה?
18: לא, מה פתאום, יש לי אחות? למה אני תמיד יודעת אחרונה?
17: כפוף לתנאים באתר.
19: ביום רביעי הקרוב זה קורה. יום הקולנוע הישראלי של משרד התרבות והספורט. סרטים ישראליים ב10 שקלים. הזמינו כרטיסים עכשיו באתרי בתי הקולנוע המשתתפים. עוד פרטים באתר משרד התרבות והספורט.
20: את התשדיר הזה נתחיל בספוילר.
21: רגע, מה?
20: מצטרפים לטריפל של הוט ונהנים ממחיר מנצח. מ84 שקלים לחודש לשלושה חודשים ראשונים.
21: לא, למה גילית?
20: הצטרפו עכשיו לטריפל עם התוכן הכי שווה בטלוויזיה.
21: אתה ממשיך? שמישהו יעצור אותו.
20: להצטרפות חייגו כוכבית 6900. הוט, הכי משלנו, הכי טלוויזיה. כפוף לתקנון ולאזורי הפריסה.
22: מה זה?

0: שיקה את הסוויט מד, גם סוויטה וגם ממד. סוויטת ממד שיש בה גם מקלחת וגם שירותים. קבוצת שבירו, כוכבית 5737.
1: קיריים, 5 להבות גז, רק ב-449 שקלים. עכשיו, באוהל העודפים מענק של טרקלין חשמל פלט סנטר, מגדל העמק.
2: טרקלין חשמל.
3: ישראל ספלש, חופשת קיץ משפחתית בחול, עם מגלשות מים ובמלונות שהילדים אוהבים, מ-$350 דולר בלבד. מגוון יעדים באתר ישראל. המחיר לאדם בהרכב זוג ושני ילדים.
4: תכירו את הגיבור שלנו,
5: שבכל פעם שצריך
4: הוא עולה על מדים ומתייצב עם החבר'ה למילואים.
5: תודה לכם שאתם תמיד שם כדי לשמור עלינו.
4: תדעו שאנחנו חזקים כאן כי אתם חזקים שם.
5: אוהבים אתכם וגאים בכם.
6: מוגש מטעם צה"ל, משרד הביטחון ומשרד האוצר.
7: בואו ליהנות מ-20% הנחה על מגוון טיפולי אסתטיקה ברשת מרפאות ביוטי קליניק מבית סופר פארם. עיצוב שפתיים, פיסול פנים, PRP לשיער ועוד. לפגישת ייעוץ ללא תשלום בביוטי קליניק, חייגו כוכבית 5808. בתוקף עד 19 ביוני, ללא כפל הטבות, כפוף לתנאי ההטבה.
8: כמו שנאמר, הלוואות לעסקים בנחת מחזירים.
9: בנק יהב מציע הלוואות לעסקים בפריסה ארוכה, החזרים נוחים ויחס אישי. בנק יהב.
8: הכי משתלם, הכי בשבילך.
9: מתן האשראי ושיעור הריבית כפופים להוראות דין, נוהלי הבנק, תנאיו ושיקול דעתו, לרבות קבלת ביטחונות חיווי או דוח נתוני אשראי ממערכת נתוני אשראי. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס הובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. 5-27 ביוני, אפולה, רחבת אנדרטת חטיבת כפיר. הובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
11: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
13: יש יחידה מיוחדת שמגויסת למען משפחות המילואים, שמסייעת לבנות הזוג, לבני הזוג ולילדים באומס ובקושי, שמסתערת למענכם בסיוע תעסוקתי, שנמצאת בחזית כשאתם צריכים ההכוונה לזכויות, ויש כל כך הרבה אנשים שלא מכירים אותה, וחבל, כי היא ממש ממש עוזרת. יחידת רכזי משפחות המילואים בקהילה. רוצים לדעת מי רכז משפחות המילואים ברשות המקומית שלכם? חפשו ברשת רכזי משפחות המילואים. מגיש המטה הלאומי למשפחות המילואים, משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
14: יש לכם פלייקארד? אל תחכו לרגע האחרון. עברו עכשיו לכרטיס האשראי פלייקארד של אל על עם ישראכרט, והמשיכו לצבור נקודות ויהלומים על כל רכישה בכרטיס. כך תוכלו להמשיך וליהנות מהטבות באל על שאתם כל כך אוהבים. היכנסו עכשיו לאתר אל על, או חייגו כוכבית 2665. להשלימו את המעבר כבר עכשיו, בקלות ובמהירות. פלייקארד. יש רק אחד. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של ישראכרט בע"מ, ו/או פרימיום אקספרס בע"מ, ו/או ישראכרט מימון בע"מ, ו/או הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור ריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארט ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
15: יש מקומות עבודה שבהם אתה לא רק עובד, אתה חלק ממשפחה, חלק מחוויה שמפליגה רחוק. מנו ספנות מזמינה אותך או אותך להצטרף לצוות שירות ומחירות בחיפה. שיחה עם לקוחות מהארץ ומהעולם, ליווי אישי, שירות ברמה גבוהה ומחירות חבילות שייט ונופש. שליטה טובה באנגלית חובה, שפה נוספת וניסיון במחירות יתרון. משרה מלאה או חלקית, משמרות גמישות, שכר בסיס פלוס בונוסים, הכשרה מקצועית ואפשרויות קידום. שלחו קורות חיים ל-cv.mano@strudelmano.co.il. מנו ספנות, כשהעבודה הופכת לחוויה ואתה חלק ממשפחה.
16: קרנבל החשמל יש רק

0: שנה. קרנבל החשמל, בסניפים ובאתר של... כפוף לתקנון.
1: כמה משחקים בשלב הבתים?
2: וואלה, מתאים. רגע, פסים נשלחו?
1: נשלחו וגם ייקחו.
2: לזה אני קורא מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, הולנד נגד יפן, חופש אנהב נגד אקוודור ושוודיה נגד טוניסיה. יודע מי תנצח? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח?
4: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מבצע ענק בתמנון, כל, אבל כל קולקציית הילדים עד 30 שקלים. תמנון.
6: כי גם למי ששומר על המדינה, מגיע לנוח. חיילים, אנשי מילואים, אנשי קבע, שוטרים ולוחמי שירות בתי הסוהר. עכשיו זה הזמן שלכם. בזכותכם אנחנו ממשיכים בשגרה ומרגישים בטוחים, ועל כך מלון קראון פלאזה חיפה מצדיע לכם. מבצע מיוחד לכוחות הביטחון, החל מ-26% הנחה על אירוח במלון. זה הזמן לקחת פסק זמן, להתפנק מול הנוף המרהיב של מפרץ חיפה, ליהנות מאירוח איכותי, שירות אישי וחוויית נופש מושלמת. להזמנות 04-835-2352, גם באתר המלון. ההטבה תקפה בהצגת תעודת שירות בתוקף. אומרים תודה, לא רק במילים.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו כל רגע, 96 FM ו-91.5 FM.
8: נגמר הגז באמצע, הרגו? תרגו! כשיש סמארט גז AI, לא נתקעים בלי גז בבית. התקשרו, כוכבית 4977, סופר גז פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
9: לילות מונדיאל ברשת חנויות מנדלבוים. עד 50% הנחה על מזרנים ומערכות שינה. פרטים בסניפים ובאתר. מנדלבוים, מומחים לשינה טובה.
10: סלקום מציגה אינטרנט הסיבים הטוב בישראל במבצע קיץ מיוחד, רק ב-49 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. הצטרפו ותיהנו מחוויית גלישה איכותית. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. סלקום, בכפוף לתנאי התוכנית.
11: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן הגר קרני מועלם עם החדשות. בישראל נערכים לתגובה איראנית על התקיפה היום בדחיה. פיקוד העורף הודיע על מגבלת התקהלות של עד 5,000 איש בכל אזורי הארץ, זאת למעט בקו האימות, שם לא יחול שינוי במגבלות הקיימות. הקבינט המדיני-ביטחוני התכנס הערב להתייעצות. נמשך הירי מלבנון, אזעקות על ירי רקטות וטילים נשמעו הערב בקריית שמונה והסביבה. לפחות שיגור אחד נפל בשטח ישראל, אחרים באזור שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון, וחלק יורטו. מדובר בירי הרקטי הראשון בישראל מזה שבוע. כתבתנו שרון קנובליך מוסיפה כי עוד הערב מספר נפילות של מטרות אוויריות חשודות זוהו בשטח ישראל סמוך לגבול לבנון. בכלל המקרים אין נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר לפרשננו ברק רביד כי העביר מסר לראש הממשלה נתניהו, ולפיו הוא לא מרוצה מהתקיפה הישראלית בבירות. לדבריו, חיזבאללה ירו ופגעו באמצע שום מקום. לנתניהו אין שיקול דעת, אבקש מאיראן לא לירות טילים על ישראל. עוד הדגיש טראמפ כי הוא סבור שההסכם עם איראן טוב לישראל, כיוון שהוא יבטיח שלא יהיה לה נשק גרעיני. והוסיף, היינו אמורים לחתום על ההסכם הבוקר, והתקיפה הישראלית בבירות עיכבה את זה. אני חושב שהחתימה עוד תתרחש היום בעוד כמה שעות. כך טראמפ. כתבנו המדיני ירון אברהם מפרסם כי בישראל מעריכים שטראמפ יודיע בקרוב על הטבה לאיראן בתמורה להבלגה על התקיפה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: כשעוברים דירה, הכי חשוב שיהיה לכם פרטנר, כזה שעוזר עם הקרטונים וגם עם הטלוויזיה. מצטרפים עכשיו לפרטנר TV פלוס עם התכנים הכי חמים ונצפים, מ-59 שקלים לחודש למשך שנה. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו.
14: אה.
13: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
15: שלום לכם, מזג האוויר היום היה רגיל לעונה, בשעות הערב והלילה מזג האוויר יהיה מעונן חלקית ונוח, גם אחר בשעות הבוקר יהיו הרבה עננים בשמיים, בעיקר באזור הצפון ולאורך מישור החוף, עם סיכוי לטפטוף. במשך היום השמיים מתבהרים, הטמפרטורות נוחות באופן יחסי לעונה, החל מיום שלישי תורגש עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר, הטמפרטורות צפויות להיות גבוהות קצת מהממוצע, ועומס החום יהיה בינוני עד כבד.
13: אתה בא לראות ארגנטינה?
14: מה?
13: יהיו נקניקיות שוריסו.
14: אה.
13: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
12: החופשה השנתית חוזרת. ארבע עונות. הדרמה הקומית המצליחה של נטפליקס חוזרת לעונה שנייה. עכשיו בפרטנר דיבי פלוס עם נטפליקס כלול. לפרטים ולהצטרפות חייגו כוכבית 2300 כפוף לתנאים המלאים.
11: את החדשות הביאה לשידור מאי גבע, לילה טוב ושקט עד כאן, מחדשות 12.
14: רק בבזק, וי-פיי בעוצמה מפלצת לצפייה במונדיאל. וואי וואי, זה מונדיאל. להצטרפות כוכבית 9797. וואי וואי, כפוף לתנאי הסחירות.
16: ביוטי דייז בסניפי סופר פארם. פריט שני ב-70% הנחה על מגוון מוצרי פור וטיפוח רק עד יום שלישי. נתראה בסניפים, כפוף לתנאי המבצע.
17: בהשקעות זה ברור. IBI בית השקעות.
18: IBI?
17: IBI. האמור אינו מהווה שיווק השקעות והתחייבות להשגת תשואה.

0: 5. הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. עורך הדין שי ללוש מארח את עורכי הדין המובילים בחיפה ובצפון.
1: ערב טוב וברוכים הבאים לעוד תוכנית של הפרקליטים, תוכנית המשפט של רדיו כל רגע. אני עורך דין ומגשר שי ללוש, והערב אני שמח לארח את עורך הדין מוחמד מג'דלי מבקה אל גרבייה, המתמחה בנזקי גוף בתאונות דרכים ועבירות תעבורה. שלום לך וערב טוב.
2: שלום וברכה, ערב מבורך ובשורות טובות שלנו.
1: אמן. עורך דין מג'דלי, הייתי רוצה קודם כל לספר על איך הגעת לעולם המשפט.
2: את האמת, אני הגעתי די במקרה. ספציפית לעולם התעבורה, די במקרה. אני למדתי משפטים, הייתי אח מוסמך במשך 14 שנה, למדתי בבית חולים רמב״ם, וגם למדתי שם, ובשלב מסוים אני התעניינתי בלימודי משפטים, ובשנת 2012 אני סיימתי לימודי תואר ראשון משפטים בהצטיינות יתרה, ולתעבורה ספציפית ולתאונות דרכים אני התמחיתי במשרד די ותיק ברמת גן ועבדתי שם איזה שנתיים.
1: איך עוברים מתחום הרפואה להיות אח? אמנם זה לסייע לאנשים, אותו מקצוע, אבל וזה החיבור, אבל איך פתאום מחליטים יום אחד לקום וללמוד משפטים?
2: את האמת, אם אני חושב על זה עוד פעם, זה תחום, היית אומר, חופף. שם שעבדתי בית חולים רמב"ם, טיפלתי בחולים, אבל פה זה טיפול
1: באנשים, סוג של טיפול באנשים.
2: סוג של טיפול וגם עזרה. תשמע, שאנשים מגיעים אליך, לדוגמה, עם תיק תעבורה, עם סכנה של, לדוגמה, פסילות די רציניות, ויש תיקים מאוד חמורים בתעבורה שהם מבקשים עליהם מסרים בפועל, כמו תיקי שחרות או תאונות דרכים קשות, אז אנשים מרגישים מאוד מאוד לא בנוח, ומפחדים וצריכים עזרה.
1: כן, גם בתיקים נזיקיים, הרי אתה לומד במבוא לדיני נזיקין, אתה לומד שבעצם אתה אמור להחזיר את הניזוק למצב שלפני הגרם הנזק, ולתקן בעצם, לרפא את הנזק שנגרם לו.
2: אז למעשה, אנחנו היום רוצים להתרכז יותר בתיקי פלטד. תיקי פלטד, זאת אומרת, חוק פיצויי נפגעי תאונות דרכים. מדינת ישראל הסדירה את הנושא הזה בחוק הזה שנקרא חוק פלטד, וזה למעשה חוק סוציאלי שמכסה כל נפגע בתאונות דרכים.
1: לפני שאנחנו מתחילים לדבר על התיקי פלטד, הייתי רוצה לשמוע קצת על המשרד שלך, הוא ממוקם בבקה אל גרבייה, זה משרד בוטיק, אתה עורך דין שם, ומי הם הלקוחות שלך?
2: אז כפי שציינתי, אני עורך דין משנת 2012, אני גם התמחיתי במשרד שמתמחה בתיקי תעבורה, וגם כן בתיקים של פיצויי נפגעי תאונות דרכים. עיקר הלקוחות שלי זה נחלקים לשניים, חלק אחד זה אנשים שנפגעו בתאונות דרכים, בין אם זה נהגים, בין אם זה נוסעים, בין אם זה הולכי רגל, בין אם זה אנשים שנסעו על קורקינט או נסעו על אופניים ונפגעו בתאונות דרכים, מגיעים אליי על מנת לקבל פיצוי, פיצוי הולם כמובן. חלק השני זה אנשים שהוגשו כנגדם כתבי אישום בית משפט לתעבורה, בין אם זה תיקי שחרות, אנשים שהיו מעורבים בתאונות דרכים, אבל מהצד הפלילי הגישו נגדם כתבי אישום בגלל שהם החליטה, המשטרה החליטה שהם אשימים בגרימת אותה תאונה, וגם אנשים שמגיעים אליי עם דוח טלפון רגיל שרוצים להתפטר מהנקודות, גם כן לא יכול לטפל בהם.
1: אוקיי, בוא נתקדם קצת. מה זה בעצם תיק פלטד? תיק שמגיע אליך, תספר לי על תיקי תאונות דרכים כאלה, על הנזק שנגרם בהם, ומה חשוב לדעת? דבר ראשון שעשינו, בן אדם עשה תאונת דרכים, מה חשוב דבר ראשון לעשות?
2: אז כפי שציינתי בהתחלה, חשוב מאוד לפני שאנחנו צוללים לתוך אותו נושא עמוק ורחב, להבין מאיפה זה בא ואיך זה מוסדר במדינת ישראל. מדינת ישראל החליטה לחוקק חוק הפלטד, מה שנקרא, זה חוק סוציאלי שאמור לחסות את הנזקים או לפצות אותם נפגעים בתאונות דרכים, נדמה את זה כמעין רשת מסוימת כזאת.
3: רשת ביטחון סוציאלית.
2: רשת ביטחון סוציאלית, כל מי שנפגע מקבלים פיצוי מטעם חברת הביטוח,
3: ולכן
2: כמובן
3: גם,
2: שיש תנאים.
3: ולכן גם לא חשובה אשמה, זאת אומרת, יש אחריות מוחלטת.
2: בדיוק. אתה נגעת פה בנקודה מאוד חשובה, להבדיל מתיקי פח, שזה התנגשות בין מכונית למכונית, מי שמכסה פה זה מעשה הנהג האשם בנזקי הפח, להבדיל שמדובר בנזק גוף, מי שמכסה זה חברת הביטוח, לכן הדרישה היא שכל נהג שהוא נוסע עולה על אוטו, חייב שיהיה לו תעודת ביטוח חובה.
3: ומה קורה אם אין לו ביטוח חובה?
2: אם אין לו ביטוח חובה, הוא בעיה די, הוא נמצא בבעיה מאוד רצינית. למעשה, אז הנהג עצמו אין לו איך לקבל פיצוי, הוא לא מבוטח, אבל מי שנמצא איתו ברכב, יכול לקבל פיצוי מגוף שנקרא קרנית.
3: ספר למאזינים שלנו מה זה הגוף הזה.
2: הגוף הזה, זה הקרני, זה גוף שגם הוקם על ידי המדינה, על מנת לתת מענה לכל אותם אנשים שנפגעו בתאונות דרכים, ואותו נהג שפגע בהם או שנסעו איתו, לא נסע איתו ולא הוציא את תעודת ביטוח.
3: לא שילם ולא,
2: נכון,
3: ולא היה לו ביטוח חובה.
2: נכון, יש עוד נקודה מאוד חשובה שצריך לשים אליי ולה, שאנחנו דיברנו לפני רגע ודימנו את זה כמעין רשת סוציאלית, נכון? צריך להבין שאותה רשת יש בה חורים. אותם חורים, מה זה חורים? זאת אומרת, אותו חוק פלטת בא וקבע סעיף 7 באותו חוק, קבע שיש אנשים שלא מגיע להם ביטוח. לדוגמה, נהג שנסע ללא רישיון נהיגה, מי שנוסע ללא תעודת ביטוח חובה, מי שנוסע שרישיון נהיגתו פקע. פקע זאת אומרת ש...
3: נשלל, לא,
2: או שהוא
3: לא
2: עשה רענון,
3: או
2: שהוא
3: לא חודש.
2: סילה, בדיוק, בדיוק, בדיוק. או לדוגמה, עוד דוגמה אחת, שהאוטו, הרכב שימש באותה תאונת דרכים, לצורך ביצוע פשע.
3: כן, עבירות כוונה.
2: נכון, אז אותם מקרים לא מגיע פיצוי, אפילו שיש... תעודת חובה.
3: זאת אומרת שבן אדם לצורך העניין עשה תאונת דרכים, הוא נסע ללא ביטוח או ללא רישיון רכב, והוא פגע נניח, או נפגע נזק גוף, הוא סובל מנזק גוף, למשל, יכול להיות שבר או ניתוח או נכות קבועה, יכול הבן אדם הזה לא להיות מפוצה בעצם, הוא בעצם לא מכוסה, והוא לא בכל העלויות של הטיפול הרפואי, כל הנזק שנגרם לו, וכמובן האובדן הסתכות שלו, כל הדברים האחרים, הוא בעצם לא מכוסה. זה דבר שהוא חמור מאוד. האנשים שנניח נוסעים איתו ברכב, או אנשים שתלויים בו, כן יהיו זכאים מטעם קרנית לקבל את הפיצוי. אבל גם, זה בעייתי מאוד, וחברות הביטוח, כן, עושות המון בעיות, ודוחות תביעות של הניזוקים. ואנחנו כמובן ממליצים לכולם, חבר'ה, אל תעלו על ההגה לפני שאתם בודקים גם שיש לכם רישיון נהיגה בתוקף, גם רישיון רכב וגם ביטוח חובה כמובן.
2: אז זה אתה נגעת עכשיו ועוד נקודה חשובה. אפילו במקרה שהנהג נוסע עם תעודת ביטוח חובה, אמנם הוא וכל מי שנוסע אותו, וגם שמדובר בהולך רגל, הם מכוסים על ידי חברות הביטוח, אבל צריך לדעת שחברות הביטוח זה למעשה גופים פיננסיים.
3: עסקים לכל דבר.
2: עסקים לכל דבר ועניין, והמטרה שלהם רווח. לכן, בכל מקרה שמגישים תביעה כנגד חברת הביטוח, בין אם זה לבית המשפט, בין אם זה בהליכי הידברות והגעה לפשרה, חברות הביטוח מחפשות כל דרך למעשה לשלול מאותו נפגע
3: את
2: הפיצוי. לכן יש חשיבות רבה להתנהלות של הנפגע מההתחלה, מרגע הפגיעה.
3: מה זה אומר?
2: זאת אומרת, אני מציע לכל מי שנפגע בתאונות דרכים, מיד שיתקשר לעורך דין שמבין עניין, על מנת שידריך אותו מה לעשות. בואו ניקח דוגמה. אתה מגיע, בן אדם נפגע בתאונות דרכים, מגיע, יש לו כאב גב, כאב ראש, צפצוף באוזניים.
3: לפני כן, במקום התאונה, אתה מציע קודם כל להרים, נניח, במידה ונגרם נזק גוף, אז כמובן לערב משטרה, נכון? לחייג ל-100, וכמובן ל-101 להזמין אמבולנס. אתה ממליץ להתפנות מהמקום? באמצעות אמבולנס?
2: אני ממליץ להתפנות על ידי אמבולנס. אני ממליץ גם כן, ברגע שקרתה תאונה, גם אם לא מדובר בפגיעות חמורות, פגיעות קלות, שאתה יכול להתפנות עצמאי לבית חולים, זה בסדר, אבל לפני שאתה מתפנה לבית חולים, תדאג לצלם את הנזק, מכיוון, למה לצלם את הנזק? מכיוון שיש לא מעט מקרים שאני התקלתי בהם, שחברות הביטוח טענו שלא היה, בכלל לא הייתה תאונה.
3: לא הייתה תאונה?
2: לא הייתה תאונה בכלל, אמרו, תשמע, אנחנו לא רואים נזק ברכב שלך. למרות שאותו מספיק דחיפה קטנה, שתגרום
3: לצליפת
2: שוט או לפריצת דיסק. לכן, מה אני ממליץ? אני ממליץ, אנשים, א', יחליפו פרטים, התעדו את הנזק, אם מעורב עוד נהג, אז לקחת ממנו פרטים, גם את הרישיון נהיגה, גם את הרישיון של הרכב. אחרי
3: ביטוח.
2: זה, אחרי זה פונים לבית החולים, ואחרי בית החולים לפנות למשטרה, ולבקש אישור משטרה, וחשוב לא פחות, לדאוג שכל נפגע יופיע באותו אישור משטרה. מי שלא מופיע באישור המשטרה, מבחינת חברת הביטוח, הוא לא קיים.
3: זאת אומרת שאם אני נניח נסעתי לטיול עם הילדים, ויש לי 3 ילדים ואשתי, נוסעים איתי ברכב, ואנחנו נוסעים

0: נגיד שלא זכאים, אבל צריך לזכור שחברות הביטוח, עוד פעם אני חוזר ואומר, יחפשו כל נקודה וכדה. עכשיו, לא רק זה, יש חשיבות גם כן להמשך אחר כך. חשוב מאוד שמישהו מבין, עורך דין מבין עניין, יעיין באותו המסמכים, ולדעת להפנות אותך למקומות הנכונים.
1: זאת אומרת, אתה בא ואומר, לא רק להתייעץ עם עורך דין במקום בשעת התאונה, אלא גם לאחר מכן לקחת ייעוץ, להגיע לפגישת ייעוץ נכון. עם עורך דין מוחמד מג'דלי במקרה הזה. אני ממליץ בחום, כי חשוב מאוד קודם כל לפנות לעורך דין שהוא מתמחה בתחום של תעבורה ושל נזקי גוף בתאונות דרכים ובפלטד. כי מה שקורה זה שיש המון המון תקנות והמון פסיקות שחשוב מאוד שהעורך דין יהיה בקי בהם ויתמצא בהם, וגם בהתנהלות מול חברות הביטוח חשוב שזה עורך דין מהתחום שיודע ומכיר את כל ה...
0: אני אתן לך דוגמה. בן אדם שהגיע אליי אחרי כמעט שנה אחרי שעבר תאונת דרכים, הוא התלונן על כאבי גב, על כאבי ראש, ובפניי הוא התלונן גם כן שהייתה לו ירידה בשמיעה. עכשיו, מה שקרה הוא בעצם למעשה שהוא מופיע באותם מסמכים רפואיים במהלך כל השנה שהיו לו תלונות על כאבי ראש, כאבי גב, אבל פעם ראשונה שהוא התלונן על ירידה בשמיעה אחרי שנה.
1: זאת אומרת, הנזק לפעמים הוא לא מיידי, אלא לוקח זמן לבוא ולבדוק את הנזק.
0: לא, מה שאני התכוונתי שחברת הביטוח במקרה הזה טענה, טענה, וגם המוכה שבדק אותו טען, מאחר ואין רישום רפואי לפני זה, אז אין קשר בין התאונה לבין אותו נזק שמיעתי. לכן חשוב, גם אם אתה רואה שזה לדוגמה צפצוף, חלילה מגיע בן אדם כאב גב, כאב ראש וצפצוף באוזניים, לציין במיון שיש צפצוף באוזניים.
1: ולוודא שבדוח הרפואי, דוח
0: נכון,
1: הרפואי,
0: יש חשיבות
1: לראות
0: רבה.
1: שהרופא מציין את כל הפגיעות נכון. שחלו, כדי שאחרי זה יוכל להיות, יהיה תיעוד בעצם של כל הפגיעות, כדי נכון. שתוכל אחרי זה, אתה לא יודע, אי אפשר לדעת לאן זה מתפתח.
0: החוק, מה שקובע בחוק, האותיות הקטנות הן מאוד חשובות. החוק קובע, לא מספיק שתי תאונות דרכים, אלא קובע שאמור להיות קשר סיבתי בין אותה תאונת דרכים לאותו נזק.
1: ואז בעצם יכולים חברות הביטוח לבוא
0: נכון.
1: ולטעון שזה היה נזק.
0: נכון, מגיע בן אדם שיש לו כאב גב אחרי התאונה, ואנחנו מגלים אחרי שאני שולח, אני מבקש ממנו לפנות לאורתופד מומחה ולבקש שיבצעו לו CT, אני רואה שיש שם בלט דיסק, אז חברת הביטוח אוטומטית, אחרי שהיא מחתימה אותו על תצהיר בריאות, וגם על ויתור, כתב ויתור סודיות רפואית, זה על פי חוק, הולכים ומחפשים בעבר שלו, בעבר רפואי שלו, למשך שנים עברו. אם הם מוצאים שיש שם כאבי או תלונות על כאבי גב קודמים, הטענה הראשונה שהם מעלים, אין קשר בין התאונה לבין הנזק.
1: ואז התפקיד של עורך דין מקצועי זה לבוא ולהכיר את כל האפשרויות, להביא חוות דעת ולהוכיח את הקשר הסיבתי בין התאונה לבין הנזק שנגרם.
0: בהחלט, בהחלט. עורך הדין, התפקיד שלו גם כן לעיין באותם מסמכים שאותה חברת ביטוח הסתמכה עליהם, ולמצוא את נקודות התורפה, ולהוכיח לבית המשפט, הרי בסופו של יום מי שמחליט זה בית המשפט, אך ורק בית המשפט. תמיד חברות הביטוח יטענו שהם, שלא מגיע כסף.
1: דוחים את התביעה.
0: שאנחנו דוחים את התביעה, לכן זה התפקיד שלי, כעורך דין, להילחם על הזכויות של אותו לקוח, ולהוכיח שהטעות היא של חברות הביטוח.
1: ולא רק זה, אתה, יש פה חשיבות גם גדולה, לזה שאתה איתך, כן, ויש לך גם ידע רפואי שהוא מתווסף כאן לניסיון המאוד עשיר שלך בכל התחום הזה של פגיעות בתאונות דרכים והנזקים של תאונות דרכים. איך זה בא לידי ביטוי?
0: אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה מתיק פשוט.
1: אוקיי.
0: שהגיע אליי לא מזמן, אישה הגיעה אליי אחרי שהייתה מעורבת בתאונות דרכים, קלה אמנם, והתלונה על כאבי גב, ואני ישר הסתכלתי וראיתי בדיקות הדם שלה, שיש בדיקה שנקראת בטא-HCG, שזה מין הורמון או חומר מסוים שעולה במצב של היריון. ואני טענתי בפני חברת הביטוח שהיא נמצאת, התאונה הזאת למעשה סיכנה אותה, סיכנה את ההיריון שלה. אז אותה נציגה של חברת הביטוח מתקשרת, אני אומרת, תשמע, לא מופיע שהאישה הזו בהיריון. איך ידעת? אמרתי, תשמעי, אני מפנה אותך לבדיקה כך וכך, תיכנסי לאינטרנט, תחפשי ותבדיקי שהדבר הזה שנקרא את בית ה-HCG,

0: זה עולה, יש מצב היריון. ובאותו מקרה...
1: היא באמת הייתה בהיריון.
0: נכון, הייתה בהיריון, חברת הביטוח הסכימה, והעליתה את סכום הפיצוי. נכון.
1: כמה נניח יכול להיות ההבדל בין נניח פגיעה קטנה כזאת, שבאה אליך בחורה בלי ההבחנה הזאת, לבין סכום הפיצוי שהצלחת להוציא בהסדר?
0: תשמע, זה יכול להתחיל, ואני אומר לך את זה מניסיון, מ-10,000 שקל, מ-5,000 שקל, וזה יכול להגיע למאות אלפי שקלים.
1: זאת אומרת שנניח בחורה כמו אשתי למשל, שבמקרה עברה תאונה ביום רביעי האחרון.
0: שתרגיש טוב.
1: תודה רבה. ואתה יודע, אני מיום רביעי אמרתי לה, תשמי, תתפני באמבולנס, כי היא הייתה די בחרדה וסטרס, וגם אמרה שהיא סובלת מכאבים וסחרחורות. אמרתי, תתפני למיון. וישבנו במיון שם 4 שעות, ואתה יודע, רופא שם מתמחה, אחרי 4 שעות עם כל העומס שהיה להם, בא ואמר, היא בסדר, זה יחמיר עכשיו כמה ימים, הכאבים האלה ילכו ויחמירו, זה פגיעות אופייניות, לפגיעות של צפיפת שוט.
0: אתה מתכוון לכאבי גב וכאבי
1: כן,
0: צוואר.
1: כן, וצוואר, וראש.
0: ידיים, והקרמה.
1: כן, וידיים, ושרירים, וכל הדברים האלה. ואפילו לא שם, אמרתי לו, דוקטור, לא שולחים אותה לצילום? הוא אומר לי, לא, אין צורך. ואז היא הגיעה הביתה, והיא הלכה לשכב, לנוח, למחרת בבוקר, התחילה לעבוד בבית. כן, עלתה על המחשב ועובדת וכו'. פתאום אחרי 4 שעות, אני רואה שהיא מתחילה להקיא. היא אומרת שיש לה בחילות. וגם אתמול, 3 ימים אחרי זה, היא אומרת לי, תשמע, יש לי בחילות. כן, סחרחורות, כאבי ראש. היא אומרת לי, אני אומר לה, תשמעי, כאילו, חשוב שתלכי לרופא לתעד את זה. היא אומרת לי, לא, אין לי כוח, עזוב אותי. מה אתה אומר לה?
0: אני אומר שהיא... כאילו, למעלה הצער, היא טעתה.
1: שהיא בעייתית.
0: לא, אני לא אומר את זה, אני אומר שהיא טועה. צליפת שוט, אם נדבר לדוגמה על צליפת שוט, חברות הביטוח נוטות כאילו להציע הצעה ראשונה על כאבי גב וצוואר.
1: 5,000
0: שקל.
1: אה, באמת?
0: לא, מציעים 5,000 שקל.
1: כי אני פעם התקשרו אליי אחרי תאונה, הציעו לי 1,500 שקל, עשו לי טובה.
0: אז זה הזמן להגיד, לא לסגור פשרות עם חברות הביטוח, ללא עורך דין מבין עניין. הנקודה השנייה...
1: עוד פעם, אני חוזר על זה, מתקשרים אליכם מחברת ביטוח, מציעים לכם הצעה נדיבה כביכול, כן? רוצים מרצונם הטוב לפצות אתכם בעבור תאונה שעברתם לפני 50 שנה או שנה, ומציעים לכם 2,000 או 3,000 או 5,000, כמו שעורך דין מג'דל אומר, שמהניסיון שלו הוא יודע שהם מציעים. חבר'ה, לא להציע, לא לקבל את הפשרה הזאת, לפנות לעורך דין. זה המקום לבקש ממך את המספר טלפון של המשרד שלך. איך פונים אליך?
0: אז אפשר להתקשר איתי במספר, לפי מספר טלפון 054-789-7820.
1: תחזור על המספר שוב פעם למי ש...
0: 054-789-7820.
1: ואתה עורך דין שמתמחה בתביעות נזקי גוף בתאונות דרכים, פלטד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים וגם עבירות תעבורה. בעצם אתה נותן שירות, בגלל שזה גם לפעמים מדובר בעבירות פליליות, כן, של אנשים שעוברים עבירות תעבורה חמורות, או תאונות דרכים שהן חמורות, אם נפגעים מאוד, בפגיעות מאוד חמורות, זה יכול להיות גם קשור ב, גם בפיצוי מאוד גדול, וגם בשלילה, וכמובן גם יכול להגיע לעבירות מאסר ועבירות פליליות. אתה זמין, אני מניח, בשעות גם לא שגרתיות.
0: נכון, נכון. צריך להסביר שהיום עבירות, אם אנחנו נעבור ככה, מעבר חד, שהוא לא, לא חד ממש, היית אומר, עבירות תעבורה היום הן עבירות שיכולות, אתם, כאילו, נהג יכול בקלות להיכנס לכלא. בגלל תאונת דרכים, אנחנו מדברים על אנשים נורמטיביים.
1: לחלוטין.
0: נכון, אדם נורמטיבי חלילה יכול להיות מעורב בתאונת דרכים, קטלנית.
1: ובשנייה החיים שלו מתהפכים.
0: בשנייה אחת החיים שלו מתהפכים. היום הפסיקה קובעת, חלילה עוד פעם, מי שהיה מעורב בתאונת דרכים, בתור נהג, גרם לתאונת דרכים, ו... אדם כיפח את חייו בגלל זה, יכול להיכנס לכלא בקלות למשך שנה, שנה וחצי, ולצד זאת, הראשון הנהיגה שלו יכול להישלל עד 15 שנה, אם לא יותר.
1: וואו.
0: ואני הצגתי מקרים כאלה, שתאונות קטלניות שהיו גם מעורבים בהם אנשים שנהרגו 5 אנשים גם כן.
1: וואו.
0: נכון, הפסיקה היום מאוד מאוד מחמירה, ואגב אנחנו דיברנו על תאונות דרכים, גם בתאונות דרכים לא קטלניות, העונש שצפוי הוא עונש קשה.
1: גם בעבירות שאנחנו תכף ניגע בהן, כן, עבירות של נהיגה
0: משכרות. נניח, משפרות, אנחנו דיברנו
1: עבירה
0: על...
1: עבירה של נהיגה ללא רישיון, בפסילה.
0: נניח, בוא נגיד, אנחנו נניח, דיברנו על תאונת דרכים שנפגע מישהו עם, בוא נגיד...
1: ניתוח או שבר שהוא צריך לעבור.
0: ניתוח או שבר, בוא נגיד, ראש. שבר יד... יש הבדל בין פגיעת ראש שבר יד. שבר יד זה יכול לנוע בין 3 חודשים ל-6 חודשים. אם אתה מדבר על פגיעת ראש, אדם שהיה מונשם והגיע אותו נהג הואשם, העונש שלו יכול להגיע לשנים של פסילה ולעבודות שירות. היה לי מקרה שיצגתי אדם שהיה מעורב בתאונת דרכים.
1: אדם נורמטיבי.
0: אדם נורמטיבי לחלוטין.
1: ללא עתיק היה עבירות תנועה גדול.
0: מהנדס, אדם נורמטיבי, ממשפחה טובה, היה מעורב בתאונת דרכים, תאונה חזיתית. הוא נפגע בעצמו, פגיעה קשה, והנהג האחר נפגע פגיעת ראש, מה שציינת, פגיעה קשה מאוד. היה מונשם מורדם, ונוצרת לו אצלו ניחות. ואני ניהלתי את התיק הזה מאלף עטף, מה שנקרא, חקרתי גם את הבוחן של המשטרה, זה מדובר בדרך כלל בתיקים אבי קרס, וגם אנחנו הבאנו מטעם ההגנה גם מומחה מטעמנו, על מנת להוכיח שאותה תאונה לא נגרימה בגלל טעות הנהג. של אותו נהג שאני הצגתי, המשטרה פשוט באותו מקרה טענה שהוא למעשה סטה מנתיב לנתיב האחר, אנחנו טענו אחרת, ובית משפט לתעבורה קבע שהלקוח שיצגתי אשם, והשית עליו עונש של עבודות שירות ופסילה לשנתיים. אני כמובן לא השלמתי עם הגזירת דין הזאת, בגלל שאני אמנתי שהנאשם, שאותו נהג שאני הצגתי,
1: לא אשם.
0: זכאי, לא אשם. ובאמת אני פניתי לבית משפט מחוזי מרכז לוד, זה תיק שדי תוקשר ופורסם, ובית המשפט שם החליט, שנקודת האימפקט, מה שנקרא בשפה מקצועית, או ההתנגשות, הייתה בדיוק
1: על הקו.
0: על הקו, על הקו הלבן, והחליט לזכות את הנהג שאני הצגתי, זיכוי מלא.
1: תבינו כמה מחותה, חשוב.
0: אומנם מחמת הספק, אני יכול גם להפנות למראה מקום, שאנשים ידעו שאנחנו לא מדברים סתם.
1: זה לא סיפורים, זה פסקי
0: לא,
1: דין.
0: ממש לא סיפורים.
1: מתועדים.
0: סיפורים, האמיתים, כן, כן. אפת 23118/12/19, בית משפט מחוזי לוד. עוד פעם, זה תיק
1: מתקשר.
0: זה מראה מה החשיבות שמי שימצג בתיקים האלה, כפי שציינתי, זה תיקים מאוד מורכבים, אתה צריך בנתקשר, אדם שיבין את המטריה ולדעת איך לנהל את התיקים האלה ולשאול את השאלות הנכונות ולטעון את אותם טענות נכונות מול בית המשפט, וגם בית המשפט צריך להתרשם ולדעת ולראות שעומד מלו סניגור שמבין את המטריה.
1: יותר מזה, אני רוצה לחזק את מה שאתה אומר, עורך דין מג'אדלי, יש פה חשיבות אדירה גם לזיכוי מחמת הספק, גם בצד המנטלי. זאת אומרת, אחד הדברים הכי נוראים שיכול לקרות לבן אדם כזה, שהוא מהנדס, בן אדם שהוא...
0: נורמטיבי לחלוטין.
1: נורמטיבי לחלוטין, כן, וביום בהיר עושה תאונה כזאת וכל החיים שלו משתנים, זה התחושה של האשם שהוא סוחב איתו, שהוא פגע וגרם לנזק לבן אדם, להיות מונשם במשך, ולפגיעת ראש כזאת, או חלילה למוות של מישהו אחר, ולנכות שהוא גורם לבן אדם אחר, זה תחושה מאוד מאוד קשה שהבן אדם צריך ללכת איתה. וכשאתה בא ומשיג לו, בתור הסנגור שלו, משיג לו זיכוי, אפילו מחמת הספק, זה איזשהו סוג של נחמה, כן, שהוא יכול להיות ולא היה אשם בתאונה הזאת. בהחלט. וזה משנה חיים.
0: בהחלט, זה גם הקלה גם בשבילי, בתור סנגור. שאתה מאמין בתיק מסוים, ואתה הולך איתו עד הסוף, זה הקלה שאי אפשר לתאר אותה. שאתה, כאילו, אתה היית הגורם, אחרי בית המשפט, הגורם לזיכוי בן אדם. זאת אומרת, הוא לא אשם באותה תאונה. זה נקודה מאוד חשובה.
1: זה סיפוק. שצר...
0: נכון, זה סיפוק ניכר. נכון.
1: כן, זה משנה חיים. זה יכול לשנות חיים של משפחה גם.
0: בהחלט.
1: זאת אומרת, יש פה השלכות גם לכל המשפחה, לכל בהחלט. הסביבה של האדם. אני הייתי רוצה לעבור פה עכשיו לכל הנושא הזה של תאונות שנגרמות בדרך לעבודה ומהעבודה. מה ההבדל בין תאונות כאלה לתאונות דרכים רגילות?
0: אז בואו נתחיל בזה שאיך תאונת עבודה שהיא תאונת דרכים. הרבה, כאילו, לא מעט פעמים אנשים מגיעים אליי, אומרים לי ששמע, אני נפגעתי בדרך, נפגעתי בתאונת דרכים, בדרך מהעבודה, ואני רוצה לדעת מה כדאי, את תאונת דרכים או תאונת עבודה. ויש טעות בעניין הזה. והטעות היא שחובה להגיש, קודם כל, לפנות לביטוח לאומי, להכיר בתאונה כתאונת עבודה, ואחרי זה, או במקביל, גם לתבוע את הביטוח, ביטוח הרכב.
1: זאת אומרת, יש כפל מבצעים.
0: צריך לדעת שהחוק במדינת ישראל לא מאפשר פיצוי כפול. זה אחד היסודות של אותו חוק פלטת שדיברנו עליו. זאת אומרת, במקרים כאלה, שאתה נפגע, שמישהו נפגע בתאונת דרכים שנחשבת תאונת עבודה, ומה נחשב לתאונת עבודה שהיא תאונת דרכים, אם אתה בדרך
1: מהעבודה או מהעבודה.
0: או בדרך לעבודה, בדיוק.
1: ובזמן.
0: נכון, אז צריך לפנות מיד למעסיק, לקחת מה שנקרא טופס 250, ולדאוג, מה שאמרנו מקודם, לדאוג, לציין בתעודת המיון כבר.
1: שזה תאונת עבודה.
0: שמדובר בתאונת עבודה, אחר כך חברת הביטוח, גם על זה עושה הרבה בעיות. ולפעמים אם אתה שוכח, הם טוענים בפני בית המשפט, שמדובר בתאונת עבודה, ויש דבר שנקרא, מושג שנקרא ניקוי רעיוני. מה זה ניקוי רעיוני? זאת אומרת, לפי בית המשפט, לפי החוק והפסיקה, מי שנפגע בתאונת דרכים וגם תאונת עבודה, קודם כל צריך למצות תהליכים
1: מול
0: הביטוח לאומי, לקחת מה שמגיע לו מהביטוח לאומי, ורק אחרי זה לפנות לחברת הביטוח. ואם אתה בתור נפגע לא מציא את התהליכים, אז חברות הביטוח טוענות למושג שנקרא ניקוי רעיוני, ומה זה הניקוי הרעיוני? זאת אומרת, אם אתה לא, בין קיבלת או לא קיבלת את הכסף,
1: מקזזים לך.
0: אז מקזזים אוטומטית. לכן, החשיבות בהתנהלות פה, יש חשיבות נורא גדולה וחשובה מאוד, איך לדעת, איך להתנהל בתיקים האלה.
1: אז אתה בעצם אומר, אני רוצה לחדד את זה, אם עברתם תאונה בשעת העבודה או בדרך לעבודה או מהעבודה, קודם כל תגישו תביעה לביטוח לאומי, שיכירו קודם כל לתעד את זה כתאונת עבודה, כי אתם אמורים למצות את הזכויות שלכם מביטוח לאומי, ולאחר מכן להגיש תביעה גם נגד חברת הביטוח, כדי למצות את מלוא הזכויות, כשאתה אומר שבעצם אין פה כפל מבצעים, אין בעצם פיצוי כפול.
0: אין פיצוי כפול, עוד פעם, יש פה נקודות מאוד חשובות. לדוגמה, בהחזר ימי מחלה, אין כפל פיצוי. אבל צריך לדעת שגם במקרים האלה, גם במקרים האלה, שתובעים את חברות הביטוח, עורך הדין במקרים מסוימים, ואני לא ארחיב לעניין הזה, יש מקרים מסוימים שאני לא אפנה, בתור עורך דין, אני אחליט לא לפנות לביטוח לאומי על מנת שיקבע את הניחות של אותו בן אדם, הניחות כתוצאה מתאונה, אלא אבקש מבית המשפט שימנה מומחה על מנת לקבוע הניחות. וזה נקודה גם כן חשובה.
1: כן, זה נקודה חשובה, כי ברגע שביטוח לאומי קובע את הנכות בתביעת ביטוח לאומי, זה גם משמש אחרי זה, בית המשפט מכיר בפסיקה שלו, הרווחת, כן, באחוזי הנכות שנקבעים על ידי הביטוח לאומי, וידוע היום ש... די, אני מהניסיון לפחות שלי, שביטוח לאומי הוא מאוד קמצן באחוזי נכות.
0: אז יפה אמרת, אתה אמרת נקודה מאוד מקצועית, אם אנחנו, במינוח המקצועי זה נקרא בחוק קביעה על פי דין, מה זאת אומרת קביעה על פי דין? בא החוק וגם הפסיקה ואומרת ככה, אתה היית מעורב בתאונת דרכים, פנית לביטוח לאומי אחרי שקיבלת את ימי המחלה, ו ביקשת אחרי שנה או בסוף לקראת השנה, לקראת סוף השנה, מהביטוח לאומי שיקבע את הניחות שלך, אם הביטוח לאומי קבע שהוא בת, באותה ניחות שיש לך 0% של ניחות, אתה הולך עם ה-0% האלה, ובית המשפט יקבע לפי אותם 0%. לכן יש חשיבות פה, לדעת אם לפנות לביטוח לאומי או לפנות למומחה מטעם בית המשפט.
1: טיפ מאוד מאוד חשוב, וחשוב מאוד, שוב פעם מצביע על החשיבות של פנייה לעורך דין שהוא מתמחה בתחום הזה של עבירות תעבורה וחוק הפלטד, של נפגעים בפיצויים לתאונות דרכים. אני הייתי רוצה לעבור עכשיו לכל הנושא הזה של, לחלק השני של הפרק שלנו, על כל הנושא של עבירות תעבורה. אתה מייצג גם אנשים שנאשמים בעצם בעבירות תעבורה. ספר לי, מה הם העבירות הנפוצות כיום?
0: תשמע, זה היום יש לך טווח רחב של עבירות. זה יכול להתחיל מעבירות פשוטות של אנשים שמגיעים אליי עם דוחות של טלפון, שדם מגיע אליי, טוען שלא דבר בטלפון.
1: היום זה כבר לא כל כך פשוט, כן? נכון. זה היום כבר כמה, 10 נקודות?
0: זה 10 נקודות, נכון.
1: זה משמעותי.
0: וגם אדום זה 10 נקודות, תאונות דרכים זה 10 נקודות, וצריך לזכור שאנשים לפעמים מגיעים שיש להם בעבר שלהם 26 נקודות, והעשר נקודות הנוספות האלה, זה מגיע ל-36, ועל פי החוק והנחיות משרד הרישוי, זה 3 חודשי פסילה. אז אנשים שמגיעים אליי יכולים להגיע בגלל עבירות פשוטות, סו-קול פשוטות, של עבירות טלפון, עבירות חגורה, שאנשים מעוניינים להתפטר מאותם נקודות, ועד לתאונות דרכים או תיקים תיקי שחרות לדוגמה, אנשים שנוהגים בגילופים, שבתיקים האלה היום יש דרישה למאסר בפועל, גם בנהיגה בזמן פסילה.
1: שכמה המאסר יכול להגיע?
0: תשמע, א', זה מורכב.
1: הפסיקה מחמירה היום.
0: היום הפסיקה מחמירה, במיוחד אם יש לאותו אדם עבר.
1: ולכל אחד היום, נכון. בוא נהיה כנים, כל אדם, אם הוא נניח נוהג 10, 15, 20 שנה, והוא נהג ותיק כבר, ולא נהג צעיר, שאנחנו תכף נדבר על הנהגים הצעירים והנהגים החדשים, והמגבלות שיש להם בעבורות, זאת אומרת, הענישה לגביהם, שהיא בכלל חמורה מאוד, כל אחד צובר... אם זה חגורה שהוא שכח לשים, אם זה כמובן דיבר, זאת אומרת, הדיבור בטלפון זה מכה עולמית, זה לא רק מכה. זאת אומרת, אני נוסע היום בכביש המון, ואני רואה אנשים שמחזיקים את הטלפון על הרגל שלהם, או שבליד האוזן, ונוסעים קילומטרים שלמים כאלה. קודם כל, חשוב, אנחנו תמיד אומרים לאנשים, חבר'ה, הכביש זה מקום, שצריך להיזהר בו שיבת מונים, אתם יודעים, אנחנו עכשיו היינו בתקופה של מלחמה, אז הסטטיסטית, הסיכוי להיפגע, כן, הוא הרבה הרבה יותר קטן מאשר בתאונות דרכים במדינת ישראל, מטיל מאשר בתאונה, ואנחנו חלילה, קודם כל אומרים לאנשים, תיזהרו, לנהוג רק עם רישיון, לא לנהוג בפסילה, לא לנהוג עם, גם אם שתיתם כוסית קטנה, לתת לנהג תורן, לתת לנהג תורן לנהוג, כי זה מציל חיים, זאת אומרת, זה עבירות שהן פשוט הורגות, ולכן חשוב מאוד מאוד מאוד לציין את זה.
0: צריך גם לזכור שהעונש, גם, העונש הצפוי...
1: והענישה היא מאוד מחמירה.
0: צריך לזכור היום, גם אם זה פעם ראשונה, האדם נוהג בשחרות.
1: זהו, אני רוצה לדבר קודם כל על נהג חדש או נהג צעיר.
0: אז אני אתייחס לזה, אבל צריך לדעת שהחוק... בפעם הראשונה כבר מציב רף מאוד גבוה של ענישה, מי שנוהג בשחרות צפוי ל2 פסילה.
1: וואו.
0: אמנם עורכי דין שהם מביני עניין...
1: וגם להחרמה של הרכב.
0: ברור, ברור, יש פסלים מיד 30 יום, וגם ברוב המקרים מחרימים את הרכב ל30 יום, וזה יכול להתמכה מאוד קשה, לא רק לנהג...
1: גם להורים.
0: גם להורים, למשפחה, ולכל מי שמשתמש ברכב. ואם, כבר אמרתי את זה, ואם יש עבר, יכולים לבקש גם מאסר בפועל. והתביעות דורשים מאסר בפועל, ולפעמים, אם מדובר בנהגים צעירים, או בכמויות גבוהות, לדוגמה, החוק מבקש, על פי החוק מותר לנהג שהוא ותיק עד 240 על פי חוק, מיקרוגרם, בבדיקת נשיפה, לנהג צעיר או נהג מקצועי, נהג מונית לדוגמה, נהג מסעית, אז מותר לו עד 50 מיקרוגרם. אז מעבר לזה, זה כבר נהיגה בשחרות.
1: שזה הבדל משמעותי.
0: הבדל מאוד משמעותי.
1: גם בענישה וגם
0: נכון, למעשה המדינה באה מחמירה, ואומרת, אתה כנהג צעיר, עדיין אין לך ניסיון, אני מבקשת, ואני מבקש ממך שאתה, התנאים לגביך הם תנאים אחרים.
1: יש אחריות מוגברת.
0: נכון, כמו גם נהג מונית. התנאים לגביך הם לא אותם תנאים. בדיוק, נכון, נכון, נכון.
1: כעורך דין שמייצג בעצם את אותם אנשים שעושים את העבירות האלה, האם ניתן, אחרי שתפסו את הבן אדם, כן, נוהג ללא רישיון, או בנהיגה בשכרות, האם ניתן כן להגיע להסדרים עם התביעה, ולנסות להמתיק את הנשע?
0: אז במצב הנוכחי, רוב התיקים האלה, הם נסגרים בהסדרי טיעון. מה זה הסדרי טיעון? הסדרי טיעון זאת אומרת, עורך הדין שמבין את הבורה, מצלם את התיק, מאיים בחומר, וברוב המקרים מוצאים כשלים, באותם כשלים ניגשים לתביעות,
1: ספר לי על מקרה של לקוח שלך שהגיע אליך והיה היסטרי ואמר לך, תשמע, רוצים לשלול לי עכשיו את הרישיון, והצלחת להגיע לאיזשהו סדר בתיק שלו.
0: תשמע, היו לי לא מקרים מעטים, שאני טיפלתי לדוגמה בתקי שחרות, שאחרי
1: תן לי דוגמה אחת.
0: אני לא צילמתי את החומר, ראיתי לדוגמה ש... השוטרים לא עשו את כל העבודה, לדוגמה, שוטר חייב להחליף פיה.
1: בינשוף.
0: נכון, הוא חייב להחליף פיה, על פי הנוהל. אותו שוטר, אם לא מחליף פיה, או לא מציין שהוא החליף פיה, לדוגמה קטנה, אז למעשה זה יכול להפיל תיק. ומשנתיים פסילה, זה יכול להגיע, והיו מקרים כאלה, שאנשים עשו, הם 3 חודשי פסילה.
1: אתה הצלחת להוריד ללקוח שלך משנתיים פסילה לשלושה חודשים בגלל כשל טכני של אותו שוטר במקום.
0: נכון. והיו מקרים גם כן של, לדוגמה, תיקים של נהיגה בזמן פסילה, שגם זה תיקים שמבקשים מאסר, והפסילה יכולה לנוע בפעם ראשונה משמונה חודשים עד 11 חודש, כן? ועל סמך, לדוגמה, המשטרה באה במשימה שהוא נהג פסילה, על סמך פסילה שניתנה בהיעדר. עכשיו, על פי חוק, אסור להגיש כתב אישום
1: בהיעדר.
0: בהיעדר, נכון, שכתב אישום על נהיגה בפסילה שאתה בתור נהג לא ידעת על אותה פסילה. אז אחרי שאני מאיים בחומר ואני יכול להוכיח לבית המשפט שאותו נהג לא ידע על אותה פסילה, אז אפשר בקלות לזכות, והיו גם תיקים כאלה.
1: אני רוצה לדבר איתך על עוד נקודה, לגבי הפסיקה. אמרת שהיא מחמירה, הייתה גם רפורמה בכל הנושא הזה של עבירות העבורה עכשיו. תספר לנו בכמה משפטים ממש ממש קצרים על הרפורמה הזאת. מה היא אומרת?
0: אז בגדול, אני לא אכנס לחוק, בגדול, מדינת ישראל היום, כאילו, חוקיקה חוק, שנקרא חוק הפרות מנהליות. המטרה בגדול מהחוק הזה, להפחית אומס מבתי המשפט. למעשה, בתי המשפט לתעבורה בישראל מוצפים בתיקים של אנשים ביקשו להישפט, כמו
1: תיקי
0: טלפון, תיקי חגורות.
1: רוב התיקים נגמרים בהסדר.
0: שאנשים מגישים, עורכי דין לרוב מגישים בקשות להישפט, מגיעים לבית המשפט ומוצאים כשלים בתיקים האלה ומורידים את הנקודות. אז באה המדינה ואומרת, עד פה. והתחילה עם זה למעשה בחודש פברואר השנה.
1: ואתה רואה איזה שם השפעות?
0: ברור, בהחלט, בהחלט. אז מה שנהוג כעת, שעבירות שהן עד 500 שקל, כיום נותנים כנס, שזה לא תיק תעבורתי, אלא הפרה מנהלית, כמו אם אתה זוכר בתקופת הקורונה,
1: כן.
0: חילקו כנסות, זה אותו דבר היום. נותנים כנס של 500 שקל, לדוגמה, או 1,000 שקל.
1: ומה קורה עם הנקודות?
0: ללא נקודות. כרגע זה לא נקודות, אבל... מעל 500, עבירות שהן מעל 500 שקל, זה עדיין ממשיך באותה מתכונת.
1: ופה קודמת. חשוב לערב, כן, את עורך הדין, ולהתייעץ איתו, ולראות איך באים ומקבלים ייצוג הולם. חשוב לי לדבר גם על עוד עבירות מהירות. אתה יודע, אנשים לפעמים לא מייחזים, במיוחד במדינת ישראל בכבישים, אנשים נוסעים מעל המהירות המותרת. ספר לי על תיקים של חריגים של, וחשיבות של ייצוג בתיקי מהירות מעל המותר.
0: צריך להגיד שבתיקי המהירות, א', בתי המשפט כן מחמירים במהירות מופרזות. צריך לדעת שהחוק...
1: כן, אבל מה זה מהירות מופרזת? אתה יודע, בן אדם יכול לצורך העניין בתחום עירוני, לנהוג במקום בסתם לדוגמה 40 קמ"ש או 50 קמ"ש, לנהוג 90 קמ"ש. זה לא מהירות נורא גבוהה, אבל היא מסוכנת.
0: צריך לדעת שהחוק מבדיל פה בעניין כמה מהירות אתה נסעת. החוק קובע 30, מעל 30 קמ"ש בתוך העיר, אתה ישר מוזמן לבית המשפט. מעל 40 קמ"ש מחוץ לעיר, לדוגמה, מעל 150 בכביש מהיר, אתה מוזמן ישירות לבית המשפט. ולמעשה, למה מזמנים אותך לבית משפט? על מנת לתת לך עונש יותר חמור מאשר אותו כנס. אז אתה יכול, המינימום שאתה יכול לצאת בו...
1: ואין ברירת כנס.
0: נכון, המינימום שאתה יכול לצאת בו זה... תנאי, לצאת עם תנאי.
1: עוד נקודה שחשובה.
0: ויש, לדוגמה, אתמול אני הצגתי בן אדם שנסע במהירות 199.
1: וואו.
0: נכון, זה מהירות די מופרזת, ובית המשפט...
1: הוא רוצח.
0: תשמע, אני לא אגיד שהוא רוצח, אני אגיד שמדובר במהירות מאוד מופרזת ומסוכנת, אבל גם במקרים האלה יש...
1: הוא מסכן גם את עצמו, מספיק שהוא עולה על איזה אבן קטנה בגביש, או התפוצץ לו עצמיג, והוא סיכו...
0: אז במקרה הזה, אתמול התקיימה הקראה ראשונה, מה שנקרא, דיון ראשון, והתביעה הצעירה, באותו מקרה, שהעתירה שלהם למאסר בפועל. זה לא אומר שהתיק הזה יסתיים במאסר בפועל, אבל אני רוצה לראות שהיום הפסיקה וגם המשטרה והמדינה מאוד מחמירים. זה לא אומר עוד פעם, זה לא אומר שאין מה לעשות, תמיד יש מה לעשות. עוד פעם, עורך דין בקי ומבין עניין,
1: תמיד ימצא את
0: הכשלים הטכניים.
1: אם זה מצלמה שהוא יערר על האמינות שלה, או אם זה נניח כשל ברישום הדוח, או כל דבר אחר. אני רוצה לקראת סיום לדבר איתך, עורך דין מג'אדלה, קודם כל לתת את הטלפון שלך שוב פעם, ניתן להשיג אותך גם בגוגל, אני מניח, נכון?
0: נכון, בגוגל לרשום עורך דין מג'אדלה, ישר...
1: בקהל גרביה.
0: נכון, עורך דין מג'אדלה מוחמד, תעבורה, ואז אפשר ממש ישר מעלה, בגוגל מעלים את כל הפסיקה, וגם יש פסיקה
1: ויש לך אתר גם שאפשר לראות את כל הפעילות שלך.
0: אפשר לפנות אליי בטלפון כפי שציינתי, 054-789-7820.
1: אני רוצה לסיום, עורך דין מג'אדלי, לשאול אותך כמה שאלות קצרות, כמה שאפשר, בעצם, ותענה לי ממש בחצי משפט, כן, על כל שאלה, כדי שנוכל לתת עוד קצת טיפים למאזינים. מה הטעות הכי יקרה שנהג עשה בעשר דקות הראשונות אחרי תאונה?
0: אחרי תאונת דרכים? שעזב את המקום בלי לצלם את הנזק ובלי להחליף פרטים.
1: אוקיי, וצפר לי על כמה קריטי, כן, לתעד את הפגיעה ואת הפציעה, למרות שאתה לא מרגיש כאבים, כמו אשתי הבעייתית.
0: תשמע, היו לי מקרים שאנשים לא תעדו את הנזק, ושפנינו בתביעה לחברת הביטוח, בדרישה לחברת הביטוח, חברת הביטוח טענה שלא הייתה תאונה בכלל.
1: אוקיי, אז לכן חשוב לתעד גם
0: את... אם אין תיעוד את הנזק, ואין לך את הפרטים, ולא צילמת, ואין לך אישור משטרה, למעשה, לא הייתה תאונה.
1: עד כמה חשוב לא לוותר מהר מדי, ולהגיע להסכם פשרה מהיר?
0: אסור בהחלט. אני אומר, קודם כל, תפנו לבן אדם, לעורך דין שמבין עניין. ואם מתקשרים בחברת הביטוח, תדעו לכם שחברת הביטוח לא סתם מתקשרה ורצה פשרה. חברות הביטוח לא מחלקות כסף. אם הם מתקשרים, סימן שיש פה משהו הרבה מעבר לזה. אז מיד לפנות עורך דין, ועוד נקודה, עוד טיפ אחד, אם אחרי שאתה מיוצג על ידי עורך דין, ומתקשרים, חוקר חברת הביטוח מתקשר, אני מטעם חברת הביטוח, רק לשתי דקות אני בא. אז לא, להגיד לו, אדוני.
1: דבר עם העורך דין
0: שלי. דבר עם העורך דין שלי. לא להתבייש.
1: תגיד לי, מה ההבדל בין נכות תפקודית לנכות רפואית?
0: אז פה אני רוצה את התשובה למחיש בדוגמה.
1: קצרה.
0: קצרה שמופיעה בפסיקה. הרבה. נניח פסנתרן, שנקטעה לו אצבע. אז אותה קטיעת אצבע, נניח, על פי החוק של הביטוח לאומי, יכולה לזכות בן אדם רגיל ב-5% או 10% נכות רפואית. עכשיו, בן אדם ש...
1: נסתמך
0: על הדיבור שלו, הוא לא צריך את האצבע, אז למעשה אין לו דיחות תפקודית. אבל לפסנתרן...
1: או חשמלאי.
0: או חשמלאי, אבל הפסיקה מדברת על פסנתרן, אז למעשה זה ניחות תפקודית 100%.
1: 100%?
0: 100% תפקודית, נכון? למה האצבע זה כל החיים שלו.
1: זה קצבה לכל החיים.
0: או כפי שניקח כדור רגלן. כדור רגלן חלילה, חלילה, חלילה, חלילה.
1: קראת הרצועה.
0: לא, חלילה, בתאונת דרכים ניקח מקרה קיצון. בסדר? מקרה קיצון. שנקטיעה לו כף רגל. אז זה לא יכול, יכול לא לזכות אותו 100% רפואית, אבל בגלל שהוא כדור רגלן, זה 100% ניחות תפקודית. ועוד נקודה, אתה שאלת על מושגים מקצועיים, למה ההבחנה הזאת חשובה? בגלל שבית המשפט בסופו של יום מעריך את הפיצוי שמגיע על פי הניחות התפקודית ולא הרפואית.
1: מתי עבירת תעבורה חמורה הופכת להיות עבירה פלילית?
0: בכל מקרה שמוגש כתב אישום לבית משפט לתעבורה, זה נחשב לרשום תעבורתי פלילי/פלילי.
1: עורך דין מוחמד מג'דלה, בשבילי אתה גם סוג של דוקטור, כן? אתה מתמחה בתביעות פלטד, פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, וגם בעבירות תעבורה. אני רוצה לקראת סיום לתת לך את האפשרות לבחור שיר. השיר הראשון שקופץ לך בראש.
0: בוא נלך על נוסטלגיה. גידו, בן אדם, באנו לכאן.
1: באנו לכאן.
0: באנו לכאן, מתחת לשמיים.
1: אוקיי, בסדר גמור. יופי, היה לי לעונג עורך דין מג'דלה להערך אותך. כיף לשבת עם עורך דין מקצועי שבקיבר הזה הפסיקה והחקיקה העדכניים, וכמובן מרגישים את תחושת השליחות ואת כל המעורבות שלך בכל התיקים שאתה ובייצוג שלך. יישר כוח.
0: תודה רבה.

הרגע, רדיו שנוגע בי. רדיו שנוגע בי. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times